0: شریف
1: متا 28
2: بعد از روز سبت در سپیده دم صبح روز یک شنبه مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کناری غلطانیده بر روی آن نشست. صورت او مثل برق می درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. آنگاه فرشته به زنان گفت:
3: نترسید، می دانم که به دنبال عیسی مصلوب می گردید. او اینجا نیست، چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید.
2: آنها با عجله و ترس و در این حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. در ضمن راه ناگهان عیسی با آنان روبرو شده گفت:
4: سلام بر شما.
2: زنان جلو آمدند و بر قدمهای او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند. آنگاه عیسی به آنان فرمود:
4: نترسید، بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید.
2: وقتی زنان در راه بودند، بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچه را که اتفاق افتاده بود به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با مشایخ پول زیادی به سربازان دادند تا اینکه آنها بگویند:
5: شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند.
2: و نیز افزودند:
5: اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد ما خودمان او را قانع می کنیم و نمی گذاریم که شما به زحمت بیفتید.
2: پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. 11 شاگرد عیسی به جلیل، به آن کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید، رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود:
4: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزها

0: که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم.
1: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

برادران و خواهران عزیز، دوستداران برنامه رادیو صدای انجیل و عاشقان خدا، طالبان حق و عاشقان محبت و راستی و عدالت، بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای شما آرزوی سلامتی رو دارم و دعا میکنم که در پرتو عنایت خدا روزهای خود رو به سر بیاورید. چقدر ما باید خدا را حمد و ثنا گوییم که این خدا خدای محبت است و نه فقط آن، بلکه به ما انسان‌های خاطی و گناهکار توجه داره و نه فقط توجه داره، بلکه صبر عظیمی داره و می‌خواد ما را در این زندگی یاری و هدایت بده. و ما خدا را شکر می‌کنیم که به خاطر ایمان به عیسی مسیح به مقام عظیم و شایسته فرزندخواندگی رسیدیم که به عنوان فرزندان خدا می‌توان به حضور پدر آسمانی خود بیاییم و برای تمام مشکلات و نیازها و درخواستامون به حضورش اومده و از ابا یا پدر آسمانی تقاضای کمک کنیم. برای همین است که ما می توانیم امروز دعا کنیم که خداوند ما را در تصمیماتی که باید بگیریم یاری بده. دوستان عزیز، من میخوام به خاطر وجود تک تک شما در ابتدای برنامه شکر کنم. خدا را برای وجودتون شکر میکنم که خیلی از شما به وسیله نامه هاتون و حتی ایمیلاتون به ما نشون دادید که حقیقتا طالب راستی و حقیقت هستید و میخواهید در آزادی از گناه زندگی کنید، میخواهید از بندگی شرارت آزاد شده در پرتو نور خدا ساکن شوید. در چند نامه‌ای که به دستمون رسید در طول هفته گذشته، یکی از عزیزان از شهر تبریز از ما خواستن که درباره القاب عیسی مسیح مطالب به عرضشون برسونیم. ایشون نوشته است: من با خواندن کتاب‌های شما دقیقاً متوجه نشدم که کدام یک از لقب‌های مسیح بیش از همه مهمتر و واجب‌تره و اینکه معنی اینها چه میباشه و عیسی مسیح چند لقب در کلام خداوند بهش داده شده است. اجازه میخوام دوستان عزیز در این مورد ابتدا مطلبی برزتون برسم و سپس در مورد یک موضوع کاملا متفاوت، یعنی تنبیه و انضباطی که کلیسا باید به بعضی از اعضای افراد ایماندار یا کسان که عضو کلیسا هستن مطلبی برزتون برسونم، مخصوصا در مورد ترد کردن ایمانداران از کلیسا است که موضوعی است بسیار جدی ولی در این حال خوشایند نیست، ولی باید به آن اشاره کنیم. منتها ابتدا ازتون دعوت میکنم که با هم به اولین آهنگ روحانی این ساعت گوش میکنیم و بعد در مورد القاب عیسی مسیح پیغامی به سمع عزیزتون میرسونم.

دوستان عزیز در طول تاریخ آنقدر لقب و عنوان به عیسی مسیح داده شده که به هیچ شخصیت دیگری در عالم بشریت داده نشده. اجازه میخوام که به بعضی از این القاب به طور مختصر اشاره کنم، ولی بعد در مورد چند لقب بسیار مهم عیسی مسیح مطالب به عرض شریفتون برسونم. لقب هایی که به عیسی مسیح داده شده است از جمله مسیح موعود، خداوند، پسر انسان، نجات دهنده، پسر داوود پیامبر یا داوود پادشاه، کاهن اعظم، پسر خدا، الف و یا، ابتدا و انتها، استاد، ربی، عادل، نبی، مدافع، شیر یهودا، بره خدا، آدم ثانی، شبان اعظم، منجی جهان، کلمه خدا یا کلمت الله و روح خدا یا روح الله. و دوستان عزیز، هر یک از این لقب های مسیح بیانگر کار و صفت و هدف مخصوصی از آمدن عیسی مسیح به جهان را آشکار میکنه. برای نمونه وقتی که میگوین کلمه خدا، صحبت از خودکشفی خدای یکتا، خدای نادیده، خدای بیشریک و بینیاز در جسم عیسی مسیح می باشد که به وسیله او انسان قادر است نه خدای خیالی و ذهنی بلکه خدای حقیقی را بشناسد و بپرستد. اجازه بدید که به بعضی از این القاب به طور مختصر اشاره کنم و معنیشو براتون میگم. یکی از مهمترین لقب هایی که به عیسی عطا شده است همانا مسیح می باشد. لقب مسیح تا به آن اندازه بر عیسی مسیح اطلاق شده که مردم به اشتباه خیال می کنند که فامیلی عیسی همانا مسیح می باشد، اسم فامیلیشه، در حالی که اینطور نیست. دوستان عزیز، واژه مسیح اسم نیست بلکه عنوانی است که به مقام و کار عیسی مسیح در قالب مسیح موعود یا آن وعده‌ای که خدا برای نجات بشر از ابتدای خلقت در تورات مقدس به وسیله انبیای مختلف داده شده اشاره می‌کند. یعنی خدا از همان ابتدا نشانه آن موعود یگانه را به وسیله انبیا پیشگویی کرده تا وقتی که ظهور کرد مردم بدانند که او حقیقتاً آن منجی موعود است. اصطلاح مسیح مأخذ از واژه عبری ماشیه به معنی مسح شده یا تطهین شده یا برگزیده شده می باشد. در تورات مفهوم مسیح موعود یعنی کسی که به طرز بی همتا توسط روح قدوس خدا مسح میشه یا تطهین میشه. یهودیان درباره مسیح موعود تفاوت عقیده داشتند. یکی از مفاهیم ماشیه موعود این بود که او پادشاه است، همان پسر تطهین شده داوود، همان شیر یهودا که پادشاهی ساقط شده داوود پیامبر را احیا خواهد کرد. اما ماشیه خوانده شده بود تا خادم خدا و در حقیقت همان خادم رنج دیده باشد که در نبوت اشعیای نبی از او سخن گفته شده است. آن ماشیه آسمانی یا پسر انسان و یگانه وابسته به خدای پدر یا پسر خدا نیز بود. او هم کاهن و هم به همان مقیاس نبی بود. هرچی بیشتر به پیچیدگی مفهوم ماشیه موعود پی ببریم، از بغرنجی این قضیه بیشتر حیرت میکنیم که چگونه همه آن شقوق در شخص و کار عیسی در یکدیگر تنبیده شدن و جا گرفته شدن. لقب مهم دیگری که در کلام خدا دائما با آن روبرو می شویم همانا خداوند است. این عنوان است که مرتبا در تورات و انجیل مقدس در مورد مسیح استفاده شده است. درک این عنوان برای درک چهره‌ای که انجیل از عیسی ترسیم کرده بالاترین درجه اهمیت رو داره. در عهد جدید اصطلاح خداوند به سه طریق متمایز به کار رفته است. اول اینکه عیسی به شکلی که ادب حکم می کند با این عنوان از طرف مردم خطاب قرار می گیرد و در نتیجه لفظی شبیه به لفظ قربان فارسی از دهان شخص خارج می شه.
ولی طریق دوم استفاده از عنوان خداوند همانا عیسی را در حالتی نشان می‌دهد که انگار یک بردهدار یا ارباب است. این حالت مجازی استفاده از آن لفظ برای بیان این نکته است که عیسی ارباب بشر می باشد. اما طریق سوم نیز این لغت به کار برده شده که به مفهوم پادشاهی و سلطنت است، چرا که او صاحب اختیار و ولی نعمت ماست. نکته سوم همانا کلمه پسر انسان است که این عنوان یکی از پرجاذبه ترین عنوان یا لقبی است که به عیسی مسیح داده و عیسی خودش بارها و بارها از این جمله استفاده میکرد و چه بسا بیش از سایر عناوین نیز دائما سوء تعبیر شده باشد، به خاطر اینکه کلیسا به طبیعت دوگانه عیسی مسیح مبنی بر این که او حقیقتا انسان و در عین حال حقیقتا خداست ایمان دارد و از آنجا که به بیان کلام خدا عیسی پسر انسان و پسر خداست، وسوسه ایجاد می شود که پسر انسان بر انسانیت عیسی و همچنین پسر خدا بر الوهیت او دلالت کند. در هر حال چنان چیزی بیانگر لب مطلب نمی باشه. با اینکه لقب پسر انسان عنصری از انسانیت را در خود داره، اما اشاره عمده آن بر طبیعت الهی عیسی مسیح است. عنوان پسر خدا نیز حامل اشاره به الوهیت، اما تاکید عمده آن بر اطاعت عیسی به عنوان فرزند از خدا می باشد. عنوان پسر انسان هنگامی از اهمیت مضاعف برخوردار می شود که درک کنیم هرچند عنوان مزبور به لحاظ تداوم استعمال در انجیل از لحاظ جاگیری مقام اول سوم را به خود اختصاص داده، اما از جنبه عناوینی که خود عیسی در مورد خود به کار برده مقام اول را به خود کسب کرده. پسر انسان در زمینه اطلاق بر عیسی عنوانی دورتر و نامناسبتر از آن است که او خود آن را برای نامیدن خیش به کار ببرد. اهمیت عنوان پسر انسان از ارتباط آن با نحوهی که دانیال نبی در عهد عتیق آن را به کار برده است ناشی می شود. در آنجا پسر انسان آشکارا بر وجودی آسمانی دلالت دارد که در نقش داور جهانی داره عمل می کند. آن لقب نه به عنوان اقدامی فروتنانه، آن هم اقدامی فروتنانه نابجا، بلکه اثر ادعای متورانه مبتنی بر اقتدار خدا از دهان عیسی مسیح خارج می شود. به عنوان نمونه عیسی ادعا کرد که پسر انسان اختیار بخشایش گناهان را داره و ناظر الهی و خداوند سبت می باشد. کلمه دیگر که در کتاب مقدس به آن اشاره شده همانا لوگوس یا کلمه می باشد. دوستان عزیز، در سه قرن اول میلادی هیچ یک از القاب عیسی مسیح به اندازه کلمه یا لوگوس باعث جلب توجهات شدید فلسفی و الهیاتی نشد. لوگوس برای توسعه مسیح شناسی کلیسای اولیه مفهوم محوری بود. مقدمه انجیل یوحنا نقش بسیار مهمی را در درک مسیح، شناختی که از الگو داشت، باید آشکار می کرد و ایفا کنند. یوحنا می نویسد در آغاز کلمه بود و هم با این کلمه می گوید و کلمه نزد خدا بود. در این عبارات شایان توجه لوگوس هم وجه تمایزی با خدا دارد و هم هویت او با خدا تنبق می کند. این راز سر به مهر تأثیر عمیقی بر گسترش آموزه تثلیث گذاشت و بدین ترتیب لوگوس به عنوان شخص دوم تثلیث دیده می شود. او به لحاظ شخصی با پدر متفاوت است، اما در ذات با پدر یکی می باشد. دوستان عزیز، درک این که چرا فلسفه های مسیحی به سوی مفهوم لوگوس به عنوان لقبی برای عیسی مسیح کشیده شدن آسان است. هرچند که اصطلاح لوگوس را می توان خیلی راحت به کلمه ترجمه کرد، اما پیشبینه مملو از کاربرد فلسفی و فنی اصطلاح مزبور معنای بسیار غنی برای لوگوس به ارمغان می آورد. یونانیان باستان به شناخت کائنات علاقه وافری داشتند و لذا به تلاشی طاقت فرسا در جهت آگاهی از واقعیت نهایی دست می زدند.
و دوستان عزیز در انجیل مقدس می‌خوانیم که لوگوس وجه ارتباط با منطق و واقعیت را تأمین می‌کرد. مفهوم مزبور ابتدا در فلسفه و بعدها به عنوان اصل مطلب برای مردم آشکار می شود و موضوع بسیار مهم دوستان عزیز که یک قانون کیهانی مطلق توسط فلاسفه رواقی مورد استفاده نیز قرار می گیرد. با اینکه اصطلاح لوگوس این چنین زیر بار فلسفه ما قبل مسیح یونانی است، اما کاربرد کتاب مقدسیان به جای بس فراتر از کاربرد آن توسط یونانیان باز می گردد. زیرا در کتاب پیدایش فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم که خدا گفت و شد. بنابراین با کلمه خدا بود که هستی به وجود آمد. در هر حال آنچه مفهوم لوگوس را به شخصی ترین وجه از فلسفه یونان جدا می‌کند این است که لوگوس عهد جدید شخص است، یعنی کلمه به صورت انسانی در میاد و یا کلمه انسان می شود، انسانی که در دنیای ما زیست می کنه، انسانی که خدا یکتا را در زندگیش به ما می شناساند. بله دوستان، پسر انسان لقبی است که عیسی اغلب آن را در مورد خودش به کار برده و لقب مزمور عمدتاً به عیسی به عنوان داور تمامی کیهان یا جهان بشری اشاره می کند و لقب لوگوس چه در فرهنگ عبری و چه در فرهنگ یونانی حاصل میراث پرباری است. عیسی لوگوس است، یعنی عیسی خالق کائنات، واقعیت نهایی، آن هم ماورای کائنات و همان کسی است که پیوسته کائنات را برپا می‌دارد. هر لقب مسیح یک حقیقتی را آشکار می‌کند.

دوستان عزیز اجازه میخوام در مورد انضباط کلیسایی نیز در اینجا مطلبی به طور اختصار به سمع عزیزتون برسونم. برای منظور ابتدا آیاتی از کلام خداوند میخونم که عیسی مسیح در انجیل متی فصل 18 برای ما بازگو میکند و میگوید و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد برو و او را میان خود و او را در خلوت الزام کن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت برادر خود را دریافتی و اگر نشنود یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد هر سخنی ثابت شود. و اگر سخن ایشان را رد کرد به کلیسا بگو و اگر کلیسا را قبول نکند در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد. هر آینه به شما میگویم آنچه بر زمین بندد در آسمان بسته شده است و آنچه بر زمین گشاید در آسمان گشوده شده باشد. باز به شما میگویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره چیزی که بخواهند متفق شوند هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد، زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند من در میان ایشان حاضر هستم. دوستان عزیز، انضباط چیز جالبی نیست که ما طالبان باشیم، ولی طرد شدن از کلیسای مسیح چیزی ناگوار است. در این حال تنها گناه سنگین که مستلزم انفصال از بدن مسیح می باشد همانا اصرار شخص بر گناه یا همان توبه نکردن یا توبه ناپذیریه. گناهان بسیاری هستند که آنقدر سنگینن که برخورد انضباطی کلیسا را اقتضا می کنن. در هر حال از آنجا که برخورد انضباطی کلیسا بسته به شرایط می تواند به درجات بسیار متفاوتی باشد و طرد کردن آخرین درجه آن است، تنها گناهی که ما می تواند ما را به مرحله طرد شدن از کلیسا برساند، دوستان، همان امتناع از توبه کردنه. بله دوستان، تنها گناهی که می تواند ما را به مرحله طرد شدن از بدن مسیح یا کلیسا بکشونه همانا امتناع کردن از توبه است. توبه از گناهی که ابتدا مراحل خفیفتر تنبیه را شامل حال فرد کرده است. همانطوری که گفتیم طرد شدن شدیدترین برخورد انضباطی کلیسا می باشد. طرد کردن مستثنا کردن گناهکار توبه ناپذیر از مشارکت با ایمانداران وفادار را در پی دارد. آموزه مطرود شناختن گناهکار توبه ناپذیر از همین آیاتی بود که به سمتون شنیده شد و براتون خوندم. ببینید دوستان عزیز، در اینجا مسئولیت آن برخورد انضباطی بر عهده کلیسا گذاشته شده است. عیسی مسیح از سه مرحله در اینجا نامی برد که باید قبل از تردد کردن کسی در مورد او اجرا شود. که چه باید کرد؟ ابتدا باید شخصی که گناه کرده است را به طور خصوصی و در خلوت به راه راست هدایت کنیم. اگر آن راهنمایی مؤثر واقع نشد، آن وقت باید در حضور و توسط چند شاهد او را هدایت کرد. اگر این کار باعث اطمینان می شود که مدعی، وقتی این کار را بکنیم دوستان عزیز، باعث میشه طرفی که مدعی هست بر خطا بر شخص تهمت وارد نکنه، افترا نزنه. در مرحله سوم شخص گناهکار را باید به حضور جمع ایمانداران مربوط آورد و اگر این کار هم سازگار نیفتاد، آن وقت است که کلیسا باید مشارکت با اون شخص را ممنوع کند. مهمترین نکته‌ای که در اینجا میخوام با آن اشاره کنم این است که طرد کردن هرگز نباید به قصد تلافی انجام شود. طرف عقده‌دار باشه و بیاد طرف برای شخص دیگری بزنه تا او را از کلیسا بیرون کنه. مراحل سگانه‌ای که در کلام برای ما بازگو شده و به آن اشاره کردم باید اول عمل بشود. دوستان عزیز، فراموش نکنید که غرض این نیست که طرف مجرم مجازات بشه، بلکه این است که او را نسبت به گناه خیش هوشیار کند. جان کلوین بران بود که برخورد انضباطی کلیسا بهترین باور و یا بهترین یاور و دوست و بهترین راه آموزه صحیح و نظم و اتحاد برای کلیسا است.
در اعتقادنامه کلیسای وستمنستر برای طرد کردن 5 هدف قائل می شوند. اول به این خاطر طرف را طرد می کنید تا تأدیب های کلیسا امری ضروری هستند برای بازگرداندن و پس گرفتن برادران سرکش. برای بازداشتن دیگران از چنین جسارت هایی که در گناه بمانند و توبه نکنند. برای طاهر شدن از آن خمیر

0: وان دو دلیل عمده برای انضباط و تنبیه افراد پیدا کرد. اول میبینیم که این هدف و این قانون ها نهاده شده برای نگرانی جان آن گناهکار و دوم نگرانی برای سلامت کلیسا. انضباط کلیسا به فرموده عیسی مسیح مطلبی است که احتیاط عظیمی را اقتضا می کند. در این راستا احتمال بروز دو نوع خطا برای کلیسا نیز وجود دارد. اول، کلیسا میتونه این مشکلات و گناهان رو خیلی ساده بگیره و از تأدیب آنانی که ایمان را حقیر میشمارند و در گناه زندگی میکنند خیلی ساده بگذرد، ولی در این حال میتواند خیلی سخت بگیره و آن وقت فاقد آن مدارایی باشد که خدا به آن فرمان میدهد. برای مطالب پیش افتاده و جزئی ما نباید به دامن تأدیب کلیسا پناه ببریم. خردگیری میتواند در میان قوم خدا خرابی به بار بیاورد. ولی دوستان توجه کنید، همچنان که خدا با ما به شکیبایی رفتار میکند، ما نیز وقتی که کسی رو میبینیم که مرتکب اشتباه میشود با شکیبایی، با روی صبر و بردباری با آنها برخورد کنیم. آیات کتاب مقدس ما را به نوعی از محبت دعوت می کند و نه ایرادگیری. چرا؟ چون می گوید محبت انبوهی از گناهان را خواهد پوشانید. تنها گناهی که بالاخره به طرد شدن شخص منجر می شود همانا توبه ناپذیری شخص می باشد و فرایند انضباط کلیسا را خود مسیح بنیاد نهاده. مسیحیان باید محبتی را اعمال کنند که شکیبا و متحمل است و بدین وسیله در عمل به دیگران فرصت بدهیم که دوباره به سوی حقیقت بازگردند.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نور عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
1: سلام عرض می کنم شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم که برادر بسیار عزیزی که خدمتگزار مجرب عیسی مسیح هستند، معلم کتاب مقدس هستند، اینجا در استودیوی ضبط تشریف دارند و ما با هم دیگه می‌خوایم مطالبی رو از کتاب مقدس بررسی کنیم. من سوالاتی رو از ایشون می‌کنم و ایشون با هدایت خدا جواب میدن. این سوالات سوالاتی هست که شما عزیزان در نامه‌های خودتون از ما پرسیدین و میپرسین. در برنامه قبل ما با هم بررسی کردیم موضوع الوهیت عیسی مسیح رو و اینکه چرا عیسی مسیح مثل سایر پیامبران صرفاً نیست و متمایز هست از اونها و متفاوت هست و او خداوند هست. و در این برنامه من سؤال دیگه ای رو مطرح میکنم که برادر عزیز ما جواب بدن به این سؤال، و اون سؤال این هست. شنوندگان سؤال میکنن درباره فرقه های گوناگون مسیحیت. بعضی وقتها هم از ما میپرسن که ما جزو کدام یک از این فرقه ها هستیم. سؤال میکنن چه تفاوت هایی هست بین فرقه های ارتودکس، کاتولیک، پروتستان و غیره و غیره. و میخوام تو این فرصت از شما درخواست بکنم که به جواب این سوال بپردازید. متشکرم.
2: با عرض سلام به شنوندگان عزیز، میخوام عرض کنم که متاسفانه فرقه ها وجود دارند و همونطور که جناب عالی اشاره فرمودید، فرقه هایی به نام فرقه های کاتولیک و ارتودکس و پروتستانت هستند و وجود دارند، و همینطور یک گروه های دیگه هستند و بدعت ها هم وجود دارند، فرقه های منحرف هم هستند که نام مسیحیت را رو خودشون گرفتند. ولی در این بخش از صحبتمون ما میخواهیم که این موضوع را از کتاب مقدس روشن بکنیم. این فرقه ها با هم یک اختلافاتی دارند و بعضی وقتا همینطور که شما فرمودید مردم از ما هم میپرسن، از خود بنده هم میپرسن، میگن شما جزء کدام فرقه هستید؟ من معمولا اینطور جواب میدم و در قلب خودم هم واقعا همینطور احساس میکنم، میگم من یک مسیحی هستم، یا من یک گناهکاری هستم که با لطف و فیض خداوند عیسی مسیح نجات یافتم، با خون او شسته شدم و حالا من یک ایماندار هستم، یک مسیحی هستم. و برای همه این فرقه ها احترام قائلم، چون مطمئنم که در فرقه کاتولیک، فرقه پروتستان و فرقه ارتودکس خداوند ایمانداران خیلی خوبی داره، فرزندانی در تمام این فرقه خداوند داره، اشخاصی که واقعا او را صمیمانه دوست دارند و خوشبختانه الان دارند از همه این فرقه ها به سوی اون مطلب اصلی یعنی خود انجیل برمیگردند. خیلی ها دارند به انجیل رو میارند و اصل و اساس مسیحیت هم در انجیل هست و انجیل رو میخونند، کتاب مقدس رو بررسی میکنند و بعد پی میبرند که پایه و اساس ایمان ما یکیست و باید بر روی مسیح بنا بشه، نه بر روی اختلاف عقاید و چیزهایی که انسانها در طی قرون متمادی خودشون در آوردند. اجازه بدید ما یک قسمتی را از انجیل بخوانیم، چون این قسمت کاملا موضوع را روشن میکنه. در رساله پولس رسول به قرنتیان، اول قرنتیان فصل اول از آیه 10 چند تا آیه را خواهم خواند. اینجا درباره تفرقه در کلیسا صحبت میکنه. میفرماید ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست میکنم که همه شما در آنچه که میگویید توافق داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد، بلکه با یک فکر و یک هدف کاملا متحد باشید. زیرا ای برادران، اعضای خانواده خلوعی به من خبر داده اند که در میان شما نزاهایی وجود دارد. ببینید اون موقع هم یک اختلافاتی شروع شده بود و حالا ببینیم که پایه و اساس این اختلافات بر چه چیزی بوده. می‌فرماید منظورم این است که یکی می‌گوید من طرفدار پولس هستم، این خودش میشه یک فرقه، و دیگری می‌گوید من طرفدار اپولوس هستم، این هم یک فرقه دوم، و بعد آن یکی خود را پیرو پتروس می‌داند و دیگری خود را پیرو مسیح، پس میشه 4 فرقه. بلا فاصله پولس رسول اینجا سوال میکنه، میفرماید آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟ البته جوابش نه است. نه، مسیح تقسیم نشده، به دسته ها تقسیم نشده. آیا پولس برای شما مصلوب گردید؟ خیر، ما فقط یک نفر را داریم که به خاطر گناهان ما مصلوب شد و اون هم عیسی مسیحه. آیا به نام پولس تعمید گرفتید؟ خب تا همینجا ملاحظه بفرمایید که کلام خدا مخالف فرقه بازی است، مخالف تفرقه است. چرا فرقه ها وجود آمدند اساساً؟ شاید در ذهن شنوندگان عزیز این سوال پیش بیاد و چرا این فرقه ها هستند و ما نمیتونیم اونها را نادیده بگیریم. به خاطر افکار بشری، به خاطر خودخواهی بشر و به خاطر دور شدن ایمانداران از کتاب مقدس انجیل این فرقه ها وجود آمدند. و تاریخ مسیحیت نشان داده وقتی که کلیسا شروع شد یک کلیسا بود. در قرن اول کلیساهای مختلف وجود نداشت، فقط کلیسا بود، کلیسای عیسی مسیح بود. و کلیسا چیه اصلا؟ موضوع مهم اینه، کلیسا چیه؟ کلیسا طبق انجیل عبارت هست از جمع ایمانداران، مجمع ایمانداران، یعنی اشخاصی که از هر رنگ و نژاد و زبان از اقصا نقاط جهان فرا خوانده شدند، عیسی مسیح آنها را خوانده، به مسیح ایمان آوردند، با خون مقدس و پاک مسیح پاک شدند، روح خداوند در قلب اونها حلول کرده، فرزندان خدا شدند. اینها کلیسای مسیح را تشکیل میدند. این میشه کلیسای جامع مسیح، کلیسای کلی مسیح. البته بدیهی است که باید این ایمانداران در نقاط مختلفی که هستند جمع بشند و کلیسای محلی را به وجود بیارند. و ممکنه به خاطر وجود سلیقه های مختلف در طرز عبادت و اینها یه مقدار تفاوت های ظاهری باشه، ولی در ایمان، در اعتقاد به انجیل و اصول و اساس مسیحیت با هم لازم نیست اختلاف داشته باشند، برای اینکه عیسی مسیح یکیست، کاری که او روی صلیب کرد یکیه. اجازه بدید یک قسمت دیگری را هم خدمت شنوندگان عزیز بخوانیم، و این در رساله پولس رسول به افسوسیان فصل 4 پیدا میشه، از آیه 3. میفرماید برای حفظ آن وحدتی که روح القدس به وجود می آورد، و دقت بفرمایید که وحدت و اتحاد به وسیله روح القدس به وجود میاد، کسانی که روح القدس در قلبشون نیست نمیتونن متحد بشند. چیزی که ما را با هم متحد میکنه وجود روح خدا در قلب ماست. وقتی کسی قلبش رو به مسیح میده، من قلبمو دادم، شما دادید، پس ما با هم متحد میشیم. بعد میفرماید و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته میشود، نهایت کوشش خود را بکنید. یک بار دیگر این آیه را میخوانم، برای حفظ آن وحدتی که روح القدس به وجود می آورد و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته میشود، نهایت کوشش خود را بکنید. ما باید کوشش کنیم که این اتحاد را حفظ کنیم. همونطور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خواند یک امید به شما داده است، و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است. این اختلافات را از بین میبره. وقتی ما پی ببریم که دارای یک ایمانیم، یک روح القدس در قلب ما ساکن میشه وقتی به مسیح ایمان بیاریم و یک تعمید وجود داره، خدای ما یک خداست، یک پدر آسمانی داریم، این اختلاف رو از بین میبره. خوشبختانه همطور که عرض کردم الان داره این کار انجام میشه و کلیسای عیسی مسیح دیگر منحصر به یک فرقه خاص نیست و کم کم تعصبات از بین میره. اشخاص با مطالعه انجیل چشمشون روشن میشه و ایمانداران دیگر را هم که در کلیساهای مختلف پراکنده هستند به عنوان برادران و خواهران خودشون قبول میکنند و یک محبت خاصی بین اونها وجود میاد. البته باید دوست عزیز یک نکته حساسی را اینجا تذکر بدم که کلیسا در واقع به دو قسمت تقسیم میشه. یکی اون کلیسای ظاهریه، کلیسای تشریفاتیه، کلیسایی است که خب ساختمان داره و ساختمان خوبه برای جمع شدن ایمانداران، ولی ساختمان کلیسا نیست. کلیسا من و شما هستیم، ایمانداران کلیسا هستند، محل سکونت خدا هستند. و کلیسای تشکیلاتی و ظاهری فرق داره با کلیسای واقعی که ایمانداران باشند و ایمانداران در همه جا میتونند جمع بشند و آنها بدن مسیح را تشکیل میدند. انجیل کلیسا را به بدن مسیح تشبیه میکنه و مسیح سر این کلیساست. کلیسا یک سر داره، یک رهبر داره. هیچ کسی، هیچ انسانی در این دنیا رهبر کل کلیسا نیست. اینو میدونستید؟ شاید خیلی ها فکر کنند که فلان شخصیت بزرگ رهبر کلیساها هست. نه، ما برای رهبران احترام قائلیم، ولی رهبر ما عیسی مسیحه. او سر کلیساست و بدن او کلیسا را تشکیل میده، یا کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده. و همونطور که اعضا در بدن به همدیگر احتیاج دارن و لازم و ملزومند و نمیشه هیچ عضوی را برید و دور انداخت، همینطور همه ایمانداران لازمند و ارزش دارند و خیلی عزیزند. و اما یک موضوع دیگه پیش میاد و اونی که اصولاً وقتی ما رابطمون با خدا درست باشه، وقتی ما با عیسی مسیح رابطه زنده پیدا بکنیم، آن وقت جای خودمون رو در کلیسا پیدا میکنیم و مسئله فرقه بازی و اینها از بین میره. و مسیحیت فرقه نیست، مسیحیت رابطه زنده با خداوند توسط عیسی مسیح. این رابطه وقتی با خداوند برقرار میشه که ما مسیح را به عنوان نجات دهنده خودمون در قلبمون میپذیریم، از گناهانمون توبه میکنیم، زندگیمون رو عیسی مسیح عوض میکنه، اون وقت ما با خدا رابطه پیدا میکنیم. و این رابطه وقتی برقرار میشه که یک شخص گناهکاری مثل بنده میفهمه که من گناهکارم، ولی عیسی مسیح در راه گناهان من روی صلیب مرد، خون مقدس او ریخته شد و من به او ایمان میارم، او را میخوانم، میگم بیا به قلب من و میاد و گناهان من پاک میشه، اون وقت من رابطه زنده با خدا پیدا میکنم و عضو کلیسا میشم. و بعد البته موضوع تعمید پیش میاد و موضوع پیوستن به یک گروه ایمانداران محلی میاد که باید بپیوندیم تا رشد بکنیم.
1: خدا رو شکر برای این جواب جامع و عالی که دادید. من میخوام در این لحظه به شنوندگان عرض کنم که این مؤسسه رادیو ندای مسیح خودش رو صرفاً وابسته به هیچ فرقه یا دسته خاصی نمیدونه. ما نیز مثل این برادر عزیز که به سوال ما جواب دادن، خود رو پیرو عیسی مسیح میدونیم. ما عضو بدن عیسی مسیح هستیم و بدن عیسی مسیح یک هست. یک کلیسا وجود داره که متعلق به عیسی مسیح هست. عیسی مسیح سر این کلیساست. عیسی مسیح در راه این کلیسا، در راه من و سایر برادران و خواهران مسیحی هم خون ریخته و جان داده و ما را اعضای یک بدن کرده و در واقع یک تعمید نیز وجود داره برای تمام ایمانداران به مسیح. هر کس که به عیسی مسیح ایمان میاره به وسیله روح القدس در بدن مسیح تعمید میگیره، عضو بدن عیسی مسیح میشه. پس کلیسای عیسی مسیح به وسیله عیسی مسیح به دسته ها، به فرقه ها تقسیم نشده، بلکه این ما انسان ها هستیم که در طول تاریخ بر حسب علل مختلف و دلایل مختلف فرقه های گوناگون رو به وجود آوردیم، اما خدا رو شکر که به زودی خداوند کلیسا، رئیس کلیسا، سر کلیسا بر می گرده و ایمانداران واقعی خودش رو، کلیسای حقیقی خودش رو به آسمان می رو باد و اون موقع معلوم میشه که چه اشخاصی در هر فرقه حقیقتاً به عیسی مسیح تعلق داشتن، چه اشخاصی حقیقتاً عضو بدن مسیح بودن. اون موقع معلوم میشه که فلان شخص در فلان کلیسا آیا واقعاً به عیسی مسیح تعلق داشته یا نه. وقتی عیسی خداوند میاد در فضا، ایمانداران حقیقی به آسمان روبوده میشن و به او وصل میشن، به او میپیوندن. خدا رو شکر برای این جواب جامع، برای این جواب عالی. خب متاسفانه وقت میگذره سریع و هیچ کارش هم نمیشه کرد. قبل از اینکه خداحافظی کنیم با شنوندگان، من میخوام باز سوال بکنم، آیا مطلب دیگه هست در این زمینه که میخوان بفرمایین به شنوندگان یا نه، در مورد همین موضوع فرقه های گوناگون؟
2: مطلب مهم اینه که حتی اگر ما در تاریخ تمام این فرقه ها هم وارد بشیم و همه را خوب شرح بدیم که خیلی وقت خواهد گرفت، ولی هیچ سودی به حال شنوندگان عزیز نخواهد داشت. آنچه که خیلی مهمه این است که شنوندگان عزیز ما به خود عیسی مسیح ایمان بیارند، قلبشون رو برای مسیح باز بکنند. و من دعوت میکنم که در همین چند دقیقه آخر شنوندگان عزیز قلبشون رو باز بکنند و بیان و دعا بکنند، با ما متحد بشن و دعا بکنند. و میخوام پیشنهاد کنم همین الان دعا بکنیم. شما موافقید؟
1: بله بله.
2: خداوندا، تو را شکر میکنیم برای اینکه عیسی مسیح یک نفر است، یک نجات دهنده است و ما یک خدا داریم، یک بدن، یک کلیسا، یک ایمان، یک تعمید هست و روح القدس تو یک روح القدس است و وقتی او میاد به قلب اشخاص آنها را تولد تازه میدهد. متشکریم برای این پیام نجات بخش انجیل و متشکریم برای وجود کلیسای تو، کلیسای جامع تو که از ایمانداران حقیقی تشکیل میشه و اسمش مهم نیست چه باشد. متشکریم ای خداوند برای ایماندارانی که در سراسر عالم از همه ملت‌ها و نژادها هستند و به تو صمیمانه ایمان دارند و دارند روز به روز هم زیادتر می شوند. خداوندا، برای شنوندگان عزیز دعا می کنیم که همین الان تو قلبشون را باز بکنی و آنانی که الان دعا می کنند و تو را به قلبشون می خوانند، به قلب آنها بیا و زندگی تازه ای به آنها بده و آنها را با بدن خودت یعنی کلیسای واقعی پیوند بزن. به نام عیسی مسیح، آمین.
1: آمین. خدا را شکر دوست عزیز که صدای ما رو میشنوین. اگر شما حقیقتاً قلباً به عیسی مسیح ایمان آورده باشین، الان شما هم جزو کلیسای عیسی مسیح هستین، الان شما هم در بدن مسیح پیوند زده شدید و به او تعلق دارید و ابدیت رو با او خواهید گذرون. خداوند شما رو برکت بده. تشویقتون میکنم برنامه بعدی ما رو هم بشنوین، چون باز من از برادر عزیزمون سوال دیگه خواهم کرد و ایشان به فیض خداوند به اون سوال جواب خواهند داد. خداوند شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: عهد جدید. اگه فهرست کتاب مقدس رو باز کنید میبینید که از دو قسمت بزرگ تشکیل شده، عهد عتیق و عهد جدید. کلمه عهد به یه مشارکت در عهد اشاره میکنه، چیزی که هر دو قسمت این مجموعه ها تماماً درباره‌اش صحبت میکنن. اونا درباره داستان حماسی و پیچیده مشارکت اسرائیل و کل بشریت در عهدی با خدا صحبت میکنن. عهد عتیق در سنت یهود به تنخ معروفه. عهد عتیق شامل مجموعه تومارهای یک پارچه از 39 کتاب از قوم اسرائیل که بیش از هزاران سال طول میکشه تا گردآوری بشه. در مقابل 27 کتاب عهد جدید همه در طی 30 تا 40 سال فاصله با هم به وجود اومدن. همه اونها توسط پیروان نسل اول عیسی نوشته شدن. از همون سالهای اول جوامع مسیحی شروع به جمع‌آوری این متون کردن و در کنار عهد عتیق به عنوان داستانی واحد که به عیسی ختم میشه میخوندنش. عهد جدید با 4 کتاب روایتی که در مجموع بهشون انجیل میگن شروع میشه. اونا داستان زندگی عیسی ناصری و مرگ و قیامش رو به عنوان خبر خوش اعلام میکنن. به دنبال اونا 5 کتاب روایتی رو داریم به نام اعمال رسولان. اینجا عیسی قیام کرده به رسولان مأموریت میده. رسول یعنی فرستاده. اونا به عنوان نمایندگان عیسی انتخاب میشن تا خبر خوش اونو در سراسر دنیای باستان پخش کنن. بعد از اعمال رسولان مجموعه ای از نامه های رسولان رو داریم. این نامه ها برای تعلیم و راهنمایی جوامع محلی پیروان عیسی به نام کلیساها نوشته شدن. 13 نامه مربوط به پولس رسوله، البته به ترتیب زمان نگارش کنار هم قرار نگرفتن، بلکه بر اساس طولانی ترین نامه تا کوتاه ترین مرتب شدن. بعض نامه به عبرانیان که توسط شخصی نزدیک به رسولان اما بی نام و نشون نوشته شده. بعد از این نامه های یعقوب، یهودا، پتروس و یوحنا رو داریم. 2 برادران عیسی و 2 نخستین پیروان عیسی بودند. مکاشفه آخرین کتاب عهد جدیده، نامه‌ای به 7 کلیساست که کلام نبوتی درباره چالش و تسلی رو برای همه پیروان عیسی آشکار میکنه. پس اینها کتاب‌های عهد جدیدن، ولی درباره چی هستن و چطور با عهد عتیق ربط دارن و یک داستان واحد و یک پارچه رو تشکیل میدن؟ اینطور بهش فکر کنین، کتاب مقدس یه روایت بزرگ و حماسی پر از وقایع و اعمال گوناگون. عهد عتیق مجموعه ای از اتفاقاته که هر چیزی رو که نیاز دارین تا داستان رو دنبال کنین در اختیارتون میذاره. مضامین بنیادی و تعارضات داستان در الگوهای ساختاری داستان قرار میگیرن و بعد در عهد جدید از همه اینها استفاده میشه و کل این داستان در عیسی به اوج خودش میرسه. بذارین بهتون نشون بدم منظورم چیه. اولین داستان درباره خدا و کل بشریته. خدا یه معبد عالی شبیه باغ برای انسانی فراهم میکنه که آفریده شده تا در سلطنت بر دنیا همکار خدا باشه. ولی انسان‌ها حماقت می‌کنن و تسلیم وسوسه‌ای تاریک میشن و علیه حکمت خدا طغیان میکنن. پس به بیابان تبعید میشن و در اونجا شروع به کشتن همدیگه میکنن. اونا شهرهایی میسازن که خودخواهی و ظلم و ستمشون رو گسترش میده که به شهر بزرگ و بد بابل ختم میشه. ولی خدا این جهان و انسان‌های نادون رو دوست داره، پس نقشه نجات رو به جریان میندازه با وعده ظهور انسان جدیدی که قرار شیطانی که ما رو به سمت خود نابودی فریب داده رو از بین ببره. صحنه بعدی داستان کتاب مقدس درباره خدا و اسرائیل و الگوها و مضامین صحنه اول رو بیشتر باز میکنه. خدا انسانهای جدیدی را از بابل به سرزمین سرسبز و بی‌نظیری فرا میخونه. ابراهیم، سارا و نوادگانش قوم اسرائیل. خدا وعده میده برکت الهی از طریق اونا تمامی قومها رو احیا میکنه. قطعا اینها انسانهای جدیدی هستن که منتظرشونیم، ولی قوم اسرائیل مدام بر علیه خدا طغیان میکنن، شهرهای سرکش خودشونو میسازن که به نابودیشون و تبعیدشون به بابل منتهی میشه. ولی خدا به قولش وفاداره، اینکه انسانی جدید از نسل ابراهیم میاد. او یه شاه کاهنه که باید بیاد و اسرائیل و بشر رو از بابل نجات بده تا برکت خدا رو به همه دنیا برگردونه. خب دقت کنید که چطور این دو کار مطابق همون یه الگو طراحی شدن. اتفاق دوم نسخه طولانی تر و خشن تر از نسخه اوله و با همدیگه شرایط غم انگیز انسان رو بررسی میکنه، ولی اونا همچنین وعده خدا رو برجسته میکنن که در پرده بعدی در انبیا و شاعران عهد عتیق بیشتر بهش پرداخته شده. انبیا اسرائیل و همه قوم ها رو به خاطر شرارتشون متهم میکنن و اعلام میکنن یه روز خدا خودش میاد و پادشاهیشو برقرار میکنه و دنیا رو از اسارت بابل آزاد میکنه. او این کار رو توسط کاهنی که پادشاه موعوده انجام میده که باید مثل یه غلام رنج بکشه و برای گناهان اسرائیل و همه انسانها بمیره، ولی بعد به مقام پادشاهی همه قومها نائل میشه. او از بقیه میخواد بابل رو ترک کنن و به قوم عهد جدید ملحق بشن که با خدا در سلطنت در اورشلیم آسمانی همکاری کنن، یعنی بر خلقت جدید. پس عهد عتیق با انتظار اتفاقی جدید در داستان به پایان میرسه. و وقتی به عهد جدید میرسین همون داستان حالا در عیسی دنبال میشه. ببینیم چطوری. چهار روایت انجیل عیسی ناصری رو معرفی میکنن. هم به عنوان پسر ابراهیم که برکت خدا رو به قوم‌ها برمیگردونه و هم به عنوان آن انسان جدیدی که شیطان رو شکست میده و بشریت رو برای مشارکت و همکاری با خدا آماده میکنه. پس عیسی هم به عنوان یک انسان و هم برای یک انسان به تصویر کشیده شده. او همه جا میرفت و اومدن پادشاهی موعود رو اعلام میکرد و طوری صحبت و عمل میکرد که انگار پادشاه الهی اسرائیله. اما عیسی به جای اینکه خودشو پادشاه بنامه، خودشو پسر انسان معرفی میکنه، یعنی انسانی که مانند یه خادم رفتار میکنه. اناجیل ادعا میکنن که در عیسی خدای اسرائیل یه یهودی وفادار و یه انسان واقعی میشه، چیزی که همه ما خلق شدیم تا اینطور باشیم ولی مردود شدیم. مأموریت عیسی این بود تا با شرارت تاریکی که زیر پوست شرارت انسانی ماست و ما رو به سمت خودخواهی، خشونت و مرگ میکشونه مقابله کنه. ولی چجوری چنین شرارتی رو میشه شکست داد؟ جواب غافلگیر کننده در اناجیل اینه که عیسی بر شریر غلبه یافت با اجازه دادن به این که بکشتش، بر تخت سلطنتش، صلیب که بر خلاف تعریف این دنیاست، جایی که او برای شرارت و گناهان انسان مرد و به این صورت چیزی که تعلیم داد رو زندگی کرد، پرهیز از خشونت، بخشش و عشق فداکارانه که قوی ترین چیزها در جهان هستند. و چون محبت خدا به دنیا قوی تر از شریر یا مرگه، عیسی به عنوان اولین نمونه انسان جدید از مردگان برخاست و این ما رو به روایت اعمال رسولان میاره. از طریق روح القدس خدا پیروان عیسی رو قدرت میبخشه تا زندگی و محبت عیسی رو با دعوت از مردم در دنیا پخش کنن، تا انسانیت کهنه رو ترک کنن و به خانواده چند قومیتی عیسی بپیوندن، انسانیتی جدید. اینجاست که نامه‌های رسولان در داستان جا می‌گیره. در اینجا رسولان جوامع مسیحی اولیه رو مخاطب قرار میدن و نشون میدن که چطور خبر خوش عیسی، پادشاه قیام کرده، تاریخ رو تغییر داده و باید تمام قسمت‌های زندگی ما رو از نو شکل بده. اونا همچنین خبر خوش رو مدام با استناد به داستان‌های عهد عتیق و داستان‌های عیسی توضیح میدن. به ما نشون میدن چطور داستان‌های زندگیمون رو به عنوان بخشی از داستان باشکوه کتاب مقدس ببینیم. خب بشریت به کل در تبعید بابل گیر افتاده، ولی عیسی اومد تا خونه جدیدی بسازه. ما همه در شکل‌های مختلف اسارت مصر در خودخواهی و گناه زندگی می‌کنیم، ولی عیسی به عنوان بره پسح جان داد تا ما رو به سرزمین وعده ببره. انسانیت کهنه ما به غبار مرگ گره خورده، ولی قیام عیسی آینده جدید برای انسانیتی جدید باز کرد. ما در حال حاضر در عصر شرارت به سر میبریم، ولی به واسطه عیسی و روح القدس خلقتی جدید همکنون و همینجا ایجاد شده و این ما رو به کتاب مکاشفه میبره، کتابی که کل داستان کتاب مقدس درونش جمع میشه با تصویرسازی و زبانی نمادین و قدرتمند. عیسی به عنوان بره خونین و ذب شده به تصویر کشیده شده که به مقام پادشاه الهی جهان نائل شده. او قومش رو از اسارت و تبعید بابل رها میکنه و وقتی در برابر نفوذ بابل مقاومت میکنن، باید مانند رهبر ذب شده خود رنج میکشن. ولی وقتی از عیسی قیام کرده پیروی میکنین، حتی مرگ هم نمیتونه جلوی طلوع خلقت جدید رو بگیره که در اینجا به عنوان معبد باغ اورشلیم جدید به تصویر کشیده شده، خانه حقیقی انسان بعد از مدت‌ها تبعید. پس در آخرین صفحه کتاب مقدس آسمان و زمین با هم یکی میشن و انسانهای جدید کاری که از همون اول براشون منصوب شده بود رو به عهده میگیرن تا با هم دیگه بر دنیا با محبت و قدرت خدا سلطنت کنن. عهد جدید مجموعه‌ای با شکوه از شواهده، شواهدی که شهادت رسولان درباره عیسی قیام کرده رو بیان میکنه و توسط روح القدس این سخنان کلام امید الهی رو از قرن اول تا قرن 21 اعلام کرده. شهادت رسولانی که درباره کلام امید الهی صحبت میکنن. هر کتاب نشون میده چطور خدا به واسطه عیسی و روح القدس دنیای ما رو به سمت هدف نهایی در خلقت تازه شده هدایت میکنه. پس پایان داستان در واقع شروع داستانی جدیده که همواره ادامه داره و این بود عهد جدید.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

بررسی اعتقادنامه نیریه نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید. قسمت 7.

0: اعتقادنامه میریه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه در خدمت شما هستم. عزیزان شنونده، در دنبال اعتقادنامه نیقیه اینطور اومده: و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت. در این برنامه به بررسی این جمله می‌پردازیم. مسیح در راه ما

دانای کل بشند. در ضمن اونها اون رو دروغگو شمردند، یعنی خدا رو دروغگو شمردند، چون به اون اعتماد نکردند، به اینکه خوردن از اون میوه میتونه به ضررشون باشه. اونها به جای اون گفته شیطان رو باور کردند. همچنین گفتیم که همه ما انسان‌ها چه به لحاظ ارثی و چه به لحاظ انتخاب شخصی در این خداسازی نفس شریک هستیم. یعنی خودمون میخوایم نفس خودمون رو خدای زندگی خودمون کنیم. در نتیجه این عمل همه ما از خدا دور شدیم و مورد غضب اونیم و کاری برای نجات خودمون از این وضعیت اسفبار نمیتونیم انجام بدیم. بنابراین خدا راه نجات ما رو فراهم کرده. راه نجات این بود که مسیح برای ما رنج بکشه، مصلوب بشه و بمیره. اما چرا خدا برای نجات ما میبایست چنین بهای سنگینی رو بپردازه؟ چرا صلیب؟ بعضی ممکنه سوال کنن که چرا لازم بود مسیح مصلوب بشه؟ چرا سنگسار نشد؟ چرا گردن اون رو با شمشیر نزدن؟ یا به روش های دیگر کشته نشد؟ برای پاسخ به این سوال باید بدونیم که اعدام به وسیله صلیب چطور بوده؟ صلیب خفت آورترین و دردناکترین روش اعدام بود و رومی ها که سرزمین اسرائیل اون روزو در اشغال داشتن، اون رو برای افراد غیر تبعه روم به کار می بردند که علیه سلطه اونها قیام کرده بود. یعنی خود رومی ها رو هیچ وقت مصلوب نمی کردند. باراباس یکی از شورشی هایی بود که عیسی به جای اون اعدام شد. شخص محکوم رو کاملا برهنه می کردند و با میخ به چوبه صلیب آویزون می کردند. اون می بایست به این شکل طی 2 یا 3 روز زجرکش می شد. برای اینکه مرگ دیرتر فرا برسه، زیر پای مصلوب یه تیرکی چوبی قرار می دادند تا بتونن وزن بدن خودشون رو تحمل کنند و در اثر سنگینی جثه خودشون خفه نشند. مرگ در اثر خفگی بروز می کرد، چون شخصی که به صلیب آویخته شده بود کم کم نیروی بازوی خودش رو از دست می داد و تنفس براش غیر ممکن می شد. محکومین رو بر سر جاده ها و محل عبور مردم مصلوب می کردند تا همه ببینند و درس عبرت بگیرند. به محکومین آب هم می دادند تا بخورند تا دیرتر بمیرند. برای همین بود که به عیسی سرکه دادند تا بنوشه تا تشنگیش برطرف بشه. طبیعی که در چنین حالتی شخص مصلوب نیاز به قضای حاجت هم داره. پس ملاحظه می کنید که اعدام به وسیله صلیب تا چه حد خفتبار و ننگین و رسوا کننده بود. به عبارتی یک آبروریزی کامل بود. یهودیان که تحت سلطه رومی ها قرار داشتند اجازه اعدام کسی رو نداشتند. هرچند اونها گاهی بعضی از افراد رو سنگسار می کردند، اما این کارش رو غیر قانونی بود. به همین دلیل عیسی رو به فرماندار رومی یهودیه تسلیم کردند تا رومی ها اون رو اعدام کنند. جرم اون رو هم سیاسی جلوه دادند. گفتند که اون خودش رو پادشاه یهود خونده. پس بر فرماندار واجب شد که اون رو به عنوان شورشی به جای باراباس به وسیله صلیب اعدام کنه. حالا با این توضیحات میتونیم درک کنیم که چرا روز جمعه غروب ساق پای اون دو مجرم رو که همراه عیسی مسیح مصلوب شده بودند و شکستند. این کار رو کردند تا اونها نتونن وزن بدن خودشون رو تحمل کنند و در اثر فشار آویختگی زودتر خفه بشند و بمیرند. اما وقتی به عیسی مسیح رسیدند، دیدن که قبلن جان سپرده، پس دیگه لازم نشد ساق پای عیسی رو بشکنند. اما محض احتیاط یک نیزه در پهلوی اون فرو کردند تا از مرگ اون اطمینان پیدا کنند. طبق رسوم یهودیان جنازه مصلوب شد.

مردگان نمی بایست شب بر دار باقی بمونه. در ضمن متوجه میشیم که مرگ عیسی زودرس بود. ازتون دعوت میکنم با هم دیگه استراحتی کوتاه کنیم. یک سرود پرستشی بشنویم، برگردیم، ادامه برنامه در خدمتتون هستم.

خب خدا رو شکر برای این سرود پرستشی عالی. اما ما در مورد صلیب صحبت کردیم. اما چرا صلیب ضرورت داشت؟ با توجه به توضیحی که در برنامه‌های گذشته درباره ماهیت گناه آدم و حوا دادیم، یعنی خداسازی نفس خودشون، و همینطور توضیحاتی که در این برنامه درباره روش اعدام با صلیب گفتیم، حالا میتونیم پی ببریم که عیسی برای ما چه کار بزرگی انجام داد. اگر آدم و حوا میخواستند به خدایی برسند و ما نیز همگی چنین جاه طلبی رو در خودمون خفته داریم، عیسی که وجودی الهی بود خودش رو تا به پایین ترین درجه در راه ما خار کرد. انسان میخواد خدا بشه. خدا در مسیح نه تنها انسان شد، بلکه خودش رو تا به نهایت خار کرد تا ما رو نجات بده. خدا به این وسیله پادزهر گناه رو فراهم کرد. صلیب نهایت خاری پسر خدا بود. صلیب کار آدم اول رو خونسا کرد و ما رو دوباره به حضور خدا برگردوند. اما نتیجه صلیب چه بود؟ قبلا گفتیم که مسیح آدم دوم بود. نطفه او خلقت جدیدی بود. اگر آدم اول میخواست به خدایی برسه، آدم دوم که پسر خدا بود انسان شد و تا به نهایت خار شد تا کار آدم اول رو خونسا کنه. ما به طور طبیعی در نسل آدم اول متولد میشیم. اما حالا مسیح نسل دیگری آماده کرده. راه نجات اینه که با توبه و ایمان از نسل اول بیرون بیایم و به نسل مسیح پیوند بخوریم. به این شکله که میتونیم رستگار بشیم. به این ترتیبه که میتونیم وارد خانواده الهی بشیم و فرزند خدا بشیم. برای همینه که در یوحنا میخونیم: اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. آنان که نه با زادنی بشری، نه از خواهش تن و نه از خواسته یک مرد، بلکه از خدا زاده شدند. انجیل یوحنا باب 1 آیه 12 و 13. عزیزان شنونده، اینه مفهوم کفاره برای ما. نتیجه صلیب اینه که امروز ما میتونیم فرزند خدا بشیم. هرچند جسمن به نسل آدم اول تعلق داریم، اما به لحاظ روحانی عضو خانواده الهی میشیم. یوحنای رسول در نامه اول خودش باب 3 آیه 1 میگه: ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم. بله عزیزان، ما فرزندان خدا خوانده میشیم. داستان ما مانند پسری که بی خانمانه و مردی نیکوکار اون رو در خیابون پیدا میکنه و به او پیشنهاد میکنه که فرزند خوانده اون بشه. اون پسر میپذیره و با اطاعت به خونه اون مرد میره. حمام میکنه، بر سر سفره اون میشینه. روز بعد مرد نیکوکار اون پسر رو به اداره ثبت احوال میبره و برای اون شناسنامه جدیدی میگیره و این پسر قانوناً وارث اون مرد نیکوکار میشه. اما این پسر هنوز راهی طولانی در پیش داره تا عادتهای گذشته خودش رو ترک کنه و مطابق آداب و رسوم متمدنانه اون خانواده جدید رفتار کنه. اما از نظر قانون اون فرزند خوانده انسانی خیر شده و از تمام مزایای این امر برخورداره. ناگفته پیداست که این فرزند جدید باید نهایت تلاش خودش رو بکنه تا مطابق مقررات خانواده جدیدش رفتار کنه. اینه مفهوم نجات و تولد تازه و فرزند خوندگی. اما چرا پنتیوس پیلاتوس؟ چرا در یک چنین اعتقادنامه رسمی و بین الکلیسایی نام پنتیوس پیلاتوس فرماندار رومی برده شده؟ نام اون چه اهمیتی در اعتقادنامه داشت؟ در پاسخ باید گفت که در زمانی که این اعتقادنامه نوشته می شد،
نام این فرماندار در آرشیو امپراتوری روم وجود داشت و با مراجعه به اون میتونستند از درستی امر کسب اطلاع کنند. این امر نشون میده که عیسی ناصری شخصیتی تخیلی نبوده و مرگ او بر صلیب هم ناشی از وهم و خیال نبوده. عیسی ناصری در بطن تاریخ زیست و به دست یکی از فرمانداران رومی به مرگ محکوم شد و صحت این امر میشد به راحتی اطمینان حاصل کرد. اما بریم به عبارت بعدی، یعنی مدفون گشت. به چه دلیل تصریح شده که عیسی پس از مرگ مدفون گشت؟ مگه قرار بوده که شخص مرده رو دفن نکنند؟ چرا چنین توضیحی در اعتقادنامه اومده؟ دلیل اون اینه که رومی ها برای اینکه شخص اعدامی رو هر چه بیشتر تحقیر کنند به خانواده او اجازه دفن نمیدادند. جنازه اعدامی ها رو در زباله‌دانی شهر مینداختند تا طعمه حیوانات و پرندگان بشه. اما گرچه اعدام عیسی به نهایت خفت باری بود، ولیکن خدا مقرر فرمود که اون پس از مرگش با عزت و احترام مدفون بشود. بله، یوسف رامی نزد پیلاتوس رفت و از اون اجازه خواست تا پیکر مقدس عیسی رو از صلیب پایین بیاره و طبق رسم یهود دفن کنه. همینطور هم شد. یوسف رامی عیسی رو در مقبره‌ای که برای خودش در دل صخره حفر کرده بود قرار داد و زنانی که اون رو تا پای صلیب همراهی کرده بودند شاهد این ماجرا بودند، یعنی شاهد تدفین عیسی بودند. توضیح موضوع برای ما که از رسوم اعدام رومی ها بی اطلاع هستیم شاید زائد به نظر برسه، اما برای اونهایی که اعتقادنامه رو تهیه می کردند ارائه این توضیح بسیار ضروری بود تا همه بدونند که پیکر عیسی طعمه حیوانات نشد بلکه با احترام دفن شد. از این روی که پولس رسول هم میگه زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم، این که مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و این که دفن شد و این که مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. اول قرنتیان باب 15 آیات 3 و 4. اشعیا نبی هم 700 سال قبل از میلاد مسیح می نویسه قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان. اشعیا باب 53 آیه 9. عزیزان شنونده، ادامه بررسی اعتقادنامه نیقیه رو به جلسه بعد موکول میکنیم. با من در جلسه بعد همراه باشید. فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: رادیو مژده.
1: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
2: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه کلیدی مطالعه امروز ما در اول قرنتیان فصل 15 و آیه 55 هست. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ نیش تو چه شد؟ آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. دوست خوب من، در سراسر تاریخ حیات بشر مرگ همیشه دشمن بی امان و تسلیم ناپذیر ما بوده. صرف نظر از مقام، قدرت و ثروت دنیوی، هیچ انسانی نتونسته از نیش مرگ فرار کنه. در واقع به محض تولد هر کدام از ما، مرگ پایان سرنوشتمون میشه. در طول تاریخ حیات بشر بسیاری سعی کردند تا به طریقهای گوناگونی از مرگ بگریزند، اما هیچ کس موفق نشده تا پادزهری برای مرگ پیدا کنه و از مرگ در امان باشه. اما عزیزان، برای ما ایمانداران به عیسی مسیح، مرگ معنا و مفهوم کاملا متفاوتی داره. برای ما ایمانداران به عیسی مسیح، مرگ پایان هستی ما نیست. چرا؟ چون که خداوند و منجی ما عیسی مسیح به خاطر ذات الهی که در وی بود، پس از مردن بر روی صلیب بر مرگ غلبه نمود و زنده شد. ما این زنده شدن عیسی مسیح پس از مرگ بر روی صلیب را قیام او می نامیم. عزیزان، خداوند برای پرداخت تاوان گناهان انسان که مرگ و جدایی ابدی از وی بود، فداکاری بیمانندی انجام داد. خداوند عیسی مسیح بدن انسانی پوشید، به این جهان در میان ما آمد و زندگی کاملا پاک و خداپسندانه ای را به ما نشان داد. خداوند عیسی مسیح سرانجام برای پرداخت تاوان گناهان بشر و آشتی با وی و برخورداری از رابطه شخصی، جان خودش را داوطلبانه بر روی صلیب فدیه نمود. عیسی مسیح این فداکاری بیمانند در حق بشر گناهکار و بدور از خدا را کمی بیش از 2000 سال پیش بر روی صلیب جلجتا به اثبات رسانید. پس از آن که عیسی مسیح بر روی صلیب داوطلبانه به جای ما جان داد، او را در قبری نهادند. اما چون عیسی مسیح ذات خدایی داشت، پس از 3 روز که مرده و در قبر بود زنده شد و به طور فیزیکی با بدنی جلال یافته از قبر بیرون آمد. عزیزان، عیسی مسیح در نهایت محبتش برای بشر گناهکار و به دور از خدا جان داد تا پس از آن هر که به او ایمان آورد هرگز نمیرد، بلکه تا ابد زنده بماند. با این فداکاری خود، عیسی مسیح به معنای واقعی مرگ را برای همیشه شکست داد و بر آن پیروز شد. حال هر کس که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان قلبی داشته باشه، همان قیام و پیروزی عیسی مسیح بر مرگ شامل حال وی نیز خواهد شد. به عبارتی دیگه، واقعیت قیام بدنی عیسی مسیح پس از آن که بر روی صلیب مرد و به مدت 3 روز در قبر نهاده شد، این هست که مرگ برای همیشه مغلوب عیسی مسیح و هر که به او ایمان داشته باشد شده است.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت برنامه از رادیو مجده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت بخش دوم، نیاز انسان. عزیزان جویای حقیقت، خوشحالیم که یک سری برنامه با عنوان مبانی مسیحیت به شما ارائه می دهیم. در برنامه گذشته مبحث واقعیت و ماهیت گناه را آغاز کردیم و دیدیم که گناه مسئله جهان شمول و عالمگیر است. بر اساس کلام خدا همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. اما در اثبات این موضوع که ما گناهکار هستیم و نتوانستیم به آن کمالی که خدا انتظار دارد برسیم، می توانیم خود را با استاندارد ده فرمان خدا بسنجیم. این ده فرمان در تورات کتاب خروج باب 20 یافت می شود. ده فرمان. 1. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. در این حکم خداوند از انسان می طلبد که فقط او را پرستش کند. برای نقض این حکم نیازی نیست که تنها خورشید و ماه و ستارگان پرستش شوند. اگر ما در افکار و عواطف خیش کسی یا چیزی را در بالاترین مرتبه، یعنی در جایی که باید خدا باشد، قرار بدهیم، این قانون را نقض نموده ایم. ورزش یا تفریحی که بیش از حد وقت خود را به آن می دهیم یا آرزوی خودخواهانه می توانند مهمترین مرتبه را در زندگی ما اشغال کند. این مقام می تواند متعلق به کسی باشد که او را به مرتبه یک بت ارتقا داده ایم. ممکن است خدایی را که از طلا یا نقره می باشد و در شکل یک منصب و مقام عالی و مطمئن یا حساب بانکی قابل ملاحظه متجلی شده و یا خدایی را که از چوب و سنگ می باشد و در ظاهر املاک و دارایی های من در آمده است پرستش کنیم. هیچ یک از این امور به خودی خود بد نیستند، ولی هنگامی که ما در زندگیمان آنها را در مرتبه‌ای که منحصراً باید از آن خداوند باشد قرار می دهیم، آنگاه به شکل نادرستی مطرح می شوند. گناه اساساً به معنای ارتقای نفس به مرتبه خدا می باشد. برای حفظ نمودن اولین فرمان ده فرمان، باید چنان که عیسی گفت خدای خود را با تمامی قلب و تمامی جان و تمامی فکر خود محبت نماییم و اراده او را راهنمای خود و جلال یافتن او را هدف خیشتن بگردانیم. در هنگام کار و فراغت، در دوستی ها و ازدواج، در استفاده از پول و وقت و استعدادهایمان و در محل کار یا خانه، باید همواره او را در اندیشه و گفتار و کردارمان در جای نخست قرار دهیم. هیچ انسانی بجز عیسی ناصری نتوانسته است این حکم را حفظ کند. 2. صورتی تراشیده برای خود مساز. اگر اولین حکم خدا در مورد هدف پرستش ما می باشد، دومین حکم او در مورد طریق و روش پرستش است. در نخستین حکم خداوند از ما به طور خاص پرستش خاص خودش را طلب می نمود و در دومین حکم از ما طریق روحانی و صادقانه پرستش را طلب می کند. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. یوحنا فصل 4 آیه 24. ممکن است هیچ تمثال مهیبی را با دستهای خود نسازیم، اما آن تصویر ذهنی را که در فکر خود پنهان کرده ایم چیست؟ علاوه بر این، با وجود اینکه این حکم استفاده از اشکال ظاهری را در پرستش من نمی نماید، ولی در عین حال اشاره به این امر دارد که اگر در درون انسان اثری از این حقیقت بلند و رفیع نباشد، این اشکال هیچ فایده ای ندارند. ممکن است به کلیسا رفته باشیم، ولی آیا تا کنون خدا را حقیقتا پرستش نموده ایم؟ ممکن است دعاهایی کرده باشیم، ولی آیا تا کنون واقعا دعا کرده ایم؟ ممکن است کتاب مقدس را مطالعه کرده باشیم، ولی آیا تا کنون اجازه داده ایم که خدا توسط آن با ما سخن بگوید و هر آنچه را که گفته به عمل آورد؟ اگر در حالی که قلب‌های من از خدا دور است، با لب‌های من به او نزدیک شویم، کار نادرستی انجام داده ایم. مراجعه شود به اشعیا فصل 29 آیه 13 و مرقس فصل 7 آیه 6. انجام چنین عملی صرفاً ریاکاری می باشد. 3. نام یهوه خدای خود را به باطل مبر. نام خدا بیانگر طبیعت او می باشد. قسمت‌های بسیاری در کتاب مقدس به ما حکم می کنند که حرمت نام او را نگاه داریم و در دعای عیسی خداوند نیز تعلیم داده شده که دعا کنیم تا نام او مقدس باشد. نام قدوس او می تواند به وسیله زبان بیلگام ما مورد بی‌حرمتی قرار بگیرد و بسیاری از ما به جای اینکه در صدد اصلاح گفتار خود براییم، حالت آن را بدتر می کنیم. ولی به باطل بردن نام خدا نه تنها سخنان بلکه اعمال و رفتار ما را نیز در بر می گیرد. هرگاه رفتار ما با اعتقادات ما هماهنگ نباشد و عمل کرد ما با آنچه که می گوییم تناقض پیدا کند، نام خدای خود را به باطل برده ایم. خواندن او به عنوان خداوند و بی اطاعتی از او به منزله این است که نام او را به باطل به کار گرفته ایم. خطاب کردن او به عنوان پدر و سپس اسیر شک و نگرانی بودن نیز به منزله انکار نام او است. نام خدا را به باطل بردن به معنای سخن گفتن به یک طریق و عمل نمودن به طریقی دیگر می باشد و این کار تظاهر و دروغی است. 4. روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. روز سبت یهودیان و یک شنبه مسیحیان از سوی خداوند مقرر شده است. قرار دادن یک روز خاص در طول 7 روز هفته یک قرارداد اجتماعی نیست، بلکه طرح و نقشه خدا می باشد. عیسی تأکید نمود که سبت برای انسان به وجود آمد. مرقس فصل 2 آیه 27. همچنین او که سبت را برای انسان مقرر داشته، خالق انسان نیز هست و آن را برای رفع نیاز انسان مقرر نموده است. فکر و ذهن انسان احتیاج به استراحت دارد و روح انسان نیز نیازمند فرصتی برای پرستش می باشد. بنابر این روز سبت روزی برای استراحت و دعا نیز می باشد. ما نه تنها باید برای خیریت خودمان این روز را نگاه داریم، بلکه برای خیریت دیگران نیز باید همه تلاشمان را بکنیم تا آنان مجبور نباشند در این روز به کار بپردازند. بنابر این روز یک شنبه روزی مقدس است و نه روز ما بلکه روز خداوند است. بنابر این نه در طریق ما بلکه در طریق او باید صرف شود و نه فقط به لذت و خوشی ما بلکه باید به خدمت و پرستش او نیز اختصاص یابد. 5. پدر و مادر خود را احترام نما. این حکم پنجم نیز همچنان مربوط به بخش و نیمه نخست شریعت می باشد که به وظایف ما نسبت به خدا می پردازد. زیرا والدین ما لااقل هنگامی که خردسال هستیم نسبت به ما حالت خداوند را دارند و بیانگر اقتدار الهی هستند. با وجود این بعضی از اشخاص و خصوصا اشخاص جوان در خانه های خود کاملا خودسر و سهلنگار هستند. ناسپاسی و مسامحه کاری و نداشتن احترام و احساسات لازم نسبت به والدین بسیار آسان است. هر چند وقت یک بار به والدینمان نامه می نویسیم یا به ملاقاتشان می رویم. آیا آنان نیاز مالی دارند که ما قادر به رفع آن هستیم ولی از انجام وظیفه خود کوتاهی می کنیم. شش، قتل مکن. این حکم تنها عمل قتل را منع نمی کند. اگر یک نگاه می تواند کشنده باشد، بسیاری با یک نگاه آدم کشند. اگر با کلماتی زننده می توان مرتکب قتل شد، پس اشخاص بسیاری مجرمند. عیسی گفت که بدون دلیل بر کسی خشم گرفتن و ناسزا گفتن به اندازه عمل قتل مهم می باشد. و هنگامی که یوحنا می گوید هر که از برادر خود متنفر باشد، قاتل است، نتیجه گیری درستی می کند. بنابراین حالاتی چون از دست دادن خونسردی، طغیان خشم غیر قابل کنترل، برانگیختگی غیظ آلود و رنجش عمیق و اشتیاق برای انتقام در حکم قتل می باشند. ما می توانیم توسط بدگویی بدخواهانه مرتکب قتل شویم و می توانیم به وسیله سهل‌انگاری و بی تفاوتی شخصی را بکشیم. ما می توانیم با کینه و حسادت نیز مرتکب قتل شویم. ما ممکن است مرتکب همه این اعمال شده باشیم. هفت، زنا مکن. این حکم نیز تنها اشاره به بیوفایی و خیانت در ازدواج ندارد و در برگیرنده محدوده وسیع‌تری می باشد. این حکم در بردارنده هر گونه رابطه جنسی خارج از روابط زناشویی که به منظور ارضای نیاز جنسی انسان به وجود آمده است می باشد. این حکم همچنین شامل اعمالی چون لاس زدن، ماجراجویی جنسی و تجربیات منفرد جنسی نیز می باشد. این حکم در مورد انحرافات جنسی نیز صادق می باشد. زیرا هرچند بعضی از زنان و مردان در مورد یک غریزه ناسالم مسئول نیستند، ولی در مورد تسلیم به آن مسئول می باشند. این حکم در مورد خواسته های خودخواهانه در زناشویی و در بسیاری از موارد در مورد طلاق نیز می باشد. این حکم همچنین خواندن مطالبی که جنبه وقاحت نگارانه دارند و نیز تسلیم شدن به هوس‌های ناپاک را منع می‌کند. عیسی به روشنی می‌گوید هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. همانطور که جا دادن افکار جنایتکارانه در درون به معنای ارتکاب قتل می باشد، همچنین داشتن افکار زناکارانه نیز به معنای ارتکاب زنا می باشد. این حکم در واقع در برگیرنده هر گونه استفاده نادرست از هدایای مقدس و زیبای خداوند می باشد. هشت، دزدی مکن. دزدیدن به معنای سرقت چیزی است که متعلق به یک شخص می باشد و یا مورد نیاز اوست. ولی سرقت پول یا دارایی تنها مورد نقض این حکم نیست. تفره رفتن از پرداخت مالیات دزدی است. گریز از پرداخت عوارض گمرکی نیز چنین معنایی دارد. کمکاری نیز چنین می باشد. آنچه را که دنیا کش رفتن می نامد، خدا دزدی خطاب می کند. کسی را سخت مجبور به کار کردن و نیز پرداخت حقوقی کمتر از استحقاق او به معنای دزدی می باشد. در بین ما اشخاص معدودی وجود دارند که در مورد مسائل خصوصی و شغلی ثابت قدمانه و دقیق و با امانت رفتار می کنند. احکامی که از آنها سخنراندیم در بردارنده جنبه های مثبت نیز هستند. برای اینکه شخصی حقیقتاً از قتل اجتناب نماید، باید همه توان خود را به کار گیرد تا سلامتی دیگران را تأمین بنماید و زندگی آنان را نیز حفظ کند. خودداری از عمل زنا کافی نیست و این حکم از هر جنس خواستار برخوردی صحیح، سالم و محترمانه نسبت به جنس مخالف است. به همین شکل خودداری از دزدی در حالی که شخص خسیس و تنگ چشم می باشد، خود به تنهایی فضیلتی به شمار نمی رود. پولس تنها از اینکه یک دزد دست از دزدی بکشد راضی نبود و انتظار داشت آن شخص مشغول به کار شود تا بتواند در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند به کسانی که محتاج هستند کمک نماید. نو بر همسایه خود شهادت دروغ مده. پنج حکم آخر در واقع بیانگر حرمتی است که باید برای دیگران قائل گشت و این امر در محبت حقیقی مستتر می باشد. نقض این احکام در واقع گرفتن گرانقدرترین چیزها از یک شخص می باشد. یعنی زندگی او، قتل مکن، خانواده و شرافت او، زنا مکن، دارایی او، دزدی مکن و بالاخره شهرت و آبروی او بر همسایه خود شهادت دروغ مده. کاربرد این حکم تنها در دادگاه ها نمی باشد و این حکم کلن در بردارنده شهادت دروغ می باشد. همچنین در بردارنده همه اشکال تهمت، افترا، شایع پراکنی و یاوه‌گویی و انواع دروغ و مبالغه و تحریف حقیقت می باشد. ما همچنین می توانیم با شنیدن شایعات زشت و نیز نقل آنها و با ساختن لطیفه در مورد یک شخص یا با به وجود آوردن عقاید نادرست و یا عدم تصحیح گفته های اشتباه و با سکوت خود هنگامی که باید سخن بگوییم در مورد همسایه من شهادت دروغ بدهیم. ده، طمع مورز. دهمین حکم به یک معنی احکام دیگر را نیز در خود مستتر دارد. این حکم ده فرمان را از یک نظام قانونی ظاهری به یک معیار اخلاقی درونی تبدیل می نماید. قانون مدنی در مورد سرقت می تواند ما را تحت پیگرد قرار بدهد، ولی در مورد طمع قادر به انجام چنین کاری نیست. زیرا طمع مربوط به حیات درونی ما است و در خفایای قلب و فکر ما صورت می گیرد. همان گونه که شهوت منجر به زنا و خشم نیز منجر به قتل می گردد، طمع نیز منجر به دزدی می شود. چیزهایی که نباید ما با آنها طمع ببرزیم و مشخصا در احکام گنجانیده شده اند، به طرز حیرت انگیز چیزهایی هستند که در عصر ما نیز مطرح می باشند. هنگامی که ما مشکل مسکن داریم، به خانه همسایه من طمع می ورزیم و اگر اشخاص به زن همسایهشان طمع نمی ورزیدند، دادگاه های خانواده چنین پر مشغله نبودند. پولس می نویسد طمع بت پرستی است و در مقابل می گوید خدا پرستی همراه با قناعت منفعت بسیار دارد. فهرست بندی این احکام مجموعه زشتی از گناهان را نمایان می سازد. بسیاری از این گناهان در اعماق نهانی وجودمان و در نقاط مخفی فکرمان انجام می گیرند. یعنی در نقاطی که اشخاص قادر به دیدن آنها نیستند و حتی خودمان نیز سعی می کنیم تا آنها را از خودمان مخفی نگاه داریم. اما خداوند آنها را می بیند و چشمان او به اعماق قلب ما نفوذ می کند. در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او آشکار و نمایان است. او ما را همان گونه که هستیم می بیند و شریعت او گناهان ما را به همان شکلی که هستند می نمایاند. در واقع هدف از نزول شریعت نیز این بود که گناه را مکشوف سازد، زیرا کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. اسپورجان، واعظ مشهور قرن 19 هم، در حالی که تنها 14 سال داشت، تجربه عمیقی را در مورد گناهکار بودن خود پیدا نمود و دو حقیقت که قبل از آن هرگز بدین شکل با آنها برخورد نکرده بود، بر او مکشوف گشت. یعنی عظمت خداوند و گناهکار بودن او. شدیداً احساس می کرد که موجود بی ارزشی است. از گفتن این امر نباید خودداری کنم که کسانی که شاهد زندگی من بودند گناه خارق العاده ای را در آن ندیده بودند، در حالی که هنگامی که من به خود می نگریستم می دیدم گناه وحشتناک و ظالمانه ای را نسبت به خدا مرتکب شدم. من مانند پسران دیگر خیانتکار و متقلب و فحاش و دارای صفات زشت دیگر نبودم، اما ناگهان موسی را دیدم که شریعت را حمل می کند، ده فرمان خدا، و هنگامی که آنها را خواندم به نظرم رسید که آنها به یکدیگر پیوستند و در برابر چشمان یهوه قدوس مرا محکوم نمودند. در مورد ما نیز هیچ عاملی چون شریعت عالی و عادلانه خداوند نمیتواند ما را به گناهکار بودنمان متقاعد نماید. وقتی به کتاب مقدس توجه میکنیم و خود را با معیار کلام خدا میسنجیم، خود را گناهکار مییابیم. هرچند گناه انسان را از خدا جدا و دچار مرگ روحانی نموده است، اما مسیح به جهان آمد تا با خون و مرگ و قیام خود از مردگان نجات و حیات جاوید را برای انسان فراهم نماید. در انجیل شریف می‌خوانیم زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می‌بخشد. شنونده حق‌جو، در برنامه بعد به بررسی نتایج گناه خواهیم پرداخت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خداوند از تو سپاسگزارم که می‌خواهی به من یاد بدی چطور با دشمنان و مخالفانم برخورد داشته باشم. خداوند مرا به خاطر برخوردهای اشتباهم با دیگران در گذشته ببخش. خداوند می‌خواهم فرزند و شاهد شایسته‌ای برای تو در میان مردم باشم. به من کمک کن تا در مراوده‌ها، گفتگوها و تبادل نظرهایم با دیگران به توان و احساسات شخصی خودم وابسته نباشم. خداوند به من کمک کن تا بتوانم با حکمت، صبر، ملایمت و رحمت که تو خودت به من می‌دهی با مردم برخورد کنم. پدر جان، من زندگیم را کاملاً به تو تسلیم می‌کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: بچشید و ببینید که خداوند نیکوست.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار.
1: خدمت شما عزیزان در نام پرجلال عیسی مسیح سلام عرض میکنم، با این امید که امروز با قلبی باز و اشتیاق شدید اومدیم تا از دهان خداوند پیغام او را بشنویم، درسمون رو شروع میکنیم. مطالعات ما تحت عنوان مسیح در عهد عتیق، نمونه هایی رو که بررسی کردیم، امروز به شخصیت دیگه رسیدیم به اسم یونس نبی. این شخصیت یکی از انبیای عهد عتیق، کتابی به اسمش در عهد عتیق هست که تشویق میکنم حتما بخونید. ولی شروع میکنم با چند تا سوال، چون خیلی ها سوال میکنن این داستان اسطوره ای بیش نیست ظاهرن، اینطور نیست؟ آیا این فقط یک داستانه یا واقعیت داشته؟ آیا ممکنه یک آدمی وارد شکم یک ماهی بشه، بعد 3 روز زنده از اون شکم ماهی در بیاد، قی کرده بشه به کناره دریا؟ من نه زیست شناسم نه پزشک و طبیبم که بگم شرایط موجود چه باید باشن که این اتفاق به صورت واقعی رخ بده. من معلمی بیش نیستم از کلام خدا، تنها کاری که میتونم بکنم اینه که وارد کلام خدا بشم، و وقتی وارد کلام خدا میشم از زبان عیسی مسیح چیزهایی ما میشنویم که صحت این واقعه عهد عتیقی تایید میشه. در متی باب 12 متی مینویسه: آنگاه بعضی از کاتبان و فریسیان در جواب او گفتند: ای استاد، میخواهیم از تو آیتی ببینیم، نشانه ای به ما بده. که منظورشون این بود که اگه تو ثابت کردی با نشانه ای که از طرف خدایی، حالا یه ذره روش فکر میکنیم که بالاخره ما به تو گوش بدیم یا نه. او در جواب ایشان گفت: فرقه شریر و زناکار آیتی میطلبند و بدیشان جز آیت یونس نبی داده نخواهد شد، زیرا همچنان که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در شکم زمین خواهد بود. مسیح گفت، مسیح برای اینکه صحبت بکنه از مرگ و قیام خودش اشاره کرد به یونس، و یونس رو برای قوم یهود به عنوان نمونه از یک آیت معرفی کرد. آیتی به ما نشان بده، آیتی به شما فرقه زنا کار و شریر داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی. پس این واقعه در زندگی عیسی مسیح، این گفت و شنودی که رخ داد بین او و یهودی ها، به من یک محصل کتاب مقدس کمک میکنه درک کنم هر بحثی در مورد یونس و اون ماهی و قورت دادنش و قی کردنش هست، اون اتفاق واقعی بوده، مسیح در موردش صحبت کرد، در غیر این صورت مسیح آیا دروغ گفت، خطا کرد، فریب داد؟ هاشا، در زبان وی مکر یافت نشد. پس آنچه میگه اشاره به یک واقعه تاریخی عهد عتیقی میکنه. در لوقا باب 24 آیه 45 میخونیم که وقتی که عیسی مسیح به همراه آن 2 شاگردی که از اورشلیم راهی امواس بودن میاد همراه اونها و صحبت اونها رو میشنوه، در آیه 45 میخونیم که در آن وقت ذهن ایشان را روشن کرد تا کتب را بفهمند. یعنی همون کاری را که برای اون 2 نفر کرد، کتب را تفسیر کرد. وقتی جمع شدن همه با هم، چون اون 2 نفر برگشتن اورشلیم در جمع شاگردان، مسیح اونجا ظاهر شد، ذهن اونها را هم باز کرد تا کتب را بفهمند. در داستان یونس نبی چه چیزی هست که روح القدس باید ذهن ما رو باز کنه تا بفهمیم؟ چرا؟ چون 2 تیموتائوس باب 3 آیه 16 اینطور میگه: تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. تمامی کتب، از جمله یونس نبی. این جریان غیر قابل درک و غیر قابل باور. یونس برای یهود یک آیت شد. مسیح گفت این آیته، نشانه برای شما اینه، یونس. چرا؟ ماهیه یونس رو قورت داد، زنده مون تا 3 روز، بعد 3 روز ماهیه قیش کرد لب دریا یونس بیرون اومد. باب 2 آیه 2 و 6 رو براتون قرائت میکنم. گفت در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود. از شکم هاویه تضرع نمودم و آواز مرا شنیدی. آیه شماره 6. به بنیان کوها فرو رفتم و زمین به بندهای خود تا به ابد مرا در گرفت، اما تو ای یهوه خدایم مرا از حفره بالا آوردی. یونس یهودی برای موعظه به آشوری های نینوا، آنانی که غیر یهود و از امت ها بودن، فرستاده شد. باب 1 کلام خداوند بر یونس ابن امتای نازل شده، گفت برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من برآمده است. در باب 3 پس کلام خداوند بار دوم بر یونس نازل شده، گفت برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن. پس یونس یهودی قراره بره نزد آنانی که غیر یهودن و پیغامی به اونها برسونه که برخلاف تصور، برخلاف تمایل، برخلاف خواست یونس، این پیغام قرار منتج به نجات اونها بشه، نه هلاکت اونها. به همین منوال مسیح پیغام آور نجات هست، نه فقط برای یهود بلکه برای غیر یهود هم. متی باب 28 آیات 18 الی 20 آخرین آیات انجیل به قلم متی. عیسی مسیح می‌فرماید تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است، پس رفته همه امت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم ابا ابن و روح القدس، پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کردم حفظ کنند، و اینک من هر روز تا انقضای عالم همراه شما میباشم. برای یونس رفتن پیش غیر یهود و انتقال پیغام خدا برای غیر یهود چیز کریهی بود، زشت بود. ما اینو در عهد جدید هم میبینیم، وقتی که خدا میخواد پتروس رو به کار بگیره برای انتشار پیغام انجیل به طرف امتها، در رؤیا چادری رو میبینه که از آسمان نازل میشه، پر از حیوانات نجس مطابق شریعت عهد عتیق یهود، و پیغام خدا براش این که برخیز و ذبح کن و بخور، و پتروس میگه هاشا خداوند، چیز نجس رو من تا حالا لمس نکردم. 3 این پیغام تکرار میشه. وقتی بیدار میشه از اون رؤیا، از اون خواب بیدار میشه پتروس، روح القدس بهش میگه که عده‌ای اومدن دنبالت، چون خدایی که اینجا این کارو کرد، پیغام رو به پتروس داد، جای دیگه در دل کسی که یهودی نبود، کورنلیوس از امتها غیر یهود، کار کرده بود و بهش گفته بود بفرست دنبال پتروس، نامی میاد و با تو حرف خواهد زد، پیغامی به تو خواهد داد. و روح القدس به پتروس میگه پاشو برو همراه اونا، برو نترس. و اونجاست که پتروس درک میکنه مفهوم آن رؤیا چی بود. برای همین خدا یونس رو فرستاد، در عهد جدید پتروس رو فرستاد منزل کورنلیوس، و در انجیل باز شد به طرف امتها از خانه کورنلیوس. و اینها همه نمونه ایست از عیسی مسیح که با زنی سامری بر سر چاه صحبت میکنه، به نجات میکشونه، و اون زن باعث نجات تمامی اهل شهرش میشه. پس نمونه ایست از عیسی مسیح این یونسی که قرار آیت بشه. وقتی که پیش میریم در داستان این 4 باب کتاب یونس، ما میبینیم که یونس یک نبی که زیاد دلش در کار نیست، یک نبی که میخواد فرار بکنه از حضور خدا، فرار میکنه، بلیتی میخره، سوار کشتی میشه، اگه قراره به طرف نینوای آشور بره، به طرف ترشیش میره که موقعیت جغرافیایی 180 درجه فرق داشت، یعنی کاملا پشت میکنه. و وقتی داره میره، این بی اطاعتی خطرش نه فقط یونس رو تهدید میکنه، دیگران رو هم تهدید میکنه. طوفانی برپا میشه و ناخدای کشتی، افراد درون کشتی برای اینکه کشتی رو نجات بدن چیکار میکنن؟ بار رو سبک میکنن که کشتی رو حفظ کنن، اما نمیتونن. و بالاخره وقتی قرعه میندازن که ببینن جریان چیه، قرعه به اسم یونسی که اون پایین خوابیده میفته و ازش میپرسن جریان چیه و اونجا اقرار میکنه و میگه بله جریان اینه من دارم فرار میکنم از خدمتی که خدا بهم داده اونجا اتفاقی میفته میگه منو بندازید درون دریا طوفان آروم میشه در اون قسمت نه در بی‌اطاعتی در اون قسمت یونس وقتی خودشو در اختیار آنان قرار داد تا در آب انداخته بشه به این قیمت که دیگران حفظ بشن نجات پیدا کنن در اینجا نمونه ایست از عیسی مسیح خداوند درون زندگی های طوفان زده ما این مسیحه که جان خودشو بر روی صلیب میده تا طوفان های زندگی ما ساکت بشن متا باب 20 آیه 28 چون که پسر انسان نیامد تا مخدوم شود یعنی تحت خدمت قرار بگیره بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد مرقس باب 10 آیه 45 میگه پسر انسان اومد تا خدمت کنه و جان خودش رو بسپاره فدا بشه یوحنا باب 1 آیه 29 از زبان یحیای تعمیدنده میگه این از بره خدا که گناه جهان را بر میدارد بله او آمد خود را سپرد آن بره که دهان خود را نگشود خود را سپرد جان خود را قربانی کرد تا طوفان‌های زندگی من و شما آروم بشه و ما هلاک نشیم بلکه نجات پیدا کنیم و وقتی او را در آب میندازن یک ماهی بزرگ یونس رو فرو میبره باب 1 آیه 17 یونس رو فرو میبره من یک معلم خیلی خیلی عزیزی داشتم که هنوز هم در قید حیاته این معلم بسیار عزیزی که واقعا براش احترام قائلم روزی تعریف کرد که یک نفر بهش بند کرده بود یک نفر که ظاهرا بی ایمان بود و گفته بود ای فلانی شما واقعا ایمان دارید که چنین داستانی بوده یک ماهی اونقدر گنده پیدا شده که این یونس رو قورت داده بعد سه روز این یونس رو پس داده یونس هم زنده و سر و مر و گنده الان لب دریاست واقعا اینو ایمان دارید این معلم عزیز من برگشته بود بهش گفته بود اینو کجا خوندی؟ از کجا اینو شنیدی؟ گفته بود اینو تو کتاب مقدس نوشته و معلم من برگشته گفته آها اگر تو کتاب مقدس نوشته و جای دیگه ای نیست چون من ایمان دارم کتاب مقدس کلام خداست من 100% بهش ایمان دارم حالا یه چیزم بهت بگم کلاتو بنداز هوا برو خدا رو شکر کن کتاب مقدس میگه یک ماهی خیلی بزرگ یونس را فرو برد بعد سه روز قی کرد اگه اینو تو کتاب مقدس گفته حتی اگر میگفت یونس یک ماهی بسیار بزرگ را فرو برد بعد سه روز قی کرد اونم باور میکردم اگر در کلام خدا میگفت بله ماهی بزرگ یونس را فرو برد که نمونه‌ای باشه از این که مسیح سه روز در قبر دفن شد متا باب 27 لوقا باب 23 صحبت از این میکنه که وقتی مسیح بر روی صلیب مرد منظور این که جان خودش رو داد یوسف رامحی اومدن جسد او را از پادشاه رومی خواستند و او را در قبری که یوسف رامحی برای خودش مهیا کرده بود نهاد در قبر رو بستن مهر و موم شد و مسیحی که در جسم مرده اونجا گذاشته شد بعد از سه روز قیام کرد چنان که بعد از سه روز یونس بر روی خشکی قی کرده شد باب 2 یونس آیه 10 مسیح خداوند ما بعد از سه روز از مردگان برخاست او صاحب موت و حیاته او بر مرگ گناه و شریر برای همیشه پیروز شد او آن کاهن اعظمی است که به عنوان کاهن اعظم آن خون قربانی را در قدس الاقداس آورد اما نه خون بزها و گوساله ها بلکه به خون خودش وارد شد تقدیم کرد و وقتی تقدیم کرد پدر این قربانی را پذیرفت به همین جهت تونست از مردگان برخیزه قیام عیسی مسیح خداوند از میان مردگان تایید پدر هست بر اینکه قربانی او پذیرفته شد یونس روز سوم قی کرده شد مسیح روز سوم از مردگان برخاست و وقتی که یونس قی کرده شد برای شما خوندم در باب 3 چند آیه اول که خدا بهش میگه حالا باز برگرد برو کجا نینوا اون موعظه رو که به تو میدم موعظه کن برگرد اونجا بعد از 3 روز یونس الان رفته موعظه میکنه نمونه از عیسی مسیح خداوند در لوقا باب 24 در اعمال رسولان باب 1 بعد از قیامش از مردگان بعد از رستاخیزش به مدت 40 روز با شاگردان آمد و رفت می کرد و در باره ملکوت با ایشان سخن می گفت باز پیغام باز برکت و خدا رو شکر برای این نمونه بسیار شیرین عهد عتیقه این یونس بود نمونه از عیسی مسیح در یونس ضعف‌های زیادی بوده که ما نمیگیم این ضعف‌ها نمونه مسیح چون در مسیح هیچ ضعفی نبوده ما فقط نگاه میکنیم با آن چیزهایی که اشاره به آن شخصیت بی‌نظیر و نجات گرانبهایی که در مسیح عیسی است اگر به نکات منفی یونس ما بخوایم نگاه کنیم خب اولین نکته منفی اینه که بی‌اطاعتی کرد مسیح به اطاعتی نکرد دومین نکته منفی اینه که خدا گفت برو نینوا و موعظه کن نینوا شهر بسیار بزرگی بود از این ور تا اون ور سفر 3 روزه بود کتاب یونس می‌نویسه یونس سفر 1 روزه کرد و تنها پیغامی که به اونها داد این بود که بعد از 40 روز خدا اینجا رو از بین میبره پیغامش پیغام هلاکت بود نه پیغامی که درش فیض و نجات باشه و این ضعف یونس بود که این ضعف در مسیح نیست مسیح پیغام هلاکت رو میده مسیح پیغام فیض رو میده مسیح در مورد داوری صحبت میکنه مسیح در مورد نجات هم صحبت میکنه مسیح توبیخ میکنه مسیح نوازش میکنه محبت میکنه در مسیح پیغام به صورت تمام و کمال ارائه شده به ما داده شده و امروز وظیفه من و شما هست وقتی ما موعظه میکنیم ما دعوت نشدیم واعظین داوری عادلانه خدا بکنیم که باعث هلاکت مردمه و بریم تو چشمشون نگاه کنیم و بگیم هی تو میدونی فردا پس فردا راهی جهنمی ما دعوت شدیم تا در کنار این که بگیم اگر ایمان نیارید هلاک خواهید شد بگیم امروز روز نجات است امروز در فیض هنوز بازه امروز مسیح شما رو میخونه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران من شما رو آرامی خواهم بخشید امروز هنوز داره دعوت میکنه مسیح باز نگشته پس اگر باز نگشته همچنان فرصت فرصت نجات روز روز فیض اگر امروز آواز او را بشنوید دلهای خود را سخت سازید بیایید بیایید پیغام کلیسا اینه و وقتی این یونس در تمامی ضعف‌هایی که با شما در میان گذاشتم پیش میره موعظه ناقص خودش رو وضع میکنه میره بالای یک بلندی مینشینه میدونید منتظر چیه منتظر اینه که چطور آتش از آسمان بباره و شهر نینوا رو با همه ساکنانش از بین ببره منتظر اینه که فقط داوری خدا رو ببینه منتظر اینه که دیگران رو فقط ببینه دارن هلاک میشن این وضع من و شما نیست این ضعف یونس بود که در مسیح نیست مسیح ما رو دعوت کرده تا شریک آن ملکوتی باشیم که برای ما مهیا کرده هرچند داوری خواهد بود هرچند آن داوری هالکانه است اما پیغام چیه؟ پیغام پیغام نجاته نگرش چیه؟ تمایل من و شما در وعظ کلام چیه؟ اینکه دیگران نجات یابند نه اینکه هلاک بشن و خدا رو شکر همه اینها در مسیح به کمال رسید مسیح امروز طالب نجات ماست جان خود را داد تا بسیاری نجات یابند آیا امروز روز نجاته؟ آیا امروز صدای خدا رو میشنوید؟ اگر آواز او رو شنیدید دل خودتون رو سخت نکنید به او ایمان بیارید به پای او بیایید و بگید ای خداوند بر من گناهکار ترحم فرما دعا کنید خدا ذهن شما رو منور کنه تا کلام او را بفهمید بخونید با دعا تا خدا شما رو با مسیح روبرو کنه و در مسیح نجات جاودانی هست برای همه.

نیست خدایی مثل تو، نیست منجی مثل تو، نیست رهانندهی مثل تو، نیست خدایی مثل تو که بتونه ما رو محبت کنه. خدا من محبت تو مثل هیچ کس نیست، محبت تو مثل هیچ کس نیست. خدا من تو رو میپرست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دعا میکنم تا همه شما عزیزان شنونده به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید تا از تمامی برکاتی که او براتون در نظر داره برخوردار بشید. دوست خوب من، حال با توجه به این فداکاری بیمانندی که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب برای ما انجام داده، دیگه به هیچ وجه جایی برای این باقی نمیمونه که حتی برای لحظه ای فکر کنیم که ما در چشم خداوند انسان بی اهمیتی هستیم، یا که حتی برای لحظه‌ای فکر کنیم خداوند نمیخواد به دعاهای ما گوش کنه و به اونها پاسخ بده. عزیزان، با درک صحیح از این فداکاری خداوند برای ما، حال ما میتونیم با اطمینان خاطر کامل به تخت فیض و رحمت الهی او نزدیک بشیم و با او صحبت کنیم. کلام خدا در کتاب عبرانیان فصل 4 آیه 16 می‌فرماید: پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم، تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. آمین. لطفاً به این نکته خوب توجه کنید. پاسخ خداوند به درخواست‌های ما از او بر اساس لیاقت ما نیست، بلکه بر اساس آنی هست که خود او هست. خداوند ما خداوند رحمت، فیض و محبت هست. این مهم را کلام خدا در انجیل اول یوحنا فصل 4 و آیه 16 به ما یاد می‌ده. این آیه می فرماید: ما می دانیم که خدا چقدر ما را دوست می دارد، زیرا گرمی محبت او را چشیده ایم. ما محبت او را باور می کنیم. خدا محبت است و هر که با محبت زندگی می کند با خدا زندگی می کند و خدا در وجود اوست. آمین.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد میگیرید که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند درمیان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. هفته یک بار با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم را با یکدیگر در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. نخست نحوه داشتن رازگاهان را شرح خواهیم داد. سپس از رازگاهان های من بعضی حقایق و دروس مهم را در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی سوالات سخت پاسخ دهیم. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از کولوسیان فصل 1 الی فصل 4 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1: نحوه داشتن رازگاهان و در میان گذاشتن برکات. با یکی از 7 قسمت مشخص شده یک کتاب مقدس هر روز هفته با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یک روش ساده رازگاهان حقیقت محبوب است که دارای 5 قدم می باشد. قدم 1: دعا کنید و از خدا بخواهید که با شما صحبت کند. قدم 2: یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3: حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند، شما را به فکر کردن تشویق می کند و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4: بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام 4 مورد زیر تعمق کنید. اول، در مورد معنی کلمات مختلف فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5: در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی در خانواده، برای شخصی در نزدیکی و سپس برای شخصی که از شما دور است در ارتباط با حقیقت محبوب دعا کنید. وقتی با یکی از دوستانتان و یا سایر مسیحیان در یک گروه خانگی و یا گروه شاگردسازی جمع می شوید، به نوبت حاصل تعمق یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. می توانید سعی کنید که به بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده پاسخ دهید.
0: نکته 2: در میان گذاشتن برکاتی از کولوسیان فصل 1 الی فصل 4. هفته گذشته کولوسیان فصل 1 الی فصل 4 را خوانده ایم، بر آن تعمق و دعا کردیم. حالا از یادداشت‌ها و رازگاهان‌های خود برای در میان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار می دهیم. در میان گذاشتن برکاتی از کولوسیان فصل 1. می خواهم مطلبی از کولوسیان فصل 1 آیه 15 الی 18 را در میان بگذارم. مسیح عالی است و ماورای تمام مخلوقات. در شهر کولوسی معلمین کاذبی بودند که بر فرشتگان و روح‌های شریر تاکید داشته و ایمان داشتند که عیسی مسیح ماورای خلقت نیست. پولس با این تعلیم غلط مخالفت می‌کند. در کولوسیان فصل 1 آیه 15 الی 17 او می‌گوید مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمان روایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. پیش از آن که چیزی به وجود آید، او وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می کند. 1. عیسی مسیح صورت دیدنی خدای نادیدنی است. در حالی که انسان به شباهت خدا آفریده شده و ویژگی‌های خاصی از خدا را نمایان می‌کند، عیسی مسیح خودش خالق است و به صورت دیگری خدای نامرئی را آشکار می‌کند. کولوسیان فصل 1 آیه 19 و فصل 2 آیه 9 می‌گوید زیرا خدا اراده فرمود که الوهیت کامل او در وجود فرزندش قرار گیرد. تنها خدای واحد یعنی خدای کتاب مقدس روح عظیم الهی است. او ابدی، حاضر مطلق، قادر مطلق و دانای مطلق است. اما برای اینکه خودش را بر مردم آشکار کند و آنها را نجات دهد، در عیسی مسیح ذات انسانی به خود گرفت و به خلقت خود و تاریخ انسانی ما وارد شد. در عیسی مسیح خدای کتاب مقدس مرئی شد، بین ما ساکن گردید، در تاریخ ما مداخله کرد و با رنج‌های ما بر روی زمین مأنوس گردید. 2. عیسی مسیح نخست زاده کائنات است. واژه نخست زاده به این معنی نیست که عیسی مسیح نخستین چیزی است که آفریده شد، بلکه به این معنی است که او این حق و اعتبار را دارد که در ارتباط با تمام مخلوقات پسر نخست زاده باشد. او در تمام جهان مخلوقات عالی ترین مقام را دارد، برای مثال بالاتر از فرشتگان و روح‌های شریر. 3. همه چیز در عیسی مسیح آفریده شد. عیسی مسیح برای مخلوقات نقطه مرجع است، درست مثل سنگ زاویه که در کل ساختمان نقطه عطف است. او هسته مرکزی جهان مخلوقات است. بدون عیسی مسیح جهان خلقت قابل درک نبود. با عیسی مسیح جهان خلقت با معنی است. تمام انسان‌ها، فرشتگان یا ارواح در واقع آفریده شدند تا او را و نه شخص دیگری را خدمت کنند. 4. همه چیز توسط عیسی مسیح آفریده شد. عیسی مسیح عامل خلقت است. همه چیز را او آفریده است. مردم کلیسی باید می‌فهمیدند که فرشتگان و ارواحی که از آنان زیاد سخن می‌گویند فقط مخلوق هستند. عیسی مسیح خودش خالق است. 5. همه چیز برای عیسی مسیح آفریده شد. عیسی مسیح هدف تمام هستی است. بدون عیسی مسیح هیچ مخلوقی قادر به انجام هدف خلقت خودش نیست. پس پرستش فرشتگان و یا هر نوع روحی اصلاً قابل توجیه نیست، چون همه چیز برای مسیح آفریده شده. مردم هیچ چیز دیگری را بجز خدای زنده، یعنی خدای کتاب مقدس، نباید بپرستند که خودش را در عیسی مسیح آشکار نمود. 6. عیسی مسیح بر همه چیز تقدم دارد. عیسی مسیح از ازل وجود داشته، یعنی قبل از جهان مادی و شروع زمان. جهان خلقت شامل ماده، سه بعد و زمان است. تقدم عیسی مسیح در ارتباط با زمان و در نتیجه تاریخ بشر، تقدم وجود و جلال او را در ارتباط با کل مخلوقات مطرح می کند، چون تمام مخلوقات مادی دارای سه بعد محدود به زمان هستند. عیسی مسیح آغاز این جهان هستی است و در این جهان دارای عالی ترین مقام است. 7. در عیسی مسیح همه چیز حفظ می شود. او نه تنها همه چیز را آفریده، بلکه هر آنچه آفریده است را حفظ می کند. او از خلقت حمایت می کند. اگر او از خلقت حفاظت نمی کرد، همه چیز بالاخره تجزیه و نابود می شد. فرشتگان و روح‌های شریر در حفاظت از هستی هیچ مشارکتی ندارند. آنها بر سیاره‌ها و ستارگان هیچ تسلطی ندارند. نمی‌توانند انسان یا هیچ حیوانی را خلق کنند. برای مثال نمی‌توانند باران بفرستند و یا مردم را حفاظت کنند. 8. عیسی مسیح سر بدن، یعنی کلیسا است. عیسی مسیح هم از نظر یک عضو حیاتی و هم از نظر تسلط سر کلیسای مسیح جهان در سر تا سر تاریخ است. پس کلیسای مسیحی اصلاً به هیچ دولت انسانی و یا فرشته‌ای برای رشد، سلامتی و مثمر ثمر بودن نیازمند نیست. 9. عیسی مسیح در بین مردگان نخست زاده است. عیسی مسیح نه تنها در تاریخ انسانی نخستین کسی است که از مردگان قیام کرده است و دیگر هرگز نخواهد مرد، بلکه در ارتباط با میراث و ملکوت نهایی خدا، آن یعنی زمین جدید، دارای حق و اعتبار نخست زادگی است. زمانی که ما از مردگان قیام کنیم، ما هم در میراث او شرکت خواهیم داشت. 10. عیسی مسیح بر همه چیز برتری دارد. پس این 4 آیه در ارتباط با کل خلقت به من تعلیم می‌دهند که فقط عیسی مسیح آفریننده و نگهدارنده آنها، نقطه عطف و هدف آنها، سر آنها و از بین آنها نخستین کسی است که از مردگان قیام کرده است. عیسی مسیح خالق و نگهدارنده من، نقطه عطف و هدف من است. او برای من از نظر زمان و مقام تقدم وجود دارد. تقدم وجود و جلال عیسی مسیح با هیچ یک از مخلوقات این جهان قابل مقایسه نیست. این حقیقت باید در من نسبت به عیسی مسیح حس عمیق ترس نسبت به ابهت او ایجاد کند. در میان گذاشتن برکاتی از کولوسیان فصل 2.
1: میخواهم از کولوسیان فصل 2 آیه 15 مطلبی را در میان بگذارم. مسیح بر تمام ارواح و دیوها پیروز شده است. دیوها چه کسانی هستند؟ زمانی که خدا جهان را آفرید، تمام انواع مختلف فرشتگان را هم آفرید که ریاستها و قدرتها نامیده شدند. بر طبق کولوسیان فصل 1 آیه 16، این ریاستها و قدرتها به وسیله مسیح و برای مسیح که هدف آنها است آفریده شدند. اما همراه با سقوط فرشته مقرب خدا یعنی شیطان، بسیاری از فرشتگان سقوط نمودند. فرشتگان سقوط کرده را روح‌های شریر یا دیوها می‌نامند. هدف این فرشتگان سقوط کرده و یا روح‌های شریر یا دیوها مخالفت با خدا و عیسی مسیح است. آنها بسیاری از انبیا و معلمین مذاهب دنیا را با دروغ‌های خود پر می‌کنند و سعی می‌کنند که آنها را از خدای کتاب مقدس و حقیقت آن دور کنند. انبیا و معلمین مذاهب کاذب دنیا دائما به این فرشته‌ها یا روح‌ها اشاره می‌کنند و آنها را به عنوان خدایان پرستش می‌کنند. این ارواح شریر خود را به صورت ارواح معابد یا زیارتگاه‌ها، ارواح بیابانی یا روستایی، ارواح خانه‌ها و یا ارواح بعضی مناطق مقدس دیگر ظاهر می‌کنند. بعضی مواقع به عنوان روح‌های جنگ مقدس، روح جادویی مذاهب یا روح‌های سرزمین ظاهر می‌شوند. پولس وجود فرشتگان خوب و توانایی آنها را در انجام کارهای خوب را انکار نمی‌کند. او وجود روح‌های شریر و توانایی آنها در انجام کارهای بد را هم انکار نمی‌کند. اما پولس تأکید می‌کند که هم فرشتگان خوب و هم روح‌های شریر جدای از عیسی مسیح قدرتی ندارند. عبرانیان فصل 1 آیه 14 تعلیم می‌دهد که فرشتگان خوب نمی‌توانند به آنچه مسیحیان از قبل در عیسی مسیح داشته‌اند چیزی اضافه کنند. رومیان فصل 8 آیه 38 الی 39 تعلیم می‌دهد که روح‌های شریر نمی‌توانند مسیحیان را از محبتی که خدا نسبت به آنها دارد جدا کنند. روح‌های شریر به روزی نزدیک می‌شوند که قدرت آنها در آسیب زدن به جهان خدا و قلب و زندگی مردم یک بار و برای همیشه خاتمه خواهد یافت. روح‌های شریر خلع صدا شده‌اند. در کولوسیان فصل 2 آیه 14 الی 15 صحبت از باطل نمودن متهم کنندگانی است که فاقد جنبه شخصیتی و دارای شخصیت هستند. 1. باطل کردن متهم کننده غیر شخصی. در طی دوران عهد عتیق شریعت همانند متهم کننده غیر بشری ایمانداران عمل می نمود. شریعت ایمانداران را متهم به آسیان و گناهکارانی می کرد که باید با مرگ ابدی مجازات شوند. اما متا فصل 5 آیه 17 و رومیان فصل 10 آیه 4 تعلیم می دهند که عیسی مسیح تمام ضروریات شریعت را به جای ایمانداران به عیسی مسیح انجام داد. کولوسیان فصل 2 آیه 14 تعلیم می‌دهد که با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب خدا شریعت را باطل نمود. با قربانی کفاره‌ای روی صلیب، خشم مقدس و عادلانه خدا در مقابل گناه جبران گردید. همه اتهامات شریعت بر علیه ما دور شده و روی صلیب میخکوب گردید. شریعت دیگر کسانی را که به عیسی مسیح ایمان آورند متهم نمی کند. افسوسیان فصل 2 آیه 15 تعلیم می دهد که عیسی مسیح با مرگ روی صلیب شریعت را منسوخ ساخت. شریعت تشریفاتی از کلیسای مسیحی حذف گردید. 2. خلع سلاح متهم کننده شخصی. افسوسیان فصل 6 آیه 16 آشکار می کند که شیطان و دیوهایش تیرهای آتشین شک، اتهامات و محکومیت‌های کاذبی را در فکر و قلوب مسیحیان ایجاد می‌کنند. و رومیان فصل 8 آیه 33 آشکار می‌کند که آنها متهم کنندگان شخصی مسیحیان هستند. اما کولوسیان فصل 2 آیه 15 تعلیم می‌دهد که با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب خدا بر تمام این ریاست‌ها و قدرت‌ها پیروز شده، آنها را خلع سلاح کرده و برای تمام مردم دنیا آن را روشن ساخته است. بعد از پیروزی نظامی، یکی از ژنرال‌های رومی با عرابه خود وارد روم می‌شود و بسیاری از اسیران خود را به عرابه‌اش می‌بست تا مضحکه عام باشند. به همین صورت خدا هم این قدرت‌های شیطانی را رسوا ساخته، آنها را اسیر ساخته و آنها را به عرابه خود زنجیر ساخت. در مکاشفه فصل 12 آیه 10-11 تعلیم می‌دهد که اتهامات این روح‌های شریر یا دیوها و یا آنچه مذاهب خدایانشان می‌نامند دیگر اعتبار و ارزشی نداشته و همه آنها از حضور خدای کتاب مقدس اخراج شدند. کولوسیان فصل 2 آیه 10 می‌گوید که حالا عیسی مسیح بر هر قدرت و اقتداری چه خوب و چه بعد مسلط است. متی فصل 28 آیه 18 تعلیم می‌دهد که حالا تمام قدرت و اقتدار روی زمین و آسمان متعلق به عیسی مسیح است. کولوسیان فصل 1 آیه 13 می‌گوید که خدا مسیحیان را از قلمرو تاریکی نجات می‌دهد و آنها را به ملکوت پسرش که او را محبت می‌کند می‌آورد. مسیحیان دیگر نباید از روح‌های شریر یا خدایان سایر مذاهب بترسند. خدا آنها را خلع سلاح کرده و بر همه آنها پیروز شده است. در میان گذاشتن برکاتی از کولوسیان فصل 3.
0: می‌خواهم از کولوسیان فصل 3 آیه 5 الی 12 مطلبی را در میان بگذارم. مسیح آن خود جدیدی است که مسیحیان باید هر روزه بتن کنند. کولوسیان فصل 3 آیه 3 میگوید زیرا که مردید با مسیح. و کولوسیان فصل 3 آیه 5 میگوید هوس‌های ناپاک را که در وجودتان کمین میکنند نابود سازید. این تناقض نیست. عبارت اول موقعیت و عبارت دوم فرایند کار من به عنوان یک مسیحی را شرح میدهد. در ارتباط موقعیتم با مسیح، موقعیت و طبیعت قدیمی من همراه با مسیح مرده و دفن شدند. حالا من عادل شمرده شده و مقدسم. اما در ارتباط با وضعیت کنونی، من باز هم باید ثمرات یا نتایج هوس‌های ناپاک خود را نابود سازم، یعنی فساد جنسی، ناپاکی، شهوت، هوس‌های شیطانی و طمع که بت‌پرستی است. فهرست این ناپاکی‌ها در کولوسیان فصل 3 آیه 5 با عنوان طبیعت گناه آلود من شرح داده شدند. فساد جنسی شامل هر نوع رابطه مخفیانه و تمام انواع تصورات، مکالمات و رفتارهای غیر شرعی در زمینه مسائل جنسی است. منظور از غیر شرعی به خصوص خارج از چارچوب ازدواج است. ناپاکی تصورات آلوده فکر من و انگیزه های شریرانه قلبی است. شهوت یا هوس‌های شیطانی، هوس‌های افراطی فعال یا غیر فعالانه‌ای است که نسبت به ارضای جنسی از طریق روابط جنسی نامشروع وجود دارد و یا طمع دارایی‌های مالی، شهوت قدرت و بت‌پرستی است. گناهی است که در ده فرمان ممنوع شده است. طمع نورزید. هرس و طمع، خودخواهی یا پرستش خود با ابراز مهربانی نسبت به خود، خواستن بیش از استحقاق و یا پیشروی کردن ماورای آنچه درست است می باشد. آیه 9 می گوید که من باید از گناهان دیگری مانند خشم، کینه، فحش و تهمت و سخنان زشت رهایی بیابم. خشم آتشی است که از درون قلب به غرش در می آید، در حالی که کینه و انتقام خشمی است که ناگهانی فوران می کند، مانند فریاد زدن، جیغ زدن، متهم کردن و لعنت کردن. بدخواهی داشتن نقشه های شریرانه در مقابل همسایه است. تهمت، توهین تحقیرآمیز و دروغ های افتراآمیز بر علیه همسایه است. فحش یا زبان کثیف هر نوع بدزبانی است، مانند قسم خوردن، لعنت فرستادن و گفتن جوک‌های کثیف. آیه 10 می‌گوید هر روز بیشتر و بیشتر شبیه مسیح شوید، یعنی در معرفت او در عدالت و تقدس و به طور خلاصه شباهت به او. آیه 12 می‌گوید شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشید. این تکلیفی روزانه است. هر روز من باید از نظر روحانی لباس‌های کهنه و کثیف را در بیاورم و لباس‌های جدید تمیز بپوشم. این فرایند روزانه تقدس نامیده می‌شود. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از کولوسیان فصل 4.
1: می‌خواهم از کولوسیان فصل 4 آیه 2 الی 6 مطلبی را در میان بگذارم. مسیح دارای همکارانی است که دعا می کنند. کولوسی ها به خصوص در دعا کردن همکاران پولس بودند. مسیحیان باید برای خادمین مسیحی چه دعایی بکنند؟ اول، مسیحیان باید برای باز شدن درهای فرصت دعا کنند. بیایید کولوسیان فصل 4 آیه 2 الی 3 را بخوانیم. پولس رسول تعلیم می دهد در دعا جدیت و پشتکار را فراموش نکنید. همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید. منتظر جواب دعاهایتان بمانید و فراموش نکنید که وقتی دعاهایتان مستجاب شد از خدا تشکر کنید، به خاطر بسپارید که برای ما هم دعا کنید که خدا فرصتهای مناسبی ایجاد کند تا پیغام انجیل مسیح را به همه اعلام کنیم. در واقع به علت موعظه انجیل است که در اینجا زندانی هستم. زمانی که پولس این سخنان را می نوشت، هنوز در زندان بود. او دعا نکرد که درهای زندان باز شود تا او بتواند آزاد شود. او دعا کرد که داخل زندان درهای فرصت برای اعلام انجیل باز شود. او از مسیحیان می خواهد که دعا کنند فرصت موعظه انجیل برای سربازان و داوران او و حتی امپراتوری که درخواستش را به او تسلیم کرده پیش بیاید. خدا می تواند صرف نظر از موقعیتی که در آن قرار دارم در فرصت را برای من باز کند تا شاهد مسیح باشم. پولس رسول می گوید که من باید برای خادمین مسیحی دعا کنم تا خدا صرف نظر از موقعیتی که در آن قرار دارند درهای فرصت موعظه انجیل را برای آنها باز کند. دوم، مسیحیان باید برای موعظه آشکار و بدون ترس انجیل دعا کنند. بیایید کولوسیان فصل 4 آیه 4 الی 6 را بخوانیم. پولس رسول بدین صورت به تعلیم ادامه می‌دهد. دعا کنید که جرأت کافی داشته باشم تا این پیغام را آزادانه و تمام و کمال بیان نمایم. از هر فرصت نهایت استفاده را بکنید تا پیغام انجیل را به دیگران برسانید و عاقلانه رفتار نمایید. گفتگوی شما معقول و پر از لطف باشد تا برای هر کس پاسخی مناسب داشته باشد. خادمین مسیحی نه تنها برای موعظه به فرصت احتیاج دارند، بلکه به فیض و حکمت نیاز دارند تا انجیل را آشکار موعظه و تعلیم دهند تا مردم آنچه میشنوند را درک کنند. رسولان کلام را نه تنها در کشور خودشان موعظه کردند، بلکه در شهرها و کشورهای مختلف دیگری که زبان و فرهنگ متفاوت از آنها داشتند. پس آنها برای اینکه در برقراری ارتباط از سخنان مناسبی استفاده کنند، نیاز به حکمت داشتند. آنها برای اینکه به سوالات همه پاسخ درستی بدهند، نیازمند فیض بودند. اما چون بسیاری از مردم با بی‌تفاوتی یا سوء تفاهم و یا حتی نفرت به انجیل عکس‌العمل نشان می‌دهند، خادمین مسیحی به شجاعت نیز نیاز دارند تا از انجیل شجاعانه سخن بگویند. زمانی که عیسی مسیح انجیل را موعظه می‌کرد، بعضی از مردم او را سامری نامیده، یعنی یک خارجی، بعضی او را دیوانه و یا دیوزده خواندند. فریسی ها که در کشورشان رهبران مذهبی بودند، نقشه می کشیدند که چگونه می توانند عیسی را بکشند. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 28 پولس رسول به بعضی از مشکلاتی که در حین موعظه انجیل با آنها مواجه شده اشاره می کند. او را تازیانه زدن، یعنی وسیله‌ای که در آن هم استخوان و هم بر سر شلاق آن فلز به کار رفته بود. او را شلاق زدند و سنگسار نمودند. او هم از جانب هموطنانش و هم از جانب غریبه‌ها با خطراتی مواجه شد. هم در کشورهای آزاد یا در دریا و هم از جانب برادران کاذب با خطر مواجه گردید. چون خادمین مسیحی نیز با مشکلات و خطرات مشابهی مواجهند، مسیحیان باید برای آنها دعا کنند. آنها باید دعا کنند که خادمین مسیحی بدون ترس و شجاعانه انجیل را در همه جا اعلام کنند. می خواهم به طور منظم برای خادمین مسیحی که می شناسم دعا کنم. می خواهم دعا کنم که خدا حتی اگر آنها در شرایط سختی هستند به آنها فرصت بدهد. می خواهم دعا کنم که خدا به آنها شجاعت دهد تا با شهامت انجیل را تعلیم دهند و به آنها فیض بدهد که آشکارا انجیل را تعلیم دهند.

تکلیف برای هفته آینده. اول تسالونیکیان فصل 1 تا فصل 4 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق همه رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی جمع شوید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

امروز چه دعایی توی قلب تو هست، امروز چه ناله ای توی قلب تو هست، امروز چه صدایی توی قلب تو هست، امروز چه فریادی توی قلب تو هست، امروز چه فغانی توی قلب تو هست، امروز چه استغاثه ای توی قلب تو هست. همینطور که ما داریم این سرود رو یک بار دیگه میخونیم، این صدا تو در حضور خدا بلند کن، بگو پدر بشنو دعای من رو، پدر بشنو آواز من رو، پدر بشنو صدای من رو، پدر بشنو صدای

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم به خاطر کلامت که چراغ راه زندگی من است. پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که راه دریافت حکمت را به من نشان داده ای. خداوند، من محتاج دریافت حکمت الهی تو هستم. من از تو درخواست می کنم تا مرا از حکمت الهی خودت سرشار سازی. به من کمک کن تا با اشخاص ایماندار به تو و دانا معاشرت داشته باشم. به من کمک کن تا بتوانم دوستی لایق، وفادار و فروتن برای اون عزیزان باشم. خداوند، من زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. از زندگی من و حکمتی که از جانب خود توست برای انجام نقشه الهیت و جلال نامت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

سلام به شما شنوندگان گرامی. قسمت تازه ای از برنامه پانورامای تمام کتاب و تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه ما مقدمه ای از تمام کتب کتاب مقدس و از پیدایش تا مکاشفه ارائه میکنیم. در این مقدمه ها دیدگاه های کلی در مورد هر کتاب، نویسنده و زمان نوشتار اون، پیشینه و بخش های اون کتاب رو به بررسی میگذاریم. در این برنامه می‌خوایم درباره رساله پولس به رومیان گفتگو کنیم که اولین رساله یا نامه در عهد جدیده. این اولین رساله نیست که توسط پولس نوشته شده. اولین رساله، رساله اول به تسالونیکیانه. ولی این رساله جایگاهی فاخر در ترتیب نوشتاری و ادبی داره که با چگونگی نجات یافتن ما مرتبطه. برای همینه که روح القدس در فکر اشخاص میگذاره که چطور کتاب‌های عهد جدید رو مرتب کنن و رساله پولس به رومیان رو اولین رساله قرار بدن. این نامه به لحاظ ترتیب نوشتاری و ادبی اوله، چون در مورد انجیل خدا میگه که قلب خدا رو برای ما باز میکنه. از تباهی انسان میگه و از عدالت و نیکوی خدا که در خداوند عیسی مسیح آشکار شده. این 21 رساله نمادی از بخش‌های مرتبط به هم در کتاب‌های عهد جدیدن. قبلاً گفتم که عهد جدید به 3 بخش تقسیم میشه. بخش اول اخباری درباره گذشته و شامل 4 انجیل به علاوه کتاب کارهای رسولان، برقراری رستگاری و شیوه گسترش اونه. بخش دوم درباره تجربیات زمان کنونیه که شامل 21 رساله است که در مورد رستگاری تعلیم میدن. و بخش سوم امید آینده است و دربردارنده کتاب مکاشفه است، یعنی نتیجه و ثمره رستگاری در آینده. در این قسمت دومین بخش از کتاب‌های عهد جدید را آغاز می‌کنیم که شامل 21 رساله میشه که پولس 14 تاشون رو نوشته. البته 14مین رساله، رساله به عبرانیانه که بیشتر مفسرین و پژوهشگران باور دارن که نویسنده این رساله هم پولسه. رساله پولس به رومیان به عنوان سنگ زیربنای ساختار الهی در آموزه‌های مسیحی به شمار میره، چون این رساله در مورد محتوای انجیله و یکی از 6 رساله‌ایه که به رسالات خدمتی معروفن. رساله به رومیان، رسالات اول و دوم به قرنتیان، رسالات اول و دوم به تسالونیکیان و رساله به غلاطیان به رسالات بشارتی و خدمتی معروفن. 4 رساله هم به رسالات از زندان معروفن که پولس در خلال اولین زندانی شدنش در روم نوشته. رساله به فیلیمون، رساله به فیلیپیان، رساله به افسوسیان و رساله به کولوسیان. 3 رساله هم شبانی هستن، یعنی رسالات اول و دوم به تیموتائوس و رساله به تیتوس. و بعد 4مین بخش که رساله به عبرانیانه. رساله به رومیان خطاب به کلیسای روم نوشته شده. پولس نه کلیسای روم رو دیده بود، نه اونو تأسیس کرده بود، ولی شاید این کلیسا توسط یهودیانی که در روز پنتیکاست حاضر بودن ایجاد شده باشه. روح القدس بر یهودیانی که در روز پنتیکاست در بالاخانه جمع شده بودن نازل شد. حدود 120 نفر بودن. و پتروس موعظه معروفش در کارهای رسولان 2 رو برای یهودیان گفت تا راهو برای اونا باز کنه، چون خداوند بهش کلیدهای پادشاهی آسمانو داده بود. پس همه یهودیانی که از هر جای دنیا اومده بودن کلام خدا رو شنیدن. شاید کسانی هم از روم بودن که مسیح رو پذیرفتن و به روم برگشتن و کلیسا تأسیس کردن. روم به معنای قدرته. شهر روم خیلی بزرگ بود. این شهر پایتخت امپراتوری روم بود و در سال 753 قبل از میلاد تأسیس شد. این شهر حدود 24 کیلومتر از دریای مدیترانه فاصله داشت و در کنار رود تیبر ساخته شده بود. پولس این شهر رو ندیده بود، ولی کلیسای روم بسیار قدرتمند بود.
از رساله به رومیان یک یک می فهمیم که نویسنده این رساله پولس و خطاب به مؤمنین روم نوشته شده. زمان احتمالی نگارش این رساله سال 58 میلادی و زمانیه که پولس در قرنتوس بود. شواهد بیرونی هم هستند که اثبات می‌کنند پولس نویسنده این رساله است. یعنی شهادات پدران کلیسا در سده‌های اول، دوم و سوم میلادی. معروفترین این شهادات کلمنت اسکندریه و ایگناتیوس و بقایای قانون موراتوری هستند که در سال 170 میلادی نوشته شده. این نامه در مورد نیک شمردگی و آزادی میگه. نیک شمرده شدن از مجازات گناه و آزادی از اقتدار و حاکمیت گناه. آیه کلیدی این رساله در فصل 1 آیه 16 است. زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خدا است برای نجات هر کس که به آن ایمان آورد، اول یهودیان و بعد غیر یهودیان. کلید واژه این رساله واژه ایمانه که حدود 45 مرتبه تکرار شده. واژه فیض حدود 24 مرتبه تکرار شده. واژه خشم تقریباً 12 مرتبه تکرار شده. واژه انجیل 10 مرتبه تکرار شده. ولی بیشترین واژه بکار رفته در این رساله واژه عادل شمردگی یا نیک شمردگیه که حدود 50 مرتبه تکرار شده. پس با این رساله به ما انجیل خدا یا نیکویی خدا ارائه شده. خب عزیزان استراحتی می‌کنیم و برمیگردیم.

عزیزان شنونده، همونطور که گفتم رساله پولس به رومیان اولین رساله یا نامه در عهد جدیده. گفتم که 21 رساله داریم. به لحاظ ترتیب تاریخی رساله به رومیان اولین رساله نیست، ولی اولین رساله ایه که به شرح واقعی انجیل خدا پرداخته. دوست دارم آیات اولین و پایانی این رساله رو خدمتتون بخونم. در فصل 1 میگه از طرف پولس غلام عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت مژده انجیل برگزیده و فرا خوانده است. خدا مژده انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله انبیای خود در کتب مقدس وعده داد. این مژده درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش بعد از مرگ با قدرتمندی ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت الهی او پسر خدا است، همانا خداوند ما عیسی مسیح. پس فصل اول با اشاره به این آغاز میکنه که پولس نویسنده است ولی اسیر و خادم عیسی مسیح هم هست و به این دعوت اشاره میکنه که یک رسول هم هست. از طرف پولس غلام عیسی مسیح و رسولی که خدا برگزیده. خدمت پولس رسول توسط انسان تعیین نشده بود که یکی از شروط رسول بودنه. اون باید مسیح رستاخیز کرده رو دیده باشه و پیامو از مسیح گرفته باشه و معجزات و نشانه های رسالت در زندگی اون دیده بشه. این اتفاق برای پولس هم افتاد، هرچند که مسیح رو در جسم ندیده بود. مسیح رو بعد از رستاخیز اون دیده بود. مسیح رو در جلال دیده بود. این رساله با این واژگان در فصل 16 به پایان میرسه. مثلا در آیه 22 میگه و نیز خودم ترتیوس منشی پولس در نوشتن این نامه به شما درود مسیحی میفرستم. این ترتیوس کیه؟ اون همراه پولسه. پولس نامه رو به ترتیوس دیکته میکرده و اونم به دست خودش مینوشته. ترتیوس نویسنده این رساله نیست و اینا دیدگاه‌های اون نیست. دیدگاه‌ها از طرف روح القدسه و پولس اونا رو ثبت کرده. ولی کسی که مینویسه ترتیوسه که شاید به خاطر ضعف بینایی پولس مینویسه. همینطور میدونیم که کسی که این نامه رو تحویل میگیره و به ایمانداران شهر روم میرسونه شخصی به نام فیبی و خادم کلیسای کنخریه بوده. این رساله 16 فصل داره و میشه یه تقسیم چهارگانه برای رساله به رومیان ارائه کرد. از فصل 1 تا 8 بخش تعلیمیه، عدالت و نیکویی خدا و رستگاری و نجات انسان. از فصل 9 تا 11 بخش تدبیریه که به نیکویی خدا و اسرائیل میپردازه. فصل 9 به شرح گذشته اسرائیل میپردازه. فصل 10 به زمان حال اسرائیل میپردازه و فصل 11 به آینده اسرائیل میپردازه. از فصل 12 تا 15 بخش عملی این رساله است. بخش تعلیمی رو ارائه میکنه، بعد به بخش تدبیری میپردازه و آخرش هم به بخش عملی میرسه که با این کلمات آغاز میشن. بنابراین ای برادران من، با توجه به رحمتهای الهی از شما درخواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خدا است به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. فصل 16 به سلام و اظهار لطف میپردازه و پایانه. ولی همینطور میتونیم تقسیم بندی هفتگانه هم در ارتباط با مقوله نیک شمردگی و عدالت انجام بدیم. از اونجا که عادل شمردگی و نیکویی مضمون اصلی رساله به رومیانه، بر پایه عدالت و نیکویی این رساله رو به هفت قسمت تقسیم میکنیم. مثلا میتونیم بگیم که از آیه 1 در فصل 1 تا آیه 20 در فصل 3 به نیاز برای عادل شمردگی و نیکویی میپردازه و خیلی درباره گناه انسان صحبت میکنه. بعد از 3 21 تا 31
به ظهور این عادل شمردگی و نیکویی میپردازه و از کفاره و فدیه مسیح به تفصیل میگه. در فصل 4 به کسب این عادل شمردگی و نیکویی میپردازه و درباره ایمان به عنوان شیوه به دست آوردن این عادل شمردگی و نیکویی میپردازه. بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردیده، بهره‌مند هستیم. از فصل 5-7 پیامد این عدالت و نیک شمردگی رو شرح میده. نتایج این نیکویی چیه؟ آزادی و رهایی. و اینا رو در فصل‌های 5-7 میخونیم. فصل 8 سرانجام این عادل شمردگی رو شرح میده، یعنی جلال یافتن. او کسانی را که قبلاً برگزیده بود به سوی خود خوانده است، تا اینکه به جلال یافتن میرسه که سرانجام و اوج این نیک شمردگی و عدالته. بعد فصل‌های 9، 10 و 11 از نپذیرفتن این نیکویی و عادل شمردگی میگه. چه کسی نیکویی و عدالت خدا را رد کرده؟ یهودیان. اونها نیکویی و عدالت خدا را نپذیرفتن. پس پولس در فصل 9 گذشته اونا رو شرح میده. در فصل 10 به زمان کنونی اونا و در فصل 11 به آینده اونا میپردازه. از فصل 12-16 ثمرات عادل شمردگی رو شرح میده. رفتار عملی در سرسپردگی و خدمت روحانی در زندگی یا خدمت و زندگی. در حقیقت پولس از فصل 1 تا آیه 20 از فصل 3 درباره نیاز به نیک شمردگی و عدالت میگه. میخواد نیاز انسانو به نیکویی و عادل شمردگی اثبات کنه. بنابراین در فصل 1 مطالب بسیاری رو در مورد بیدینی انسان میگه. هر کس رساله پولس به رومیان 1 رو بخونه متوجه بیدینی مداوم انسان ها میشه. اینکه چطور انسان‌ها حضور خدا رو رد می‌کنن، مکاشفه الهی رو درباره خودش در آفرینش نمی‌پذیرن و تقسیمات الهی و ترتیبات الهی رو رد می‌کنن و هر کدوم از اونا مخلوقات رو به جای خالق عبادت می‌کنن. کلام مقدس خدا میگه از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او، در آنچه او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. در فصلهای 1، 2 و 3 پولس می خواد استدلالها رو به همه اثبات کنه. به انسانهایی که با گناهان شرم‌آورشون آلوده شدن، به مردمانی که با گناهانی آلوده شدند که کلاه شرعی برای اونا درست کردند و به یهودیانی که کتابهای شریعت و خود شریعت رو داشتن. ولی کلام مقدس خدا میگه همه آدمیان از خدا روی گردان شدند، همگی به راه باطل رفتند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. در سراسر این 16 فصل پولس کلام چندانی در مورد مقوله وجود خدا و اینکه خدا همه چیز رو آفریده نمیگه. همه اینا رو در فصل 1 میگه. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او، در آنچه او آفریده است به روشنی مشاهده میشود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. انگار میخواد بگه که دیدگاه وجود خدا بدیهی و روشنه. خدا وجود داره و آفریدگاره. ولی از فصل 2 تا فصل 16 جزئیات بیشتری رو از نیاز انسان به نیک شمردگی و عدالت شرح میده. انگار نگران این نیست که درباره وجود خدا و آفریننده بودنش توضیح بده، بلکه میخواد به ما بگه خدای خالق برای عطای عادل شمردگی و نیکویی انسان چیکار کرده. پس امید من اینه که این قوانین رو یاد بگیریم. نیازی نیست که تمام تلاش رو برای اثبات وجود خدا صرف کنیم. فقط کافیه به آسمان نگاهی بکنیم. آسمان‌ها جلال خدا را بیان می‌کنند و فلک از صنعت دست‌هایش خبر می‌دهد. و این نباید ما را از گفتن درباره نیاز مردم به عدالت و نیک شمردگی دور کنه. دنیا الان به عدالت و نیک شمردگی نیاز داره و این نیکویی و عادل شمردگی فقط در خداوند عیسی مسیحه.
حالا بیایید با هم در سرتاسر این رساله کنکاش کنیم. پژوهش ما بر پایه فصل‌ها و موضوعاته. فصل 1 از آیه 1 تا 15 پیشگفتاری در مورد انجیل. آیات 16 و 17 در فصل 1 تعریف انجیل. از آیه 18 تا 23 در فصل 1 نیاز همگانی به انجیل چه برای غیر یهودیان یا فیلسوفان و چه برای یهودیان. همه به انجیل نیاز دارن. انجیل چیه؟ انجیل یعنی مسیح برای گناهان ما و بنابر کلام مقدس خدا مرد، دفن شد و در سومین روز از مردگان برخاست که مطابق با کلام مقدس خداست. انجیلی که پولس در این رساله اعلان میکنه چیه؟ این انجیل میگه که نیکویی و عدالت خدا در ظهور خداوند عیسی مسیح آشکار شده. و خدا نیکشمردگی و عدالت رو برای انسان از طریق مرگ مسیح بر صلیب فراهم کرده و نیکویی و عادل شمردگی از طریق ایمان به دست میاد. بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. از آیه 21 تا آیه 31 فصل 3 در مورد بنیان و اساس انجیل و اجزای اون صحبت میکنه. فصل 4 هماهنگی انجیل با عهد عتیق و در فصل 4 اشاره به جد ما ابراهیم میکنه که نیک شمردگی و عدالت رو به دست آورد. چطور قبل از شریعت ابراهیم عادل و نیک شد؟ ابراهیم در زمان شریعت وجود نداشت. شریعت صدها سال بعد از ابراهیم در دوران موسی و حدود 1500 سال قبل از میلاد عطا شد. پس ابراهیم چطور عادل و نیک شد؟ به وسیله ایمان عدالت رو به دست آورد. ابراهیم به خداوند ایمان آورد و خداوند آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت. پس انجیل و عهد عتیق هماهنگ هستند، چون انجیل میگه عادل شمردگی و نیکی بر پایه شریعت نیست و در عهد عتیق داستان ابراهیم اومده که میگه ابراهیم نیکی و عادل شمردگی رو بر پایه شریعت کسب نکرد، چون شریعت صدها سال بعد از ابراهیم اومد و نیکی فقط بر پایه فیض عطا میشه، عادل شمردگی به خاطر ایمان. از آیه 1 تا 11 در فصل 5 نتایج عملی انجیل رو می‌بینیم. از آیه 12 تا آیه 21 در فصل 5 درباره دو سر و دو نمادی میگه که آدم و مسیح هستند و ضمناً بخش مربوط به آیه 12 تا آیه 21 در فصل 5 هسته مرکزی رساله به رومیانه، چون پولس از دو نماینده یا دو سر میگه، آدم در مقام نسل انسان سقوط کرده و مسیح در جایگاه سر خلقت تازه و همه دنیا الان یا در مسیح هستند یا در آدم. آدم دنیا رو وارث گناه و مرگ کرد و مسیح کسانی رو که بهش ایمان بیارن وارث حیات و یک زندگی در عدالت و نیکی کرد و این وابسته به سر تازه است. فصل 6 میگه انجیل روش زندگی در پاکی و قداسته. فصل 7 میگه انجیل روش آزادی و رهایی از شیرگی گناهه. یک کشمکش هم در فصل 7 هست. پولس میگه من چه آدم بدبختی هستم. چه کسی میتواند مرا از دست این بدن که مرا به سوی مرگ میکشاند آزاد سازد؟ پس به این قاعده کلی پی میبرم که هر وقت میخواهم کار نیکی انجام دهم شرارت به ذهنم میآید. زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت میشود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. و میفهمه چیزی که در درون اون رشد میکنه از طبیعت تازهی که از خدا به ارث برده نیست، بلکه از طبیعت کهنه است. بنابراین میگه اگر کاری را که نمیخواهم انجام میدهم دیگر کننده آن کار من نیستم، بلکه گناه است که در من به سر میبرد. و
آزادی که در رومیان 7 شرح میده نه از کارهای جسم نه از فلسفه ها، بلکه آزادی در یک شخصه. زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت می شود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. فصل 8 از یه جایگاه تازه میگه، برای همینه که به روح القدس اشارات فراوانی میکنه. در فصل 8 در مورد قدرت زندگی تازه و روح فرزند خواندگی میگه. همینطور میگه که رنجهای زمان کنونی با جلالی که برای ما آشکار خواهد شد قابل قیاس نیست. فصل 9 در مورد گذشته اسرائیل میگه. فصل 10 زمان کنونی اسرائیل رو بررسی میکنه. فصل 11 آینده اسرائیل رو شرح میده و این سه دوره با عدالت و نیکویی مرتبط هستن. اونا نیکویی خدا رو در گذشته نپذیرفتن. برای همین خدا اونا رو کنار گذاشت و حالا کلیسا ایجاد شده و کسانی که از این قوم باستانی بیرون اومدن کلیسا رو شکل دادن. ولی در فصل 11 از آینده این قوم و زمانی میگه که اونا رحمت رو در آینده و بر پایه نیکویی و عدالت خدا به دست میارن و به سلطنت 1000 ساله مبارک خواهند پیوست. خب قسمت تعلیمی و قسمت تدبیری رو به پایان بردیم. بخش عملی از فصل 12 تا فصل 16 است. از آیه 1 تا 8 در فصل 12 در مورد نتایج عادل شمردگی و نیکی در سرسپردگی شخصی میگه. بنابراین ای برادران من، با توجه به رحمتهای الهی از شما درخواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خدا است به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. از اول آیه 9 در فصل 12 در مورد نیکویی و عادل شمردگی در جامعه سخن میگه و در مورد نتایج این عدالت در سرسپردگی شخصی در وهله اول میگه بدنهای خود به عنوان قربانی زنده، ولی در ارتباط با دیگران میگه حتی الامکان تا آنجا که مربوط به شما است با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید و میگه بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده، زیرا این کار تو او را شرمنده و پشیمان می سازد. مغلوب بدی نشوید بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. در فصل 13 پولس شروع می کنه درباره نتایج نیک شمردگی و عدالت در ارتباط با حکومت و دولت میگه. چطور باید به حاکمان احترام گذاشت و چطور باید مطیع سردمدارانی شد که خدا تعیین کرده؟ کتاب مقدس در رساله به رومیان 13 تعلیم میده چطور وظایف خودمون رو در قبال قوانین کشوری و حکومتی انجام بدیم؟ چطور با حاکمان و مسئولین حکومتی تعامل داشته باشیم و علیه اقتدار اونا شورش و سرپیچی نکنیم؟ مسیحیت اعلام میکنه و تعلیم میده که ما باید شهروندان خوبی باشیم چون شهروند آسمانیم، ولی در این دنیا غریب هستیم و باید نسبت به قوانین این دنیا مطیع و با احترام باشیم، مگر اینکه برخلاف تعالیم کتاب مقدس باشه. از آیه 1 در فصل 14 تا آیه 13 در فصل 15 نتایج نیکویی و عادل شمردگی رو در ارتباط با آینده می‌خونیم. از آیه 14 تا آیه 23 در فصل 15 نتایج نیک شمردگی و عدالت رو در برنامه‌های پولس می‌بینیم. پولس برای خدماتش در آینده از نگاه یک شخص عادل شمرده شده و همه زندگیش وقف شده برنامه ریزی می‌کرد. فصل 16 نتایج نیک شمردگی و عدالت در تقدیر از دیگران رو می‌خونیم. در فصل 16 فهرستی از انسان‌های قابل احترام رو می‌بینیم که پولس ازشون قدردانی می‌کرد و هر کدوم از اونا دلیل آرامی و تسلی و تشویق پولس بودن. خب عزیزان استراحتی می‌کنیم و برمی‌گردیم.

0: عزیزان شنونده، رساله به رومیان رساله نیک‌شمردگی و عدالت خدا، رساله انجیل خداست. این رساله درباره عدالت و نیکویی که از جانب خداست میگه. دلیلش هم ناتوانی انسان برای نشون دادن عدالت بر پایه اعمال خودشه. ایوب در گذشته فریاد کرد و گفت: آیا انسان فانی میتواند در نظر خدا نیک باشد؟ انسان گناهکاره، پس چطور میتونه نیک باشه؟ انسان از نیک شمردن خودش ناتوانه. و در این رساله پولس باید ثابت میکرد که همه گناهکارن، پس برای عدالت و نیکویی خدا راهی باز میکنه که به دست انسان برسه، نه به خاطر ارزش انسان، بلکه فقط به خاطر فیض خدا. انسان عدالت و نیکویی رو از طریق ایمان به دست میاره. وقتی گناه وارد جهان شد، مرگ، ناپاکی، داوری و تقصیر با خودش آورد. رستگاری از طرف خدا شامل شفا برای همه پیامدهای ورود گناهه. اگه گناه با خودش مرگ آورده، رستگاری با خودش زندگی میاره. اگه گناه ناپاکی آورده، نجات پاکی میاره. اگه گناه داوری آورده، رستگاری آمرزش میاره. ولی گناه تقصیرم با خودش آورده. انسان مقصر شده و شخص تقصیرکار نیازمند عادل شمردگی و تبرعه است. بنابراین عدالت و نیکی یکی از نتایج رستگاریه. عدالت و نیکویی ظهور همه ویژگی‌های متناسب و برازنده خداست. اونم در حالی که خدا با انسان تعامل داره. عدالت و نیکویی خدا بر پایه ارزش من نیست، بلکه بر پایه دل سخاوتمند خداست که بر پایه فیض عمل میکنه. برای همینه که در قدیم به ابراهیم گفته شده به خدا و قبل از شریعت ایمان بیاره و این برای ابراهیم نیکویی و عدالت محسوب میشه. زیارت اماکن مذهبی، فرائض کلیسایی و اعمال مذهبی باعث عدالت و نیکویی نمیشن. عدالت و نیک شمردگی فقط وقتی به دست میاد که شما مسیح رو به عنوان نجات دهنده شخصی خودتون بپذیرید. بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردیده بهره مند هستیم. عزیزان شنونده، گفتار رو در مورد رساله پولس به رومیان در قسمت بعدی ادامه میدیم. تا برنامه بعدی، خداوند به همراهتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس، فصل ششم. همه آنانی که زیر یوغ بردگی هستند، اربابان خود را شایسته احترام کامل بدانند، تا هیچ کس از نام خدا و تعلیم ما بدگویی نکند. غلامانی که اربابان ایماندار دارند نباید به دلیل اینکه برادر دینی هستند با آنها بی احترامی کنند، بلکه باید بهتر خدمت کنند، چون آنانی که از خدمت ایشان بهره مند می‌گردند مؤمن و عزیز هستند. باید این چیزها را تعلیم دهی و اصرار کنی که مطابق آنها عمل کنند. اگر کسی تعلیمی به غیر از این بدهد و تعلیمش با سخنان خداوند ما عیسی مسیح و تعلیمات آیین ما سازگار نباشد، خودپسند و بیفهم است و تمایل ناسالمی به مجادله و منازعه بر سر کلمات دارد. این باعث حسادت، دستبندی، توهین، بدگمانی و مباحثات دائمی در بین اشخاصی می شود که در افکار خود فاسد و از حقیقت دور هستند. آنها گمان می کنند که خداپرستی وسیله ای است برای کسب منفعت. البته خداپرستی همراه با قناعت منفعت بسیار دارد، زیرا ما چیزی به این جهان نیاورده ایم و نمی توانیم از این جهان چیزی ببریم. پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم، با آنها قناعت می کنیم. اما آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند، به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیانبخشی که آدمی را به تباهی و نیستی می کشاند گرفتار می شوند. زیرا عشق به پول سرچشمه همه نوع بدی هاست و به علت همین عشق است که بعضی ها از ایمان منحرف گشته، قلب های خود را با رنج های بسیار جریح دار ساختند. اما تو ای مرد خدا از همه اینها بگریز و نیکوی مطلق و خداپرستی و ایمان و محبت و بردباری و ملایمت را پیشه خود ساز. در مسابقه بزرگ ایمان تلاش کن و حیات جاودانی را به چنگ آور، زیرا خدا تو را برای آن خوانده است و در حضور شاهدان بسیار به خوبی به ایمان خود اعتراف کردی. در برابر خدایی که به همه چیز هستی می بخشد و در حضور مسیح عیسی که پیش پنتیوس پیلاتوس اعترافی نیکو کرد، تو را موظف می سازم که این فرمان را بدون لکه و دور از ملامت تا روزی که خداوند ما عیسی مسیح ظهور کند نگه داری. و در زمانی که او معین کرده، آن یکتا حکران متبارک که پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است، این را ظاهر خواهد ساخت. به آن یکتا وجودی که فنا ناپذیر است و در نوری ساکن می باشد که محال است کسی به آن نزدیک گردد و هیچ کس هرگز او را ندیده و نمی تواند دید، عزت و قدرت جاودان باد. آمین. به ثروتمندان این جهان دستور بده که خودبین نباشند و به چیزهای بی ثبات مانند مال دنیا متکی نباشند، بلکه به خدایی توکل کنند که همه چیز را به فراوانی تهیه می کند تا ما از آنها لذت ببریم. همچنین با آنها فرمان بده که خیرخواه و در اعمال نیک غنی بوده و با سخاوت و بخشنده باشند. به این طریق گنجی برای خود ذخیره خواهند کرد که اساس محکمی برای آینده آنها بوده و آن حیاتی را که حیات واقعی است به دست خواهند آورد. ای تیموتائوس، آنچه را به تو سپرده شده است حفظ کن. از سخنان بی‌معنی و کفرآمیز و مباحثاتی که به غلط دانش نامیده می شود دوری کن، زیرا بعضی ها که خود را در این چیزها متخصص می دانند از ایمان منحرف گشتند. فیض خدا با همه شما باد.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: خداوند از طریق کلامش با ما سخن میگوید. 70th روز از شماره 4 نان روزانه ما. با صدای بلند بخوان. عنوان و اول تیموتائوس باب 4 آیات 6-16. متن امروز ما از کلام خداست. ما امروزه از ترجمه های مختلف کتاب مقدس بهره‌مندیم. بنابراین درک این مطلب برای ما دشوار است که حدود بیشتر از 350 سال فقط یک ترجمه برای تمامی انگلیسی زبانهای جهان وجود داشت. امروزه بعضی ها کلمات قدیمی ترجمه کینگ جیمز را کنار می گذارند و از بکار بردن آنها می پرهیزند. اما هنوز هم شنیدن کتاب مقدس با صدای بلند، دلنشین و مطلوب است. مخصوصاً بابهای آشنایی چون مزمور 23. کینگ جیمز بر آواها و صداهای کلمات تأکید می کند. آدام نیکلسون در نوشته هایش به حساسیت مترجمین اذعان می کند. او می گوید 12 نفر دور اتاق نشسته و به متنی که خوانده می شد گوش می دادند. آنها احساس می کردند که آنچه آنها را تحت تأثیر قرار می دهد ترجمه صحیح و دقیق آن نیست، بلکه آوای خوشایند کلام خداست. پولس قدرت کلام خداوند را درک کرده بود. او به شبان جوان تیموتائوس تعلیم می دهد که کلام خداوند را مطالعه کند، تا مادامی که نیایم خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار. کلام خداوند وقتی به گوش ایمانداران می رسد، قلب را به جنبش در می آورد. پس هر نوع ترجمه از کتاب مقدس را که شما در اوقات خلوت خود، در کنار خانواده یا در جلسه کلیسایی مطالعه می کنید، به یاد قدرت کلام خدا باشید و به دنبال فرصتی باشید که آن را با صدای بلند بخوانید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
8: نجات از راه خون مسیح. سلام شنوندگان عزیز، خدا رو شکر که باز هم میتونیم با هم از کلامش مطالعه کنیم. دعا میکنم که من و شما با قلب‌های آماده و صادق به کلام خدا گوش کنیم و هر گونه تعصب رو از خودمون دور کنیم. میدونید کلام خدا به ما مژده میده که نجات و رستگاری از راه خون مسیح آماده شده. در انجیل می‌خونیم لطف خدا نسبت به ما به قدر زیاد است که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشه و ما را نجات بده. پتروس رسول به برگزیدگان خدا میگه خدا برای شما قیمتی پرداخت و این قیمت به طوری که می‌دانید طلا و نقره نبود، بلکه خون گران قیمت مسیح بود. و پولس رسول به کشیش های کلیسا میگه گله خدا را خوب بپرورانید، یعنی ایماندارانی که مسیح به قیمت خون خود خرید. از کلام خدا تعلیم بدید. پس ما به قیمت خون مسیح خریده شدیم، یعنی نجات ما از راه خون مسیح فراهم شده. آیا به گنجینه های قدرت و اهمیت خون مسیح پی بردید؟ ریختن خون مسیح اوج درد و رنج او برای نجات ما بود. اثر کفاری آن درد و رنج ها در ریزش آن خون بود. پس برای ما دارای کمال اهمیته که نه فقط حقیقت نجات خود رو از راه خون مسیح قبول کنیم، بلکه تلاش کنیم تا بدانیم این خون در زندگی ما چه برکاتی همراه میاره. اثرات خون مسیح بسیاره. از اون جمله آشتی با خدا، پاکسازی ما، تقدیس ما، دسترسی به خدا، زندگی در حضور خدا، حیات جاودان، پیروزی بر شیطان و خوشی‌های آسمانی. اینها همه میوه‌های درخت نجات و رستگاری ماست. ما فقط زمانی یاد می‌گیریم از قدرت کامل خون گرانبهای پسر خدا جهت نجات جانمون استفاده کنیم که از وجود این برکات با خبر بشیم و بدانیم که مال ما هستند. اما پیش از اینکه وارد جزئیات بشیم، بیایید قدرت خون مسیح رو سبک و سنگین کنیم تا بدانیم قدرت خون مسیح در چیه. قدرت خون مسیح برای ما چه کرده؟ ما چگونه میتونیم از قدرت و اهمیت خون مسیح استفاده کنیم؟ اولاً قدرت خون مسیح در چیه؟ مگر خون چیه که تا این اندازه قدرت داره؟ و اصولاً در خون چه قدرتی نهفته است که در چیزهای دیگه نیست؟ جواب ما در کلام خداست که میگه جان جسد در خون است. و من آن را بر مذبح به شما دادم تا برای جانهای شما کفاره کند. زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. در این آیه خدا دو اصل مهم را به ما تعلیم می ده. اول اینکه جان در خونه و دیگه اینکه خون برای جان کفاره می کنه. به خاطر حیاتی که در خونه، خون ارزش جاودان داره و آن خون که دارای حیات به خدا تقدیم میشه و قدرت داره تا گناهان ما رو کفاره کنه. گفتیم جان در خونه. پس ارزش آن خون برابر با جانیه که در آن خونه و خون انسان از خون گاو و گوسفند با ارزش تره. و حالا کی میتونه ارزش خون مسیح پسر خدا رو بدونه؟ در آن خون جان فرزند یگانه و بی‌نظیر خدا نهفته است. بهای اون خون بالاتر بود از خون میلیون ها میلیون انسان. نیرو و قدرت ابدی خون مسیح برابر با قدرت جاودانه خود خدا. حالا مسیح به بهای این خون ما رو خرید. برای ما که از قدرت خون مسیح برخورداریم و در سایه آن زندگی می کنیم، این چه حقیقت عالی و بی‌نظیریه. ولی قدرت خون مسیح از این هم بالاتره. قدرت خون در اینه که به خدا تقدیم بشه تا جانی رو نجات بده. ریزش خون با مرگ هم راست و مرگ به دنبال ریزش خون میاد. مرگ هم ما را به یاد گناه میاندازه که مجازاتمون مرگه. پس خون حیاتی است که به خاطر گناه ریخته میشه و میمیره. در عهد عتیق شخص گناهکار گوسفند به قربانگاه می آورد. دست روی سر اون می گذاشت به این معنا که خون تو به جای خون من. مرگ تو تنبیه گناه من. کفاره گناه من. تو بمیر تا من بخشیده بشم و زنده بمونم. ولی تمام این مراسم و قربانی ها نمونه و سایه بود تا مسیح بیاید. عهد عتیق سایه حقایق واقعی عهد جدید بود. خون مسیح همان بود که خدا از ابتدا در نظر داشت تا برای جانهای ما کفاره کنه. پس خون مسیح ارزش جاودان داره چون جان پسر خدا درونه. و دیگه این که مسیح جان خود را در اطاعت کامل از اراده پدر آسمانی خود خدا برای نجات ما گناهکاران فدا کرد. ارزش خون مسیح و اطاعت کامل او از پدر انجام شریعت و کیفر گناه بود. بر این اساسه که خون مسیح قدرت رفع گناه و نجات گناهکار را داره. یک مرد خدا برای مردم می گفت مسیح بالای چوبه دار صلیب به خاطر ما گناهکاران خون خود را قربانی کرد و مرد تا ما را نجات بده. یه نفر پرسید این چطور ممکن است؟ از میان هزار یک نفر گفت این حرف صحیح است که به وسیله خون مسیح مردم می توانند نجات یابند. همانطور که به وسیله مرگ پدرم من نجات یافتم. یک بار از کوه پرت شدم. خون زیادی از من رفت. در بیمارستان پدرم به دکتر گفت این تنها پسر من است. من حاضرم زندگی و خون خود را در راه او فدا کنم. و همین کار رو کرد. خون خود رو داد، من زنده موندم و پدرم مرد. به وسیله مرگ پدرم من نجات یافتم. ما نیز از کوه پاکی به دره گناه سقوط کرده بودیم. مسیح جان خود رو قربانی ما کرد تا ما نجات پیدا کنیم. کسانی که حاضرن قلب خود رو به او تسلیم کنند میتونن بفهمن چگونه خون مسیح نجاتشون میده. اگه کسی بخواد جان کسی رو نجات بده، باید جان خود رو فدا کنه. اما قدرت خون مسیح چه کرده؟ قبلا دیدیم که قدرت خون مسیح در بی‌نظیری خود مسیحه. حالا میخواییم ببینیم خون مسیح برای ما چه کرده؟ وقتی پی ببریم که قدرت خون مسیح چه کرده، تشویق میشیم ایمان بیاریم تا برای ما هم همان معجزات رو بکنه. کلام خدا پر از شواهد و وقایعیه که سببهای آن خون مسیح بوده. قدرت خون مسیح در قبر رو باز کرد. در انجیل میخونیم به خون عهد ابدی خدا عیسی را از مردگان برخیزانید. یعنی به خاطر اهمیت خون مسیح بود که خدا او را زنده کرد و از قبر بیرون آورد. به وسیله خون مسیح قدرت گناه در هم شکسته شد، نیش مرگ برید، زفر قبر از بین رفت، سر شیطان کوبیده شد و در جهنم بسته شد. خون مسیح در قبر را باز کرد. حالا ما هم میتونیم از قبر گناه بیرون بیاییم و در تازگی حیات زندگی کنیم و از وحشت مرگ و از وسوسه گناه آزاد بشیم. فقط ایماندار مسیح میدونه چه رابطه نزدیکی است بین خون مسیح و قدرت خدای قادر متعال. به قدرت خون مسیح خدا من گناهکار رو میپذیره و با من چون فرزند شفتار میکنه. قدرت خون مسیح نه فقط در قبر رو باز کرد، بلکه درهای آسمان و حضور خدا رو هم بر روی ما باز کرد. مسیح با خون خود به حضور خدا رفت و نجات ما رو فراهم کرد. خیمه عبادت نشان حضور خدا بود، اما در پشت پرده هیچ قدرت بشری حق نداشت آن پرده رو کنار بزنه و به حضور خدا برسه. فقط کاهن اعظم، آن هم سال یک بار و تازه با خون، وگرنه جان خود را از دست می داد. اینها همه زشتی و فساد گناه رو نشون میده که بشر رو از خدا جدا کرده. آن پرده پاسدار عدالت بود. فقط مسیح به آنجا رفت. آن هم نه به خیمه دیدنی، بلکه نادیدنی و جاودانی. و نه با خون بز و بره، بلکه با خون عهد ابدی خود. و راه رو برای ما باز کرد تا حتی کثیف‌ترین گناهکار مثل من، وقتی به مسیح ایمان میارم، بتونم با او در جاهای آسمانی بنشینم. بله، به قدرت خون مسیح درهای آسمان و درهای رحمت خدا به روی ما باز شده. جلال باد او را. حالا ما هم دلمون رو به روی او باز میکنیم، چون به قیمت خون مسیح خریده شدیم. گناهکار اسیره. در چنگال دشمن خدا شیطان دست و پا میزنه. زیر لعنت خدا گرفتار شده. ناگهان به او خبر میرسه تو آزادی، به قیمت خون فرزند خدا خریده شدی. برادر، تو آزادی، از تقصیراتت، از لعنت و غضب خدا و از جهنم آزادی. آزادی نجات میاره و نجات بخشش، پاکی، تقدیس، اتحاد با خدا، پیروزی بر گناه و شیطان و تمام خوشی آسمان رو ارمغان میاره. هم اکنون توبه کن تا قدرت خون مسیح تو را نجات بده، همونطور که ما را نجات داده و سرشار از خوشی کرده. پس حالا چگونه از قدرت خون مسیح استفاده کنیم؟ از راه ایمان و با خوندن کلام خدا، به یاری روح پاک خدا همراه با اشتیاق و انتظار. در انجیل میخونیم که با ایمان به مسیح نجات یافتیم. و این ایمان هم هدیه خداست. ایمان ما هم با خوندن کلام خدا زیاد میشه. وقتی دونستیم مسیح برای ما چه کرده، ایمان ما قوی میشه و زیر اون خون میاییم و انتظار معجزه‌های بیشتری داریم. پس بیایید با هم با ایمان و معرفت کلام خدا به یاری روح القدس با اشتیاق و انتظار در دریای خون مسیح فرو بریم تا پاک شیم. و از این نجات عظیمی که خدا در مسیح برای ما فراهم کرده غرق خوشی بشیم. بگذارید خون مسیح ظاهر و باطن، گفتار و کردار و انگیزه ها و نیت های دل شما رو پاک کنه، تقدیس کنه. تا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. برادری میگه در جبهه جنگ متوجه شدم خون چقدر گرانبهاست و اینکه حیات انسان در خون اوست و فهمیدم که مسیح خداوند چه لطف بزرگی در حق ما کرده که خون خود را بر صلیب داده تا ما رو نجات بده. میدونید گروه خون مسیح با هر گروه خونی سازگاره. پس به هر کس خون مسیح رو برسونیم فوراً نجات پیدا میکنه. شما هم با ایمان و اشتیاق به خون مسیح نزدیک بشید. تا این حقیقت بزرگ رو در زندگی خود شخصا تجربه کنید. آمین.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، خداوند هرگز نیازهای واقعی ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی خودش را نشنیده نمیگیره. لطفاً دقت کنید، ما نمیتونیم هیچ چیزی از خداوند پدر آسمانی من درخواست کنیم که بهای آن بیشتر از آنی باشه که او برای بخشش گناهان ما بر روی صلیب پرداخت نمود. به عبارتی دیگه، بهای هیچ درخواست ما از خداوند با بهای جان فرزندش عیسی مسیح که برای بخشش گناهان ما بر روی صلیب فدیه نمود قابل مقایسه نیست. بنابراین میتونیم با اطمینان خاطر و امید در آرامش واقعی زندگی کنیم، چون میدونیم چقدر برای خداوند با ارزش هستیم و اهمیت داریم. میتونیم با اطمینان خاطر به حضور خداوند پدر آسمانی من برویم و با او صحبت کنیم، چون که میدونیم نیازهای ما برای او اهمیت دارند و به درخواستهای ما از وی گوش میکنه. همچنین میتونیم با اطمینان خاطر با خداوند پدر آسمانی من صحبت کنیم، چون که او نه تنها فقط به خاطر ایمان من به عیسی مسیح به ما زندگی ابدی در نزد خود در بهشت عطا فرموده، بلکه مشتاق تا به ما کمک کنه تا زندگی واقعی را که برامون منظور داره در حال حاضر نیز به طور کامل تجربه کنیم.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: شریف
1: متا 28
2: بعد از روز سبت در سپیده دم صبح روز یکشنبه مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کناری غلطانیده بر روی آن نشست. صورت او مثل برق می درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. آنگاه فرشته به زنان گفت:
3: نترسید، می دانم که به دنبال عیسی مصلوب می گردید. او اینجا نیست، چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید.
2: آنها با عجله و ترس و در این حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. در ضمن راه ناگهان عیسی با آنان روبرو شده گفت:
4: سلام بر شما.
2: زنان جلو آمدند و بر قدمهای او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند. آنگاه عیسی به آنان فرمود:
4: نترسید، بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید.
2: وقتی زنان در راه بودند، بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچه را که اتفاق افتاده بود به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با مشایخ پول زیادی به سربازان دادند تا اینکه آنها بگویند:
5: شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند.
2: و نیز افزودند:
5: اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد، ما خودمان او را قانع می کنیم و نمی گذاریم که شما به زحمت بیفتید.
2: پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. 11 شاگرد عیسی به جلیل، به آن کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید، رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود:
4: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم.
0: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

برادران و خواهران عزیز، دوستداران برنامه رادیو صدای انجیل و عاشقان خدا، طالبان حق و عاشقان محبت و راستی و عدالت، بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای شما آرزوی سلامتی رو دارم و دعا میکنم که در پرتو عنایت خدا روزهای خود رو به سر بیاورید. چقدر ما باید خدا را حمد و ثنا گوییم که این خدا خدای محبت است و نه فقط آن، بلکه به ما انسان‌های خاطی و گناهکار توجه داره و نه فقط توجه داره، بلکه صبر عظیمی داره و می‌خواد ما را در این زندگی یاری و هدایت بده. و ما خدا را شکر می‌کنیم که به خاطر ایمان به عیسی مسیح به مقام عظیم و شایسته فرزندخواندگی رسیدیم که به عنوان فرزندان خدا می‌توانیم به حضور پدر آسمانی خود بیاییم و برای تمام مشکلات و نیازها و درخواستامون به حضورش اومده و از ابا یا پدر آسمانی تقاضای کمک کنیم. برای همین است که ما می توانیم امروز دعا کنیم که خداوند ما را در تصمیماتی که باید بگیریم یاری بده. دوستان عزیز، من میخوام به خاطر وجود تک تک شما در ابتدای برنامه شکر کنم. خدا را برای وجودتون شکر میکنم که خیلی از شما به وسیله نامهاتون و حتی ایمیلاتون به ما نشون دادید که حقیقتاً طالب راستی و حقیقت هستید و میخواهید در آزادی از گناه زندگی کنید، میخواهید از بندگی شرارت آزاد شده در پرتو نور خدا ساکن شوید. در چند نامه‌ای که به دستمون رسید در طول هفته گذشته، یکی از عزیزان از شهر تبریز از ما خواستند که درباره القاب عیسی مسیح مطالب به عرضشون برسونیم. ایشون نوشته است: من با خواندن کتاب‌های شما دقیقاً متوجه نشدم که کدام یک از لقب‌های مسیح بیش از همه مهمتر و واجب‌تره و اینکه معنی اینها چه می باشه و عیسی مسیح چند لقب در کلام خداوند بهش داده شده است. اجازه می خواهم دوستان عزیز در این مورد ابتدا مطلبی برزتون برسم و سپس در مورد یک موضوع کاملا متفاوت، یعنی تنبیه و انضباطی که کلیسا باید به بعضی از اعضای افراد ایماندار یا کسان که عضو کلیسا هستن مطلبی برزتون برسونم، مخصوصا در مورد ترد کردن ایمانداران از کلیسا است که موضوعی است بسیار جدی ولی در این حال خوشایند نیست، ولی باید به آن اشاره کنیم. منتها ابتدا ازتون دعوت میکنم که با هم به اولین آهنگ روحانی این ساعت گوش میکنیم و بعد در مورد القاب عیسی مسیح پیغامی به سمع عزیزتون میرسونم.

دوستان عزیز در طول تاریخ انقدر لقب و عنوان به عیسی مسیح داده شده که به هیچ شخصیت دیگری در عالم بشریت داده نشده. اجازه میخوام که به بعضی از این القاب به طور مختصر اشاره کنم، ولی بعد در مورد چند لقب بسیار مهم عیسی مسیح مطالب به عرض شریفتون برسونم. لقب هایی که به عیسی مسیح داده شده است از جمله مسیح موعود، خداوند، پسر انسان، نجات دهنده، پسر داوود پیامبر یا داوود پادشاه، کاهن اعظم، پسر خدا، الف و یا، ابتدا و انتها، استاد، ربی، عادل، نبی، مدافع، شیر یهودا، بره خدا، آدم ثانی، شبان اعظم، منجی جهان، کلمه خدا یا کلمت الله و روح خدا یا روح الله. و دوستان عزیز، هر یک از این لقب های مسیح بیانگر کار و صفت و هدف مخصوصی از آمدن عیسی مسیح به جهان را آشکار میکنه. برای نمونه وقتی که میگوین کلمه خدا، صحبت از خودکشفی خدای یکتا، خدای نادیده، خدای بیشریک و بینیاز در جسم عیسی مسیح می باشد که به وسیله او انسان قادر است نه خدای خیالی و ذهنی بلکه خدای حقیقی را بشناسد و بپرستد. اجازه بدید که به بعضی از این القاب به طور مختصر اشاره کنم و معنیشو براتون میگم. یکی از مهمترین لقب هایی که به عیسی عطا شده است همانا مسیح می باشد. لقب مسیح تا به آن اندازه بر عیسی مسیح اطلاق شده که مردم به اشتباه خیال می کنند که فامیلی عیسی همانا مسیح می باشد، اسم فامیلیشه، در حالی که اینطور نیست. دوستان عزیز، واژه مسیح اسم نیست بلکه عنوانی است که به مقام و کار عیسی مسیح در قالب مسیح موعود یا آن وعده‌ای که خدا برای نجات بشر از ابتدای خلقت در تورات مقدس به وسیله انبیای مختلف داده شده اشاره می‌کند. یعنی خدا از همان ابتدا نشانه آن موعود یگانه را به وسیله انبیا پیشگویی کرده تا وقتی که ظهور کرد مردم بدانند که او حقیقتاً آن منجی موعود است. اصطلاح مسیح مأخذ از واژه عبری ماشیه به معنی مسح شده یا تطهین شده یا برگزیده شده می باشد. در تورات مفهوم مسیح موعود یعنی کسی که به طرز بی همتا توسط روح قدوس خدا مسح میشه یا تطهین میشه. یهودیان درباره مسیح موعود تفاوت عقیده داشتند. یکی از مفاهیم ماشیه موعود این بود که او پادشاه است، همان پسر تطهین شده داوود، همان شیر یهودا که پادشاهی ساقط شده داوود پیامبر را احیا خواهد کرد. اما ماشیه خوانده شده بود تا خادم خدا و در حقیقت همان خادم رنج دیده باشد که در نبوت اشعیای نبی از او سخن گفته شده است. آن ماشیه آسمانی یا پسر انسان و یگانه وابسته به خدای پدر یا پسر خدا نیز بود. او هم کاهن و هم به همان مقیاس نبی بود. هرچی بیشتر به پیچیدگی مفهوم ماشیه موعود پی ببریم، از بغرنجی این قضیه بیشتر حیرت میکنیم که چگونه همه آن شقوق در شخص و کار عیسی در یکدیگر تنبیده شدن و جا گرفته شدن. لقب مهم دیگری که در کلام خدا دائما با آن روبرو می شویم همانا خداوند است. این عنوانی است که مرتبا در تورات و انجیل مقدس در مورد مسیح استفاده شده است. درک این عنوان برای درک چهره‌ای که انجیل از عیسی ترسیم کرده بالاترین درجه اهمیت رو داره. در عهد جدید اصطلاح خداوند به سه طریق متمایز به کار رفته است. اول اینکه عیسی به شکلی که ادب حکم می کند با این عنوان از طرف مردم خطاب قرار می گیرد و در نتیجه لفظی شبیه به لفظ قربان فارسی از دهان شخص خارج می شه.
ولی طریق دوم استفاده از عنوان خداوند همان عیسی را در حالتی نشان می‌دهد که انگار یک بردهدار یا ارباب است. این حالت مجازی استفاده از آن لفظ برای بیان این نکته است که عیسی ارباب بشر می باشد. اما طریق سوم نیز این لغت به کار برده شده که به مفهوم پادشاهی و سلطنت است، چرا که او صاحب اختیار و ولی نعمت ماست. نکته سوم همانا کلمه پسر انسان است که این عنوان یکی از پرجاذبه ترین عنوان یا لقبی است که به عیسی مسیح داده و عیسی خودش بارها و بارها از این جمله استفاده میکرد و چه بسا بیش از سایر عناوین نیز دائما سوء تعبیر شده باشد، به خاطر اینکه کلیسا به طبیعت دوگانه عیسی مسیح مبنی بر اینکه او حقیقتا انسان و در عین حال حقیقتا خداست ایمان دارد و از آنجا که به بیان کلام خدا عیسی پسر انسان و پسر خداست، وسوسه ایجاد می شود که پسر انسان بر انسانیت عیسی و همچنین پسر خدا بر الوهیت او دلالت کند. در هر حال چنان چیزی بیانگر لب مطلب نمی باشه. با اینکه لقب پسر انسان عنصری از انسانیت را در خود داره، اما اشاره عمده آن بر طبیعت الهی عیسی مسیح است. عنوان پسر خدا نیز حامل اشاره به الوهیت، اما تاکید عمده آن بر اطاعت عیسی به عنوان فرزند از خدا می باشد. عنوان پسر انسان هنگامی از اهمیت مضاعف برخوردار می شود که درک کنیم هرچند عنوان مزبور به لحاظ تداوم استعمال در انجیل از لحاظ جاگیری مقام اول سوم را به خود اختصاص داده، اما از جنبه عناوینی که خود عیسی در مورد خود به کار برده مقام اول را به خود کسب کرده. پسر انسان در زمینه اطلاق بر عیسی عنوانی دورتر و نامناسبتر از آن است که او خود آن را برای نامیدن خیش به کار ببرد. اهمیت عنوان پسر انسان از ارتباط آن با نحوهی که دانیال نبی در عهد عتیق آن را به کار برده است ناشی می شود. در آنجا پسر انسان آشکارا بر وجودی آسمانی دلالت دارد که در نقش داور جهانی داره عمل می کند. آن لقب نه به عنوان اقدامی فروتنانه، آن هم اقدامی فروتنانه نابجا، بلکه اثر ادعای متورانه مبتنی بر اقتدار خدا از دهان عیسی مسیح خارج می شود. به عنوان نمونه عیسی ادعا کرد که پسر انسان اختیار بخشایش گناهان را داره و ناظر الهی و خداوند سبت می باشد. کلمه دیگر که در کتاب مقدس به آن اشاره شده همانا لوگوس یا کلمه می باشد. دوستان عزیز، در سه قرن اول میلادی هیچ یک از القاب عیسی مسیح به اندازه کلمه یا لوگوس باعث جلب توجهات شدید فلسفی و الهیاتی نشد. لوگوس برای توسعه مسیح شناسی کلیسای اولیه مفهوم محوری بود. مقدمه انجیل یوحنا نقش بسیار مهمی را در درک مسیح شناختی که از الگو داشت باید آشکار می کرد و ایفا کنند. یوحنا می نویسد در آغاز کلمه بود و هم با این کلمه می گوید و کلمه نزد خدا بود. در این عبارات شایان توجه لوگوس هم وجه تمایزی با خدا دارد و هم هویت او با خدا تنبق می کند. این راز سر به مهر تأثیر عمیقی بر گسترش آموزه تثلیث گذاشت و بدین ترتیب لوگوس به عنوان شخص دوم تثلیث دیده می شود. او به لحاظ شخصی با پدر متفاوت است، اما در ذات با پدر یکی می باشد. دوستان عزیز، درک این که چرا فلسفه های مسیحی به سوی مفهوم لوگوس به عنوان لقبی برای عیسی مسیح کشیده شدن آسان است. هرچند که اصطلاح لوگوس را می توان خیلی راحت به کلمه ترجمه کرد، اما پیشبینه مملو از کاربرد فلسفی و فنی اصطلاح مزبور معنای بسیار غنی برای لوگوس برمغان می آورد. یونانیان باستان به شناخت کائنات علاقه وافری داشتند و لذا به تلاشی طاقت فرسا در جهت آگاهی از واقعیت نهایی دست می زدند.
و دوستان عزیز در انجیل مقدس می‌خوانیم که لوگوس وچه ارتباط با منطق و واقعیت را تأمین می‌کرد. مفهوم مزبور ابتدا در فلسفه و بعدها به عنوان اصل مطلب برای مردم آشکار می شود و موضوع بسیار مهم دوستان عزیز که یک قانون کیهانی مطلق توسط فلاسفه رواقی مورد استفاده نیز قرار می گیرد. با اینکه اصطلاح لوگوس این چنین زیر بار فلسفه ما قبل مسیح یونانی است، اما کاربرد کتاب مقدسیان به جای بس فراتر از کاربرد آن توسط یونانیان باز می گردد. زیرا در کتاب پیدایش فصل 1 آیه 3 می خوانیم که خدا گفت و شد. بنابراین با کلمه خدا بود که هستی به وجود آمد. در هر حال آنچه مفهوم لوگوس را به شخصی ترین وجه از فلسفه یونان جدا می کند این است که لوگوس عهد جدید شخص است، یعنی کلمه به صورت انسانی در میاد و یا کلمه انسان می شود، انسانی که در دنیای ما زیست می کنه، انسانی که خدا یکتا را در زندگیش به ما می شناساند. بله دوستان، پسر انسان لقبی است که عیسی اغلب آن را در مورد خودش به کار برده و لقب مزمور عمدتاً به عیسی به عنوان داور تمامی کیهان یا جهان بشری اشاره می کند و لقب لوگوس چه در فرهنگ عبری و چه در فرهنگ یونانی حاصل میراث پرباری است. عیسی لوگوس است، یعنی عیسی خالق کائنات، واقعیت نهایی، آن هم ماورای کائنات و همان کسی است که پیوسته کائنات را برپا می‌دارد. هر لقب مسیح یک حقیقتی را آشکار می‌کند.

0: دوستان عزیز اجازه میخوام در مورد انضباط کلیسایی نیز در اینجا مطلبی به طور اختصار به سمع عزیزتون برسونم. برای منظور ابتدا آیاتی از کلام خداوند میخونم که عیسی مسیح در انجیل متی فصل 18 برای ما بازگو میکند و میگوید و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد برو و او را میان خود و او را در خلوت الزام کن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت برادر خود را دریافتی و اگر نشنود یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد هر سخنی ثابت شود. و اگر سخن ایشان را رد کرد به کلیسا بگو و اگر کلیسا را قبول نکند در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد. هر آینه به شما میگویم آنچه بر زمین بندد در آسمان بسته شده است و آنچه بر زمین گشاید در آسمان گشوده شده باشد. باز به شما میگویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره چیزی که بخواهن متفق شوند هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند من در میان ایشان حاضر هستم. دوستان عزیز، انضباط چیز جالبی نیست که ما طالبان باشیم، ولی طرد شدن از کلیسای مسیح چیزی ناگوار است. در این حال تنها گناه سنگین که مستلزم انفصال از بدن مسیح می باشد همانا اصرار شخص بر گناه یا همان توبه نکردن یا توبه ناپذیریه. گناهان بسیاری هستند که آنقدر سنگینن که برخورد انضباطی کلیسا را اقتضا می کنن. در هر حال از آنجا که برخورد انضباطی کلیسا بسته به شرایط می تواند به درجات بسیار متفاوتی باشد و طرد کردن آخرین درجه آن است، تنها گناهی که ما می تواند ما را به مرحله طرد شدن از کلیسا برساند، دوستان، همان امتناع از توبه کردنه. بله دوستان، تنها گناهی که می تواند ما را به مرحله طرد شدن از بدن مسیح یا کلیسا بکشونه همانا امتناع کردن از توبه است. توبه از گناهی که ابتدا مراحل خفیفتر تنبیه را شامل حال فرد کرده است. همانطوری که گفتیم طرد شدن شدیدترین برخورد انضباطی کلیسا می باشد. طرد کردن مستثنا کردن گناهکار توبه ناپذیر از مشارکت با ایمانداران وفادار را در پی دارد. آموزه مطرود شناختن گناهکار توبه ناپذیر از همین آیاتی بود که به سمعتون شنیده شد و براتون خوندم. ببینید دوستان عزیز، در اینجا مسئولیت آن برخورد انضباطی بر عهده کلیسا گذاشته شده است. عیسی مسیح از سه مرحله در اینجا نامی برد که باید قبل از تردد کردن کسی در مورد او اجرا شود. که چه باید کرد؟ ابتدا باید شخصی که گناه کرده است را به طور خصوصی و در خلوت به راه راست هدایت کنیم. اگر آن راهنمایی مؤثر واقع نشد، آن وقت باید در حضور و توسط چند شاهد او را هدایت کرد. اگر این کار باعث اطمینان می شود که مدعی، وقتی این کار را بکنیم دوستان عزیز، باعث میشه طرفی که مدعی هست بر خطا بر شخص تهمت وارد نکنه، افترا نزنه. در مرحله سوم شخص گناهکار را باید به حضور جمع ایمانداران مربوط آورد و اگر این کار هم سازگار نیفتاد، آن وقت است که کلیسا باید مشارکت با اون شخص را ممنوع کند. مهمترین نکته‌ای که در اینجا میخوام با آن اشاره کنم این است که طرد کردن هرگز نباید به قصد تلافی انجام شود. طرف عقده‌دار باشه و بیا طرف برای شخص دیگری بزنه تا او را از کلیسا بیرون کنه. مراحل سگانه‌ای که در کلام برای ما بازگو شده و به آن اشاره کردم باید اول عمل بشود. دوستان عزیز، فراموش نکنید که غرض این نیست که طرف مجرم مجازات بشه، بلکه این است که او را نسبت به گناه خیش هوشیار کند. جان کلوین بران بود که برخورد انضباطی کلیسا بهترین باور و یا بهترین یاور و دوست و بهترین راه آموزه صحیح و نظم و اتحاد برای کلیسا است. در اعتقادنامه کلیسای وستمنستر برای طرد کردن 5 هدف قائل می شوند. اول به این خاطر طرف را طرد می کنید تا تأدیب های کلیسا امری ضروری هستند برای بازگرداندن و پس گرفتن برادران سرکش. برای بازداشتن دیگران از چنین جسارت هایی که در گناه بمانند و توبه نکنند. برای طاهر شدن از آن خمیرمایه‌ای که ممکن است همه کلیسا را مبتلا کند، برای اعاده عزت مسیح و آن اعتراف مقدس به انجیل و برای ممانعت از غضب خدا که اگر قرار باشد آن به خود سران انگشت نما و لجوج به عهد او لطمه بزنند و مهرهای مربوط به آن را سبک بشمارند، ممکن است به حق بر کلیسا خشم خدا نازل آید. اگر با دقت به این اهداف توجه کنیم، در میابیم که میتوان دو دلیل عمده برای انضباط و تنبیه افراد پیدا کرد. اول، میبینیم که این هدف و این قانونها نهاده شده برای نگرانی جان آن گناهکار و دوم، نگرانی برای سلامت کلیسا. انضباط کلیسا به فرموده عیسی مسیح مطلبی است که احتیاط عظیمی را اقتضا میکند. در این راستا احتمال بروز دو نوع خطا برای کلیسا نیز وجود دارد. اول، کلیسا میتونه این مشکلات و گناهان رو خیلی ساده بگیره و از تأدیب آنانی که ایمان را حقیر میشمارند و در گناه زندگی میکنن خیلی ساده بگذرد، ولی در این حال میتواند خیلی سخت بگیره و آن وقت فاقد آن مدارایی باشد که خدا به آن فرمان میدهد. برای مطالب پیش افتاده و جزئی، ما نباید به دامن تأدیب کلیسا پناه ببریم. خردگیری می تواند در میان قوم خدا خرابی به بار بیاورد. ولی دوستان توجه کنید، همچنان که خدا با ما به شکیبایی رفتار می کند، ما نیز وقتی که کسی رو می بینیم که مرتکب اشتباه می شود، با شکیبایی، با روحیه صبر و بردباری با آنها برخورد کنیم. آیات کتاب مقدس ما را به نوعی از محبت دعوت می کند و نه ایرادگیری. چرا؟ چون می گوید محبت انبوهی از گناهان را خواهد پوشانید. تنها گناهی که بالاخره به طرد شدن شخص منجر می شود همانا توبه ناپذیری شخص می باشد و فرایند انضباط کلیسا را خود مسیح بنیاد نهاده. مسیحان باید محبتی را اعمال کنند که شکیبا و متحمل است و بدین وسیله در عمل به دیگران فرصت بدهیم که دوباره به سوی حقیقت بازگردند.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نور عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
1: سلام عرض می کنم شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم که برادر بسیار عزیزی که خدمتگزار مجرب عیسی مسیح هستند، معلم کتاب مقدس هستند، اینجا در استدیوی ضبط تشریف دارند و ما با همدیگه میخواییم مطالبی رو از کتاب مقدس بررسی کنیم. من سوالاتی رو از ایشون میکنم و ایشون با هدایت خدا جواب میدن. این سوالات سوالاتی هست که شما عزیزان در نامهای خودتون از ما پرسیدین و میپرسین. در برنامه قبل ما با هم بررسی کردیم موضوع الوهیت عیسی مسیح رو و اینکه چرا عیسی مسیح مثل سایر پیامبران صرفاً نیست و متمایز هست از اونها و متفاوت هست و او خداوند هست. و در این برنامه من سؤال دیگه ای رو مطرح میکنم که برادر عزیز ما جواب بدن به این سؤال، و اون سؤال این هست. شنوندگان سؤال میکنن درباره فرقه های گوناگون مسیحیت. بعضی وقتها هم از ما میپرسن که ما جزو کدام یک از این فرقه ها هستیم. سؤال میکنن چه تفاوت هایی هست بین فرقه های ارتودکس، کاتولیک، پروتستان و غیره و غیره. و میخوام تو این فرصت از شما درخواست بکنم که به جواب این سوال بپردازید. متشکرم.
2: با عرض سلام به شنوندگان عزیز، میخوام عرض کنم که متاسفانه فرقه ها وجود دارند و همونطور که جناب عالی اشاره فرمودید، فرقه هایی به نام فرقای کاتولیک و ارتودکس و پروتستانت هستند و وجود دارند و همینطور یک گروه های دیگه هستند و بدعت ها هم وجود دارند، فرقه های منحرف هم هستند که نام مسیحیت را رو خودشون گرفتند. ولی در این بخش از صحبتمون ما میخواهیم که این موضوع را از کتاب مقدس روشن بکنیم. این فرقه ها با هم یک اختلافاتی دارند و بعضی وقتا همینطور که شما فرمودید مردم از ما هم میپرسن، از خود بنده هم میپرسن، میگن شما جزء کدام فرقه هستید؟ من معمولا اینطور جواب میدم و در قلب خودم هم واقعا همینطور احساس میکنم، میگم من یک مسیحی هستم یا من یک گناهکاری هستم که با لطف و فیض خداوند عیسی مسیح نجات یافتم، با خون او شسته شدم و حالا من یک ایماندار هستم، یک مسیحی هستم. و برای همه این فرقه ها احترام قائلم، چون مطمئنم که در فرقه کاتولیک، فرقه پروتستان و فرقه ارتودکس خداوند ایمانداران خیلی خوبی داره، فرزندانی در تمام این فرقه خداوند داره، اشخاصی که واقعا او را صمیمانه دوست دارند و خوشبختانه الان دارند از همه این فرقه ها به سوی اون مطلب اصلی یعنی خود انجیل برمیگردند. خیلی ها دارند به انجیل رو میارند و اصل و اساس مسیحیت هم در انجیل هست و انجیل رو میخونند، کتاب مقدس رو بررسی میکنند و بعد پی میبرند که پایه و اساس ایمان ما یکیست و باید بر روی مسیح بنا بشه، نه بر روی اختلاف عقاید و چیزهایی که انسانها در طی قرون متمادی خودشون درآوردند. اجازه بدید ما یک قسمتی را از انجیل بخوانیم، چون این قسمت کاملا موضوع را روشن میکنه. در رساله پولس رسول به قرنتیان، اول قرنتیان فصل اول از آیه 10 چند تا آیه را خواهم خواند. اینجا درباره تفرقه در کلیسا صحبت میکنه. میفرماید ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست میکنم که همه شما در آنچه که میگویید توافق داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد، بلکه با یک فکر و یک هدف کاملا متحد باشید. زیرا ای برادران، اعضای خانواده خلوعی به من خبر داده اند که در میان شما نزاهایی وجود دارد. ببینید، اون موقع هم یک اختلافاتی شروع شده بود و حالا ببینیم که پایه و اساس این اختلافات بر چه چیزی بوده. می فرماید منظورم این است که یکی می گوید من طرفدار پولس هستم، این خودش میشه یک فرقه، و دیگری می گوید من طرفدار اپولوس هستم، این هم یک فرقه دوم، و بعد آن یکی خود را پیرو پتروس می داند و دیگری خود را پیرو مسیح، پس میشه چهار تا فرقه. بلا فاصله پولس رسول اینجا سوال میکنه، میفرماید آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟ البته جوابش نه است. نه، مسیح تقسیم نشده، به دسته ها تقسیم نشده. آیا پولس برای شما مصلوب گردید؟ خیر، ما فقط یک نفر رو داریم که به خاطر گناهان ما مصلوب شد و اون هم عیسی مسیحه. آیا به نام پولس تعمید گرفتید؟ خب، تا همینجا ملاحظه بفرمایید که کلام خدا مخالف فرقه بازی است، مخالف تفرقه است. چرا فرقه ها وجود آمدند اساساً؟ شاید در ذهن شنوندگان عزیز این سوال پیش بیاد و چرا این فرقه ها هستند و ما نمیتونیم اونها را نادیده بگیریم. به خاطر افکار بشری، به خاطر خودخواهی بشر و به خاطر دور شدن ایمانداران از کتاب مقدس انجیل، این فرقه ها وجود آمدند. و تاریخ مسیحیت نشان داده وقتی که کلیسا شروع شد یک کلیسا بود. در قرن اول کلیساهای مختلف وجود نداشت، فقط کلیسا بود، کلیسای عیسی مسیح بود. و کلیسا چیه اصلا؟ موضوع مهم اینه، کلیسا چیه؟ کلیسا طبق انجیل عبارت هست از جمع ایمانداران، مجمع ایمانداران، یعنی اشخاصی که از هر رنگ و نژاد و زبان از اقصا نقاط جهان فرا خوانده شدند، عیسی مسیح آنها را خوانده، به مسیح ایمان آوردند، با خون مقدس و پاک مسیح پاک شدند، روح خداوند در قلب آنها حلول کرده، فرزندان خدا شدند. اینها کلیسای مسیح را تشکیل میدند. این میشه کلیسای جامع مسیح، کلیسای کلی مسیح. البته بدیهی است که باید این ایمانداران در نقاط مختلفی که هستند جمع بشند و کلیسای محلی را به وجود بیارند. و ممکنه به خاطر وجود سلیقه‌های مختلف در طرز عبادت و اینها

دوستان عزیز بخوانیم و این در رساله پولس رسول به افسوسیان فصل چهارم پیدا میشه. از آیه سوم میفرماید برای حفظ آن وحدتی که روح القدس به وجود می آورد و دقت بفرمایید که وحدت و اتحاد به وسیله روح القدس به وجود میاد. کسانی که روح القدس در قلبشون نیست نمیتونن متحد بشند. چیزی که ما را با هم متحد میکنه وجود روح خدا در قلب ماست. وقتی کسی قلبشو به مسیح میده، من قلبمو دادم، شما دادید، پس ما با هم متحد میشیم. بعد میفرماید و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته میشود. نهایت کوشش خود را بکنید. یک بار دیگر این آیه را میخوانم. برای حفظ آن وحدتی که روح القدس به وجود می آورد و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته می شود، نهایت کوشش خود را بکنید. ما باید کوشش کنیم که این اتحاد را حفظ کنیم. همونطور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خواند، یک امید به شما داده است. و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه و ما فوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است. این اختلافات را از بین می بره. وقتی ما پی ببریم که دارای یک ایمانیم، یک روح القدس در قلب ما ساکن می شه وقتی به مسیح ایمان بیاریم و یک تعمید وجود داره، خدای ما یک خداست، یک پدر آسمانی داریم، این اختلاف رو از بین می بره. خوشبختانه همطور که عرض کردم الان داره این کار انجام میشه و کلیسای عیسای مسیح دیگر منحصر به یک فرقه خاص نیست و کم کم تعصبات از بین میره. اشخاص با مطالعه انجیل چشمشون روشن میشه و ایمانداران دیگر را هم که در کلیساهای مختلف پراکنده هستند به عنوان برادران و خواهران خودشون قبول میکنند و یک محبت خاصی بین اونها وجود میاد. البته باید دوست عزیز یک نکته حساسی را اینجا تذکر بدم که کلیسا در واقع به دو قسمت تقسیم میشه. یکی اون کلیسای ظاهریه، کلیسای تشریفاتیه، کلیساییست که خب ساختمان داره و ساختمان خوبه برای جمع شدن ایمانداران، ولی ساختمان کلیسا نیست. کلیسا من و شما هستیم، ایمانداران کلیسا هستند، محل سکونت خدا هستند. و کلیسای تشکیلاتی و ظاهری فرق داره با کلیسای واقعی که ایمانداران باشند و ایمانداران در همه جا میتونند جمع بشند و آنها بدن مسیح را تشکیل میدند. انجیل کلیسا را به بدن مسیح تشبیه میکنه و مسیح سر این کلیساست. کلیسا یک سر داره، یک رهبر داره. هیچ کسی، هیچ انسانی در این دنیا رهبر کل کلیسا نیست. اینو میدونستید؟ شاید خیلی ها فکر کنند که فلان شخصیت بزرگ رهبر کلیساها هست. نه، ما برای رهبران احترام قائلیم، ولی رهبر ما عیسی مسیحه. او سر کلیساست و بدن او کلیسا را تشکیل میده، یا کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده. و همونطور که اعضا در بدن به همدیگر احتیاج دارن و لازم و ملزومند و نمیشه هیچ عضوی را برید و دور انداخت، همینطور همه ایمانداران لازمند و ارزش دارند و خیلی عزیزند. و ما یک موضوع دیگه پیش میاد و اونی که اصولاً وقتی ما رابطمون با خدا درست باشه، وقتی ما با عیسی مسیح رابطه زنده پیدا بکنیم، آن وقت جای خودمون رو در کلیسا پیدا میکنیم و مسئله فرقه بازی و اینها از بین میره. و مسیحیت فرقه نیست، مسیحیت رابطه زنده با خداوند توسط عیسی مسیح. این رابطه وقتی با خداوند برقرار میشه که ما مسیح را به عنوان نجات دهنده خودمون در قلبمون میپذیریم، از گناهانمون توبه میکنیم، زندگیمون را عیسی مسیح عوض میکنه، اون وقت ما با خدا رابطه پیدا میکنیم. و این رابطه وقتی برقرار میشه که یک شخص گناهکاری مثل بنده میفهمه که من گناهکارم ولی عیسی مسیح در راه گناهان من روی صلیب مرد، خون مقدس او ریخته شد و من به او ایمان میارم، او را می

0: میخوانم، میگم بیا به قلب من و میاد و گناهان من پاک میشه. اون وقت من رابطه زنده با خدا پیدا میکنم و عضو کلیسا میشم. و بعد البته موضوع تعمید پیش میاد و موضوع پیوستن به یک گروه ایمانداران محلی میاد که باید بپیوندیم تا رشد بکنیم.
1: خدا رو شکر برای این جواب جامع و عالی که دادید. من میخوام در این لحظه به شنوندگان عرض کنم که این مؤسسه رادیو ندای مسیح خودش رو صرفاً وابسته به هیچ فرقه یا دسته خاصی نمیدونه. ما نیز مثل این برادر عزیز که به سوال ما جواب دادن، خود رو پیرو عیسی مسیح میدونیم. ما عضو بدن عیسی مسیح هستیم و بدن عیسی مسیح یک هست. یک کلیسا وجود داره که متعلق به عیسی مسیح هست. عیسی مسیح سر این کلیساست. عیسی مسیح در راه این کلیسا، در راه من و سایر برادران و خواهران مسیحی هم خون ریخته و جان داده و ما رو اعضای یک بدن کرده و در واقع یک تعمید نیز وجود داره برای تمام ایمانداران به مسیح. هر کس که به عیسی مسیح ایمان میاره به وسیله روح القدس در بدن مسیح تعمید میگیره، عضو بدن عیسی مسیح میشه. پس کلیسای عیسی مسیح به وسیله عیسی مسیح به دسته ها، به فرقه ها تقسیم نشده، بلکه این ما انسان ها هستیم که در طول تاریخ بر حسب علل مختلف و دلایل مختلف فرقه های گوناگون رو به وجود آوردیم. اما خدا رو شکر که به زودی خداوند کلیسا، رئیس کلیسا، سر کلیسا بر می گرده و ایمانداران واقعی خودش رو، کلیسای حقیقی خودش رو به آسمان می رو باد و اون موقع معلوم میشه که چه اشخاصی در هر فرقه حقیقتاً به عیسی مسیح تعلق داشتن، چه اشخاصی حقیقتاً عضو بدن مسیح بودن. اون موقع معلوم میشه که فلان شخص در فلان کلیسا آیا واقعاً به عیسی مسیح تعلق داشته یا نه. وقتی عیسی خداوند میاد در فضا، ایمانداران حقیقی به آسمان روبوده میشن و به او وصل میشن، به او میپیوندن. خدا رو شکر برای این جواب جامع، برای این جواب عالی. خب متاسفانه وقت میگذره سریع و هیچ کارش هم نمیشه کرد. قبل از اینکه خداحافظی کنیم با شنوندگان، من میخوام باز سوال بکنم، آیا مطلب دیگه هست در این زمینه که میخوان بفرمایین به شنوندگان یا نه در مورد همین موضوع فرقه های گوناگون؟
0: مطلب مهم اینه که حتی اگر ما در تاریخ تمام این فرقه ها هم وارد بشیم و همه را خوب شرح بدیم که خیلی وقت خواهد گرفت، ولی هیچ سودی به حال شنوندگان عزیز نخواهد داشت. آنچه که خیلی مهمه این است که شنوندگان عزیز ما به خود عیسی مسیح ایمان بیارند، قلبشون رو برای مسیح باز بکنند. و من دعوت میکنم که در همین چند دقیقه آخر شنوندگان عزیز قلبشون رو باز بکنند و بیان و دعا بکنند، با ما متحد بشن و دعا بکنند. و میخوام پیشنهاد کنم همین الان دعا بکنیم. شما موافقید؟
1: بله بله.
0: خداوندا، تو را شکر میکنیم برای این که عیسی مسیح یک نفر است، یک نجات دهنده است و ما یک خدا داریم، یک بدن، یک کلیسا، یک ایمان، یک تعمید هست و روح القدس تو یک روح القدس است و وقتی او میاد به قلب اشخاص آنها را تولد تازه میدهد. متشکریم برای این پیام نجات بخش انجیل و متشکریم برای وجود کلیسای تو، کلیسای جامع تو که از ایمانداران حقیقی تشکیل میشه و اسمش مهم نیست چه باشد. متشکریم ای خداوند برای ایماندارانی که در سراسر عالم از همه ملت‌ها و نژادها هستند و به تو صمیمانه ایمان دارند و دارند روز به روز هم زیادتر میشوند. خداوندا، برای شنوندگان عزیز دعا میکنیم که همین الان تو قلبشون را باز بکنی و آنانی که الان دعا میکنند و تو را به قلبشان میخوانند به قلب آنها بیا و زندگی تازه ای به آنها بده و آنها را با بدن خودت یعنی کلیسای واقعی پیوند بزن. به نام عیسی مسیح، آمین.
1: آمین. خدا را شکر دوست عزیز که صدای ما رو میشنوین. اگر شما حقیقتاً قلباً به عیسی مسیح ایمان آورده باشین، الان شما هم جزو کلیسای عیسی مسیح هستین، الان شما هم در بدن مسیح پیوند زده شدید و به او تعلق دارید و ابدیت رو با او خواهید گذرون. خداوند شما رو برکت بده. تشویقتون میکنم برنامه بعدی ما رو هم بشنوین، چون باز من از برادر عزیزمون سوال دیگه خواهم کرد و ایشان به فیض خداوند به اون سوال جواب خواهند داد. خداوند شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: عهد جدید. اگه فهرست کتاب مقدس رو باز کنید میبینید که از دو قسمت بزرگ تشکیل شده، عهد عتیق و عهد جدید. کلمه عهد به یه مشارکت در عهد اشاره میکنه، چیزی که هر دو قسمت این مجموعه ها تماماً درباره‌اش صحبت میکنن. اونا درباره داستان حماسی و پیچیده مشارکت اسرائیل و کل بشریت در عهدی با خدا صحبت میکنن. عهد عتیق در سنت یهود به تنخ معروفه. عهد عتیق شامل مجموعه تومارهای یک پارچه از 39 کتاب از قوم اسرائیل که بیش از هزاران سال طول میکشه تا گردآوری بشه. در مقابل 27 کتاب عهد جدید همه در طی 30 تا 40 سال فاصله با هم به وجود اومدن. همه اونها توسط پیروان نسل اول عیسی نوشته شدن. از همون سالهای اول جوامع مسیحی شروع به جمع‌آوری این متون کردن و در کنار عهد عتیق به عنوان داستانی واحد که به عیسی ختم میشه میخوندنش. عهد جدید با 4 کتاب روایتی که در مجموع بهشون انجیل میگن شروع میشه. اونا داستان زندگی عیسی ناصری و مرگ و قیامش رو به عنوان خبر خوش اعلام میکنن. به دنبال اونا 5 کتاب روایتی رو داریم به نام اعمال رسولان. اینجا عیسی قیام کرده به رسولان مأموریت میده. رسول یعنی فرستاده. اونا به عنوان نمایندگان عیسی انتخاب میشن تا خبر خوش اونو در سراسر دنیای باستان پخش کنن. بعد از اعمال رسولان مجموعه ای از نامه های رسولان رو داریم. این نامه ها برای تعلیم و راهنمایی جوامع محلی پیروان عیسی به نام کلیساها نوشته شدن. 13 نامه مربوط به پولس رسوله، البته به ترتیب زمان نگارش کنار هم قرار نگرفتن، بلکه بر اساس طولانی ترین نامه تا کوتاه ترین مرتب شدن. بعض نامه به عبرانیانه که توسط شخصی نزدیک به رسولان اما بی نام و نشون نوشته شده. بعد از این نامه های یعقوب، یهودا، پتروس و یوحنا رو داریم. 2 برادران عیسی و 2 نخستین پیروان عیسی بودند. مکاشفه آخرین کتاب عهد جدیده، نامه‌ای به 7 کلیساست که کلام نبوتی درباره چالش و تسلی رو برای همه پیروان عیسی آشکار میکنه. پس اینها کتاب‌های عهد جدیدن، ولی درباره چی هستن و چطور با عهد عتیق ربط دارن و یک داستان واحد و یک پارچه رو تشکیل میدن؟ اینطور بهش فکر کنین، کتاب مقدس یه روایت بزرگ و حماسی پر از وقایع و اعمال گوناگون. عهد عتیق مجموعه ای از اتفاقاته که هر چیزی رو که نیاز دارین تا داستان رو دنبال کنین در اختیارتون میذاره. مضامین بنیادی و تعارضات داستان در الگوهای ساختاری داستان قرار میگیرن و بعد در عهد جدید از همه اینها استفاده میشه و کل این داستان در عیسی به اوج خودش میرسه. بذارین بهتون نشون بدم منظورم چیه. اولین داستان درباره خدا و کل بشریته. خدا یه معبد عالی شبیه باغ برای انسانی فراهم میکنه که آفریده شده تا در سلطنت بر دنیا همکار خدا باشه. ولی انسان‌ها حماقت می‌کنن و تسلیم وسوسه‌ای تاریک میشن و علیه حکمت خدا طغیان می‌کنن. پس به بیابان تبعید میشن و در اونجا شروع به کشتن همدیگه می‌کنن. اونا شهرهایی می‌سازن که خودخواهی و ظلم و ستمشون رو گسترش میده که به شهر بزرگ و بد بابل ختم میشه. ولی خدا این جهان و انسان‌های نادون رو دوست داره، پس نقشه نجات رو به جریان میندازه با وعده ظهور انسان جدیدی که قرار شیطانی که ما رو به سمت خود نابودی فریب داده رو از بین ببره. صحنه بعدی داستان کتاب مقدس درباره خدا و اسرائیل و الگوها و مضامین صحنه اول رو بیشتر باز میکنه. خدا انسانهای جدیدی را از بابل به سرزمین سرسبز و بی‌نظیری فرا میخونه. ابراهیم، سارا و نوادگانش قوم اسرائیل. خدا وعده میده برکت الهی از طریق اونا تمامی قومها رو احیا میکنه. قطعا اینها انسانهای جدیدی هستن که منتظرشونیم، ولی قوم اسرائیل مدام بر علیه خدا طغیان میکنن، شهرهای سرکش خودشونو میسازن که به نابودیشون و تبعیدشون به بابل منتهی میشه. ولی خدا به قولش وفاداره، اینکه انسانی جدید از نسل ابراهیم میاد. او یه شاه کاهنه که باید بیاد و اسرائیل و بشر رو از بابل نجات بده تا برکت خدا رو به همه دنیا برگردونه. خب دقت کنید که چطور این دو کار مطابق همون یه الگو طراحی شدن. اتفاق دوم نسخه طولانی تر و خشن تر از نسخه اوله و با همدیگه شرایط غم انگیز انسان رو بررسی میکنه، ولی اونا همچنین وعده خدا رو برجسته میکنن که در پرده بعدی در انبیا و شاعران عهد عتیق بیشتر بهش پرداخته شده. انبیا اسرائیل و همه قوم ها رو به خاطر شرارتشون متهم میکنن و اعلام میکنن یه روز خدا خودش میاد و پادشاهیشو برقرار میکنه و دنیا رو از اسارت بابل آزاد میکنه. او این کار رو توسط کاهنی که پادشاه موعوده انجام میده که باید مثل یه غلام رنج بکشه و برای گناهان اسرائیل و همه انسانها بمیره، ولی بعد به مقام پادشاهی همه قومها نائل میشه. او از بقیه میخواد بابل رو ترک کنن و به قوم عهد جدید ملحق بشن که با خدا در سلطنت در اورشلیم آسمانی همکاری کنن، یعنی بر خلقت جدید. پس عهد عتیق با انتظار اتفاقی جدید در داستان به پایان میرسه. و وقتی به عهد جدید میرسین همون داستان حالا در عیسی دنبال میشه. ببینیم چطوری. چهار روایت انجیل عیسی ناصری رو معرفی میکنن. هم به عنوان پسر ابراهیم که برکت خدا رو به قوم‌ها برمیگردونه و هم به عنوان آن انسان جدیدی که شیطان رو شکست میده و بشریت رو برای مشارکت و همکاری با خدا آماده میکنه. پس عیسی هم به عنوان یک انسان و هم ورای یک انسان به تصویر کشیده شده. او همه جا میرفت و اومدن پادشاهی موعود رو اعلام میکرد و طوری صحبت و عمل میکرد که انگار پادشاه الهی اسرائیله. اما عیسی به جای اینکه خودشو پادشاه بنامه، خودشو پسر انسان معرفی میکنه، یعنی انسانی که مانند یک خادم رفتار میکنه. اناجیل ادعا میکنن که در عیسی خدای اسرائیل یه یهودی وفادار و یه انسان واقعی میشه، چیزی که همه ما خلق شدیم تا اینطور باشیم ولی مردود شدیم. مأموریت عیسی این بود تا با شرارت تاریکی که زیر پوست شرارت انسانی ماست و ما رو به سمت خودخواهی، خشونت و مرگ میکشونه مقابله کنه. ولی چجوری چنین شرارتی رو میشه شکست داد؟ جواب غافلگیر کننده در اناجیل اینه که عیسی بر شریر غلبه یافت با اجازه دادن به اینکه بکشتش بر تخت سلطنتش صلیب که بر خلاف تعریف این دنیاست، جایی که او برای شرارت و گناهان انسان مرد و به این صورت چیزی که تعلیم داد رو زندگی کرد، پرهیز از خشونت، بخشش و عشق فداکارانه که قوی ترین چیزها در جهان هستند. و چون محبت خدا به دنیا قوی تر از شریر یا مرگ، عیسی به عنوان اولین نمونه انسان جدید از مردگان برخاست و این ما رو به روایت اعمال رسولان میاره. از طریق روح القدس خدا پیروان عیسی رو قدرت میبخشه تا زندگی و محبت عیسی رو با دعوت از مردم در دنیا پخش کنن، تا انسانیت کهنه رو ترک کنن و به خانواده چند قومیتی عیسی بپیوندن، انسانیتی جدید. اینجاست که نامه‌های رسولان در داستان جا میگیره. در اینجا رسولان جوامع مسیحی اولیه رو مخاطب قرار میدن و نشون میدن که چطور خبر خوش عیسی، پادشاه قیام کرده، تاریخ رو تغییر داده و باید تمام قسمت‌های زندگی ما رو از نو شکل بده. اونا همچنین خبر خوش رو مدام با استناد به داستان‌های عهد عتیق و داستان‌های عیسی توضیح میدن. به ما نشون میدن چطور داستان‌های زندگیمونو به عنوان بخشی از داستان باشکوه کتاب مقدس ببینیم. خب، بشریت به کل در تبعید بابل گیر افتاده، ولی عیسی اومد تا خونه جدیدی بسازه. ما همه در شکل‌های مختلف اسارت مصر در خودخواهی و گناه زندگی می‌کنیم، ولی عیسی به عنوان بره پسح جان داد تا ما رو به سرزمین وعده ببره. انسانیت کهنه ما به غبار مرگ گره خورده، ولی قیام عیسی آینده جدید برای انسانیتی جدید باز کرد. ما در حال حاضر در عصر شرارت به سر می‌بریم، ولی به واسطه عیسی و روح القدس خلقتی جدید همکنون و همینجا ایجاد شده و این ما رو به کتاب مکاشفه می‌بره، کتابی که کل داستان کتاب مقدس درونش جمع میشه با تصویرسازی و زبانی نمادین و قدرتمند. عیسی به عنوان بره خونین و ذبح شده به تصویر کشیده شده که به مقام پادشاه الهی جهان نائل شده. او قومش رو از اسارت و تبعید بابل رها میکنه و وقتی در برابر نفوذ بابل مقاومت میکنن باید مانند رهبر ذبح شده خود رنج بکشن. ولی وقتی از عیسی قیام کرده پیروی میکنین، حتی مرگ هم نمیتونه جلوی طلوع خلقت جدید رو بگیره که در اینجا به عنوان معبد باغ اورشلیم جدید به تصویر کشیده شده، خانه حقیقی انسان بعد از مدت‌ها تبعید. پس در آخرین صفحه کتاب مقدس آسمان و زمین با هم یکی میشن و انسان‌های جدید کاری که از همون اول براشون منصوب شده بود رو به عهده میگیرن تا با هم دیگه بر دنیا با محبت و قدرت خدا سلطنت کنن. عهد جدید مجموعه‌ای با شکوه از شواهده، شواهدی که شهادت رسولان درباره عیسی قیام کرده رو بیان میکنه و توسط روح القدس این سخنان کلام امید الهی رو از قرن اول تا قرن 21 اعلام کرده. شهادت رسولانی که درباره کلام امید الهی صحبت میکنن. هر کتاب نشون میده چطور خدا به واسطه عیسی و روح القدس دنیای ما رو به سمت هدف نهایی در خلقت تازه شده هدایت میکنه. پس پایان داستان در واقع شروع داستانی جدیده که همواره ادامه داره. و این بود عهد جدید.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

بررسی اعتقادنامه نیقیه نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید، قسمت 7.

0: اعتقادنامه میقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه در خدمت شما هستم. عزیزان شنونده، در دنبال اعتقادنامه نیقیه اینطور اومده: و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت. در این برنامه به بررسی این جمله می‌پردازیم: مسیح در راه ما مصلوب شد، رنج کشید و مرد. در برنامه‌های گذشته وضعیت وخیم بشر رو توضیح دادیم و گفتیم که آدم و حوا با خوردن از میوه درخت ممنوعه در واقع قصد داشتن که خودشون رو به پایه خدا برسونند و مانند اون دانای کل بشند. در ضمن اونها اون رو دروغگو شمردند، یعنی خدا رو دروغگو شمردند، چون به اون اعتماد نکردن، به این که خوردن از اون میوه میتونه به ضررشون باشه. اونها به جای اون گفته شیطان رو باور کردند. همچنین گفتیم که همه ما انسانها چه به لحاظ ارثی و چه به لحاظ انتخاب شخصی در این خداسازی نفس شریک هستیم، یعنی خودمون میخوایم نفس خودمون رو خدای زندگی خودمون کنیم. در نتیجه این عمل همه ما از خدا دور شدیم و مورد غضب اونیم و کاری برای نجات خودمون از این وضعیت اسفبار نمیتونیم انجام بدیم. بنابراین خدا راه نجات ما رو فراهم کرده. راه نجات این بود که مسیح برای ما رنج بکشه، مصلوب بشه و بمیره. اما چرا خدا برای نجات ما میبایست چنین بهای سنگینی رو بپردازه؟ چرا صلیب؟ بعضی ممکنه سوال کنن که چرا لازم بود مسیح مصلوب بشه؟ چرا سنگسار نشد؟ چرا گردن اون رو با شمشیر نزدن؟ یا به روش‌های دیگر کشته نشد؟ برای پاسخ به این سوال باید بدونیم که اعدام به وسیله صلیب چطور بوده. صلیب خفت آورترین و دردناکترین روش اعدام بود و رومی ها که سرزمین اسرائیل اون روزو در اشغال داشتن، اون رو برای افراد غیر تبعه روم به کار می بردند که علیه سلطه اونها قیام کرده بود. یعنی خود رومی ها رو هیچ وقت مصلوب نمی کردند. باراباس یکی از شورشی هایی بود که عیسی به جای اون اعدام شد. شخص محکوم رو کاملا برهنه می کردند و با میخ به چوبه صلیب آویزون می کردند. اون می بایست به این شکل طی 2 یا 3 روز زجر کش می شد. برای اینکه مرگ دیرتر فرا برسه، زیر پای مصلوب یه تیرکی چوبی قرار می دادند تا بتونن وزن بدن خودشون رو تحمل کنند و در اثر سنگینی جثه خودشون خفه نشند. مرگ در اثر خفگی بروز می کرد، چون شخصی که به صلیب آویخته شده بود کم کم نیروی بازوی خودش رو از دست می داد و تنفس براش غیر ممکن می شد. محکومین رو بر سر جاده ها و محل عبور مردم مصلوب می کردند تا همه ببینند و درس عبرت بگیرند. به محکومین آب هم می دادند تا بخورند تا دیرتر بمیرند. برای همین بود که به عیسی سرکه دادند تا بنوشه تا تشنگیش برطرف بشه. طبیعی که در چنین حالتی شخص مصلوب نیاز به قضای حاجت هم داره. پس ملاحظه می کنید که اعدام به وسیله صلیب تا چه حد خفتبار و ننگین و رسوا کننده بود. به عبارتی یک آبروریزی کامل بود. یهودیان که تحت سلطه رومی ها قرار داشتند اجازه اعدام کسی رو نداشتند. هرچند اونها گاهی بعضی از افراد رو سنگسار می کردند، اما این کارش رو غیر قانونی بود. به همین دلیل عیسی رو به فرماندار رومی یهودیه تسلیم کردند تا رومی ها اون رو اعدام کنند. جرم اون رو هم سیاسی جلوه دادند. گفتند که اون خودش رو پادشاه یهود خونده. پس بر فرماندار واجب شد که اون رو به عنوان شورشی به جای باراباس به وسیله صلیب اعدام کنه. حالا با این توضیحات میتونیم درک کنیم که چرا روز جمعه غروب ساق پای اون دو مجرم رو که همراه عیسی مسیح مصلوب شده بودند و شکستند. این کار رو کردند تا اونها نتونن وزن بدن خودشون رو تحمل کنند و در اثر فشار آویختگی زودتر خفه بشند و بمیرند. اما وقتی به عیسی مسیح رسیدند، دیدن که قبلن جان سپرده، پس دیگه لازم نشد ساق پای عیسی رو بشکنند. اما محض احتیاط یک نیزه در پهلوی اون فرو کردند تا از مرگ اون اطمینان پیدا کنند. طبق رسوم یهودیان جنازه مصلوب شدگان نمی بایست شب بر دار باقی بمونه. در ضمن متوجه میشیم که مرگ عیسی زودرس بود. ازتون دعوت میکنم با هم دیگه استراحتی کوتاه کنیم، یک سرود پرستشی بشنویم، برگردیم ادامه برنامه در خدمتتون هستم.

خب خدا رو شکر برای این سرود پرستشی عالی. اما ما در مورد صلیب صحبت کردیم. اما چرا صلیب ضرورت داشت؟ با توجه به توضیحی که در برنامه‌های گذشته درباره ماهیت گناه آدم و حوا دادیم، یعنی خداسازی نفس خودشون، و همینطور توضیحاتی که در این برنامه درباره روش اعدام با صلیب گفتیم، حالا میتونیم پی ببریم که عیسی برای ما چه کار بزرگ انجام داد. اگر آدم و حوا میخواستند به خدایی برسند و ما نیز همگی چنین جاه طلبی رو در خودمون خفته داریم، عیسی که وجودی الهی بود خودش رو تا به پایین ترین درجه در راه ما خار کرد. انسان میخواد خدا بشه، خدا در مسیح نه تنها انسان شد بلکه خودش رو تا به نهایت خار کرد تا ما رو نجات بده. خدا به این وسیله پادزهر گناه رو فراهم کرد. صلیب نهایت خاری پسر خدا بود. صلیب کار آدم اول رو خونسا کرد و ما رو دوباره به حضور خدا برگردوند. اما نتیجه صلیب چه بود؟ قبلا گفتیم که مسیح آدم دوم بود. نطفه او خلقت جدیدی بود. اگر آدم اول میخواست به خدایی برسه، آدم دوم که پسر خدا بود انسان شد و تا به نهایت خار شد تا کار آدم اول رو خونسا کنه. ما به طور طبیعی در نسل آدم اول متولد میشیم، اما حالا مسیح نسل دیگری آماده کرده. راه نجات اینه که با توبه و ایمان از نسل اول بیرون بیایم و به نسل مسیح پیوند بخوریم. به این شکله که میتونیم رستگار بشیم. به این ترتیبه که میتونیم وارد خانواده الهی بشیم و فرزند خدا بشیم. برای همینه که در یوحنا میخونیم: اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. آنان که نه با زادنی بشری، نه از خواهش تن و نه از خواسته یک مرد، بلکه از خدا زاده شدند. انجیل یوحنا باب 1 آیه 12 و 13. عزیزان شنونده، اینه مفهوم کفاره برای ما. نتیجه صلیب اینه که امروز ما میتونیم فرزند خدا بشیم. هرچند جسمن به نسل آدم اول تعلق داریم، اما به لحاظ روحانی عضو خانواده الهی میشیم. یوحنای رسول در نامه اول خودش باب 3 آیه 1 میگه: ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم. بله عزیزان، ما فرزندان خدا خوانده میشیم. داستان ما مانند پسریه که بی خانمانه و مردی نیکوکار اون رو در خیابون پیدا میکنه و به او پیشنهاد میکنه که فرزند خوانده اون بشه. اون پسر میپذیره و با اطاعت به خونه اون مرد میره. حمام میکنه، بر سر سفره اون میشینه. روز بعد مرد نیکوکار اون پسر رو به اداره ثبت احوال میبره و برای اون شناسنامه جدیدی میگیره و این پسر قانوناً وارث اون مرد نیکوکار میشه. اما این پسر هنوز راهی طولانی در پیش داره تا عادتهای گذشته خودش رو ترک کنه و مطابق آداب و رسوم متمدنانه اون خانواده جدید رفتار کنه. اما از نظر قانون اون فرزند خوانده انسانی خیر شده و از تمام مزایای این امر برخورداره. ناگفته پیداست که این فرزند جدید باید نهایت تلاش خودش رو بکنه تا مطابق مقررات خانواده جدیدش رفتار کنه. اینه مفهوم نجات و تولد تازه و فرزند خوندگی. اما چرا پنتیوس پیلاتوس؟ چرا در یک چنین اعتقادنامه رسمی و بین الکلیسایی نام پنتیوس پیلاتوس فرماندار رومی برده شده؟ نام اون چه اهمیتی در اعتقادنامه داشت؟ در پاسخ باید گفت که در زمانی که این اعتقادنامه نوشته می شد،
نام این فرماندار در آرشیو امپراتوری روم وجود داشت و با مراجعه به اون میتونستند از درستی امر کسب اطلاع کنند. این امر نشون میده که عیسی ناصری شخصیتی تخیلی نبوده و مرگ او بر صلیب هم ناشی از وهم و خیال نبوده. عیسی ناصری در بطن تاریخ زیست و به دست یکی از فرمانداران رومی به مرگ محکوم شد و صحت این امر میشد به راحتی اطمینان حاصل کرد. اما بریم به عبارت بعدی، یعنی مدفون گشت. به چه دلیل تصریح شده که عیسی پس از مرگ مدفون گشت؟ مگه قرار بوده که شخص مرده رو دفن نکنند؟ چرا چنین توضیحی در اعتقادنامه اومده؟ دلیل اون اینه که رومی ها برای اینکه شخص اعدامی رو هر چه بیشتر تحقیر کنند به خانواده او اجازه دفن نمیدادند. جنازه اعدامی ها رو در زباله‌دانی شهر مینداختند تا طعمه حیوانات و پرندگان بشه. اما گرچه اعدام عیسی به نهایت خفت باری بود، ولیکن خدا مقرر فرمود که اون پس از مرگش با عزت و احترام مدفون بشود. بله، یوسف رامه‌ای نزد پیلاتوس رفت و از اون اجازه خواست تا پیکر مقدس عیسی رو از صلیب پایین بیاره و طبق رسم یهود دفن کنه. همینطور هم شد. یوسف رامه‌ای عیسی رو در مقبره‌ای که برای خودش در دل صخره حفر کرده بود قرار داد و زنانی که اون رو تا پای صلیب همراهی کرده بودند شاهد این ماجرا بودند.

همه بدونند که پیکر عیسی تومه حیوانات نشد بلکه با احترام دفن شد. از این روی که پولس رسول هم میگه زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم، این که مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و این که دفن شد و این که مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. اول قرنتیان باب 15 آیات 3 و 4. اشعیا نبی هم 700 سال قبل از میلاد مسیح می نویسه قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان. اشعیا باب 53 آیه 9. عزیزان شنونده، ادامه بررسی اعتقادنامه نیقیه رو به جلسه بعد موکول میکنیم. با من در جلسه بعد همراه باشید. فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: رادیو مژده.
1: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
2: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه کلیدی مطالعه امروز ما در اول قرنتیان فصل 15 و آیه 55 هست. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ نیش تو چه شد؟ آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره؟ دوست خوب من، در سراسر تاریخ حیات بشر مرگ همیشه دشمن بی‌امان و تسلیم ناپذیر ما بوده. صرف نظر از مقام، قدرت و ثروت دنیوی، هیچ انسانی نتونسته از نیش مرگ فرار کنه. در واقع به محض تولد هر کدام از ما، مرگ پایان سرنوشتمون میشه. در طول تاریخ حیات بشر بسیاری سعی کردند تا به طریقهای گوناگونی از مرگ بگریزند، اما هیچ کس موفق نشده تا پادزهری برای مرگ پیدا کنه و از مرگ در امان باشه. اما عزیزان، برای ما ایمانداران به عیسی مسیح، مرگ معنا و مفهوم کاملا متفاوتی داره. برای ما ایمانداران به عیسی مسیح، مرگ پایان هستی ما نیست. چرا؟ چون که خداوند و منجی ما عیسی مسیح به خاطر ذات الهی که در وی بود، پس از مردن بر روی صلیب بر مرگ غلبه نمود و زنده شد. ما این زنده شدن عیسی مسیح پس از مرگ بر روی صلیب را قیام او می نامیم. عزیزان، خداوند برای پرداخت تاوان گناهان انسان که مرگ و جدائی ابدی از وی بود، فداکاری بیمانندی انجام داد. خداوند عیسی مسیح بدن انسانی پوشید، به این جهان در میان ما آمد و زندگی کاملا پاک و خداپسندانه ای را به ما نشان داد. خداوند عیسی مسیح سرانجام برای پرداخت تاوان گناهان بشر و آشتی با وی و برخورداری از رابطه شخصی، جان خودش را داوطلبانه بر روی صلیب فدیه نمود. عیسی مسیح این فداکاری بیمانند در حق بشر گناهکار و بدور از خدا را کمی بیش از 2000 سال پیش بر روی صلیب جلجتا به اثبات رسانید. پس از آن که عیسی مسیح بر روی صلیب داوطلبانه به جای ما جان داد، او را در قبری نهادند. اما چون عیسی مسیح ذات خدایی داشت، پس از 3 روز که مرده و در قبر بود زنده شد و به طور فیزیکی با بدنی جلال یافته از قبر بیرون آمد. عزیزان، عیسی مسیح در نهایت محبتش برای بشر گناهکار و به دور از خدا جان داد تا پس از آن هر که به او ایمان آورد هرگز نمیرد، بلکه تا ابد زنده بماند. با این فداکاری خود، عیسی مسیح به معنای واقعی مرگ را برای همیشه شکست داد و بر آن پیروز شد. حال هر کس که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان قلبی داشته باشه، همان قیام و پیروزی عیسی مسیح بر مرگ شامل حال وی نیز خواهد شد. به عبارتی دیگه، واقعیت قیام بدنی عیسی مسیح پس از آن که بر روی صلیب مرد و به مدت 3 روز در قبر نهاده شد، این هست که مرگ برای همیشه مغلوب عیسی مسیح و هر که به او ایمان داشته باشد شده است.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت بخش دوم، نیاز انسان. عزیزان جویای حقیقت، خوشحالیم که یک سری برنامه با عنوان مبانی مسیحیت به شما ارائه می دهیم. در برنامه گذشته مبحث واقعیت و ماهیت گناه را آغاز کردیم و دیدیم که گناه مسئله جهان شمول و عالمگیر است. بر اساس کلام خدا همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. اما در اثبات این موضوع که ما گناهکار هستیم و نتوانستیم به آن کمالی که خدا انتظار دارد برسیم، می توانیم خود را با استاندارد 10 فرمان خدا بسنجیم. این 10 فرمان در تورات کتاب خروج باب 20 یافت می شود. 10 فرمان. 1. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. در این حکم خداوند از انسان می طلبد که فقط او را پرستش کند. برای نقض این حکم نیازی نیست که تنها خورشید و ماه و ستارگان پرستش شوند. اگر ما در افکار و عواطف خیش کسی یا چیزی را در بالاترین مرتبه، یعنی در جایی که باید خدا باشد، قرار بدهیم، این قانون را نقض نموده. ورزش یا تفریحی که بیش از حد وقت خود را به آن می دهیم یا آرزوی خودخواهانه می توانند مهمترین مرتبه را در زندگی ما اشغال کند. این مقام می تواند متعلق به کسی باشد که او را به مرتبه یک بت ارتقا داده ایم. ممکن است خدایی را که از طلا یا نقره می باشد و در شکل یک منصب و مقام عالی و مطمئن یا حساب بانکی قابل ملاحظه متجلی شده و یا خدایی را که از چوب و سنگ می باشد و در ظاهر املاک و دارایی های من در آمده است پرستش کنیم. هیچ یک از این امور به خودی خود بد نیستند، ولی هنگامی که ما در زندگیمان آنها را در مرتبه‌ای که منحصراً باید از آن خداوند باشد قرار می دهیم، آنگاه به شکل نادرستی مطرح می شوند. گناه اساساً به معنای ارتقای نفس به مرتبه خدا می باشد. برای حفظ نمودن اولین فرمان 10 فرمان، باید چنان که عیسی گفت خدای خود را با تمامی قلب و تمامی جان و تمامی فکر خود محبت نماییم و اراده او را راهنمای خود و جلال یافتن او را هدف خیشتن بگردانیم. در هنگام کار و فراغت، در دوستی ها و ازدواج، در استفاده از پول و وقت و استعدادهایمان و در محل کار یا خانه، باید همواره او را در اندیشه و گفتار و کردارمان در جای نخست قرار دهیم. هیچ انسانی بجز عیسی ناصری نتوانسته است این حکم را حفظ کند. 2. صورتی تراشیده برای خود مساز. اگر اولین حکم خدا در مورد هدف پرستش ما می باشد، دومین حکم او در مورد طریق و روش پرستش است. در نخستین حکم خداوند از ما به طور خاص پرستش خاص خودش را طلب می نمود و در دومین حکم از ما طریق روحانی و صادقانه پرستش را طلب می کند. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. یوحنا فصل 4 آیه 24. ممکن است هیچ تمثال مهیبی را با دستهای خود نسازیم، اما آن تصویر ذهنی را که در فکر خود پنهان کرده ایم چیست؟ علاوه بر این، با وجود اینکه این حکم استفاده از اشکال ظاهری را در پرستش من نمی نماید، ولی در این حال اشاره به این امر دارد که اگر در درون انسان اثری از این حقیقت بلند و رفیع نباشد، این اشکال هیچ فایده ای ندارند. ممکن است به کلیسا رفته باشیم، ولی آیا تا کنون خدا را حقیقتا پرستش نموده ایم؟ ممکن است دعاهایی کرده باشیم، ولی آیا تا کنون واقعا دعا کرده ایم؟ ممکن است کتاب مقدس را مطالعه کرده باشیم، ولی آیا تا کنون اجازه داده ایم که خدا توسط آن با ما سخن بگوید و هر آن چرا که گفته به عمل آورد؟ اگر در حالی که قلب‌های من از خدا دور است، با لب‌های من به او نزدیک شویم، کار نادرستی انجام داده ایم. مراجعه شود به اشعیا فصل 29 آیه 13 و مرقس فصل 7 آیه 6. انجام چنین عملی صرفاً ریاکاری می باشد. 3. نام یهوه خدای خود را به باطل مبر. نام خدا بیانگر طبیعت او می باشد. قسمت‌های بسیاری در کتاب مقدس به ما حکم می کنند که حرمت نام او را نگاه داریم و در دعای عیسی خداوند نیز تعلیم داده شده که دعا کنیم تا نام او مقدس باشد. نام قدوس او می تواند به وسیله زبان بیلگام ما مورد بی‌حرمتی قرار بگیرد و بسیاری از ما به جای اینکه در صدد اصلاح گفتار خود براییم، حالت آن را بدتر می کنیم. ولی به باطل بردن نام خدا نه تنها سخنان بلکه اعمال و رفتار ما را نیز در بر می گیرد. هرگاه رفتار ما با اعتقادات ما هماهنگ نباشد و عمل کرد ما با آنچه که می گوییم تناقض پیدا کند، نام خدای خود را به باطل برده ایم. خواندن او به عنوان خداوند و بی اطاعتی از او به منزله این است که نام او را به باطل به کار گرفته ایم. خطاب کردن او به عنوان پدر و سپس اسیر شک و نگرانی بودن نیز به منزله انکار نام او است. نام خدا را به باطل بردن، به معنای سخن گفتن به یک طریق و عمل نمودن به طریقی دیگر می باشد و این کار تظاهر و دروغی است. 4. روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. روز سبت یهودیان و یک شنبه مسیحیان از سوی خداوند مقرر شده است. قرار دادن یک روز خاص در طول 7 روز هفته یک قرارداد اجتماعی نیست، بلکه طرح و نقشه خدا می باشد. عیسی تأکید نمود که سبت برای انسان به وجود آمد. مرقس فصل 2 آیه 27. همچنین او که سبت را برای انسان مقرر داشته، خالق انسان نیز هست و آن را برای رفع نیاز انسان مقرر نموده است. فکر و ذهن انسان احتیاج به استراحت دارد و روح انسان نیز نیازمند فرصتی برای پرستش می باشد. بنابر این روز سبت روزی برای استراحت و دعا نیز می باشد. ما نه تنها باید برای خیریت خودمان این روز را نگاه داریم، بلکه برای خیریت دیگران نیز باید همه تلاشمان را بکنیم تا آنان مجبور نباشند در این روز به کار بپردازند. بنابر این روز یک شنبه روزی مقدس است و نه روز ما بلکه روز خداوند است. بنابر این نه در طریق ما بلکه در طریق او باید صرف شود و نه فقط به لذت و خوشی ما بلکه باید به خدمت و پرستش او نیز اختصاص یابد. 5. پدر و مادر خود را احترام نما. این حکم پنجم نیز همچنان مربوط به بخش و نیمه نخست شریعت می باشد که به وظایف ما نسبت به خدا می پردازد. زیرا والدین ما لااقل هنگامی که خردسال هستیم نسبت به ما حالت خداوند را دارند و بیانگر اقتدار الهی هستند. با وجود این بعضی از اشخاص و خصوصا اشخاص جوان در خانه های خود کاملا خودسر و سهلنگار هستند. ناسپاسی و مسامحه کاری و نداشتن احترام و احساسات لازم نسبت به والدین بسیار آسان است. هرچند وقت یک بار به والدینمان نامه می نویسیم یا به ملاقاتشان می رویم. آیا آنان نیاز مالی دارند که ما قادر به رفع آن هستیم ولی از انجام وظیفه خود کوتاهی می کنیم. شش، قتل مکن. این حکم تنها عمل قتل را منع نمی کند. اگر یک نگاه می تواند کشنده باشد، بسیاری با یک نگاه آدم کشند. اگر با کلماتی زننده می توان مرتکب قتل شد، پس اشخاص بسیاری مجرمند. عیسی گفت که بدون دلیل بر کسی خشم گرفتن و ناسزا گفتن به اندازه عمل قتل مهم می باشد. و هنگامی که یوحنا می گوید هر که از برادر خود متنفر باشد، قاتل است، نتیجه گیری درستی می کند. بنابراین حالاتی چون از دست دادن خونسردی، طغیان خشم غیر قابل کنترل، برانگیختگی غیظ آلود و رنجش عمیق و اشتیاق برای انتقام در حکم قتل می باشند. ما می توانیم توسط بدگویی بدخواهانه مرتکب قتل شویم و می توانیم به وسیله سهل‌انگاری و بی تفاوتی شخصی را بکشیم. ما می توانیم با کینه و حسادت نیز مرتکب قتل شویم. ما ممکن است مرتکب همه این اعمال شده باشیم. هفت، زنا مکن. این حکم نیز تنها اشاره به بیوفایی و خیانت در ازدواج ندارد و در برگیرنده محدوده وسیع تری می باشد. این حکم در بردارنده هر گونه رابطه جنسی خارج از روابط زناشویی که به منظور ارضای نیاز جنسی انسان به وجود آمده است می باشد. این حکم همچنین شامل اعمالی چون لاس زدن، ماجراجویی جنسی و تجربیات منفرد جنسی نیز می باشد. این حکم در مورد انحرافات جنسی نیز صادق می باشد. زیرا هرچند بعضی از زنان و مردان در مورد یک غریزه ناسالم مسئول نیستند، ولی در مورد تسلیم به آن مسئول می باشند. این حکم در مورد خواسته های خودخواهانه در زناشویی و در بسیاری از موارد در مورد طلاق نیز می باشد. این حکم همچنین خواندن مطالبی که جنبه وقاحت نگارانه دارند و نیز تسلیم شدن به هوس های ناپاک را منع می کند. عیسی به روشنی می گوید هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. همانطور که جا دادن افکار جنایتکارانه در درون به معنای ارتکاب قتل می باشد، همچنین داشتن افکار زناکارانه نیز به معنای ارتکاب زنا می باشد. این حکم در واقع در برگیرنده هر گونه استفاده نادرست از هدایای مقدس و زیبای خداوند می باشد. هشت، دزدی مکن. دزدیدن به معنای سرقت چیزی است که متعلق به یک شخص می باشد و یا مورد نیاز اوست. ولی سرقت پول یا دارایی تنها مورد نقض این حکم نیست. تفره رفتن از پرداخت مالیات دزدی است. گریز از پرداخت عوارض گمرکی نیز چنین معنایی دارد. کمکاری نیز چنین می باشد. آنچه را که دنیا کش رفتن می نامد، خدا دزدی خطاب می کند. کسی را سخت مجبور به کار کردن و نیز پرداخت حقوقی کمتر از استحقاق او به معنای دزدی می باشد. در بین ما اشخاص معدودی وجود دارند که در مورد مسائل خصوصی و شغلی ثابت قدمانه و دقیق و با امانت رفتار می کنند. احکامی که از آنها سخن راندیم در بردارنده جنبه های مثبت نیز هستند. برای اینکه شخصی حقیقتاً از قتل اجتناب نماید، باید همه توان خود را به کار گیرد تا سلامتی دیگران را تأمین بنماید و زندگی آنان را نیز حفظ کند. خودداری از عمل زنا کافی نیست و این حکم از هر جنس خواستار برخوردی صحیح، سالم و محترمانه نسبت به جنس مخالف است. به همین شکل خودداری از دزدی در حالی که شخص خسیس و تنگ چشم می باشد، خود به تنهایی فضیلتی به شمار نمی رود. پولس تنها از اینکه یک دوز دست از دزدی بکشد راضی نبود و انتظار داشت آن شخص مشغول به کار شود تا بتواند در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند به کسانی که محتاج هستند کمک نماید. نو بر همسایه خود شهادت دروغ مده. پنج حکم آخر در واقع بیانگر حرمتی است که باید برای دیگران قائل گشت و این امر در محبت حقیقی مستتر می باشد. نقض این احکام در واقع گرفتن گرانقدرترین چیزها از یک شخص می باشد. یعنی زندگی او، قتل مکن، خانواده و شرافت او، زنا مکن، دارایی او، دزدی مکن و بالاخره شهرت و آبروی او بر همسایه خود شهادت دروغ مده. کاربرد این حکم تنها در دادگاه ها نمی باشد و این حکم کلن در بردارنده شهادت دروغ می باشد. همچنین در بردارنده همه اشکال تهمت، افترا، شایع پراکنی و یاوه‌گویی و انواع دروغ و مبالغه و تحریف حقیقت می باشد. ما همچنین می توانیم با شنیدن شایعات زشت و نیز نقل آنها و با ساختن لطیفه در مورد یک شخص یا با به وجود آوردن عقاید نادرست و یا عدم تصحیح گفته های اشتباه و با سکوت خود هنگامی که باید سخن بگوییم در مورد همسایه من شهادت دروغ بدهیم. ده، طمع مورز. دهمین حکم به یک معنی احکام دیگر را نیز در خود مستتر دارد. این حکم ده فرمان را از یک نظام قانونی ظاهری به یک معیار اخلاقی درونی تبدیل می نماید. قانون مدنی در مورد سرقت می تواند ما را تحت پیگرد قرار بدهد، ولی در مورد طمع قادر به انجام چنین کاری نیست. زیرا طمع مربوط به حیات درونی ما است و در خفایای قلب و فکر ما صورت می گیرد. همان گونه که شهوت منجر به زنا و خشم نیز منجر به قتل می گردد، طمع نیز منجر به دزدی می شود. چیزهایی که نباید ما با آنها طمع ببرزیم و مشخصاً در احکام گنجانیده شده اند، به طرز حیرت انگیز چیزهایی هستند که در عصر ما نیز مطرح می باشند. هنگامی که ما مشکل مسکن داریم، به خانه همسایه من طمع می ورزیم و اگر اشخاص به زن همسایهشان طمع نمی ورزیدند، دادگاه های خانواده چنین پرمشغله نبودند. پولس می نویسد طمع بت پرستی است و در مقابل می گوید خدا پرستی همراه با قناعت منفعت بسیار دارد. فهرست بندی این احکام مجموعه زشتی از گناهان را نمایان می سازد. بسیاری از این گناهان در اعماق نهانی وجودمان و در نقاط مخفی فکرمان انجام می گیرند. یعنی در نقاطی که اشخاص قادر به دیدن آنها نیستند و حتی خودمان نیز سعی می کنیم تا آنها را از خودمان مخفی نگاه داریم. اما خداوند آنها را می بیند و چشمان او به اعماق قلب ما نفوذ می کند. در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او آشکار و نمایان است. او ما را همان گونه که هستیم می بیند و شریعت او گناهان ما را به همان شکلی که هستند می نمایاند. در واقع هدف از نزول شریعت نیز این بود که گناه را مکشوف سازد، زیرا کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. اسپورجان، واعظ مشهور قرن 19، در حالی که تنها 14 سال داشت، تجربه عمیقی را در مورد گناهکار بودن خود پیدا نمود و دو حقیقت که قبل از آن هرگز بدین شکل با آنها برخورد نکرده بود بر او مکشوف گشت، یعنی عظمت خداوند و گناهکار بودن او. شدیداً احساس می‌کرد که موجود بی ارزشی است. از گفتن این امر نباید خودداری کنم که کسانی که شاهد زندگی من بودند گناه خارق العاده‌ای را در آن ندیده بودند، در حالی که هنگامی که من به خود می نگریستم می دیدم گناه وحشتناک و ظالمانه ای را نسبت به خدا مرتکب شدم. من مانند پسران دیگر خیانتکار و متقلب و فحاش و دارای صفات زشت دیگر نبودم، اما ناگهان موسی را دیدم که شریعت را حمل می کند، ده فرمان خدا، و هنگامی که آنها را خواندم به نظرم رسید که آنها به یکدیگر پیوستند و در برابر چشمان یهوه قدوس مرا محکوم نمودند. در مورد ما نیز هیچ عاملی چون شریعت عالی و عادلانه خداوند نمیتواند ما را به گناهکار بودنمان متقاعد نماید. وقتی به کتاب مقدس توجه میکنیم و خود را با معیار کلام خدا میسنجیم، خود را گناهکار مییابیم. هرچند گناه انسان را از خدا جدا و دچار مرگ روحانی نموده است، اما مسیح به جهان آمد تا با خون و مرگ و قیام خود از مردگان نجات و حیات جاوید را برای انسان فراهم نماید. در انجیل شریف می‌خوانیم زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می‌بخشد. شنونده حق‌جو، در برنامه بعد به بررسی نتایج گناه خواهیم پرداخت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خداوند از تو سپاسگزارم که می‌خواهی به من یاد بدی چطور با دشمنان و مخالفانم برخورد داشته باشم. خداوند مرا به خاطر برخوردهای اشتباهم با دیگران در گذشته ببخش. خداوند می‌خواهم فرزند و شاهد شایسته‌ای برای تو در میان مردم باشم. به من کمک کن تا در مراوده‌ها، گفتگوها و تبادل نظرهایم با دیگران به توان و احساسات شخصی خودم وابسته نباشم. خداوند به من کمک کن تا بتوانم با حکمت، صبر، ملایمت و رحمت که تو خودت به من می‌دهی با مردم برخورد کنم. پدر جان، من زندگیم را کاملاً به تو تسلیم می‌کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: بچشید و ببینید که خداوند نیکوست.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار.
1: خدمت شما عزیزان در نام پرجلال عیسی مسیح سلام عرض میکنم، با این امید که امروز با قلبی باز و اشتیاق شدید اومدیم تا از دهان خداوند پیغام او را بشنویم، درسمون رو شروع میکنیم. مطالعات ما تحت عنوان مسیح در عهد عتیق، نمونه هایی رو که بررسی کردیم، امروز به شخصیت دیگه رسیدیم به اسم یونس نبی. این شخصیت یکی از انبیای عهد عتیق، کتابی به اسمش در عهد عتیق هست که تشویق میکنم حتما بخونید. ولی شروع میکنم با چند تا سوال، چون خیلی ها سوال میکنن این داستان اسطوره ای بیش نیست. ظاهرن اینطور نیست؟ آیا این فقط یک داستانه یا واقعیت داشته؟ آیا ممکنه یک آدمی وارد شکم یک ماهی بشه، بعد 3 روز زنده از اون شکم ماهی در بیاد، قی کرده بشه به کناره دریا؟ من نه زیست شناسم نه پزشک و طبیبم که بگم شرایط موجود چه باید باشن که این اتفاق به صورت واقعی رخ بده. من معلمی بیش نیستم از کلام خدا. تنها کاری که میتونم بکنم اینه که وارد کلام خدا بشم، و وقتی وارد کلام خدا میشم از زبان عیسی مسیح چیزهایی ما میشنویم که صحت این واقعه عهد عتیقی تایید میشه. در متا باب 12 متا مینویسه: آنگاه بعضی از کاتبان و فریسیان در جواب او گفتند: ای استاد، میخواهیم از تو آیتی ببینیم، نشانه ای به ما بده. که منظورشون این بود که اگه تو ثابت کردی با نشانه ای که از طرف خدایی، حالا یه ذره روش فکر میکنیم که بالاخره ما به تو گوش بدیم یا نه. او در جواب ایشان گفت: فرقه شریر و زناکار آیتی میطلبند، و بدیشان جز آیت یونس نبی داده نخواهد شد، زیرا همچنان که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در شکم زمین خواهد بود. مسیح گفت، مسیح برای اینکه صحبت بکنه از مرگ و قیام خودش اشاره کرد به یونس، و یونس رو برای قوم یهود به عنوان نمونه از یک آیت معرفی کرد. آیتی به ما نشان بده، آیتی به شما فرقه زنا کار و شریر داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی. پس این واقعه در زندگی عیسی مسیح، این گفت و شنودی که رخ داد بین او و یهودی ها، به من یک محصل کتاب مقدس کمک میکنه درک کنم هر بحثی در مورد یونس و اون ماهی و قورت دادنش و قی کردنش هست، اون اتفاق واقعی بوده، مسیح در موردش صحبت کرد. در غیر این صورت مسیح آیا دروغ گفت؟ خطا کرد؟ فریب داد؟ هاشا، در زبان وی مکر یافت نشد. پس آنچه میگه اشاره به یک واقعه تاریخی عهد عتیقی میکنه. در لوقا باب 24 آیه 45 میخونیم که وقتی که عیسی مسیح به همراه آن 2 شاگردی که از اورشلیم راهی امواس بودن میاد همراه اونها و صحبت اونها رو میشنوه، در آیه 45 میخونیم که در آن وقت ذهن ایشان را روشن کرد تا کتب را بفهمند. یعنی همون کاری را که برای اون 2 نفر کرد، کتب را تفسیر کرد. وقتی جمع شدن همه با هم، چون اون 2 نفر برگشتن اورشلیم در جمع شاگردان، مسیح اونجا ظاهر شد، ذهن اونها را هم باز کرد تا کتب را بفهمند. در داستان یونس نبی چه چیزی هست که روح القدس باید ذهن ما رو باز کنه تا بفهمیم؟ چرا؟ چون دوم تیموتائوس باب 3 آیه 16 اینطور میگه: تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. تمامی کتب، از جمله یونس نبی. این جریان غیر قابل درک و غیر قابل باور. یونس برای یهود یک آیت شد. مسیح گفت این آیته، نشانه برای شما اینه، یونس. چرا؟ ماهیه یونس رو قورت داد، زنده مون تا 3 روز، بعد 3 روز ماهیه قیش کرد لب دریا یونس بیرون اومد. باب 2 آیه 2 و 6 رو براتون قرائت میکنم. گفت در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود، از شکم حاویه تضرع نمودم و آواز مرا شنیدی. آیه شماره 6، به بنیان کوها فرو رفتم و زمین به بندهای خود تا به ابد مرا در گرفت، اما تو ای یهوه خدایم مرا از حفره بالا آوردی. یونس یهودی برای موعظه به آشوری های نینوا، آنانی که غیر یهود و از امت ها بودن، فرستاده شد. باب 1، کلام خداوند بر یونس ابن امتای نازل شده، گفت برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من برآمده است. در باب 3، پس کلام خداوند بار دوم بر یونس نازل شده، گفت برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن. پس یونس یهودی قراره بره نزد آنانی که غیر یهودن و پیغامی به اونها برسونه که برخلاف تصور، برخلاف تمایل، برخلاف خواست یونس، این پیغام قرار منتج به نجات اونها بشه، نه هلاکت اونها. به همین منوال مسیح پیغام آور نجات هست، نه فقط برای یهود بلکه برای غیر یهود هم. متی باب 28 آیات 18 الی 20، آخرین آیات انجیل به قلم متی. عیسی مسیح می‌فرماید تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است، پس رفته همه امت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس، پدر و پسر و روح القدس، تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کردم حفظ کنند، و اینک من هر روز تا انقضای عالم همراه شما میباشم. برای یونس رفتن پیش غیر یهود و انتقال پیغام خدا برای غیر یهود چیز کریهی بود، زشت بود. ما اینو در عهد جدید هم میبینیم، وقتی که خدا میخواد پتروس رو به کار بگیره برای انتشار پیغام انجیل به طرف امتها، در رؤیا چادری رو میبینه که از آسمان نازل میشه، پر از حیوانات نجس مطابق شریعت عهد عتیق یهود، و پیغام خدا براش این که برخیز و ذبح کن و بخور. و پتروس میگه هاشا خداوند، چیز نجس رو من تا حالا لمس نکردم. 3 بار این پیغام تکرار میشه. وقتی بیدار میشه از اون رؤیا، از اون خواب بیدار میشه پتروس، روح القدس بهش میگه که عده‌ای اومدن دنبالت، چون خدایی که اینجا این کارو کرد، پیغام رو به پتروس داد، جای دیگه در دل کسی که یهودی نبود، کورنلیوس از امتها غیر یهود، کار کرده بود و بهش گفته بود بفرست دنبال پتروس، نامی میاد و با تو حرف خواهد زد، پیغامی به تو خواهد داد. و روح القدس به پتروس میگه پاشو برو همراه اونا، برو نترس. و اونجاست که پتروس درک میکنه مفهوم آن رؤیا چی بود. برای همین خدا یونس رو فرستاد، در عهد جدید پتروس رو فرستاد منزل کورنلیوس و در انجیل باز شد به طرف امت ها از خانه کورنلیوس. و اینها همه نمونه ایست از عیسی مسیح که با زنی سامری بر سر چاه صحبت میکنه، به نجات میکشونه و اون زن باعث نجات تمامی اهل شهرش میشه. پس نمونه ایست از عیسی مسیح این یونسی که قرار آیت بشه. وقتی که پیش میریم در داستان این 4 باب کتاب یونس، ما میبینیم که یونس یک نبی که زیاد دلش در کار نیست، یک نبی که میخواد فرار بکنه از حضور خدا، فرار میکنه، بلیتی میخره، سوار کشتی میشه، اگه قراره به طرف نینوای آشور بره، به طرف ترشیش میره که موقعیت جغرافیایی 180 درجه فرق داشت، یعنی کاملا پشت میکنه. و وقتی داره میره، این بی اطاعتی خطرش نه فقط یونس رو تهدید میکنه، دیگران رو هم تهدید میکنه. طوفانی برپا میشه و ناخدای کشتی، افراد درون کشتی برای اینکه کشتی رو نجات بدن چیکار میکنن؟ بار رو سبک میکنن که کشتی رو حفظ کنن، اما نمیتونن. و بالاخره وقتی قرعه میندازن که ببینن جریان چیه، قرعه به اسم یونسی که اون پایین خوابیده میفته و ازش میپرسن جریان چیه و اونجا اقرار میکنه و میگه بله جریان اینه من دارم فرار میکنم از خدمتی که خدا بهم داده اونجا اتفاقی میفته میگه منو بندازید درون دریا طوفان آروم میشه در اون قسمت نه در بی‌اطاعتی در اون قسمت یونس وقتی خودشو در اختیار آنان قرار داد تا در آب انداخته بشه به این قیمت که دیگران حفظ بشن نجات پیدا کنن در اینجا نمونه ایست از عیسی مسیح خداوند درون زندگی های طوفان زده ما این مسیح که جان خودشو بر روی صلیب میده تا طوفان های زندگی ما ساکت بشن متا باب 20 آیه 28 چون که پسر انسان نیامد تا مخدوم شود یعنی تحت خدمت قرار بگیره بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد مرقس باب 10 آیه 45 میگه پسر انسان اومد تا خدمت کنه و جان خودش رو بسپاره فدا بشه یوحنا باب 1 آیه 29 از زبان یحیای تعمیدنده میگه این از بره خدا که گناه جهان را بر میدارد بله او آمد خود را سپرد آن بره که دهان خود را نگشود خود را سپرد جان خود را قربانی کرد تا طوفان‌های زندگی من و شما آروم بشه و ما هلاک نشیم بلکه نجات پیدا کنیم و وقتی او را در آب میندازن یک ماهی بزرگ یونس رو فرو میبره باب 1 آیه 17 یونس رو فرو میبره من یک معلم خیلی خیلی عزیزی داشتم که هنوز هم در قید حیاته این معلم بسیار عزیزی که واقعا براش احترام قائلم روزی تعریف کرد که یک نفر بهش بند کرده بود یک نفر که ظاهرا بی ایمان بود و گفته بود ای فلانی شما واقعا ایمان دارید که چنین داستانی بوده یک ماهی اونقدر گنده پیدا شده که این یونس رو قورت داده بعد سه روز این یونس رو پس داده یونس هم زنده و سر و مر و گنده الان لب دریاست واقعا اینو ایمان دارید این معلم عزیز من برگشته بود بهش گفته بود اینو کجا خوندی از کجا اینو شنیدی گفته بود اینو تو کتاب مقدس نوشته و معلم من برگشته گفته آها اگر توی کتاب مقدس نوشته و جای دیگه ای نیست چون من ایمان دارم کتاب مقدس کلام خداست من 100% بهش ایمان دارم حالا یه چیزم بهت بگم کلاتو بنداز هوا برو خدا رو شکر کن کتاب مقدس میگه یک ماهی خیلی بزرگ یونس را فرو برد بعد سه روز قی کرد اگه اینو تو کتاب مقدس گفته حتی اگر میگفت یونس یک ماهی بسیار بزرگ را فرو برد بعد سه روز قی کرد اونم باور میکردم اگر در کلام خدا میگفت بله ماهی بزرگ یونس را فرو برد که نمونه باشه از این که مسیح سه روز در قبر دفن شد متی باب 27 لوقا باب 23 صحبت از این میکنه که وقتی مسیح بر روی صلیب مرد منظور این که جان خودش رو داد یوسف رامعی اومدن جسد او را از پادشاه رومی خواستند و او را در قبری که یوسف رامعی برای خودش مهیا کرده بود نهاد در قبر رو بستن مهر و موم شد و مسیحی که در جسم مرده اونجا گذاشته شد بعد از سه روز قیام کرد چنان که بعد از سه روز یونس بر روی خشکی قی کرده شد باب 2 یونس آیه 10 مسیح خداوند ما بعد از سه روز از مردگان برخاست او صاحب موت و حیاته او بر مرگ گناه و شریر برای همیشه پیروز شد او آن کاهن اعظمی است که به عنوان کاهن اعظم آن خون قربانی را در قدس الاقداس آورد اما نه خون بزها و گوساله ها بلکه به خون خودش وارد شد تقدیم کرد و وقتی تقدیم کرد پدر این قربانی را پذیرفت به همین جهت تونست از مردگان برخیزه قیام عیسی مسیح خداوند از میان مردگان تایید پدر هست بر اینکه قربانی او پذیرفته شد یونس روز سوم قی کرده شد مسیح روز سوم از مردگان برخاست و وقتی که یونس قی کرده شد برای شما خوندم در باب 3 چند آیه اول که خدا بهش میگه حالا باز برگرد برو کجا نینوا اون موعظه رو که به تو میدم موعظه کن برگرد اونجا بعد از 3 روز یونس الان رفته موعظه میکنه نمونه از عیسی مسیح خداوند در لوقا باب 24 در اعمال رسولان باب 1 بعد از قیامش از مردگان بعد از رستاخیزش به مدت 40 روز با شاگردان آمد و رفت میکرد و در باره ملکوت با ایشان سخن میگفت باز پیغام باز برکت و خدا رو شکر برای این نمونه بسیار شیرین عهد عتیقه این یونس بود نمونه از عیسی مسیح در یونس ضعف‌های زیادی بوده که ما نمیگیم این ضعف‌ها نمونه مسیحه چون در مسیح هیچ ضعفی نبوده ما فقط نگاه میکنیم با آن چیزهایی که اشاره به آن شخصیت بی‌نظیر و نجات گرانبهایی که در مسیح عیسی است اگر به نکات منفی یونس ما بخوایم نگاه کنیم خب اولین نکته منفی اینه که بی‌اطاعتی کرد مسیح به اطاعتی نکرد دومین نکته منفی اینه که خدا گفت برو نینوا و موعظه کن نینوا شهر بسیار بزرگی بود از این ور تا اون ور سفر 3 روزه بود کتاب یونس می‌نویسه یونس سفر 1 روزه کرد و تنها پیغامی که به اونها داد این بود که بعد از 40 روز خدا اینجا رو از بین میبره پیغامش پیغام هلاکت بود نه پیغامی که درش فیض و نجات باشه و این ضعف یونس بود که این ضعف در مسیح نیست مسیح پیغام هلاکت رو میده مسیح پیغام فیض رو میده مسیح در مورد داوری صحبت میکنه مسیح در مورد نجات هم صحبت میکنه مسیح توبیخ میکنه مسیح نوازش میکنه محبت میکنه در مسیح پیغام به صورت تمام و کمال ارائه شده به ما داده شده و امروز وظیفه من و شما هست وقتی ما موعظه میکنیم ما دعوت نشدیم واعظین داوری عادلانه خدا بکنیم که باعث هلاکت مردمه و بریم تو چشمشون نگاه کنیم و بگیم هی تو میدونی فردا پس فردا راهی جهنمی ما دعوت شدیم تا در کنار این که بگیم اگر ایمان نیارید هلاک خواهید شد بگیم امروز روز نجات است امروز در فیض هنوز بازه امروز مسیح شما رو میخونه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران من شما رو آرامی خواهم بخشید امروز هنوز داره دعوت میکنه مسیح باز نگشته پس اگر باز نگشته همچنان فرصت نجات روز فیض اگر امروز آواز او را بشنوید دلهای خود را سخت سازید بیایید پیغام کلیسا اینه و وقتی این یونس در تمامی ضعفایی که با شما در میان گذاشتم پیش میره موعظه ناقص خودش رو وعظ میکنه میره بالای یک بلندی مینشینه میدونید منتظر چیه منتظر اینه که چطور آتش از آسمان بباره و شهر نینوا رو با همه ساکنانش از بین ببره منتظر اینه که فقط داوری خدا رو ببینه منتظر اینه که دیگران رو فقط ببینه دارن هلاک میشن این وضع من و شما نیست این ضعف یونس بود که در مسیح نیست مسیح ما رو دعوت کرده تا شریک آن ملکوتی باشیم که برای ما مهیا کرده هرچند داوری خواهد بود هرچند آن داوری هالکانه است اما پیغام چیه؟ پیغام نجاته نگرش چیه؟ تمایل من و شما در وعظ کلام چیه؟ اینکه دیگران نجات یابند نه اینکه هلاک بشن و خدا رو شکر همه اینها در مسیح به کمال رسید مسیح امروز طالب نجات ماست جان خود را داد تا بسیاری نجات یابند آیا امروز روز نجاته؟ آیا امروز صدای خدا رو میشنوید؟ اگر آواز او رو شنیدید دل خودتون رو سخت نکنید به او ایمان بیارید به پای او بیایید و بگید ای خداوند بر من گناهکار ترحم فرما دعا کنید خدا ذهن شما رو منور کنه تا کلام او را بفهمید بخونید با دعا تا خدا شما رو با مسیح روبرو کنه و در مسیح نجات جاودانی هست برای همه.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، مرگ دیگه برای ایمانداران به عیسی مسیح دشمن شکست ناپذیری نیست. عیسی مسیح به طور کامل و برای همیشه بر مرگ غلبه نموده. اکنون عیسی مسیح به ما ایمانداران به خود این اطمینان را میده که ما نیز در پیروزی قطعی او بر مرگ با وی شریک خواهیم بود. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. هیچ ایماندار واقعی به عیسی مسیح هرگز نباید از مرگ بترسه. چرا؟ چون که خداوند و منجی ما عیسی مسیح بر مرگ پیروز شده و پیش از ما به بهشت رفته. عیسی مسیح ما را نیز خواهد برد تا در بهشت به او پیوسته و تا ابدیت با او در آنجا زندگی کنیم. عزیزان، عرض کردم که مرگ برای ما ایمانداران به عیسی مسیح معنا و مفهوم کاملا متفاوتی داره. مرگ ما ایمانداران به عیسی مسیح را آزاد می‌کنه تا حضور با شکوه و بهشتی خدا را به معنا و مفهوم واقعی تجربه کنیم. عزیزان دقت بفرمایید، هیچ بیماری یا فاجعه‌ای نمیتونه زندگی ابدی را که ما در ایمانمان به عیسی مسیح در فیض الهی او دریافت نموده ایم را از ما بگیره.

0: مرگ یعنی این دشمن دیرینه و گریز ناپذیر ما چیزی نیست جز وسیله‌ای که ما ایمانداران به عیسی مسیح را قادر می‌سازد تا جلال خدا را به طور کامل تجربه کنیم. دوست خوب من، آیا شما از مرگ در هراس به سر می‌برید؟ اجازه ندید تا ترس از مرگ شما را از تجربه یک زندگی کامل و بسیار سرشار باز داره. مرگ به هیچ وجه نمیتونه زندگی ابدی را که میراث شما به عنوان فرزند خداست را از شما بگیره.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

0: عدالت تو ابدی است و قوانین تو همیشه درست است. اوامر تو همیشه عادلانه است. مرا در فهم آنها یاری فرما تا روحم تازه شود. کلام تو چراغ راهنمای من است، نوری است که راه را پیش پایم روشن می سازد. قول دادم که از احکام عادلانه تو اطاعت کنم. کمک کن که به قول خود وفادار بمانم. ای خداوند، ای پدر ما که در آسمانی،
1: نام تو مقدس باد،
0: ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود.
1: اراده تو آنچه که در آسمان است بر زمین کرده
0: نان
1: شود.
0: نان کفاف ما را هر روز به ما بده. گناهان ما را ببخش همانطور که ما گناهکاران خود را بخشیده ایم. ما را در آزمایش میاور. بلکه
1: از شریر ما را رهاییده.
0: زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست.
1: آمین.
2: رادیو مژده، حامل پیام صلح و دوستی.

0: درود بر شما خواهران و برادران گرامی، بینندگان محترم شبکه 77 پارس در هر کجای دنیا که هستید، به ویژه اون خواهر و برادران عزیزی که در ایران، افغانستان و تاجیکستان زندگی میکنید، درود بر شما. منصور خواجه‌پور هستم، خوشحالم که با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های اقتدار در غربت در خدمت شما هستم.
1: همینطور من آناهیتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هماربی در استکهلم، و خوشحالم که امروز میتونیم با هم دیگه در مورد کلام خدا و دانیال صحبت کنیم. به این برنامه خوش اومدید.
0: بله دوستان عزیز، شما که مدت هاست دارید با ما همراهی میکنید، این دروس رو دنبال میکنید، میدونید که یه مرور کلی داشتیم تا اینجا بر این که زندگی بر روی زمین پر از فرصت‌های متفاوتیه که بعضی وقتا خیلی دلچسب نیستن اما حقیقی است و در غربت‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنیم. در یکی از کتاب‌های زیبای کتاب مقدس، کتاب دانیال، مطالب بسیار کاربردی برای زندگی امروزمون، زندگی در غربت پیدا کردیم که دوست داریم با شما در میون بگذاریم. از جلسه امروز به بعد می‌خوایم بیشتر بریم وارد کتاب دانیال بشیم. در این راستا قبل از اینکه بریم سراغ کتاب مقدس، میخوام دو تا کتاب به شما معرفی کنم که دو تا از کتاب هایی است که من و خواهر آناهیتا در تهیه مطالب این سلسله دروس استفاده کردیم. اولیش که مهمترین هست، کتابی است با نام، به فارسی البته، تفسیر مسیح محور کتاب دانیال. تفسیر مسیح محور کتاب دانیال. خوشبختم که به اطلاعتون برسونم این کتاب رو دو تا از خواهران ایماندار عزیز ما به فارسی ترجمه کردند و الان ترجمه فارسی این هم موجود هست و یکی از جاهایی که میتونید این رو به دست بیارید، میتونید با عزیزان ما، با همکاران ما در شبکه 77 پارس تماس بگیرید و اونها میتونن از طریق کانون الهیات مجده این کتاب رو در اختیار شما قرار بدن یا اینکه مستقیما با کانون الهیات مجده تماس بگیرید. کتاب دوم که این هم به فارسی ترجمه شده و گنجینه بسیار بسیار گرانبهایی برای مطالعه عهد عتیق هستش، عنوان فارسیش هست جهان و کلام. جهان و کلام، این کتاب هم به فارسی ترجمه شده و اون قسمتی که مربوط به کتاب دانیال هست رو ازش استفاده خواهیم کرد، در درس ها به اونها اشاره خواهیم کرد. نگران کتاب ها نباشید، هر دوتای این کتاب ها چون به فارسی ترجمه شده بنابراین میشه، شما ایرانی ها بلدید دوستان عزیز، توی اینترنت سرچ بکنید پیدا کنید یا با کانون الهیات مجده تماس بگیرید و عزیزان این کتاب ها رو در اختیارتون قرار میدن. درس امروز، مبحثی رو که امروز میخوایم باهاش یه مقداری کلنجار بریم، یه مقداری مطالبی رو که بر اساس تجربه و مطالعات شخصی به دست آوردیم و همچنین مطالب اضافه‌ای که من و کشان آهیتا میخوایم تقدیم حضورتون بکنیم، مرتبط با یک دیدگاه کلی به کتابی است که جزء طبقه بندی کتاب‌های آخرالزمانی هستش. خواهران آهیتا، کتاب دانیال کتاب بسیار زیبایی است. من فکر میکنم یکی از کتاب‌هایی است که خیلی باید مطالعه بشه، شاید کمی به محتوای اون پی ببریم، درسته؟
1: البته میدونین که در 6 فصل اول خیلی زیباست، یعنی ما خیلی راحت درک میکنیم، میفهمیم، ولی اون 6 فصل دوم یه ذره سخته، یه ذره که نه
0: خیلی سخته. بله،
1: و فهمش برای حالا ما که شاید هنوز در آسمان وارد نشدیم، دیدن اون رویایی که دانیال دید و دیدن اون روزهای آخر برای ما سخته و حتی تعبیر اون شاید خیلی سخت باشه، ولی ما سعی خودمون رو میکنیم اون قدری که از کتابهای مختلف گرفتیم یا اون چیزی که شنیدیم برای عزیزان تعریف کنیم.
0: در 6 فصل اول کتاب دانیال یه دکته خیلی زیبایی نهفته هستش، اونم این که خدا قادر مطلقه، خدا حاکم مطلقه، خدا پادشاه پادشاهانه، خدا کسی است که میتونه حتی از حاکمین ظالم، خوب گوش کنید، خدا میتونه حتی از حاکمین ظالم برای انجام اراده خودش استفاده کنه. این به این معنا نیست که خدا ظلم حکمای ظالم رو تأیید میکنه، نه اصلا این نیست. خدا اتفاقا در جای عدل نشسته و فقط و فقط عدالت رو دوست داره. خدای عادل مطلق نمیتونه غیر عادل رو دوست داشته باشه. اما میتونه از حاکمین خوب و شایسته و خداترس و همچنین از حاکمین ظالم برای پیشبرد ملکوت خودش استفاده بکنه. کتاب دانیال در نوشتجات مسیحی و یهودی جایگاه‌های مختلف در طبقه بندی‌های متفاوتی است. در نوشتجات در کانون کتاب مقدس ما مسیحیان دانیال جزء نوشتجات نبوتی است، در حالی که در کانون کتاب مقدس یهودیان جزء نوشتجات ادبی به حساب میاد. اما من فکر می‌کنم اگرچه محققین یهودی هم دلایلی برای خودشون دارن، ولی خواهران آیتا جان، کتاب دانیال بنابر نبوت‌هایی که درش نهفته است، مخصوصاً همینطوری که فرمودید، نه در شش فصل اول، در فصل 7 تا 12، شش فصل آخرش، تمرکز این کلام بر نبوت‌هایی است مرتبط با واژه لاتین، میخوام برای بیننده ها بگم، اسکتان یا اپوکالیپتیک رایتینگ. اسکتان یعنی زمانهای آخر، اپوکالیپتیک یعنی نوشتجات مکاشفه ای، نوشتجاتی که مربوط به مکاشفه ای هستند که در ایام آخر خواهند اومد و الان نیستش. بنابراین جزء طبقه بندی کتاب های نبوتی به حساب میاد.
1: بله، و بیشتر در این کتاب از چیزی که در تمام کتاب مقدس میبینیم، وقتی نبی ها در مورد زمانهای آخر صحبت میکردن و اومده بودن که بگن که در زمانهای آخر در واقع یا این ترس خدا داشتن و توبه و بازگشت مردم را نبی ها میخواستن بکنن، ولی اینجا دانیال در مورد زمانهای آخر و داوری خدا میخواد صحبت کنه و اون ویژگی که در کتاب دانیال هست اینه که این زمانها زمانهای هولناکی هست.
0: دقیقا کتاب های دو تا اصطلاحی که به کار بردم، یکی اسکتولوژیکال رایدینگز یا نوشتجات اسکتولوژیک، نوشتجات آخر الزمانی از اسکتان گرفته شده، یا نوشتجات اپوکالیپتیک مکاشفه ای، نوشتجاتی هستند که در طبقه بندی خاصی در کتاب مقدس میان. یکی از معروفترین نوشتجات اپوکالیپتیک یا آخر الزمانی آخرین کتاب مقدس، کتاب مکاشفه یوحنا که راجع به وقایع روزهای آخر صحبت میکنه. اما دانیال در همین طبقه بندی گنجونده شده، ولی محدود به دانیال و مکاشفه نیست. کتاب های حزقیال، سفنیا و چند فصل از اشعیا، فصل های 24 تا 27 جزء نوشتجات آخر الزمانی هستند و این نوشتجات آخر الزمانی خواهران آهیتا یک سری خصوصیات مشترک دارند، یک سری تشابهات دارند. میتونید راجع به اون تشابهات کمی صحبت کنید شما؟
1: بله، در تشبیهشون اینه که چیزهایی که از عالم بالا گرفته شده و به یک انسان، انسانی که زمینی داده شده، و این در مورد این که خدا از انسان چی میخواد و اینها در این تشابه با هم یکی هم، مثل کتاب یوحنا و کتاب مخصوص دانیال.
0: بله.
1: و میتونم بگم کتاب یوحنا خیلی کاملتر و وسیع‌تر از کتاب دانیال هست در مورد این وجه مشترکش که واقعا بی‌نظیره.
0: بله، 100%. ولی جالبه در کتاب مکاشفه یوحنا که در 22 فصل داره وقایع آخر الزمان رو توضیح میده، و یا در کتاب دانیال که فقط 6 فصلش رو به این اختصاص داده، یا در کتاب اشعیا که فقط 3 فصلش رو به این اختصاص داده، یک سری مشترکات دیگه هست. مثلا همه اینها از یک سمبول ها استفاده، استعاره ها استفاده میکنن، اما هدف فقط اون سمبول ها نیستش، بلکه داره به یه چیزی ورای اونها، فراتر از اونها اشاره میکنه. مثلا اگر صحبت از امپراتوری بابل، نمیدونم پارس اینها هستش یا یونان هستش، هدف این نیست که فقط راجع به اونا صحبت کنه، بلکه نویسنده این کتاب در هدایت، تحت هدایت روح القدس، میاد قسمتی از وقایعی رو که برای مردم مشهوده، ملموس، درکش میکنن و استفاده میکنه، اما به صورت سمبولیک هدف دیگه ای داره، داره مطلب دیگه ای رو بهش اشاره میکنه، موضوع دیگه ای رو داره بهش میگه.
1: و یه قسمت هایی مثلا در مورد چهار وحش یا قوچ و بوز و یا انبیای آسمانی زمان و زمانهای آخر خیلی صحبت میکنه و این حالت یک رویا داره رویایی که فقط دانیال میبینه ولی اونهایی که اطرافش هستن اونها فقط صدا میشنون و از اون صدا اونها به وحشت میفتن ولی اون چه که دانیال میبینه چیز وحشتناکیه
0: دقیقا نکته دوم شباهت دوم نوشتجات آخر زمانی اینه که رازگونه و اسرارآمیز هستند. در اینها یک سری راز نهفته است. کلام خدا در انجیل متا میگه حکمت میخواد درک این راز. حکمت میخواد. با یه بار خوندن درست نمیشه. بارها باید این آیات رو خوند و دقت کرد تا راز کلام خدا برای ما مکشوف بشه.
1: درسته. و من فکر میکنم که به جز مکاشفه خدا غیر ممکنه که انسان بتونه اون را بفهمه. من خودم یه دونه مکاشفه از مکاشفه کتاب مکاشفه گرفتم و واقعا دید من را اصلا به اون قسمت ها عوض کرد و اون چه که من قبلا فهمیده بودم و تو کتابا خونده بودم با اون چه که مکاشفه گرفتم خیلی فرق میکنه.
0: 100%. جز در این چند لحظه آخر تشبهات دیگرش میشه گفت که درک نوشتجات آخر الزمانی نیازمند به توضیح یک منجی سماوی داره، همینطور که خواهران آیتا فرمودند نیاز به روح خدا داره تا ما ادراک دقیقی داشته باشیم و در نهایت اینکه این نوشتجات تشابهات فراوانی در خودشون دارن و موضوع همه این نوشتجات داوری نهایی خداست. زیباست که علارغم این تشابهات کتاب دانیال یک ویژگی خاصی هم داره که منحصر به فرده و اون ویژگی خاص اینه که کتاب دانیال اگرچه نبوتی و آخرالزمانی است اما دعوت به توبه نمی کنه بلکه داره از وقایعی که در آینده میخواد اتفاق بیفته اطلاع میده. بذارید با همین مطلب آماده بشیم، یه استراحت کوچیکی بکنیم، یه بریک کوچیک میگیریم، برمیگردیم و بعد میخوایم بیشتر وارد کتاب دانیال باشیم. با ما باشید تا چند لحظه دیگه برمیگردیم خدمت شما.

0: بسیار عالی. حالا لطفاً کتاب مقدساتون رو باز کنید با من بریم به کتاب دانیال نبی در عهد عتیق. قبل از اینکه شروع کنم میخوام دعوتتون کنم اگر کتاب مقدس ندارید و دوست دارید کتاب مقدس داشته باشید لطفاً با همکاران من در شبکه 107 پارس تماس بگیرید. دوستان حتماً شما رو خدمت خواهند کرد. روش‌های فراوانی خدا داره برای اینکه بتونیم کلام خدا رو نزد تشنگان به تشنگان برسونیم. وقتی کتاب دانیال رو باز می‌کنیم خواهران آیتا جان خیلی حقایق زیبایی میشه در این کلام دید. در ابتدا اینکه این 12 فصل رو میشه به دو قسمت مساوی تقسیم کرد، دو تا 6 فصل. 6 فصل اولش در ارتباط با دانیال و دوستان دانیال و وقایعی که در گرد اونها اتفاق میفته صحبت میکنه و قسمت دوم راجع به وقایع آخر الزمان. اما من و خواهران آهیتا شروع میکنیم این فصول رو به صورت خلاصه یه معرفی کلی میکنیم خدمتتون. از فصل 1 شروع میکنیم، به ترتیب جلو میریم و بعد از جلسه آینده از فصل 1 کتاب دانیال آیه 1 شروع میکنیم و به تدریج آیه به آیه با هم جلو میریم. بعضی وقتا لازمه مثل من شما زیر کتابتون زیر آیاتش خط بکشید، یادداشت بنویسید و یا یادداشت برداری کنید. حتما این کارو بکنید و یکی از کارهای خوب اینه که آنچه رو که می آموزید نه فقط به عمل بیارید، در عمل تجربه بکنید، بلکه با دیگران در میون بگذارید. شاید خدا میخواد ما از طریق شما درس بیاموزیم و مطالبتون رو با ما هم در میون بگذارید. در فصل 1 کتاب دانیال ما 4 جوان رو در دربار نبوکدنصر میبینیم. نبوکدنصر پادشاه بابل کسی بود که اورشلیم رو نابود کرده بود، از بین برده و شهر رو داغون کرده، جوانا رو به اسیری برده و در بین اسرا گفته بگردید 4 جوان نجیب زاده از اشراف زادگان پیدا کنید و در بین اینها این 4 نفر اسمشون خیلی برجسته است. 1 دانیال، حنانیا، میشائیل و عزریا و البته ما اینها رو به اسامی بلتشسر، شدرک، میشک و عبدنغو هم میشناسیم. این 4 اسم دوم اسامی بابلی بود که به این عبرانیان داده شده بود و در انتهای فصل 1 مشاهده میکنیم که 4 نفر هستند که در انتهای 3 سال آمادگی، نه فقط در آمادگی انسانی و جسمانی بلکه آمادگی روحانی، در خدمت پادشاه استخدام میشن برای کاری به مراتب بزرگتر از اون چه که پادشاه در نظر داشت.
1: درسته. ولی توی فصل 2 پادشاه خوابی میبینه و اون خواب او رو آشفته میکنه و این خواب خوابیه که در واقع او از تمام فالگیرها، جادوگرها، از تمام کسانی که دور تا دور میشناخته میخواد که خواب او رو تعبیر کنن. ولی در اینجا میگیم دانیال یهودی، کسی که شاید او را به عنوان اسیری آورده بودن، اونجا میاد که اعلام میکنه من میتونم این خواب را تعبیر کنم و نه تنها خواب را نه تنها تعبیر بلکه خود خواب را هم میتونه بگه و میگه که چه اتفاقی در حکومت این پادشاه میفته و در واقع به جایی میرسه که این پادشاه اعتراف میکنه که خدای تو دانیال از تمامی خدایان بزرگتره.
0: چه اعتراف مهم و نیکویی است. عزیزان به یاد داشته باشید حتی یک پادشاه ظالم، یک پادشاه خدا نشناس هم میتونه گاه گداری و حقایق روحانی رو ببینه و بیان کنه و البته متاسفانه ایمان نمیاره. خیلی مهمه دقت کنید، بیان کلام خدا به معنای ایمان داشتن به اون نیست الزاماً، اما خدای قادر ما از نبوکدنصر استفاده کرد. در فصل 3 همین پادشاهی که چند لحظه پیش داره از خدای خدایان صحبت میکنه دوباره دوچار خودشیفتگی و توهم میشه و فکر میکنه خودش اون خداست. دستور میده مجسمه 27 مصری بسازن و بعد بگن که همه این رو در مقابلش تعظیم کنن و اونو پرستش کنن. در کلام خدا 3 نفر از دوستان دانیال رو میخونیم، شدرک، میشک و عبدنغو، که اینها در مقابل مجسمه تعظیم نمی کنند و بنابر فرمان پادشاه به کوره آتش افکنده میشن. اما واقعه زیبایی که در اونجا میبینیم اینه که در کوره آتش در فصل 3 آیه 24 ناگهان نبوکدنصر با تعجب و شتاب از جای خود برخاست و از مشاورانش پرسید مگر ما 3 نفر را نبستیم و در وسط آتش نینداختیم؟ آنها جواب دادن بله قربان همینطور است. پادشاه گفت پس چرا من 4 نفر میبینم که در میان آتش قدم میزنند، آسیبی هم به آنها نرسیده و نفر 4 شبیه پسر خدایان است؟ حقیقت اینه که عیسی مسیح، نام زیبا و مقدس او امانوئل، خدا با ما، در سختی های ما، در درد های ما و در آتش های زندگی ما، در غربت های با او در کنار ما ایستاده و به ما اقتدار میده.
1: در فصل 4 میبینیم که نبوکدنصر دچار یک غرور کاذب شده و احساس میکنه که از او بزرگتر نیست و خدای تمامی جهانه، ولی اونجا خدا اجازه میده که او فروتن بشه و او را به در واقع یک مرضی دچار میکنه که این مرض باعث میشه که 7 به زانو در بیاد و جای خودش را بشناسه و بفهمه کی هست. و در اونجا میبینیم که خدا این رویایی که خدا درش قبل از این که او به این مرض دچار بشه، خدا اجازه میده که او یک رویا ببینه و این رویا رویایی که دانیال به قدرت خدا میتونه ترجمه کنه، میتونه توضیح بده در موردش. و اونجا بعد از اون تعبیر رویا میاد که این اتفاق بیفته و پادشاه به زانو در بیاد.
0: پادشاه به زانو میاد، در میاد، اما یه درس مهم اینجاست که درسی رو که باید پادشاهان بگیرند نمیگیرند. خیلی وقتا معجزاتی که در زندگی ما اتفاق میفته و میبینیم باعث میشه که ما یا دیگران به خداوند ایمان بیاریم و بعضی وقتا هم که میشه که صدای خدا رو میشنویم اما دل خودمون رو سخت میکنیم. اطرافیان ما هستند، در بین فامیل شما هستند، کسانی که معجزه خدا رو در زندگی شما دیدند اما دلشون رو سخت کردند و به خداوند عیسی مسیح ایمان نیاوردند. بلشصر در فصل 5 یکی از این افراده. میبینه در زندگی نبوکدنصر چه اتفاق عظیمی افتاد اما درس نمیگیره و نه فقط درس نمیگیره بلکه علیه خدای خدایان طغیان میکنه و دستور میده در مهمانی که برپا کردن ظروف مقدس معبد بزرگ اورشلیم رو که برای پرستش باید استفاده میشده بیارن و اونها رو بی حرمت میکنه، در آنها شراب مینوشه و اونجاست که انگشت خدا، نه دست خدا، انگشت خدا وارد عمل میشه و این انگشت بلشصر رو دگرگون میکنه، چون روی دیوار چیزی رو میبینه که این مطلب، البته وقتی برسیم به فصل 5 بیشتر در موردش توضیح میدیم، واژه‌ای رو میبینه که نمیفهمه، روی دیوار نوشته میشه، میتونه بخونه، میتونه ببینه اما نمیتونه درکش کنه و در اونجا مرد خدا دانیال، خدا ازش استفاده میکنه تا معنی اون نوشته رو براش بیان کنه و او رو دعوت به توبه بکنه.
1: بله و توی فصل 6 شروع میکنه یک حرکت انقلابی شدن، یعنی او به مقام نخست وزیری میرسه. وقتی او به مقام نخست وزیری میرسه در واقع حسادت اطرافیان و وزرای دیگر را برمیانگیزه، چرا که او یک اسیر بوده و الان وزیر شده یا نخست وزیر شده. در اینجا او را دسیسه میچینن و به چاه شیران میندازن، ولی از اونجایی که او مرد خداست و خدا به او اعتماد داره و او به خدا اعتماد داره، در اونجا خداوند فرشته خودش را میفرسته و دهان اون شیرها را میبنده که نه تنها به او آسیب نمیرسونن بلکه در کنار او میتونه راحت بنشینه و تا صبح اونجا میمونه. و اونجا زمانی که پادشاه میاد میبینه که او هنوز زنده است، او هنوز قدرت داره، اونجا به ستایش خدا بلند میشه.
0: شیرهای زیادی در زندگی مسیحی ما هستند. شیر یکی از استعاره هایی که در این کتاب استفاده شده، در کتاب دانیال استعاره ای است که یعقوب هم استفاده میکنه و اون شیطان هستش. باید مراقب باشیم و در این حال بدونیم که اگر با خدا باشیم، گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. خداوند محافظ اوست، پس جنبش نخواهد خورد، مزمور نویس میگه. در فصل هفتم یه واقعیت عظیمی است و اون اینکه دانیال نه فقط تعبیر خواب میکنه، نه فقط خواب دیگران رو میتونه ببینه، بفهمه و تعبیر کنه، بلکه خودش نیز خواب و رؤیا میبینه. و این خواب و رؤیا رو جالبه که در همین فصل هفت یه آیه خیلی زیبایی است خواهران ایتا. در فصل هفت آیه 15 میگه من دانیال از دیدن آن رؤیاها گیج و مبهوت شدم و بعد نمیتونه. در آیه 16 میگه نمیفهمیدم، پس رفتم سمت کسی تو برای من این رؤیا رو توضیح بده. خیلی وقت هاست که ما عطیه ای داریم، اما در بعضی موارد هستش که باید به سایر مقدسین اتکا بکنیم، مقدسینی که خوانده شدن، مست شدن و از جانب خدا دارای عطیه خاصی برای نیاز روحانی ما هستند. بیاد داشته باشید که ما مخزن الاسرار نیستیم. دانیال در خواب خودش در چهار حیوان و رویای موجود ازلی پیغامی از ابدیت، پیغامی از آینده ای که باید بیاد دریافت میکنه.
1: درسته. و این پیغام ها برای من و شماست. این پیغام ها پیغام هایی که من و شما امروز این کتاب را میخونیم و بفهمیم که در آینده چه چیزی در انتظار ماست. واقعا این پیغام ها برای پادشاهان اون زمان بود و برای اون زمان هم بود، ولی اونها هیچی نفهمیدن و باز به غرورهای کاذب خودشون، باز به راه های خودشون ادامه دادن. امروز ما چی میکنیم؟ امروز ما چه برخوردی داریم؟ کتاب مقدس رو میخونیم ولی باز راه های خودمون رو میریم و اون چه که هستیم حاضر نیستیم که عقب گرد کنیم.
0: کتاب دانیال در فصل 12 آیات 8 تا 10 با یک راز به پایان میرسه. این راز اینه که آنچرا که او گفت شنیدم، اما به مفهوم آن پی نبردم. پس پرسیدم ای آقای من، عاقبت این وقایع چه خواهد بود؟ او جواب داد ای دانیال، اکنون برو، آنچرا گفتم تا روز مهر شده و بازپسین مخفی خواهد ماند. عده زیادی پاک و طاهر خواهند شد، ولی مردم بدکار چیزی نخواهند فهمید و به کارهای زشت خود همچنان ادامه خواهند داد. اما خردمندان همه چیز را درک خواهند کرد. در انجیل متا خواهران آیتا فصل 24 آیه 15 آیه زیبایی است که کلام خدا تأکید میکنه با اشاره به دانیال که خواننده باید توجه کنه و تا درک کنه. وقتی کلام خدا رو میخونید، در انتهای این برنامه میخواد دعوتتون کنم، چه دانیال چه 65 کتاب دیگر کتاب مقدس رو، وقتی این کلام رو میخونید خوب توجه کنید، خوب دقت کنید و بگذارید تا روح قدوس خدا با دل شما صحبت کنه. از مرنویس میگه کشف کلام خدا نور میبخشه. باشه که این نور دلهای شما رو منور کنه. ممنون از همراهیتون و خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدارتون.

بود و اعلام بکنی. میخوام تشویقت کنم دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوندا تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوندا مرا تازه کن، ملاقات کن به نام عیسی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

نیست خدایی مثل تو، نیست منجی مثل تو، نیست رهانندهی مثل تو، نیست خدایی مثل تو که بتونه ما رو محبت کنه. خداوند محبت تو مثل هیچ کس نیست، محبت تو مثل هیچ کس نیست. خداوند تو رو میپرست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دعا میکنم تا همه شما عزیزان شنونده به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید تا از تمامی برکاتی که او براتون در نظر داره برخوردار بشید. دوست خوب من، حال با توجه به این فداکاری بیمانندی که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب برای ما انجام داده، دیگه به هیچ وجه جایی برای این باقی نمیمونه که حتی برای لحظه ای فکر کنیم که ما در چشم خداوند انسان بی اهمیتی هستیم، یا که حتی برای لحظه‌ای فکر کنیم خداوند نمیخواد به دعاهای ما گوش کنه و به اونها پاسخ بده. عزیزان، با درک صحیح از این فداکاری خداوند برای ما، حال ما میتونیم با اطمینان خاطر کامل به تخت فیض و رحمت الهی او نزدیک بشیم و با او صحبت کنیم. کلام خدا در کتاب عبرانیان فصل 4 آیه 16 می‌فرماید: پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم، تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. آمین. لطفاً به این نکته خوب توجه کنید. پاسخ خداوند به درخواست‌های ما از او بر اساس لیاقت ما نیست، بلکه بر اساس آنی هست که خود او هست. خداوند ما خداوند رحمت، فیض و محبت هست. این مهم را کلام خدا در انجیل اول یوحنا فصل 4 و آیه 16 به ما یاد می‌ده. این آیه می فرماید: ما می دانیم که خدا چقدر ما را دوست می دارد، زیرا گرمی محبت او را چشیده ایم. ما محبت او را باور می کنیم. خدا محبت است و هر که با محبت زندگی می کند

0: با خدا زندگی می کند و خدا در وجود اوست. آمین.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد می‌گیرید که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند درمیان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. هفته یک بار با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم را با یکدیگر در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. نخست نحوه داشتن رازگاهان را شرح خواهیم داد. سپس از رازگاهان هایمان بعضی حقایق و دروس مهم را در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی سوالات سخت پاسخ دهیم. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از کولوسیان فصل 1 الی فصل 4 یاد گرفته است در میان می گذارد.
1: نکته 1: نحوه داشتن رازگاهان و در میان گذاشتن برکات. با یکی از 7 قسمت مشخص شده یک کتاب مقدس هر روز هفته با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یک روش ساده رازگاهان حقیقت محبوب است که دارای 5 قدم می باشد. قدم 1: دعا کنید و از خدا بخواهید که با شما صحبت کند. قدم 2: یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3: حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند، شما را به فکر کردن تشویق می کند و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4: بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام 4 مورد زیر تعمق کنید. اول، در مورد معنی کلمات مختلف فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5: در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی در خانواده، برای شخصی در نزدیکی و سپس برای شخصی که از شما دور است در ارتباط با حقیقت محبوب دعا کنید. وقتی با یکی از دوستانتان و یا سایر مسیحیان در یک گروه خانگی و یا گروه شاگردسازی جمع می شوید، به نوبت حاصل تعمق یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. می توانید سعی کنید که به بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده پاسخ دهید.
0: نکته 2: در میان گذاشتن برکاتی از کولوسیان فصل 1 الی فصل 4. هفته گذشته کولوسیان فصل 1 الی فصل 4 را خوانده‌ایم، بر آن تعمق و دعا کردیم. حالا از یادداشت‌ها و رازگاهان‌های خود برای در میان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می‌کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار می‌دهیم. در میان گذاشتن برکاتی از کولوسیان فصل 1. می‌خواهم مطلبی از کولوسیان فصل 1 آیه 15 الی 18 را در میان بگذارم. مسیح عالی است و ماورای تمام مخلوقات. در شهر کولوسی معلمین کاذبی بودند که بر فرشتگان و روح‌های شریر تأکید داشته و ایمان داشتند که عیسی مسیح ماورای خلقت نیست. پولس با این تعلیم غلط مخالفت می‌کند. در کولوسیان فصل 1 آیه 15 الی 17 او می‌گوید مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد. یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمان روایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. پیش از آن که چیزی به وجود آید، او وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می کند. 1. عیسی مسیح صورت دیدنی خدای نادیدنی است. در حالی که انسان به شباهت خدا آفریده شده و ویژگی‌های خاصی از خدا را نمایان می‌کند، عیسی مسیح خودش خالق است و به صورت دیگری خدای نامرئی را آشکار می‌کند. کولوسیان فصل 1 آیه 19 و فصل 2 آیه 9 می‌گوید زیرا خدا اراده فرمود که الوهیت کامل او در وجود فرزندش قرار گیرد. تنها خدای واحد یعنی خدای کتاب مقدس روح عظیم الهی است. او ابدی، حاضر مطلق، قادر مطلق و دانای مطلق است. اما برای اینکه خودش را بر مردم آشکار کند و آنها را نجات دهد، در عیسی مسیح ذات انسانی به خود گرفت و به خلقت خود و تاریخ انسانی ما وارد شد. در عیسی مسیح خدای کتاب مقدس مرئی شد، بین ما ساکن گردید، در تاریخ ما مداخله کرد و با رنج‌های ما بر روی زمین مأنوس گردید. 2. عیسی مسیح نخست زاده کائنات است. واژه نخست زاده به این معنی نیست که عیسی مسیح نخستین چیزی است که آفریده شد، بلکه به این معنی است که او این حق و اعتبار را دارد که در ارتباط با تمام مخلوقات پسر نخست زاده باشد. او در تمام جهان مخلوقات عالی ترین مقام را دارد، برای مثال بالاتر از فرشتگان و روح‌های شریر. 3. همه چیز در عیسی مسیح آفریده شد. عیسی مسیح برای مخلوقات نقطه مرجع است، درست مثل سنگ زاویه که در کل ساختمان نقطه عطف است. او هسته مرکزی جهان مخلوقات است. بدون عیسی مسیح جهان خلقت قابل درک نبود. با عیسی مسیح جهان خلقت با معنی است. تمام انسان‌ها، فرشتگان یا ارواح در واقع آفریده شدند تا او را و نه شخص دیگری را خدمت کنند. 4. همه چیز توسط عیسی مسیح آفریده شد. عیسی مسیح عامل خلقت است. همه چیز را او آفریده است. مردم کلیسی باید می‌فهمیدند که فرشتگان و ارواحی که از آنان زیاد سخن می‌گویند فقط مخلوق هستند. عیسی مسیح خودش خالق است. 5. همه چیز برای عیسی مسیح آفریده شد. عیسی مسیح هدف تمام هستی است. بدون عیسی مسیح هیچ مخلوقی قادر به انجام هدف خلقت خودش نیست. پس پرستش فرشتگان و یا هر نوع روحی اصلاً قابل توجیه نیست، چون همه چیز برای مسیح آفریده شده. مردم هیچ چیز دیگری را بجز خدای زنده، یعنی خدای کتاب مقدس، نباید بپرستند که خودش را در عیسی مسیح آشکار نمود. 6. عیسی مسیح بر همه چیز تقدم دارد. عیسی مسیح از ازل وجود داشته، یعنی قبل از جهان مادی و شروع زمان. جهان خلقت شامل ماده، سه بعد و زمان است. تقدم عیسی مسیح در ارتباط با زمان و در نتیجه تاریخ بشر، تقدم وجود و جلال او را در ارتباط با کل مخلوقات مطرح می کند، چون تمام مخلوقات مادی دارای سه بعد محدود به زمان هستند. عیسی مسیح آغاز این جهان هستی است و در این جهان دارای عالی ترین مقام است. 7. در عیسی مسیح همه چیز حفظ می شود. او نه تنها همه چیز را آفریده، بلکه هر آنچه آفریده است را حفظ می کند. او از خلقت حمایت می کند. اگر او از خلقت حفاظت نمی کرد، همه چیز بالاخره تجزیه و نابود می شد. فرشتگان و روح‌های شریر در حفاظت از هستی هیچ مشارکتی ندارند. آنها بر سیاره‌ها و ستارگان هیچ تسلطی ندارند. نمی‌توانند انسان یا هیچ حیوانی را خلق کنند. برای مثال نمی‌توانند باران بفرستند و یا مردم را حفاظت کنند. 8. عیسی مسیح سر بدن، یعنی کلیسا است. عیسی مسیح هم از نظر یک عضو حیاتی و هم از نظر تسلط سر کلیسای مسیح جهان در سر تا سر تاریخ است. پس کلیسای مسیحی اصلاً به هیچ دولت انسانی و یا فرشته‌ای برای رشد، سلامتی و مثمر ثمر بودن نیازمند نیست. 9. عیسی مسیح در بین مردگان نخست زاده است. عیسی مسیح نه تنها در تاریخ انسانی نخستین کسی است که از مردگان قیام کرده است و دیگر هرگز نخواهد مرد، بلکه در ارتباط با میراث و ملکوت نهایی خدا، آن یعنی زمین جدید، دارای حق و اعتبار نخست زادگی است. زمانی که ما از مردگان قیام کنیم، ما هم در میراث او شرکت خواهیم داشت. 10. عیسی مسیح بر همه چیز برتری دارد. پس این 4 آیه در ارتباط با کل خلقت به من تعلیم می‌دهند که فقط عیسی مسیح آفریننده و نگهدارنده آنها، نقطه عطف و هدف آنها، سر آنها و از بین آنها نخستین کسی است که از مردگان قیام کرده است. عیسی مسیح خالق و نگهدارنده من، نقطه عطف و هدف من است. او برای من از نظر زمان و مقام تقدم وجود دارد. تقدم وجود و جلال عیسی مسیح با هیچ یک از مخلوقات این جهان قابل مقایسه نیست. این حقیقت باید در من نسبت به عیسی مسیح حس عمیق ترس نسبت به ابهت او ایجاد کند. در میان گذاشتن برکاتی از کولوسیان فصل 2.
1: میخواهم از کولوسیان فصل 2 آیه 15 مطلبی را در میان بگذارم. مسیح بر تمام ارواح و دیوها پیروز شده است. دیوها چه کسانی هستند؟ زمانی که خدا جهان را آفرید، تمام انواع مختلف فرشتگان را هم آفرید که ریاستها و قدرتها نامیده شدند. بر طبق کولوسیان فصل 1 آیه 16، این ریاستها و قدرتها به وسیله مسیح و برای مسیح که هدف آنها است آفریده شدند. اما همراه با سقوط فرشته مقرب خدا یعنی شیطان، بسیاری از فرشتگان سقوط نمودند. فرشتگان سقوط کرده را روح‌های شریر یا دیوها می‌نامند. هدف این فرشتگان سقوط کرده و یا روح‌های شریر یا دیوها مخالفت با خدا و عیسی مسیح است. آنها بسیاری از انبیا و معلمین مذاهب دنیا را با دروغ‌های خود پر می‌کنند و سعی می‌کنند که آنها را از خدای کتاب مقدس و حقیقت آن دور کنند. انبیا و معلمین مذاهب کاذب دنیا دائما به این فرشته‌ها یا روح‌ها اشاره می‌کنند و آنها را به عنوان خدایان پرستش می‌کنند. این ارواح شریر خود را به صورت ارواح معابد یا زیارتگاه‌ها، ارواح بیابانی یا روستایی، ارواح خانه‌ها و یا ارواح بعضی مناطق مقدس دیگر ظاهر می‌کنند. بعضی مواقع به عنوان روح‌های جنگ مقدس، روح جادویی مذاهب یا روح‌های سرزمین ظاهر می‌شوند. پولس وجود فرشتگان خوب و توانایی آنها را در انجام کارهای خوب را انکار نمی‌کند. او وجود روح‌های شریر و توانایی آنها در انجام کارهای بد را هم انکار نمی‌کند. اما پولس تأکید می‌کند که هم فرشتگان خوب و هم روح‌های شریر جدای از عیسی مسیح قدرتی ندارند. عبرانیان فصل 1 آیه 14 تعلیم می‌دهد که فرشتگان خوب نمی‌توانند به آنچه مسیحیان از قبل در عیسی مسیح داشته‌اند چیزی اضافه کنند. رومیان فصل 8 آیه 38 الی 39 تعلیم می‌دهد که روح‌های شریر نمی‌توانند مسیحیان را از محبتی که خدا نسبت به آنها دارد جدا کنند. روح‌های شریر به روزی نزدیک می‌شوند که قدرت آنها در آسیب زدن به جهان خدا و قلب و زندگی مردم یک بار و برای همیشه خاتمه خواهد یافت. روح‌های شریر خلع صدا شده‌اند. در کولوسیان فصل 2 آیه 14 الی 15 صحبت از باطل نمودن متهم کنندگانی است که فاقد جنبه شخصیتی و دارای شخصیت هستند. 1. باطل کردن متهم کننده غیر شخصی. در طی دوران عهد عتیق شریعت همانند متهم کننده غیر بشری ایمانداران عمل می نمود. شریعت ایمانداران را متهم به آسیان و گناهکارانی می کرد که باید با مرگ ابدی مجازات شوند. اما متی فصل 5 آیه 17 و رومیان فصل 10 آیه 4 تعلیم می دهند که عیسی مسیح تمام ضروریات شریعت را به جای ایمانداران به عیسی مسیح انجام داد. کولوسیان فصل 2 آیه 14 تعلیم می‌دهد که با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب خدا شریعت را باطل نمود. با قربانی کفاره‌ای روی صلیب خشم مقدس و عادلانه خدا در مقابل گناه جبران گردید. همه اتهامات شریعت بر علیه ما دور شده و روی صلیب میخکوب گردید. شریعت دیگر کسانی را که به عیسی مسیح ایمان آورند متهم نمی کند. افسوسیان فصل 2 آیه 15 تعلیم می دهد که عیسی مسیح با مرگ روی صلیب شریعت را منسوخ ساخت. شریعت تشریفاتی از کلیسای مسیحی حذف گردید. 2. خلع سلاح متهم کننده شخصی. افسوسیان فصل 6 آیه 16 آشکار می کند که شیطان و دیوهایش تیرهای آتشین شک، اتهامات و محکومیت‌های کاذبی را در فکر و قلوب مسیحیان ایجاد می‌کنند. و رومیان فصل 8 آیه 33 آشکار می‌کند که آنها متهم کنندگان شخصی مسیحیان هستند. اما کولوسیان فصل 2 آیه 15 تعلیم می‌دهد که با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب خدا بر تمام این ریاست‌ها و قدرت‌ها پیروز شده، آنها را خلع سلاح کرده و برای تمام مردم دنیا آن را روشن ساخته است. بعد از پیروزی نظامی، یکی از ژنرال‌های رومی با عرابه خود وارد روم می‌شود و بسیاری از اسیران خود را به عرابه‌اش می‌بست تا مضحکه عام باشند. به همین صورت خدا هم این قدرت‌های شیطانی را رسوا ساخته، آنها را اسیر ساخته و آنها را به عرابه خود زنجیر ساخت. در مکاشفه فصل 12 آیه 10-11 تعلیم می‌دهد که اتهامات این روح‌های شریر یا دیوها و یا آنچه مذاهب خدایانشان می‌نامند دیگر اعتبار و ارزشی نداشته و همه آنها از حضور خدای کتاب مقدس اخراج شدند. کولوسیان فصل 2 آیه 10 می‌گوید که حالا عیسی مسیح بر هر قدرت و اقتداری چه خوب و چه بعد مسلط است. متی فصل 28 آیه 18 تعلیم می‌دهد که حالا تمام قدرت و اقتدار روی زمین و آسمان متعلق به عیسی مسیح است. کولوسیان فصل 1 آیه 13 می‌گوید که خدا مسیحیان را از قلمرو تاریکی نجات می‌دهد و آنها را به ملکوت پسرش که او را محبت می‌کند می‌آورد. مسیحیان دیگر نباید از روح‌های شریر یا خدایان سایر مذاهب بترسند. خدا آنها را خلع سلاح کرده و بر همه آنها پیروز شده است. در میان گذاشتن برکاتی از کولوسیان فصل 3.
0: می‌خواهم از کولوسیان فصل 3 آیه 5 الی 12 مطلبی را در میان بگذارم. مسیح آن خود جدیدی است که مسیحیان باید هر روزه بتن کنند. کولوسیان فصل 3 آیه 3 میگوید زیرا که مردید با مسیح، و کولوسیان فصل 3 آیه 5 میگوید هوس‌های ناپاک را که در وجودتان کمین میکنند نابود سازید. این تناقض نیست. عبارت اول موقعیت و عبارت دوم فرایند کار من به عنوان یک مسیحی را شرح میدهد. در ارتباط موقعیتم با مسیح، موقعیت و طبیعت قدیمی من همراه با مسیح مرده و دفن شدند. حالا من عادل شمرده شده و مقدسم. اما در ارتباط با وضعیت کنونی، من باز هم باید ثمرات یا نتایج هوس‌های ناپاک خود را نابود سازم، یعنی فساد جنسی، ناپاکی، شهوت، هوس‌های شیطانی و طمع که بت‌پرستی است. فهرست این ناپاکی‌ها در کولوسیان فصل 3 آیه 5 با عنوان طبیعت گناه آلود من شرح داده شدند. فساد جنسی شامل هر نوع رابطه مخفیانه و تمام انواع تصورات، مکالمات و رفتارهای غیر شرعی در زمینه مسائل جنسی است. منظور از غیر شرعی به خصوص خارج از چارچوب ازدواج است. ناپاکی تصورات آلوده فکر من و انگیزه های شریرانه قلبی است. شهوت یا هوس‌های شیطانی هوس‌های افراطی فعال یا غیر فعالانه‌ای است که نسبت به ارضای جنسی از طریق روابط جنسی نامشروع وجود دارد و یا طمع دارایی‌های مالی، شهوت قدرت و بت‌پرستی است. گناهی است که در ده فرمان ممنوع شده است. طمع نورزید. حرص و طمع، خودخواهی یا پرستش خود با ابراز مهربانی نسبت به خود، خواستن بیش از استحقاق و یا پیشروی کردن ماورای آنچه درست است می باشد. آیه 9 می گوید که من باید از گناهان دیگری مانند خشم، کینه، فحش و تهمت و سخنان زشت رهایی بیابم. خشم آتشی است که از درون قلب به غرش در می آید، در حالی که کینه و انتقام خشمی است که ناگهانی فوران می کند، مانند فریاد زدن، جیغ زدن، متهم کردن و لعنت کردن. بدخواهی داشتن نقشه های شریرانه در مقابل همسایه است. تهمت، توهین تحقیرآمیز و دروغ های افتراآمیز بر علیه همسایه است. فحش یا زبان کثیف هر نوع بدزبانی است، مانند قسم خوردن، لعنت فرستادن و گفتن جوک‌های کثیف. آیه 10 می‌گوید هر روز بیشتر و بیشتر شبیه مسیح شوید، یعنی در معرفت او در عدالت و تقدس و به طور خلاصه شباهت به او. آیه 12 می‌گوید شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشید. این تکلیفی روزانه است. هر روز من باید از نظر روحانی لباس‌های کهنه و کثیف را در بیاورم و لباس‌های جدید تمیز بپوشم. این فرایند روزانه تقدس نامیده می‌شود. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از کولوسیان فصل 4.
1: می‌خواهم از کولوسیان فصل 4 آیه 2 الی 6 مطلبی را در میان بگذارم. مسیح دارای همکارانی است که دعا می‌کنند. کولوسی‌ها به خصوص در دعا کردن همکاران پولس بودند. مسیحیان باید برای خادمین مسیحی چه دعایی بکنند؟ اول، مسیحیان باید برای باز شدن درهای فرصت دعا کنند. بیایید کولوسیان فصل 4 آیه 2 الی 3 را بخوانیم. پولس رسول تعلیم می‌دهد در دعا جدیت و پشتکار را فراموش نکنید. همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید. منتظر جواب دعاهایتان بمانید و فراموش نکنید که وقتی دعاهایتان مستجاب شد از خدا تشکر کنید، به خاطر بسپارید که برای ما هم دعا کنید که خدا فرصتهای مناسبی ایجاد کند تا پیغام انجیل مسیح را به همه اعلام کنیم. در واقع به علت موعظه انجیل است که در اینجا زندانی هستم. زمانی که پولس این سخنان را می نوشت هنوز در زندان بود. او دعا نکرد که درهای زندان باز شود تا او بتواند آزاد شود. او دعا کرد که داخل زندان درهای فرصت برای اعلام انجیل باز شود. او از مسیحیان می خواهد که دعا کنند فرصت موعظه انجیل برای سربازان و داوران او و حتی امپراتوری که درخواستش را به او تسلیم کرده پیش بیاید. خدا می تواند صرف نظر از موقعیتی که در آن قرار دارم در فرصت را برای من باز کند تا شاهد مسیح باشم. پولس رسول می گوید که من باید برای خادمین مسیحی دعا کنم تا خدا صرف نظر از موقعیتی که در آن قرار دارند درهای فرصت موعظه انجیل را برای آنها باز کند. دوم، مسیحیان باید برای موعظه آشکار و بدون ترس انجیل دعا کنند. بیایید کولوسیان فصل 4 آیه 4 الی 6 را بخوانیم. پولس رسول بدین صورت به تعلیم ادامه می‌دهد. دعا کنید که جرأت کافی داشته باشم تا این پیغام را آزادانه و تمام و کمال بیان نمایم. از هر فرصت نهایت استفاده را بکنید تا پیغام انجیل را به دیگران برسانید و عاقلانه رفتار نمایید. گفتگوی شما معقول و پر از لطف باشد تا برای هر کس پاسخی مناسب داشته باشد. خادمین مسیحی نه تنها برای موعظه به فرصت احتیاج دارند، بلکه به فیض و حکمت نیاز دارند تا انجیل را آشکار موعظه و تعلیم دهند تا مردم آنچه میشنوند را درک کنند. رسولان کلام را نه تنها در کشور خودشان موعظه کردند، بلکه در شهرها و کشورهای مختلف دیگری که زبان و فرهنگ متفاوت از آنها داشتند. پس آنها برای اینکه در برقراری ارتباط از سخنان مناسبی استفاده کنند، نیاز به حکمت داشتند. آنها برای اینکه به سوالات همه پاسخ درستی بدهند، نیازمند فیض بودند. اما چون بسیاری از مردم با بی‌تفاوتی یا سوء تفاهم و یا حتی نفرت به انجیل عکس‌العمل نشان می‌دهند، خادمین مسیحی به شجاعت نیز نیاز دارند تا از انجیل شجاعانه سخن بگویند. زمانی که عیسی مسیح انجیل را موعظه می‌کرد، بعضی از مردم او را سامری نامیده، یعنی یک خارجی، بعضی او را دیوانه و یا دیوزده خواندند. فریسی ها که در کشورشان رهبران مذهبی بودند، نقشه می کشیدند که چگونه می توانند عیسی را بکشند. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 28 پولس رسول به بعضی از مشکلاتی که در حین موعظه انجیل با آنها مواجه شده اشاره می کند. او را تازیانه زدن، یعنی وسیله‌ای که در آن هم استخوان و هم بر سر شلاق آن فلز به کار رفته بود. او را شلاق زدند و سنگسار نمودند. او هم از جانب هموطنانش و هم از جانب غریبه ها با خطراتی مواجه شد. هم در کشورهای آزاد یا در دریا و هم از جانب برادران کاذب با خطر مواجه گردید. چون خادمین مسیحی نیز با مشکلات و خطرات مشابهی مواجهند، مسیحیان باید برای آنها دعا کنند. آنها باید دعا کنند که خادمین مسیحی بدون ترس و شجاعانه انجیل را در همه جا اعلام کنند. می خواهم به طور منظم برای خادمین مسیحی که می شناسم دعا کنم. می خواهم دعا کنم که خدا حتی اگر آنها در شرایط سختی هستند، به آنها فرصت بدهد. می خواهم دعا کنم که خدا به آنها شجاعت دهد تا با شهامت انجیل را تعلیم دهند و به آنها فیض بدهد که آشکارا انجیل را تعلیم دهند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، تسالونیکیان فصل 1 تا فصل 4 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق همه رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی جمع شوید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

امروز چه دعایی توی قلب تو هست، امروز چه ناله‌ای توی قلب تو هست، امروز چه صدایی توی قلب تو هست، امروز چه فریادی توی قلب تو هست، امروز چه فغانی توی قلب تو هست، امروز چه استغاثه‌ای توی قلب تو هست. همینطور که ما داریم این سرود رو یک بار دیگه میخونیم، این صدا تو در حضور خدا بلند کن، بگو پدر بشنو دعای من رو، پدر بشنو آواز من رو، پدر بشنو صدای من رو، پدر بشنو صدای استغاثه

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم به خاطر کلامت که چراغ راه زندگی من است. پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که راه دریافت حکمت را به من نشان داده ای. خداوند، من محتاج دریافت حکمت الهی تو هستم. من از تو درخواست می کنم تا مرا از حکمت الهی خودت سرشار سازی. به من کمک کن تا با اشخاص ایماندار به تو و دانا معاشرت داشته باشم. به من کمک

سلام به شما شنوندگان گرامی. قسمت تازه ای از برنامه پانورامای تمام کتاب و تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه ما مقدمه ای از تمام کتب کتاب مقدس و از پیدایش تا مکاشفه ارائه میکنیم. در این مقدمه ها دیدگاه های کلی در مورد هر کتاب، نویسنده و زمان نوشتار اون، پیشینه و بخش های اون کتاب رو به بررسی میگذاریم. در این برنامه میخواییم درباره رساله پولس به رومیان گفتگو کنیم که اولین رساله یا نامه در عهد جدیده. این اولین رساله نیست که توسط پولس نوشته شده. اولین رساله، رساله اول به تسالونیکیانه. ولی این رساله جایگاهی فاخر در ترتیب نوشتاری و ادبی داره که با چگونگی نجات یافتن ما مرتبطه. برای همینه که روح القدس در فکر اشخاص میگذاره که چطور کتابهای عهد جدید رو مرتب کنن و رساله پولس به رومیان رو اولین رساله قرار بدن. این نامه به لحاظ ترتیب نوشتاری و ادبی اوله، چون در مورد انجیل خدا میگه که قلب خدا رو برای ما باز میکنه. از تباهی انسان میگه و از عدالت و نیکویی خدا که در خداوند عیسی مسیح آشکار شده. این 21 رساله نمادی از بخش‌های مرتبط به هم در کتاب‌های عهد جدیدن. قبلاً گفتم که عهد جدید به 3 بخش تقسیم میشه. بخش اول اخباری درباره گذشته و شامل 4 انجیل به علاوه کتاب کارهای رسولان، برقراری رستگاری و شیوه گسترش اونه. بخش دوم درباره تجربیات زمان کنونی که شامل 21 رساله است که در مورد رستگاری تعلیم میدن. و بخش سوم امید آینده است و دربردارنده کتاب مکاشفه است، یعنی نتیجه و ثمره رستگاری در آینده. در این قسمت دومین بخش از کتاب‌های عهد جدید رو آغاز می‌کنیم که شامل 21 رساله میشه که پولس 14 تاشون رو نوشته. البته 14مین رساله، رساله به عبرانیانه که بیشتر مفسرین و پژوهشگران باور دارن که نویسنده این رساله هم پولسه. رساله پولس به رومیان به عنوان سنگ زیربنای ساختار الهی در آموزه‌های مسیحی به شمار میره، چون این رساله در مورد محتوای انجیله و یکی از 6 رساله‌ایه که به رسالات خدمتی معروفن. رساله به رومیان، رسالات اول و دوم به قرنتیان، رسالات اول و دوم به تسالونیکیان و رساله به غلاطیان به رسالات بشارتی و خدمتی معروفند. 4 رساله هم به رسالات از زندان معروفند که پولس در خلال اولین زندانی شدنش در روم نوشته. رساله به فیلیمون، رساله به فیلیپیان، رساله به افسوسیان و رساله به کولوسیان. 3 رساله هم شبانی هستند، یعنی رسالات اول و دوم به تیموتائوس و رساله به تیتوس. و بعد 4مین بخش که رساله به عبرانیانه. رساله به رومیان خطاب به کلیسای روم نوشته شده. پولس نه کلیسای روم رو دیده بود، نه اونو تأسیس کرده بود، ولی شاید این کلیسا توسط یهودیانی که در روز پنتیکاست حاضر بودن ایجاد شده باشه. روح القدس بر یهودیانی که در روز پنتیکاست در بالاخانه جمع شده بودند نازل شد. حدود 120 نفر بودند. و پتروس موعظه معروفش در کارهای رسولان 2 رو برای یهودیان گفت تا راهو برای اونا باز کنه، چون خداوند بهش کلیدهای پادشاهی آسمانو داده بود. پس همه یهودیانی که از هر جای دنیا اومده بودند کلام خدا رو شنیدن. شاید کسانی هم از روم بودن که مسیح رو پذیرفتن و به روم برگشتن و کلیسا تأسیس کردن. روم به معنای قدرته. شهر روم خیلی بزرگ بود. این شهر پایتخت امپراتوری روم بود و در سال 753 قبل از میلاد تأسیس شد. این شهر حدود 24 کیلومتر از دریای مدیترانه فاصله داشت و در کنار رود تیبر ساخته شده بود. پولس این شهر رو ندیده بود، ولی کلیسای روم بسیار قدرتمند بود.
از رساله به رومیان 1:1 می‌فهمیم که نویسنده این رساله پولس و خطاب به مؤمنین روم نوشته شده. زمان احتمالی نگارش این رساله سال 58 میلادی و زمانیه که پولس در قرنتوس بود. شواهد بیرونی هم هستن که اثبات می‌کنن پولس نویسنده این رساله است. یعنی شهادات پدران کلیسا در سده های اول، دوم و سوم میلادی. معروف ترین این شهادات کلمنت اسکندریه و ایگناتیوس و بقایای قانون موراتوری هستند که در سال 170 میلادی نوشته شده. این نامه در مورد نیک شمردگی و آزادی میگه. نیک شمرده شدن از مجازات گناه و آزادی از اقتدار و حاکمیت گناه. آیه کلیدی این رساله در فصل 1 آیه 16 است. زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خدا است برای نجات هر کس که به آن ایمان آورد، اول یهودیان و بعد غیر یهودیان. کلید واژه این رساله واژه ایمانه که حدود 45 مرتبه تکرار شده. واژه فیض حدود 24 مرتبه تکرار شده. واژه خشم تقریباً 12 مرتبه تکرار شده. واژه انجیل 10 مرتبه تکرار شده. ولی بیشترین واژه بکار رفته در این رساله واژه عادل شمردگی یا نیک شمردگیه که حدود 50 مرتبه تکرار شده. پس با این رساله به ما انجیل خدا یا نیکویی خدا ارائه شده. خب عزیزان استراحتی می‌کنیم و برمی‌گردیم.

عزیزان شنونده، همونطور که گفتم رساله پولس به رومیان اولین رساله یا نامه در عهد جدیده. گفتم که 21 رساله داریم. به لحاظ ترتیب تاریخی رساله به رومیان اولین رساله نیست، ولی اولین رساله ایه که به شرح واقعی انجیل خدا پرداخته. دوست دارم آیات اولین و پایانی این رساله را خدمتتون بخونم. در فصل 1 میگه از طرف پولس غلام عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت مژده انجیل برگزیده و فرا خوانده است. خدا مژده انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله انبیای خود در کتب مقدس وعده داد. این مژده درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش بعد از مرگ با قدرتمندی ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت الهی او پسر خدا است، همانا خداوند ما عیسی مسیح. پس فصل اول با اشاره به این آغاز میکنه که پولس نویسنده است ولی اسیر و خادم عیسی مسیح هم هست و به این دعوت اشاره میکنه که یک رسول هم هست. از طرف پولس غلام عیسی مسیح و رسولی که خدا برگزیده. خدمت پولس رسول توسط انسان تعیین نشده بود که یکی از شروط رسول بودنه. اون باید مسیح رستاخیز کرده رو دیده باشه و پیامو از مسیح گرفته باشه و معجزات و نشانه های رسالت در زندگی اون دیده بشه. این اتفاق برای پولس هم افتاد، هرچند که مسیح رو در جسم ندیده بود. مسیح رو بعد از رستاخیز اون دیده بود. مسیح رو در جلال دیده بود. این رساله با این واژگان در فصل 16 به پایان میرسه. مثلا در آیه 22 میگه و نیز خودم ترتیوس منشی پولس در نوشتن این نامه به شما درود مسیحی میفرستم. این ترتیوس کیه؟ اون همراه پولسه. پولس نامه رو به ترتیوس دیکته میکرده و اونم به دست خودش مینوشته. ترتیوس نویسنده این رساله نیست و اینا دیدگاه‌های اون نیست. دیدگاه‌ها از طرف روح القدسه و پولس اونا رو ثبت کرده. ولی کسی که مینویسه ترتیوسه که شاید به خاطر ضعف بینایی پولس مینویسه. همینطور میدونیم که کسی که این نامه رو تحویل میگیره و به ایمانداران شهر روم میرسونه شخصی به نام فیبی و خادم کلیسای کنخریه بوده. این رساله 16 فصل داره و میشه یه تقسیم چهارگانه برای رساله به رومیان ارائه کرد. از فصل 1 تا 8 بخش تعلیمیه. عدالت و نیکویی خدا و رستگاری و نجات انسان. از فصل 9 تا 11 بخش تدبیریه که به نیکویی خدا و اسرائیل میپردازه. فصل 9 به شرح گذشته اسرائیل میپردازه. فصل 10 به زمان حال اسرائیل میپردازه و فصل 11 به آینده اسرائیل میپردازه. از فصل 12 تا 15 بخش عملی این رساله است. بخش تعلیمی رو ارائه میکنه، بعد به بخش تدبیری میپردازه و آخرش هم به بخش عملی میرسه که با این کلمات آغاز میشن. بنابراین ای برادران من، با توجه به رحمتهای الهی از شما درخواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خدا است به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. فصل 16 به سلام و اظهار لطف میپردازه و پایانه. ولی همینطور میتونیم تقسیم بندی هفتگانه ای هم در ارتباط با مقوله نیک شمردگی و عدالت انجام بدیم. از اونجا که عادل شمردگی و نیکویی مضمون اصلی رساله به رومیانه، بر پایه عدالت و نیکویی این رساله رو به هفت قسمت تقسیم میکنیم. مثلا میتونیم بگیم که از آیه 1 در فصل 1 تا آیه 20 در فصل 3 به نیاز برای عادل شمردگی و نیکویی میپردازه و خیلی درباره گناه انسان صحبت میکنه. بعد از 3 21 تا 31
به ظهور این عادل شمردگی و نیکویی میپردازه و از کفاره و فدیه مسیح به تفصیل میگه. در فصل 4 به کسب این عادل شمردگی و نیکویی میپردازه و درباره ایمان به عنوان شیوه به دست آوردن این عادل شمردگی و نیکویی میپردازه. بنابر این چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردیده بهره‌مند هستیم. از فصل 5 تا 7 پیامد این عدالت و نیک شمردگی رو شرح میده. نتایج این نیکویی چیه؟ آزادی و رهایی. و اینا رو در فصل‌های 5 تا 7 می‌خونیم. فصل 8 سرانجام این عادل شمردگی رو شرح میده، یعنی جلال یافتن. او کسانی را که قبلاً برگزیده بود به سوی خود خوانده است، تا اینکه به جلال یافتن میرسه که سرانجام و اوج این نیک شمردگی و عدالته. بعد فصل‌های 9، 10 و 11 از نپذیرفتن این نیکویی و عادل شمردگی میگه. چه کسی نیکویی و عدالت خدا را رد کرده؟ یهودیان. اونها نیکویی و عدالت خدا را نپذیرفتن. پس پولس در فصل 9 گذشته اونا رو شرح میده. در فصل 10 به زمان کنونی اونا و در فصل 11 به آینده اونا میپردازه. از فصل 12 تا 16 ثمرات عادل شمردگی رو شرح میده. رفتار عملی در سرسپردگی و خدمت روحانی در زندگی یا خدمت و زندگی. در حقیقت پولس از فصل 1 تا آیه 20 از فصل 3 درباره نیاز به نیک شمردگی و عدالت میگه. میخواد نیاز انسانو به نیکویی و عادل شمردگی اثبات کنه. بنابراین در فصل 1 مطالب بسیاری رو در مورد بیدینی انسان میگه. هر کس رساله پولس به رومیان 1 رو بخونه متوجه بیدینی مداوم انسانها میشه. اینکه چطور انسان‌ها حضور خدا رو رد می‌کنن، مکاشفه الهی رو درباره خودش در آفرینش نمی‌پذیرن و تقسیمات الهی و ترتیبات الهی رو رد می‌کنن و هر کدوم از اونا مخلوقات رو به جای خالق عبادت می‌کنن. کلام مقدس خدا میگه از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او، در آنچه او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. در فصلهای 1 و 2 و 3 پولس می خواد استدلالها رو به همه اثبات کنه. به انسانهایی که با گناهان شرماورشون آلوده شدند، به مردمانی که با گناهانی آلوده شدن که کلاه شرعی برای اونا درست کردن و به یهودیانی که کتابهای شریعت و خود شریعت رو داشتن. ولی کلام مقدس خدا میگه همه آدمیان از خدا روی گردان شدند، همگی به راه باطل رفتند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. در سراسر این 16 فصل پولس کلام چندانی در مورد مقوله وجود خدا و اینکه خدا همه چیز رو آفریده نمیگه. همه اینا رو در فصل 1 میگه. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او، در آنچه او آفریده است به روشنی مشاهده میشود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. انگار میخواد بگه که دیدگاه وجود خدا بدیهی و روشنه. خدا وجود داره و آفریدگاره. ولی از فصل 2 تا فصل 16 جزئیات بیشتری رو از نیاز انسان به نیک شمردگی و عدالت شرح میده. انگار نگران این نیست که درباره وجود خدا و آفریننده بودنش توضیح بده، بلکه میخواد به ما بگه خدای خالق برای عطای عادل شمردگی و نیکویی انسان چیکار کرده. پس امید من اینه که این قوانین رو یاد بگیریم. نیازی نیست که تمام تلاش رو برای اثبات وجود خدا صرف کنیم. فقط کافیه به آسمان نگاهی بکنیم. آسمان‌ها جلال خدا را بیان می‌کنند و فلک از صنعت دست‌هایش خبر می‌دهد. و این نباید ما را از گفتن درباره نیاز مردم به عدالت و نیک شمردگی دور کنه. دنیا الان به عدالت و نیک شمردگی نیاز داره و این نیکویی و عادل شمردگی فقط در خداوند عیسی مسیحه.
حالا بیایید با هم در سرتاسر این رساله کنکاش کنیم. پژوهش ما بر پایه فصل‌ها و موضوعاته. فصل 1 از آیه 1 تا 15 پیشگفتاری در مورد انجیل. آیات 16 و 17 در فصل 1 تعریف انجیل. از آیه 18 تا 23 در فصل 1 نیاز همگانی به انجیل چه برای غیر یهودیان یا فیلسوفان و چه برای یهودیان. همه به انجیل نیاز دارند. انجیل چیه؟ انجیل یعنی مسیح برای گناهان ما و بنابر کلام مقدس خدا مرد، دفن شد و در سومین روز از مردگان برخاست که مطابق با کلام مقدس خداست. انجیلی که پولس در این رساله اعلان میکنه چیه؟ این انجیل میگه که نیکویی و عدالت خدا در ظهور خداوند عیسی مسیح آشکار شده. و خدا نیکشمردگی و عدالت رو برای انسان از طریق مرگ مسیح بر صلیب فراهم کرده و نیکویی و عادل شمردگی از طریق ایمان به دست میاد. بنابراین چون از راه ایمان نیکشمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. از آیه 21 تا آیه 31 فصل 3 در مورد بنیان و اساس انجیل و اجزای اون صحبت میکنه. فصل 4 هماهنگی انجیل با عهد عتیق و در فصل 4 اشاره به جد ما ابراهیم میکنه که نیک شمردگی و عدالت رو به دست آورد. چطور قبل از شریعت ابراهیم عادل و نیک شد؟ ابراهیم در زمان شریعت وجود نداشت. شریعت صدها سال بعد از ابراهیم در دوران موسی و حدود 1500 سال قبل از میلاد عطا شد. پس ابراهیم چطور عادل و نیک شد؟ به وسیله ایمان عدالت رو به دست آورد. ابراهیم به خداوند ایمان آورد و خداوند آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت. پس انجیل و عهد عتیق هماهنگ هستند، چون انجیل میگه عادل شمردگی و نیکی بر پایه شریعت نیست و در عهد عتیق داستان ابراهیم اومده که میگه ابراهیم نیکی و عادل شمردگی رو بر پایه شریعت کسب نکرد، چون شریعت صدها سال بعد از ابراهیم اومد و نیکی فقط بر پایه فیض عطا میشه، عادل شمردگی به خاطر ایمان. از آیه 1 تا 11 در فصل 5 نتایج عملی انجیل رو می‌بینیم. از آیه 12 تا آیه 21 در فصل 5 درباره دو سر و دو نمادی میگه که آدم و مسیح هستند و ضمناً بخش مربوط به آیه 12 تا آیه 21 در فصل 5 هسته مرکزی رساله به رومیانه، چون پولس از دو نماینده یا دو سر میگه، آدم در مقام نسل انسان سقوط کرده و مسیح در جایگاه سر خلقت تازه و همه دنیا الان یا در مسیح هستند یا در آدم. آدم دنیا رو وارث گناه و مرگ کرد و مسیح کسانی رو که بهش ایمان بیارن وارث حیات و یک زندگی در عدالت و نیکی کرد و این وابسته به سر تازه است. فصل 6 میگه انجیل روش زندگی در پاکی و قداسته. فصل 7 میگه انجیل روش آزادی و رهایی از شیرگی گناهه. یک کشمکش هم در فصل 7 هست. پولس میگه من چه آدم بدبختی هستم. چه کسی میتواند مرا از دست این بدن که مرا به سوی مرگ میکشاند آزاد سازد؟ پس به این قاعده کلی پی میبرم که هر وقت میخواهم کار نیکی انجام دهم شرارت به ذهنم میآید. زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت میشود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. و میفهمه چیزی که در درون اون رشد میکنه از طبیعت تازهی که از خدا به ارث برده نیست، بلکه از طبیعت کهنه است. بنابراین میگه اگر کاری را که نمیخواهم انجام میدهم دیگر کننده آن کار من نیستم، بلکه گناه است که در من به سر میبرد. و
آزادی که در رومیان 7 شرح میده نه از کارهای جسم، نه از فلسفه ها، بلکه آزادی در یک شخصه. زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت می شود، مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. فصل 8 از یه جایگاه تازه میگه، برای همینه که به روح القدس اشارات فراوانی میکنه. در فصل 8 در مورد قدرت زندگی تازه و روح فرزند خواندگی میگه. همینطور میگه که رنجهای زمان کنونی با جلالی که برای ما آشکار خواهد شد قابل قیاس نیست. فصل 9 در مورد گذشته اسرائیل میگه. فصل 10 زمان کنونی اسرائیل رو بررسی میکنه. فصل 11 آینده اسرائیل رو شرح میده و این سه دوره با عدالت و نیکویی مرتبط هستن. اونا نیکویی خدا رو در گذشته نپذیرفتن. برای همین خدا اونا رو کنار گذاشت. و حالا کلیسا ایجاد شده و کسانی که از این قوم باستانی بیرون اومدن کلیسا رو شکل دادن. ولی در فصل 11 از آینده این قوم و زمانی میگه که اونا رحمت رو در آینده و بر پایه نیکویی و عدالت خدا به دست میارن و به سلطنت 1000 ساله مبارک خواهند پیوست. خب قسمت تعلیمی و قسمت تدبیری رو به پایان بردیم. بخش عملی از فصل 12 تا فصل 16 است. از آیه 1 تا 8 در فصل 12 در مورد نتایج عادل شمردگی و نیکی در سرسپردگی شخصی میگه. بنابراین ای برادران من، با توجه به رحمتهای الهی از شما درخواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خدا است به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. از اول آیه 9 در فصل 12 در مورد نیکویی و عادل شمردگی در جامعه سخن میگه و در مورد نتایج این عدالت در سرسپردگی شخصی در وهله اول میگه بدنهای خود به عنوان قربانی زنده، ولی در ارتباط با دیگران میگه حتی الامکان تا آنجا که مربوط به شما است با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید و میگه بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده، زیرا این کار تو او را شرمنده و پشیمان می سازد. مغلوب بدی نشوید بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. در فصل 13 پولس شروع می کنه درباره نتایج نیک شمردگی و عدالت در ارتباط با حکومت و دولت می گه. چطور باید به حاکمان احترام گذاشت و چطور باید مطیع سردمدارانی شد که خدا تعیین کرده؟ کتاب مقدس در رساله به رومیان 13 تعلیم میده چطور وظایف خودمون رو در قبال قوانین کشوری و حکومتی انجام بدیم؟ چطور با حاکمان و مسئولین حکومتی تعامل داشته باشیم و علیه اقتدار اونا شورش و سرپیچی نکنیم؟ مسیحیت اعلام میکنه و تعلیم میده که ما باید شهروندان خوبی باشیم چون شهروند آسمانیم، ولی در این دنیا غریب هستیم و باید نسبت به قوانین این دنیا مطیع و با احترام باشیم، مگر اینکه برخلاف تعالیم کتاب مقدس باشه. از آیه 1 در فصل 14 تا آیه 13 در فصل 15 نتایج نیکویی و عادل شمردگی رو در ارتباط با آینده می‌خونیم. از آیه 14 تا آیه 23 در فصل 15 نتایج نیک شمردگی و عدالت رو در برنامه‌های پولس می‌بینیم. پولس برای خدماتش در آینده از نگاه یه شخص عادل شمرده شده و همه زندگیش وقف شده برنامه ریزی می‌کرد. فصل 16 نتایج نیک شمردگی و عدالت در تقدیر از دیگران رو می‌خونیم. در فصل 16 فهرستی از انسان‌های قابل احترام رو می‌بینیم که پولس ازشون قدردانی می‌کرد و هر کدوم از اونا دلیل آرامی و تسلی و تشویق پولس بودن. خب عزیزان استراحتی می‌کنیم و برمی‌گردیم.

0: عزیزان شنونده، رساله به رومیان رساله نیک‌شمردگی و عدالت خدا، رساله انجیل خداست. این رساله درباره عدالت و نیکویی که از جانب خداست میگه. دلیلش هم ناتوانی انسان برای نشون دادن عدالت بر پایه اعمال خودشه. ایوب در گذشته فریاد کرد و گفت: آیا انسان فانی میتواند در نظر خدا نیک باشد؟ انسان گناهکاره، پس چطور میتونه نیک باشه؟ انسان از نیک شمردن خودش ناتوانه و در این رساله پولس باید ثابت میکرد که همه گناهکارن، پس برای عدالت و نیکویی خدا راهی باز میکنه که به دست انسان برسه، نه به خاطر ارزش انسان بلکه فقط به خاطر فیض خدا. انسان عدالت و نیکویی رو از طریق ایمان به دست میاره. وقتی گناه وارد جهان شد، مرگ، ناپاکی، داوری و تقصیر با خودش آورد. رستگاری از طرف خدا شامل شفا برای همه پیامدهای ورود گناهه. اگه گناه با خودش مرگ آورده، رستگاری با خودش زندگی میاره. اگه گناه ناپاکی آورده، نجات پاکی میاره. اگه گناه داوری آورده، رستگاری آمرزش میاره. ولی گناه تقصیرم با خودش آورده. انسان مقصر شده و شخص تقصیرکار نیازمند عادل شمردگی و تبرعه است. بنابراین عدالت و نیکی یکی از نتایج رستگاریه. عدالت و نیکویی ظهور همه ویژگی‌های متناسب و برازنده خداست. اونم در حالی که خدا با انسان تعامل داره. عدالت و نیکویی خدا بر پایه ارزش من نیست، بلکه بر پایه دل سخاوتمند خداست که بر پایه فیض عمل میکنه. برای همینه که در قدیم به ابراهیم گفته شده به خدا و قبل از شریعت ایمان بیاره و این برای ابراهیم نیکویی و عدالت محسوب میشه. زیارت اماکن مذهبی، فرائض کلیسایی و اعمال مذهبی باعث عدالت و نیکویی نمیشن. عدالت و نیک شمردگی فقط وقتی به دست میاد که شما مسیح رو به عنوان نجات دهنده شخصی خودتون بپذیرید. بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردیده بهره مند هستیم. عزیزان شنونده، گفتار رو در مورد رساله پولس به رومیان در قسمت بعدی ادامه میدیم. تا برنامه بعدی، خداوند به همراهتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: نه تمامی کلامت. رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس، فصل ششم. همه آنانی که زیر یوغ بردگی هستند، اربابان خود را شایسته احترام کامل بدانند، تا هیچ کس از نام خدا و تعلیم ما بدگویی نکند. غلامانی که اربابان ایماندار دارند نباید به دلیل اینکه برادر دینی هستند با آنها بی احترامی کنند، بلکه باید بهتر خدمت کنند، چون آنانی که از خدمت ایشان بهره مند می‌گردند مؤمن و عزیز هستند. باید این چیزها را تعلیم دهی و اصرار کنی که مطابق آنها عمل کنند. اگر کسی تعلیمی به غیر از این بدهد و تعلیمش با سخنان خداوند ما عیسی مسیح و تعلیمات آیین ما سازگار نباشد، خودپسند و بیفهم است و تمایل ناسالمی به مجادله و منازعه بر سر کلمات دارد. این باعث حسادت، دستبندی، توهین، بدگمانی و مباحثات دائمی در بین اشخاصی می شود که در افکار خود فاسد و از حقیقت دور هستند. آنها گمان می کنند که خداپرستی وسیله ای است برای کسب منفعت. البته خداپرستی همراه با قناعت منفعت بسیار دارد، زیرا ما چیزی به این جهان نیاورده ایم و نمی توانیم از این جهان چیزی ببریم. پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم، با آنها قناعت می کنیم. اما آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند، به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیانبخشی که آدمی را به تباهی و نیستی می کشاند گرفتار می شوند. زیرا عشق به پول سرچشمه همه نوع بدی هاست و به علت همین عشق است که بعضی ها از ایمان منحرف گشته، قلب های خود را با رنج های بسیار جریح دار ساختند. اما تو ای مرد خدا از همه اینها بگریز و نیکوی مطلق و خداپرستی و ایمان و محبت و بردباری و ملایمت را پیشه خود ساز. در مسابقه بزرگ ایمان تلاش کن و حیات جاودانی را به چنگ آور، زیرا خدا تو را برای آن خوانده است و در حضور شاهدان بسیار به خوبی به ایمان خود اعتراف کردی. در برابر خدایی که به همه چیز هستی می بخشد و در حضور مسیح عیسی که پیش پنتیوس پیلاتوس اعترافی نیکو کرد، تو را موظف می سازم که این فرمان را بدون لکه و دور از ملامت تا روزی که خداوند ما عیسی مسیح ظهور کند نگه داری. و در زمانی که او معین کرده، آن یکتا حکران متبارک که پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است، این را ظاهر خواهد ساخت. به آن یکتا وجودی که فنا ناپذیر است و در نوری ساکن می باشد که محال است کسی به آن نزدیک گردد و هیچ کس هرگز او را ندیده و نمی تواند دید، عزت و قدرت جاودان باد. آمین. به ثروتمندان این جهان دستور بده که خودبین نباشند و به چیزهای بی ثبات مانند مال دنیا متکی نباشند، بلکه به خدایی توکل کنند که همه چیز را به فراوانی تهیه می کند تا ما از آنها لذت ببریم. همچنین با آنها فرمان بده که خیرخواه و در اعمال نیک غنی بوده و با سخاوت و بخشنده باشند. به این طریق گنجی برای خود ذخیره خواهند کرد که اساس محکمی برای آینده آنها بوده و آن حیاتی را که حیات واقعی است به دست خواهند آورد. ای تیموتائوس، آنچه را به تو سپرده شده است حفظ کن. از سخنان بی‌معنی و کفرآمیز و مباحثاتی که به غلط دانش نامیده می شود دوری کن، زیرا بعضی ها که خود را در این چیزها متخصص می دانند از ایمان منحرف گشتند. فیض خدا با همه شما باد.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: خداوند از طریق کلامش با ما سخن میگوید. 70th روز از شماره 4 نان روزانه ما. با صدای بلند بخوان. عنوان و اول تیموتائوس باب 4 آیات 6-16. متن امروز ما از کلام خداست. ما امروز از ترجمه های مختلف کتاب مقدس بهره مندیم. بنابراین درک این مطلب برای ما دشوار است که حدود بیشتر از 350 سال فقط یک ترجمه برای تمامی انگلیسی زبانهای جهان وجود داشت. امروزه بعضی ها کلمات قدیمی ترجمه کینگ جیمز را کنار می گذارند و از بکار بردن آنها می پرهیزند. اما هنوز هم شنیدن کتاب مقدس با صدای بلند، دلنشین و مطلوب است، مخصوصاً بابهای آشنایی چون مزمور 23. کینگ جیمز بر آواها و صداهای کلمات تاکید می کند. آدام نیکلسون در نوشته هایش به حساسیت مترجمین اذعان می کند. او می گوید 12 نفر دور اتاق نشسته و به متنی که خوانده می شد گوش می دادند. آنها احساس می کردند که آنچه آنها را تحت تأثیر قرار می دهد ترجمه صحیح و دقیق آن نیست، بلکه آوای خوشایند کلام خداست. پولس قدرت کلام خداوند را درک کرده بود. او به شبان جوان تیموتائوس تعلیم می دهد که کلام خداوند را مطالعه کند. تا مادامی که نیایم خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار. کلام خداوند وقتی به گوش ایمانداران می رسد، قلب را به جنبش در می آورد. پس هر نوع ترجمه از کتاب مقدس را که شما در اوقات خلوت خود، در کنار خانواده یا در جلسه کلیسایی مطالعه می کنید، به یاد قدرت کلام خدا باشید و به دنبال فرصتی باشید که آن را با صدای بلند بخوانید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
8: نجات از راه خون مسیح. سلام شنوندگان عزیز، خدا رو شکر که باز هم میتونیم با هم از کلامش مطالعه کنیم. دعا میکنم که من و شما با قلب‌های آماده و صادق به کلام خدا گوش کنیم و هر گونه تعصب رو از خودمون دور کنیم. میدونید کلام خدا به ما مژده میده که نجات و رستگاری از راه خون مسیح آماده شده. در انجیل میخونیم لطف خدا نسبت به ما به قدر زیاد است که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشه و ما را نجات بده. پتروس رسول به برگزیدگان خدا میگه خدا برای شما قیمتی پرداخت و این قیمت به طوری که میدانید طلا و نقره نبود، بلکه خون گران قیمت مسیح بود. و پولس رسول به کشیش های کلیسا میگه گله خدا را خوب بپرورانید، یعنی ایماندارانی که مسیح به قیمت خون خود خرید. از کلام خدا تعلیم بدید. پس ما به قیمت خون مسیح خریده شدیم، یعنی نجات ما از راه خون مسیح فراهم شده. آیا به گنجینه های قدرت و اهمیت خون مسیح پی بردید؟ ریختن خون مسیح اوج درد و رنج او برای نجات ما بود. اثر کفاری آن درد و رنج ها در ریزش آن خون بود. پس برای ما دارای کمال اهمیته که نه فقط حقیقت نجات خود رو از راه خون مسیح قبول کنیم، بلکه تلاش کنیم تا بدونیم این خون در زندگی ما چه برکاتی همراه میاره. اثرات خون مسیح بسیاره، از اون جمله آشتی با خدا، پاکسازی ما، تقدیس ما، دسترسی به خدا، زندگی در حضور خدا، حیات جاودان، پیروزی بر شیطان و خوشی‌های آسمانی. اینها همه میوه‌های درخت نجات و رستگاری ماست. ما فقط زمانی یاد می‌گیریم از قدرت کامل خون گرانبهای پسر خدا جهت نجات جانمون استفاده کنیم که از وجود این برکات با خبر بشیم و بدانیم که مال ما هستن. اما پیش از اینکه وارد جزئیات بشیم، بیایید قدرت خون مسیح رو سبک و سنگین کنیم تا بدانیم قدرت خون مسیح در چیه. قدرت خون مسیح برای ما چه کرده؟ ما چگونه میتونیم از قدرت و اهمیت خون مسیح استفاده کنیم؟ اولاً قدرت خون مسیح در چیه؟ مگر خون چیه که تا این اندازه قدرت داره؟ و اصولاً در خون چه قدرتی نهفته است که در چیزهای دیگه نیست؟ جواب ما در کلام خداست که میگه جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما دادم تا برای جانهای شما کفاره کند. زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. در این آیه خدا دو اصل مهم را به ما تعلیم می ده. اول اینکه جان در خونه و دیگه اینکه خون برای جان کفاره می کنه. به خاطر حیاتی که در خونه، خون ارزش جاودان داره و آن خون که دارای حیاته به خدا تقدیم میشه و قدرت داره تا گناهان ما رو کفاره کنه. گفتیم جان در خونه. پس ارزش آن خون برابر با جانیه که در آن خونه و خون انسان از خون گاو و گوسفند با ارزش تره. و حالا کی میتونه ارزش خون مسیح پسر خدا رو بدونه؟ در آن خون جان فرزند یگانه و بی‌نظیر خدا نهفته است. بهای اون خون بالاتر بود از خون میلیون ها میلیون انسان. نیرو و قدرت ابدی خون مسیح برابر با قدرت جاودانه خود خدا. حالا مسیح به بهای این خون ما رو خرید. برای ما که از قدرت خون مسیح برخورداریم و در سایه آن زندگی می کنیم، این چه حقیقت عالی و بی‌نظیریه. ولی قدرت خون مسیح از این هم بالاتره. قدرت خون در اینه که به خدا تقدیم بشه تا جانی رو نجات بده. ریزش خون با مرگ هم راست و مرگ به دنبال ریزش خون میاد. مرگ هم ما را به یاد گناه میاندازه که مجازاتمون مرگه. پس خون حیاتی است که به خاطر گناه ریخته میشه و میمیره. در عهد عتیق شخص گناهکار گوسفند به قربانگاه می آورد. دست روی سر اون می گذاشت به این معنا که خون تو به جای خون من. مرگ تو تنبیه گناه من. کفاره گناه من. تو بمیر تا من بخشیده بشم و زنده بمونم. ولی تمام این مراسم و قربانی ها نمونه و سایه بود تا مسیح بیاید. عهد عتیق سایه حقایق واقعی عهد جدید بود. خون مسیح همان بود که خدا از ابتدا در نظر داشت تا برای جانهای ما کفاره کنه. پس خون مسیح ارزش جاودان داره چون جان پسر خدا درونه. و دیگه این که مسیح جان خود را در اطاعت کامل از اراده پدر آسمانی خود خدا برای نجات ما گناهکاران فدا کرد. ارزش خون مسیح و اطاعت کامل او از پدر انجام شریعت و کیفر گناه بود. بر این اساسه که خون مسیح قدرت رفع گناه و نجات گناهکار را داره. یک مرد خدا برای مردم می گفت مسیح بالای چوبه دار صلیب به خاطر ما گناهکاران خون خود را قربانی کرد و مرد تا ما را نجات بده. یه نفر پرسید این چطور ممکن است؟ از میان هزار یک نفر گفت این حرف صحیح است که به وسیله خون مسیح مردم می توانند نجات یابند. همانطور که به وسیله مرگ پدرم من نجات یافتم. یک بار از کوه پرت شدم. خون زیادی از من رفت. در بیمارستان پدرم به دکتر گفت این تنها پسر من است. من حاضرم زندگی و خون خود را در راه او فدا کنم. و همین کار رو کرد. خون خود رو داد، من زنده موندم و پدرم مرد. به وسیله مرگ پدرم من نجات یافتم. ما نیز از کوه پاکی به دره گناه سقوط کرده بودیم. مسیح جان خود رو قربانی ما کرد تا ما نجات پیدا کنیم. کسانی که حاضرن قلب خود رو به او تسلیم کنند میتونن بفهمن چگونه خون مسیح نجاتشون میده. اگه کسی بخواد جان کسی رو نجات بده، باید جان خود رو فدا کنه. اما قدرت خون مسیح چه کرده؟ قبلا دیدیم که قدرت خون مسیح در بی نظیری خود مسیحه. حالا میخواییم ببینیم خون مسیح برای ما چه کرده؟ وقتی پی ببریم که قدرت خون مسیح چه کرده، تشویق میشیم ایمان بیاریم تا برای ما هم همان معجزات رو بکنه. کلام خدا پر از شواهد و وقایعیه که سببهای آن خون مسیح بوده. قدرت خون مسیح در قبر رو باز کرد. در انجیل میخونیم به خون عهد ابدی خدا عیسی را از مردگان برخیزانید. یعنی به خاطر اهمیت خون مسیح بود که خدا او را زنده کرد و از قبر بیرون آورد. به وسیله خون مسیح قدرت گناه در هم شکسته شد، نیش مرگ برید، زفر قبر از بین رفت، سر شیطان کوبیده شد و در جهنم بسته شد. خون مسیح در قبر را باز کرد. حالا ما هم میتونیم از قبر گناه بیرون بیایم و در تازگی حیات زندگی کنیم و از وحشت مرگ و از وسوسه گناه آزاد بشیم. فقط ایماندار مسیح میدونه چه رابطه نزدیکی است بین خون مسیح و قدرت خدای قادر متعال. به قدرت خون مسیح خدا من گناهکار رو میپذیره و با من چون فرزندش رفتار میکنه. قدرت خون مسیح نه فقط در قبر رو باز کرد، بلکه درهای آسمان و حضور خدا رو هم بر روی ما باز کرد. مسیح با خون خود به حضور خدا رفت و نجات ما رو فراهم کرد. خیمه عبادت نشان حضور خدا بود، اما در پشت پرده. هیچ قدرت بشری حق نداشت آن پرده رو کنار بزنه و به حضور خدا برسه. فقط کاهن اعظم، آن هم سالی یک بار و تازه با خون، وگرنه جان خود را از دست می داد. اینها همه زشتی و فساد گناه رو نشون میده که بشر رو از خدا جدا کرده. آن پرده پاسدار عدالت بود. فقط مسیح به آنجا رفت. آن هم نه به خیمه دیدنی، بلکه نادیدنی و جاودانی، و نه با خون بز و بره، بلکه با خون عهد ابدی خود، و راه رو برای ما باز کرد تا حتی کثیف‌ترین گناهکار مثل من وقتی به مسیح ایمان میارم بتونم با او در جاهای آسمانی بنشینم. بله، به قدرت خون مسیح درهای آسمان و درهای رحمت خدا به روی ما باز شده. جلال باد او را. حالا ما هم دلمون رو به روی او باز میکنیم، چون به قیمت خون مسیح خریده شدیم. گناهکار اسیره. در چنگال دشمن خدا شیطان دست و پا میزنه. زیر لعنت خدا گرفتار شده. ناگهان به او خبر میرسه تو آزادی، به قیمت خون فرزند خدا خریده شدی. برادر، تو آزادی، از تقصیراتت، از لعنت و غضب خدا و از جهنم آزادی. آزادی نجات میاره و نجات بخشش، پاکی، تقدیس، اتحاد با خدا، پیروزی بر گناه و شیطان و تمام خوشی آسمان رو ارمغان میاره. هم اکنون توبه کن تا قدرت خون مسیح تو را نجات بده، همونطور که ما را نجات داده و سرشار از خوشی کرده. پس حالا چگونه از قدرت خون مسیح استفاده کنیم؟ از راه ایمان و با خوندن کلام خدا، به یاری روح پاک خدا همراه با اشتیاق و انتظار. در انجیل می خونیم که با ایمان به مسیح نجات یافتیم و این ایمان هم هدیه خداست. ایمان ما هم با خوندن کلام خدا زیاد میشه. وقتی دونستیم مسیح برای ما چه کرده، ایمان ما قوی میشه و زیر اون خون میاییم و انتظار معجزه‌های بیشتری داریم. پس بیایید با هم با ایمان و معرفت کلام خدا به یاری روح القدس با اشتیاق و انتظار در دریای خون مسیح فرو بریم تا پاک شیم و از این نجات عظیمی که خدا در مسیح برای ما فراهم کرده غرق خوشی بشیم. بگذارید خون مسیح ظاهر و باطن، گفتار و کردار و انگیزه ها و نیت های دل شما رو پاک کنه و تقدیس کنه تا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. برادری میگه در جبهه جنگ متوجه شدم خون چقدر گرانبهاست و اینکه حیات انسان در خون اوست و فهمیدم که مسیح خداوند چه لطف بزرگی در حق ما کرده که خون خود را بر صلیب داده تا ما را نجات بده. میدونید گروه خون مسیح با هر گروه خونی سازگاره. پس به هر کس خون مسیح را برسونیم فوراً نجات پیدا میکنه. شما هم با ایمان و اشتیاق به خون مسیح نزدیک بشید. تا این حقیقت بزرگ رو در زندگی خود شخصا تجربه کنید. آمین.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، خداوند هرگز نیازهای واقعی ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی خودش را نشنیده نمیگیره. لطفاً دقت کنید، ما نمیتونیم هیچ چیزی از خداوند پدر آسمانیمان درخواست کنیم که بهای آن بیشتر از آنی باشه که او برای بخشش گناهان ما بر روی صلیب پرداخت نمود. به عبارتی دیگه، بهای هیچ درخواست ما از خداوند با بهای جان فرزندش عیسی مسیح که برای بخشش گناهان ما بر روی صلیب فدیه نمود قابل مقایسه نیست. بنابراین میتونیم با اطمینان خاطر و امید در آرامش واقعی زندگی کنیم، چون میدونیم چقدر برای خداوند با ارزش هستیم و اهمیت داریم. میتونیم با اطمینان خاطر به حضور خداوند پدر آسمانیمان برویم و با او صحبت کنیم، چون که میدونیم نیازهای ما برای او اهمیت دارند و به درخواستهای ما از وی گوش میکنه. همچنین میتونیم با اطمینان خاطر با خداوند پدر آسمانیمان صحبت کنیم، چون که او نه تنها فقط به خاطر ایمانمان به عیسی مسیح به ما زندگی ابدی در نزد خود در بهشت عطا فرموده، بلکه مشتاق تا به ما کمک کنه تا زندگی واقعی را که برامون منظور داره در حال حاضر نیز به طور کامل تجربه کنیم.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: شریف.
1: متا 28.
2: بعد از روز سبت، در سپیده دم صبح روز یکشنبه، مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کناری غلطانیده بر روی آن نشست. صورت او مثل برق می درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. آنگاه فرشته به زنان گفت:
3: نترسید، می دانم که به دنبال عیسی مصلوب می گردید. او اینجا نیست، چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچرا به شما گفتم به خاطر داشته باشید.
2: آنها با عجله و ترس و در این حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. در ضمن راه ناگهان عیسی با آنان روبرو شده گفت:
4: سلام بر شما.
2: زنان جلو آمدند و بر قدمهای او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند. آنگاه عیسی به آنان فرمود:
4: نترسید، بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید.
2: وقتی زنان در راه بودند، بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچرا که اتفاق افتاده بود به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با مشایخ پول زیادی به سربازان دادند تا اینکه آنها بگویند:
5: شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند.
2: و نیز افزودند:
5: اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد، ما خودمان او را قانع می کنیم و نمی گذاریم که شما به زحمت بیفتید.
2: پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. 11 شاگرد عیسی به جلیل، به آن کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید، رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند، او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود:
4: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم.
0: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

برادران و خواهران عزیز، دوستداران برنامه رادیو صدای انجیل و عاشقان خدا، طالبان حق و عاشقان محبت و راستی و عدالت، بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای شما آرزوی سلامتی رو دارم و دعا میکنم که در پرتو عنایت خدا روزهای خود رو به سر بیاورید. چقدر ما باید خدا را حمد و ثنا گوییم که این خدا خدای محبت است و نه فقط آن، بلکه به ما انسان‌های خاطی و گناهکار توجه داره و نه فقط توجه داره، بلکه صبر عظیمی داره و می‌خواد ما را در این زندگی یاری و هدایت بده. و ما خدا را شکر می‌کنیم که به خاطر ایمان به عیسی مسیح به مقام عظیم و شایسته فرزندخواندگی رسیدیم که به عنوان فرزندان خدا می‌توانیم به حضور پدر آسمانی خود بیاییم و برای تمام مشکلات و نیازها و درخواستامون به حضورش اومده و از ابا یا پدر آسمانی تقاضای کمک کنیم. برای همین است که ما می توانیم امروز دعا کنیم که خداوند ما را در تصمیماتی که باید بگیریم یاری بده. دوستان عزیز، من میخوام به خاطر وجود تک تک شما در ابتدای برنامه شکر کنم. خدا را برای وجودتون شکر میکنم که خیلی از شما به وسیله نامهاتون و حتی ایمیلاتون به ما نشون دادید که حقیقتا طالب راستی و حقیقت هستید و میخواهید در آزادی از گناه زندگی کنید، میخواهید از بندگی شرارت آزاد شده در پرتو نور خدا ساکن شوید. در چند نامه‌ای که به دستمون رسید در طول هفته گذشته، یکی از عزیزان از شهر تبریز از ما خواستند که درباره القاب عیسی مسیح مطالب به عرضشون برسونیم. ایشون نوشته است: من با خواندن کتاب‌های شما دقیقاً متوجه نشدم که کدام یک از لقب‌های مسیح بیش از همه مهمتر و واجب‌تره و اینکه معنی اینها چه میباشه و عیسی مسیح چند لقب در کلام خداوند بهش داده شده است. اجازه میخوام دوستان عزیز در این مورد ابتدا مطلبی برزتون برسم و سپس در مورد یک موضوع کاملا متفاوت، یعنی تنبیه و انضباطی که کلیسا باید به بعضی از اعضای افراد ایماندار یا کسان که عضو کلیسا هستن مطلبی برزتون برسونم، مخصوصا در مورد ترد کردن ایمانداران از کلیسا است که موضوعی است بسیار جدی ولی در این حال خوشایند نیست، ولی باید به آن اشاره کنیم. منتها ابتدا ازتون دعوت میکنم که با هم به اولین آهنگ روحانی این ساعت گوش میکنیم و بعد در مورد القاب عیسی مسیح پیغامی به سمع عزیزتون میرسونم.

دوستان عزیز در طول تاریخ آنقدر لقب و عنوان به عیسی مسیح داده شده که به هیچ شخصیت دیگری در عالم بشریت داده نشده. اجازه میخوام که به بعضی از این القاب به طور مختصر اشاره کنم ولی بعد در مورد چند لقب بسیار مهم عیسی مسیح مطالب به عرض شریفتون برسونم. لقب هایی که به عیسی مسیح داده شده است از جمله مسیح موعود، خداوند، پسر انسان، نجات دهنده، پسر داوود پیامبر یا داوود پادشاه، کاهن اعظم، پسر خدا، الف و یا، ابتدا و انتها، استاد، ربی، عادل، نبی، مدافع، شیر یهودا، بره خدا، آدم ثانی، شبان اعظم، منجی جهان، کلمه خدا یا کلمت الله و روح خدا یا روح الله. و دوستان عزیز هر یک از این لقب های مسیح بیانگر کار و صفت و هدف مخصوصی از آمدن عیسی مسیح به جهان را آشکار میکنه. برای نمونه وقتی که میگوین کلمه خدا، صحبت از خودکشفی خدای یکتا، خدای نادیده، خدای بیشریک و بینیاز در جسم عیسی مسیح می باشد که به وسیله او انسان قادر است نه خدای خیالی و ذهنی بلکه خدای حقیقی را بشناسد و بپرستد. اجازه بدید که به بعضی از این القاب به طور مختصر اشاره کنم و معنیش رو براتون میگم. یکی از مهمترین لقب هایی که به عیسی عطا شده است همانا مسیح می باشد. لقب مسیح تا به آن اندازه بر عیسی مسیح اطلاق شده که مردم به اشتباه خیال می کنند که فامیلی عیسی همانا مسیح می باشد، اسم فامیلیشه، در حالی که اینطور نیست. دوستان عزیز، واژه مسیح اسم نیست بلکه عنوانی است که به مقام و کار عیسی مسیح در قالب مسیح موعود یا آن وعده‌ای که خدا برای نجات بشر از ابتدای خلقت در تورات مقدس به وسیله انبیای مختلف داده شده اشاره می‌کند. یعنی خدا از همان ابتدا نشانه آن موعود یگانه را به وسیله انبیا پیشگویی کرده تا وقتی که ظهور کرد مردم بدانند که او حقیقتاً آن منجی موعود است. اصطلاح مسیح مأخذ از واژه عبری ماشیه به معنی مسح شده یا تطهین شده یا برگزیده شده می باشد. در تورات مفهوم مسیح موعود یعنی کسی که به طرز بی همتا توسط روح قدوس خدا مسح میشه یا تطهین میشه. یهودیان درباره مسیح موعود تفاوت عقیده داشتند. یکی از مفاهیم ماشیه موعود این بود که او پادشاه است، همان پسر تطهین شده داوود، همان شیر یهودا که پادشاهی ساقط شده داوود پیامبر را احیا خواهد کرد. اما ماشیه خوانده شده بود تا خادم خدا و در حقیقت همان خادم رنج دیده باشد که در نبوت اشعیای نبی از او سخن گفته شده است. آن ماشیه آسمانی یا پسر انسان و یگانه وابسته به خدای پدر یا پسر خدا نیز بود. او هم کاهن و هم به همان مقیاس نبی بود. هرچی بیشتر به پیچیدگی مفهوم ماشیه موعود پی ببریم از بغرنجی این قضیه بیشتر حیرت میکنیم که چگونه همه آن شقوق در شخص و کار عیسی در یکدیگر تنبیده شدن و جا گرفته شدن. لقب مهم دیگری که در کلام خدا دائما با آن روبرو می شویم همانا خداوند است. این عنوانی است که مرتبا در تورات و انجیل مقدس در مورد مسیح استفاده شده است. درک این عنوان برای درک چهره‌ای که انجیل از عیسی ترسیم کرده بالاترین درجه اهمیت رو داره. در عهد جدید اصطلاح خداوند به سه طریق متمایز به کار رفته است. اول اینکه عیسی به شکلی که ادب حکم می کند با این عنوان از طرف مردم خطاب قرار می گیرد و در نتیجه لفظی شبیه به لفظ قربان فارسی از دهان شخص خارج می شه.
ولی طریق دوم استفاده از عنوان خداوند همان عیسی را در حالتی نشان می‌دهد که انگار یک بردهدار یا ارباب است. این حالت مجازی استفاده از آن لفظ برای بیان این نکته است که عیسی ارباب بشر می باشد. اما طریق سوم نیز این لغت به کار برده شده که به مفهوم پادشاهی و سلطنت است، چرا که او صاحب اختیار و ولی نعمت ماست. نکته سوم همانا کلمه پسر انسان است که این عنوان یکی از پرجاذبه ترین عنوان یا لقبی است که به عیسی مسیح داده و عیسی خودش بارها و بارها از این جمله استفاده میکرد و چه بسا بیش از سایر عناوین نیز دائما سوء تعبیر شده باشد، به خاطر اینکه کلیسا به طبیعت دوگانه عیسی مسیح مبنی بر اینکه او حقیقتا انسان و در عین حال حقیقتا خداست ایمان دارد و از آنجا که به بیان کلام خدا عیسی پسر انسان و پسر خداست، وسوسه ایجاد می شود که پسر انسان بر انسانیت عیسی و همچنین پسر خدا بر الوهیت او دلالت کند. در هر حال چنان چیزی بیانگر لب مطلب نمی باشه. با اینکه لقب پسر انسان عنصری از انسانیت را در خود داره، اما اشاره عمده آن بر طبیعت الهی عیسی مسیح است. عنوان پسر خدا نیز حامل اشاره به الوهیت، اما تاکید عمده آن بر اطاعت عیسی به عنوان فرزند از خدا می باشد. عنوان پسر انسان هنگامی از اهمیت مضاعف برخوردار می شود که درک کنیم هرچند عنوان مزبور به لحاظ تداوم استعمال در انجیل از لحاظ جاگیری مقام اول سوم را به خود اختصاص داده، اما از جنبه عناوینی که خود عیسی در مورد خود به کار برده مقام اول را به خود کسب کرده. پسر انسان در زمینه اطلاق بر عیسی عنوانی دورتر و نامناسبتر از آن است که او خود آن را برای نامیدن خیش به کار ببرد. اهمیت عنوان پسر انسان از ارتباط آن با نحوهی که دانیال نبی در عهد عتیق آن را به کار برده است ناشی می شود. در آنجا پسر انسان آشکارا بر وجودی آسمانی دلالت دارد که در نقش داور جهانی داره عمل می کند. آن لقب نه به عنوان اقدامی فروتنانه، آن هم اقدامی فروتنانه نابجا، بلکه اثر ادعای متورانه مبتنی بر اقتدار خدا از دهان عیسی مسیح خارج می شود. به عنوان نمونه عیسی ادعا کرد که پسر انسان اختیار بخشایش گناهان را داره و ناظر الهی و خداوند سبت می باشد. کلمه دیگر که در کتاب مقدس به آن اشاره شده همانا لوگوس یا کلمه می باشد. دوستان عزیز، در سه قرن اول میلادی هیچ یک از القاب عیسی مسیح به اندازه کلمه یا لوگوس باعث جلب توجهات شدید فلسفی و الهیاتی نشد. لوگوس برای توسعه مسیح شناسی کلیسای اولیه مفهوم محوری بود. مقدمه انجیل یوحنا نقش بسیار مهمی را در درک مسیح شناختی که از الگو داشت باید آشکار می کرد و ایفا کنند. یوحنا می نویسد در آغاز کلمه بود و هم با این کلمه می گوید و کلمه نزد خدا بود. در این عبارات شایان توجه لوگوس هم وجه تمایزی با خدا دارد و هم هویت او با خدا تنبق می کند. این راز سر به مهر تأثیر عمیقی بر گسترش آموزه تثلیث گذاشت و بدین ترتیب لوگوس به عنوان شخص دوم تثلیث دیده می شود. او به لحاظ شخصی با پدر متفاوت است، اما در ذات با پدر یکی می باشد. دوستان عزیز، درک این که چرا فلسفه های مسیحی به سوی مفهوم لوگوس به عنوان لقبی برای عیسی مسیح کشیده شدن آسان است. هرچند که اصطلاح لوگوس را می توان خیلی راحت به کلمه ترجمه کرد، اما پیشبینه مملو از کاربرد فلسفی و فنی اصطلاح مزبور معنای بسیار غنی برای لوگوس برمغان می آورد. یونانیان باستان به شناخت کائنات علاقه وافری داشتند و لذا به تلاشی طاقت فرسا در جهت آگاهی از واقعیت نهایی دست می زدند.
و دوستان عزیز در انجیل مقدس می‌خوانیم که لوگوس وچه ارتباط با منطق و واقعیت را تأمین می‌کرد. مفهوم مزبور ابتدا در فلسفه و بعدها به عنوان اصل مطلب برای مردم آشکار می شود و موضوع بسیار مهم دوستان عزیز که یک قانون کیهانی مطلق توسط فلاسفه رواقی مورد استفاده نیز قرار می گیرد. با اینکه اصطلاح لوگوس این چنین زیر بار فلسفه ما قبل مسیح یونانی است، اما کاربرد کتاب مقدسیان به جای بس فراتر از کاربرد آن توسط یونانیان باز می گردد. زیرا در کتاب پیدایش فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم که خدا گفت و شد. بنابراین با کلمه خدا بود که هستی به وجود آمد. در هر حال آنچه مفهوم لوگوس را به شخصی ترین وجه از فلسفه یونان جدا می‌کند این است که لوگوس عهد جدید شخص است، یعنی کلمه به صورت انسانی در میاد و یا کلمه انسان می‌شود، انسانی که در دنیای ما زیست می‌کنه، انسانی که خدا یکتا را در زندگیش به ما می شناساند. بله دوستان، پسر انسان لقبی است که عیسی اغلب آن را در مورد خودش به کار برده و لقب مزبور عمدتاً به عیسی به عنوان داور تمامی کیهان یا جهان بشری اشاره می کند و لقب لوگوس چه در فرهنگ عبری و چه در فرهنگ یونانی حاصل میراث پرباری است. عیسی لوگوس است، یعنی عیسی خالق کائنات، واقعیت نهایی، آن هم ماورای کائنات و همان کسی است که پیوسته کائنات را برپا می‌دارد. هر لقب مسیح یک حقیقتی را آشکار می‌کند.

0: دوستان عزیز اجازه میخوام در مورد انضباط کلیسایی نیز در اینجا مطلبی به طور اختصار به سمع عزیزتون برسونم. برای منظور ابتدا آیاتی از کلام خداوند میخونم که عیسی مسیح در انجیل متی فصل 18 برای ما بازگو میکند و میگوید و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد برو و او را میان خود و او را در خلوت الزام کن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت برادر خود را دریافتی و اگر نشنود یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد هر سخنی ثابت شود. و اگر سخن ایشان را رد کرد به کلیسا بگو و اگر کلیسا را قبول نکند در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد. هر آینه به شما میگویم آنچه بر زمین بندد در آسمان بسته شده است و آنچه بر زمین گشاید در آسمان گشوده شده باشد. باز به شما میگویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره چیزی که بخواهند متفق شوند هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند من در میان ایشان حاضر هستم. دوستان عزیز، انضباط چیز جالبی نیست که ما طالبان باشیم، ولی طرد شدن از کلیسای مسیح چیزی ناگوار است. در این حال تنها گناه سنگین که مستلزم انفصال از بدن مسیح می باشد همانا اصرار شخص بر گناه یا همان توبه نکردن یا توبه ناپذیریه. گناهان بسیاری هستند که آنقدر سنگینن که برخورد انضباطی کلیسا را اقتضا می کنند. در هر حال از آنجا که برخورد انضباطی کلیسا بسته به شرایط می تواند به درجات بسیار متفاوتی باشد و طرد کردن آخرین درجه آن است، تنها گناهی که ما می تواند ما را به مرحله طرد شدن از کلیسا برساند، دوستان، همان امتناع از توبه کردنه. بله دوستان، تنها گناهی که می تواند ما را به مرحله طرد شدن از بدن مسیح یا کلیسا بکشونه همانا امتناع کردن از توبه است. توبه از گناهی که ابتدا مراحل خفیفتر تنبیه را شامل حال فرد کرده است. همانطوری که گفتیم طرد شدن شدیدترین برخورد انضباطی کلیسا می باشد. طرد کردن مستثنا کردن گناهکار توبه ناپذیر از مشارکت با ایمانداران وفادار را در پی دارد. آموزه مطرود شناختن گناهکار توبه ناپذیر از همین آیاتی بود که به سمتون شنیده شد و براتون خوندم. ببینید دوستان عزیز، در اینجا مسئولیت آن برخورد انضباطی بر عهده کلیسا گذاشته شده است. عیسی مسیح از سه مرحله در اینجا نامی برد که باید قبل از تردد کردن کسی در مورد او اجرا شود. که چه باید کرد؟ ابتدا باید شخصی که گناه کرده است را به طور خصوصی و در خلوت به راه راست هدایت کنیم. اگر آن راهنمایی مؤثر واقع نشد، آن وقت باید در حضور و توسط چند شاهد او را هدایت کرد. اگر این کار باعث اطمینان می شود که مدعی، وقتی این کار را بکنیم دوستان عزیز، باعث میشه طرفی که مدعی هست بر خطا بر شخص تهمت وارد نکنه، افترا نزنه. در مرحله سوم شخص گناهکار را باید به حضور جمع ایمانداران مربوط آورد و اگر این کار هم سازگار نیفتاد، آن وقت است که کلیسا باید مشارکت با اون شخص را ممنوع کند. مهمترین نکته‌ای که در اینجا میخوام با آن اشاره کنم این است که طرد کردن هرگز نباید به قصد تلافی انجام شود. طرف عقده‌دار باشه و بیاد طرف برای شخص دیگری بزنه تا او را از کلیسا بیرون کنه. مراحل سه‌گانه‌ای که در کلام برای ما بازگو شده و به آن اشاره کردم باید اول عمل بشود. دوستان عزیز، فراموش نکنید که غرض این نیست که طرف مجرم مجازات بشه، بلکه این است که او را نسبت به گناه خیش هوشیار کند. جان کلوین بران بود که برخورد انضباطی کلیسا بهترین باور و یا بهترین یاور و دوست و بهترین راه آموزه صحیح و نظم و اتحاد برای کلیسا است. در اعتقادنامه کلیسای وستمنستر برای طرد کردن 5 هدف قائل می شوند. اول به این خاطر طرف را طرد می کنید تا تأدیب های کلیسا امری ضروری هستند برای بازگرداندن و پس گرفتن برادران سرکش. برای بازداشتن دیگران از چنین جسارت هایی که در گناه بمانند و توبه نکنند. برای طاهر شدن از آن خمیرمایه‌ای که ممکن است همه کلیسا را مبتلا کند. برای اعاده عزت مسیح و آن اعتراف مقدس به انجیل و برای ممانعت از غضب خدا که اگر قرار باشد آن خود سران انگشت نما و لجوج به عهد او لطمه بزنن و مهرهای مربوط به آن را سبک بشمارن ممکن است به حق بر کلیسا خشم خدا نازل آید. اگر با دقت به این اهداف توجه کنیم در میابیم که میتوان دو دلیل عمده برای انضباط و تنبیه افراد پیدا کرد. اول میبینیم که این هدف و این قانونها نهاده شده برای نگرانی جان آن گناهکار و دوم نگرانی برای سلامت کلیسا. انضباط کلیسا به فرموده عیسی مسیح مطلبی است که احتیاط عظیمی را اقتضا میکند. در این راستا احتمال بروز دو نوع خطا برای کلیسا نیز وجود دارد. اول کلیسا میتونه این مشکلات و گناهان رو خیلی ساده بگیره و از تأدیب آنانی که ایمان را حقیر میشمارند و در گناه زندگی میکنن خیلی ساده بگذرد، ولی در این حال میتواند خیلی سخت بگیره و آن وقت فاقد آن مدارایی باشد که خدا به آن فرمان میدهد. برای مطالب پیش افتاده و جزئی ما نباید به دامن تأدیب کلیسا پناه ببریم. خردگیری می تواند در میان قوم خدا خرابی به بار بیاورد. ولی دوستان توجه کنید، همچنان که خدا با ما به شکیبایی رفتار می کند، ما نیز وقتی که کسی رو می بینیم که مرتکب اشتباه می شود با شکیبایی، با روی صبر و بردباری با آنها برخورد کنیم. آیات کتاب مقدس ما را به نوعی از محبت دعوت می کند و نه ایرادگیری. چرا؟ چون می گوید محبت انبوهی از گناهان را خواهد پوشانید. تنها گناهی که بالاخره به طرد شدن شخص منجر می شود همانا توبه ناپذیری شخص می باشد و فرایند انضباط کلیسا را خود مسیح بنیاد نهاده. مسیحیان باید محبتی را اعمال کنند که شکیبا و متحمل است و بدین وسیله در عمل به دیگران فرصت بدهیم که دوباره به سوی حقیقت بازگردند.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نور عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
1: سلام عرض می کنم شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم که برادر بسیار عزیزی که خدمتگزار مجرب عیسی مسیح هستند، معلم کتاب مقدس هستند، اینجا در استدیوی ضبط تشریف دارند و ما با همدیگه میخواییم مطالبی رو از کتاب مقدس بررسی کنیم. من سوالاتی رو از ایشون میکنم و ایشون با هدایت خدا جواب میدن. این سوالات سوالاتی هست که شما عزیزان در نامهای خودتون از ما پرسیدین و میپرسین. در برنامه قبل ما با هم بررسی کردیم موضوع الوهیت عیسی مسیح رو و اینکه چرا عیسی مسیح مثل سایر پیامبران صرفاً نیست و متمایز هست از اونها و متفاوت هست و او خداوند هست. و در این برنامه من سؤال دیگه ای رو مطرح میکنم که برادر عزیز ما جواب بدن به این سؤال، و اون سؤال این هست. شنوندگان سؤال میکنن درباره فرقه های گوناگون مسیحیت. بعضی وقتها هم از ما میپرسن که ما جزو کدام یک از این فرقه ها هستیم. سؤال میکنن چه تفاوت هایی هست بین فرقه های ارتودکس، کاتولیک، پروتستان و غیره و غیره. و میخوام تو این فرصت از شما درخواست بکنم که به جواب این سوال بپردازید. متشکرم.
2: با عرض سلام به شنوندگان عزیز، میخوام عرض کنم که متاسفانه فرقه ها وجود دارند و همونطور که جناب عالی اشاره فرمودید، فرقه هایی به نام فرقای کاتولیک و ارتودکس و پروتستانت هستند و وجود دارند و همینطور یک گروه های دیگه هستند و بدعت ها هم وجود دارند، فرقه های منحرف هم هستند که نام مسیحیت را رو خودشون گرفتند. ولی در این بخش از صحبتمون ما میخواهیم که این موضوع را از کتاب مقدس روشن بکنیم. این فرقه ها با هم یک اختلافاتی دارند و بعضی وقتا همینطور که شما فرمودید مردم از ما هم میپرسن، از خود بنده هم میپرسن، میگن شما جزء کدام فرقه هستید؟ من معمولا اینطور جواب میدم و در قلب خودم هم واقعا همینطور احساس میکنم، میگم من یک مسیحی هستم یا من یک گناهکاری هستم که با لطف و فیض خداوند عیسی مسیح نجات یافتم، با خون او شسته شدم و حالا من یک ایماندار هستم، یک مسیحی هستم. و برای همه این فرقه ها احترام قائلم، چون مطمئنم که در فرقه کاتولیک، فرقه پروتستان و فرقه ارتودکس خداوند ایمانداران خیلی خوبی داره، فرزندانی در تمام این فرقه خداوند داره، اشخاصی که واقعا او را صمیمانه دوست دارند و خوشبختانه الان دارند از همه این فرقه ها به سوی اون مطلب اصلی یعنی خود انجیل برمیگردند. خیلی ها دارند به انجیل رو میارند و اصل و اساس مسیحیت هم در انجیل هست و انجیل رو میخونند، کتاب مقدس رو بررسی میکنند و بعد پی میبرند که پایه و اساس ایمان ما یکیست و باید بر روی مسیح بنا بشه، نه بر روی اختلاف عقاید و چیزهایی که انسانها در طی قرون متمادی خودشون درآوردند. اجازه بدید ما یک قسمتی را از انجیل بخوانیم، چون این قسمت کاملا موضوع را روشن میکنه. در رساله پولس رسول به قرنتیان، اول قرنتیان فصل اول از آیه 10 چند تا آیه را خواهم خواند. اینجا درباره تفرقه در کلیسا صحبت میکنه. میفرماید: ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست میکنم که همه شما در آنچه که میگویید توافق داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد، بلکه با یک فکر و یک هدف کاملا متحد باشید. زیرا ای برادران، اعضای خانواده خلوعی به من خبر داده اند که در میان شما نزاهایی وجود دارد. ببینید، اون موقع هم یک اختلافاتی شروع شده بود و حالا ببینیم که پایه و اساس این اختلافات بر چه چیزی بوده. می فرماید منظورم این است که یکی می گوید من طرفدار پولس هستم، این خودش میشه یک فرقه، و دیگری می گوید من طرفدار اپولوس هستم، این هم یک فرقه دوم، و بعد آن یکی خود را پیرو پتروس می داند و دیگری خود را پیرو مسیح. پس میشه چهار تا فرقه. بلا فاصله پولس رسول اینجا سوال میکنه، میفرماید آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟ البته جوابش نه است. نه، مسیح تقسیم نشده، به دسته ها تقسیم نشده. آیا پولس برای شما مصلوب گردید؟ خیر، ما فقط یک نفر رو داریم که به خاطر گناهان ما مصلوب شد و اون هم عیسی مسیحه. آیا به نام پولس تعمید گرفتید؟ خب، تا همینجا ملاحظه بفرمایید که کلام خدا مخالف فرقه بازی است، مخالف تفرقه است. چرا فرقه ها وجود آمدند اساساً؟ شاید در ذهن شنوندگان عزیز این سوال پیش بیاد و چرا این فرقه ها هستند و ما نمیتونیم اونها را نادیده بگیریم. به خاطر افکار بشری، به خاطر خودخواهی بشر و به خاطر دور شدن ایمانداران از کتاب مقدس انجیل، این فرقه ها وجود آمدند. و تاریخ مسیحیت نشان داده وقتی که کلیسا شروع شد یک کلیسا بود. در قرن اول کلیساهای مختلف وجود نداشت، فقط کلیسا بود، کلیسای عیسی مسیح بود. و کلیسا چیه اصلا؟ موضوع مهم اینه، کلیسا چیه؟ کلیسا طبق انجیل عبارت هست از جمع ایمانداران، مجمع ایمانداران، یعنی اشخاصی که از هر رنگ و نژاد و زبان از اقصا نقاط جهان فرا خوانده شدند، عیسی مسیح آنها را خوانده، به مسیح ایمان آوردند، با خون مقدس و پاک مسیح پاک شدند، روح خداوند در قلب اونها حلول کرده، فرزندان خدا شدند. اینها کلیسای مسیح را تشکیل میدند. این میشه کلیسای جامع مسیح، کلیسای کلی مسیح. البته بدیهی است که باید این ایمانداران در نقاط مختلفی که هستند جمع بشند و کلیسای محلی را به وجود بیارند. و ممکنه به خاطر وجود سلیقه های مختلف در طرز عبادت و اینها یه مقدار تفاوت های ظاهری باشه، ولی در ایمان، در اعتقاد به انجیل و اصول و اساس مسیحیت با هم لازم نیست اختلاف داشته باشند. برای اینکه عیسی مسیح یکیست، کاری که او روی صلیب کرد یکیه. اجازه بدید یک قسمت دیگری را هم خدمت شنوندگان عزیز بخوانیم، و این در رساله پولس رسول به افسوسیان فصل چهارم پیدا میشه، از آیه سوم. میفرماید برای حفظ آن وحدتی که روح القدس به وجود می آورد، و دقت بفرمایید که وحدت و اتحاد به وسیله روح القدس به وجود میاد، کسانی که روح القدس در قلبشون نیست نمیتونن متحد بشند. چیزی که ما را با هم متحد میکنه وجود روح خدا در قلب ماست. وقتی کسی قلبشو به مسیح میده، من قلبمو دادم، شما دادید، پس ما با هم متحد میشیم. بعد میفرماید و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته میشود، نهایت کوشش خود را بکنید. یک بار دیگر این آیه را میخوانم، برای حفظ آن وحدتی که روح القدس به وجود می آورد و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته میشود، نهایت کوشش خود را بکنید. ما باید کوشش کنیم که این اتحاد را حفظ کنیم. همونطور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خواند یک امید به شما داده است. و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است. این اختلافات را از بین میبره. وقتی ما پی ببریم که دارای یک ایمانیم، یک روح القدس در قلب ما ساکن میشه وقتی به مسیح ایمان بیاریم و یک تعمید وجود داره، خدای ما یک خداست، یک پدر آسمانی داریم، این اختلاف رو از بین میبره. خوشبختانه همطور که عرض کردم الان داره این کار انجام میشه و کلیسای عیسی مسیح دیگر منحصر به یک فرقه خاص نیست و کم کم تعصبات از بین میره. اشخاص با مطالعه انجیل چشمشون روشن میشه و ایمانداران دیگر را هم که در کلیساهای مختلف پراکنده هستند به عنوان برادران و خواهران خودشون قبول میکنند و یک محبت خاصی بین اونها وجود میاد. البته باید دوست عزیز یک نکته حساسی را اینجا تذکر بدم که کلیسا در واقع به دو قسمت تقسیم میشه. یکی اون کلیسای ظاهریه، کلیسای تشریفاتیه، کلیساییست که خب ساختمان داره و ساختمان خوبه برای جمع شدن ایمانداران، ولی ساختمان کلیسا نیست. کلیسا من و شما هستیم، ایمانداران کلیسا هستند، محل سکونت خدا هستند. و کلیسای تشکیلاتی و ظاهری فرق داره با کلیسای واقعی که ایمانداران باشند و ایمانداران در همه جا میتونند جمع بشند و آنها بدن مسیح را تشکیل میدند. انجیل کلیسا را به بدن مسیح تشبیه میکنه و مسیح سر این کلیساست. کلیسا یک سر داره، یک رهبر داره. هیچ کسی، هیچ انسانی در این دنیا رهبر کل کلیسا نیست. اینو میدونستید؟ شاید خیلی ها فکر کنند که فلان شخصیت بزرگ رهبر کلیساها هست. نه، ما برای رهبران احترام قائلیم، ولی رهبر ما عیسی مسیحه. او سر کلیساست و بدن او کلیسا را تشکیل میده، یا کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده. و همونطور که اعضا در بدن به همدیگر احتیاج دارن و لازم و ملزومند و نمیشه هیچ عضوی را برید و دور انداخت، همینطور همه ایمانداران لازمند و ارزش دارند و خیلی عزیزند. و ما یک موضوع دیگه پیش میاد و اونی که اصولاً وقتی ما رابطمون با خدا درست باشه، وقتی ما با عیسی مسیح رابطه زنده پیدا بکنیم، آن وقت جای خودمون رو در کلیسا پیدا میکنیم و مسئله فرقه بازی و اینها از بین میره. و مسیحیت فرقه نیست، مسیحیت رابطه زنده با خداوند توسط عیسی مسیح. این رابطه وقتی با خداوند برقرار میشه که ما مسیح را به عنوان نجات دهنده خودمون در قلبمون میپذیریم، از گناهانمون توبه میکنیم، زندگیمون رو عیسی مسیح عوض میکنه، اون وقت ما با خدا رابطه پیدا میکنیم. و این رابطه وقتی برقرار میشه که یک شخص گناهکاری مثل بنده میفهمه که من گناهکارم، ولی عیسی مسیح در راه گناهان من روی صلیب مرد، خون مقدس او ریخته شد و من به او ایمان میارم، او را میخوانم، میگم بیا به قلب من، و میاد و گناهان من پاک میشه، آن وقت من رابطه زنده با خدا پیدا میکنم و عضو کلیسا میشم. و بعد البته موضوع تعمید پیش میاد و موضوع پیوستن به یک گروه ایمانداران محلی میاد که باید بپیوندیم تا رشد بکنیم.
1: خدا رو شکر برای این جواب جامع و عالی که دادید. من میخوام در این لحظه به شنوندگان عرض کنم که این مؤسسه رادیو ندای مسیح خودش رو صرفاً وابسته به هیچ فرقه یا دسته خاصی نمیدونه. ما نیز مثل این برادر عزیز که به سوال ما جواب دادن، خود رو پیرو عیسی مسیح میدونیم. ما عضو بدن عیسی مسیح هستیم و بدن عیسی مسیح یک هست. یک کلیسا وجود داره که متعلق به عیسی مسیح هست. عیسی مسیح سر این کلیساست. عیسی مسیح در راه این کلیسا، در راه من و سایر برادران و خواهران مسیحی هم خون ریخته و جان داده و ما رو اعضای یک بدن کرده و در واقع یک تعمید نیز وجود داره برای تمام ایمانداران به مسیح. هر کس که به عیسی مسیح ایمان میاره به وسیله روح القدس در بدن مسیح تعمید میگیره، عضو بدن عیسی مسیح میشه. پس کلیسای عیسی مسیح به وسیله عیسی مسیح به دسته ها، به فرقه ها تقسیم نشده، بلکه این ما انسان ها هستیم که در طول تاریخ بر حسب علل مختلف و دلایل مختلف فرقه های گوناگون رو به وجود آوردیم، اما خدا رو شکر که به زودی خداوند کلیسا، رئیس کلیسا

0: اون موقع معلوم میشه که فلان شخص در فلان کلیسا آیا واقعاً به عیسی مسیح تعلق داشته یا نه. وقتی عیسی خداوند میاد در فضا، ایمانداران حقیقی به آسمان روبوده میشن و به او وصل میشن، به او میپیوندن. خدا را شکر برای این جواب جامع، برای این جواب عالی. خب متاسفانه وقت میگذره سریع و هیچ کارش هم نمیشه کرد. قبل از اینکه خداحافظی کنیم با شنوندگان، من میخوام باز سوال بکنم، آیا مطلب دیگه هست در این زمینه که میخوان بفرمایین به شنوندگان یا نه در مورد همین موضوع فرقه های گوناگون؟
1: مطلب مهم اینه که حتی اگر ما در تاریخ تمام این فرقه ها هم وارد بشیم و همه را خوب شرح بدیم که خیلی وقت خواهد گرفت، ولی هیچ سودی به حال شنوندگان عزیز نخواهد داشت. آنچه که خیلی مهمه این است که شنوندگان عزیز ما به خود عیسی مسیح ایمان بیارند، قلبشون رو برای مسیح باز بکنند. و من دعوت میکنم که در همین چند دقیقه آخر شنوندگان عزیز قلبشون رو باز بکنند و بیان و دعا بکنند، با ما متحد بشن و دعا بکنند. و میخوام پیشنهاد کنم همین الان دعا بکنیم. شما موافقید؟
0: بله بله.
1: خداوندا، تو را شکر میکنیم برای اینکه عیسی مسیح یک نفر است، یک نجات دهنده است و ما یک خدا داریم، یک بدن، یک کلیسا، یک ایمان، یک تعمید هست و روح القدس تو یک روح القدس است و وقتی او میاد به قلب اشخاص آنها را تولد تازه میدهد. متشکریم برای این پیام نجات بخش انجیل و متشکریم برای وجود کلیسای تو، کلیسای جامع تو که از ایمانداران حقیقی تشکیل میشه و اسمش مهم نیست چه باشد. متشکریم ای خداوند برای ایماندارانی که در سراسر عالم از همه ملت‌ها و نژادها هستند و به تو صمیمانه ایمان دارند و دارند روز به روز هم زیادتر میشوند. خداوندا، برای شنوندگان عزیز دعا میکنیم که همین الان تو قلبشون را باز بکنی و آنانی که الان دعا میکنند و تو را به قلبشون میخوانند به قلب آنها بیا و زندگی تازه‌ای به آنها بده و آنها را با بدن خودت یعنی کلیسای واقعی پیوند بزن. به نام عیسی مسیح، آمین.
0: آمین. خدا را شکر دوست عزیز که صدای ما رو میشنوین. اگر شما حقیقتاً قلباً به عیسی مسیح ایمان آورده باشین، الان شما هم جزو کلیسای عیسی مسیح هستین، الان شما هم در بدن مسیح پیوند زده شدید و به او تعلق دارید و ابدیت رو با او خواهید گذرون. خداوند شما رو برکت بده. تشویقتون میکنم برنامه بعدی ما رو هم بشنوین، چون باز من از برادر عزیزمون سوال دیگه خواهم کرد و ایشان به فیض خداوند به اون سوال جواب خواهند داد. خداوند شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: عهد جدید. اگه فهرست کتاب مقدس رو باز کنید میبینید که از دو قسمت بزرگ تشکیل شده، عهد عتیق و عهد جدید. کلمه عهد به یه مشارکت در عهد اشاره میکنه، چیزی که هر دو قسمت این مجموعه ها تماماً درباره‌اش صحبت میکنن. اونا درباره داستان حماسی و پیچیده مشارکت اسرائیل و کل بشریت در عهدی با خدا صحبت میکنن. عهد عتیق در سنت یهود به تنخ معروفه. عهد عتیق شامل مجموعه تومارهای یک پارچه از 39 کتاب از قوم اسرائیل که بیش از هزاران سال طول میکشه تا گردآوری بشه. در مقابل 27 کتاب عهد جدید همه در طی 30 تا 40 سال فاصله با هم به وجود اومدن. همه اونها توسط پیروان نسل اول عیسی نوشته شدن. از همون سالهای اول جوامع مسیحی شروع به جمع‌آوری این متون کردن و در کنار عهد عتیق به عنوان داستانی واحد که به عیسی ختم میشه میخوندنش. عهد جدید با 4 کتاب روایتی که در مجموع بهشون انجیل میگن شروع میشه. اونا داستان زندگی عیسی ناصری و مرگ و قیامش رو به عنوان خبر خوش اعلام میکنن. به دنبال اونا 5 کتاب روایتی رو داریم به نام اعمال رسولان. اینجا عیسی قیام کرده به رسولان مأموریت میده. رسول یعنی فرستاده. اونا به عنوان نمایندگان عیسی انتخاب میشن تا خبر خوش اونو در سراسر دنیای باستان پخش کنن. بعد از اعمال رسولان مجموعه ای از نامه های رسولانو داریم. این نامه ها برای تعلیم و راهنمایی جوامع محلی پیروان عیسی به نام کلیساها نوشته شدن. 13 نامه مربوط به پولس رسوله، البته به ترتیب زمان نگارش کنار هم قرار نگرفتن، بلکه بر اساس طولانی ترین نامه تا کوتاه ترین مرتب شدن. بعد نامه به عبرانیانه که توسط شخصی نزدیک به رسولان اما بی نام و نشون نوشته شده. بعد از این نامه های یعقوب، یهودا، پتروس و یوحنا رو داریم. 2 برادران عیسی و 2 نخستین پیروان عیسی بودند. مکاشفه آخرین کتاب عهد جدیده، نامه‌ای به 7 کلیساست که کلام نبوتی درباره چالش و تسلی رو برای همه پیروان عیسی آشکار میکنه. پس اینها کتاب‌های عهد جدیدن، ولی درباره چی هستن و چطور با عهد عتیق ربط دارن و یک داستان واحد و یک پارچه رو تشکیل میدن؟ اینطور بهش فکر کنین، کتاب مقدس یه روایت بزرگ و حماسی پر از وقایع و اعمال گوناگون. عهد عتیق مجموعه ای از اتفاقاته که هر چیزی رو که نیاز دارین تا داستان رو دنبال کنین در اختیارتون میذاره. مضامین بنیادی و تعارضات داستان در الگوهای ساختاری داستان قرار میگیرن و بعد در عهد جدید از همه اینها استفاده میشه و کل این داستان در عیسی به اوج خودش میرسه. بذارین بهتون نشون بدم منظورم چیه. اولین داستان درباره خدا و کل بشریته. خدا یه معبد عالی شبیه باغ برای انسانی فراهم میکنه که آفریده شده تا در سلطنت بر دنیا همکار خدا باشه. ولی انسان‌ها حماقت می‌کنن و تسلیم وسوسه‌ای تاریک میشن و علیه حکمت خدا طغیان میکنن. پس به بیابان تبعید میشن و در اونجا شروع به کشتن همدیگه میکنن. اونا شهرهایی میسازن که خودخواهی و ظلم و ستمشون رو گسترش میده که به شهر بزرگ و بد بابل ختم میشه. ولی خدا این جهان و انسان‌های نادون رو دوست داره، پس نقشه نجات رو به جریان میندازه با وعده ظهور انسان جدیدی که قرار شیطانی که ما رو به سمت خود نابودی فریب داده رو از بین ببره. صحنه بعدی داستان کتاب مقدس درباره خدا و اسرائیل و الگوها و مضامین صحنه اول رو بیشتر باز میکنه. خدا انسانهای جدیدی را از بابل به سرزمین سرسبز و بی‌نظیری فرا میخونه. ابراهیم، سارا و نوادگانش قوم اسرائیل. خدا وعده میده برکت الهی از طریق اونا تمامی قومها رو احیا میکنه. قطعا اینها انسانهای جدیدی هستن که منتظرشونیم، ولی قوم اسرائیل مدام بر علیه خدا طغیان میکنن، شهرهای سرکش خودشونو میسازن که به نابودیشون و تبعیدشون به بابل منتهی میشه. ولی خدا به قولش وفاداره، اینکه انسانی جدید از نسل ابراهیم میاد. او یه شاه کاهنه که باید بیاد و اسرائیل و بشر رو از بابل نجات بده تا برکت خدا رو به همه دنیا برگردونه. خب دقت کنید که چطور این دو کار مطابق همون یه الگو طراحی شدن. اتفاق دوم نسخه طولانی تر و خشن تر از نسخه اوله و با همدیگه شرایط غم انگیز انسان رو بررسی میکنه، ولی اونا همچنین وعده خدا رو برجسته میکنن که در پرده بعدی در انبیا و شاعران عهد عتیق بیشتر بهش پرداخته شده. انبیا اسرائیل و همه قوم ها رو به خاطر شرارتشون متهم میکنن و اعلام میکنن یه روز خدا خودش میاد و پادشاهیشو برقرار میکنه و دنیا رو از اسارت بابل آزاد میکنه. او این کار رو توسط کاهنی که پادشاه موعوده انجام میده که باید مثل یه غلام رنج بکشه و برای گناهان اسرائیل و همه انسانها بمیره، ولی بعد به مقام پادشاهی همه قومها نائل میشه. او از بقیه میخواد بابل رو ترک کنن و به قوم عهد جدید ملحق بشن که با خدا در سلطنت در اورشلیم آسمانی همکاری کنن، یعنی بر خلقت جدید. پس عهد عتیق با انتظار اتفاقی جدید در داستان به پایان میرسه. و وقتی به عهد جدید میرسین همون داستان حالا در عیسی دنبال میشه. ببینیم چطوری. چهار روایت انجیل عیسی ناصری رو معرفی میکنن. هم به عنوان پسر ابراهیم که برکت خدا رو به قوم‌ها برمیگردونه و هم به عنوان آن انسان جدیدی که شیطان رو شکست میده و بشریت رو برای مشارکت و همکاری با خدا آماده میکنه. پس عیسی هم به عنوان یک انسان و هم ورای یک انسان به تصویر کشیده شده. او همه جا میرفت و اومدن پادشاهی موعود رو اعلام میکرد و طوری صحبت و عمل میکرد که انگار پادشاه الهی اسرائیل. اما عیسی به جای اینکه خودشو پادشاه بنامه، خودشو پسر انسان معرفی میکنه، یعنی انسانی که مانند یه خادم رفتار میکنه. اناجیل ادعا میکنن که در عیسی خدای اسرائیل یه یهودی وفادار و یه انسان واقعی میشه، چیزی که همه ما خلق شدیم تا اینطور باشیم ولی مردود شدیم. مأموریت عیسی این بود تا با شرارت تاریکی که زیر پوست شرارت انسانی ماست و ما رو به سمت خودخواهی، خشونت و مرگ میکشونه مقابله کنه. ولی چجوری چنین شرارتی رو میشه شکست داد؟ جواب غافلگیر کننده در اناجیل اینه که عیسی بر شریر غلبه یافت با اجازه دادن به اینکه بکشتش، بر تخت سلطنتش، صلیب که بر خلاف تعریف این دنیاست، جایی که او برای شرارت و گناهان انسان مرد و به این صورت چیزی که تعلیم داد رو زندگی کرد، پرهیز از خشونت، بخشش و عشق فداکارانه که قوی ترین چیزها در جهان هستند. و چون محبت خدا به دنیا قوی تر از شریر یا مرگ، عیسی به عنوان اولین نمونه انسان جدید از مردگان برخاست و این ما رو به روایت اعمال رسولان میاره. از طریق روح القدس خدا پیروان عیسی رو قدرت میبخشه تا زندگی و محبت عیسی رو با دعوت از مردم در دنیا پخش کنن، تا انسانیت کهنه رو ترک کنن و به خانواده چند قومیتی عیسی بپیوندن، انسانیتی جدید. اینجاست که نامه‌های رسولان در داستان جا می‌گیره. در اینجا رسولان جوامع مسیحی اولیه رو مخاطب قرار میدن و نشون میدن که چطور خبر خوش عیسی، پادشاه قیام کرده، تاریخ رو تغییر داده و باید تمام قسمت‌های زندگی ما رو از نو شکل بده. اونا همچنین خبر خوش رو مدام با استناد به داستان‌های عهد عتیق و داستان‌های عیسی توضیح میدن. به ما نشون میدن چطور داستان‌های زندگیمون رو به عنوان بخشی از داستان باشکوه کتاب مقدس ببینیم. خب بشریت به کل در تبعید بابل گیر افتاده، ولی عیسی اومد تا خونه جدیدی بسازه. ما همه در شکل‌های مختلف اسارت مصر در خودخواهی و گناه زندگی می‌کنیم، ولی عیسی به عنوان بره پسح جان داد تا ما رو به سرزمین وعده ببره. انسانیت کهنه ما به غبار مرگ گره خورده، ولی قیام عیسی آینده جدید برای انسانیتی جدید باز کرد. ما در حال حاضر در عصر شرارت به سر می‌بریم، ولی به واسطه عیسی و روح القدس خلقتی جدید همکنون و همینجا ایجاد شده و این ما رو به کتاب مکاشفه می‌بره، کتابی که کل داستان کتاب مقدس درونش جمع میشه با تصویرسازی و زبانی نمادین و قدرتمند. عیسی به عنوان بره خونین و ذبح شده به تصویر کشیده شده که به مقام پادشاه الهی جهان نائل شده. او قومش رو از اسارت و تبعید بابل رها میکنه و وقتی در برابر نفوذ بابل مقاومت میکنن، باید مانند رهبر ذبح شده خود رنج میکشن. ولی وقتی از عیسی قیام کرده پیروی میکنین، حتی مرگ هم نمیتونه جلوی طلوع خلقت جدید رو بگیره که در اینجا به عنوان معبد باغ اورشلیم جدید به تصویر کشیده شده، خانه حقیقی انسان بعد از مدت‌ها تبعید. پس در آخرین صفحه کتاب مقدس آسمان و زمین با هم یکی میشن و انسانهای جدید کاری که از همون اول براشون منصوب شده بود رو به عهده میگیرن تا با هم دیگه بر دنیا با محبت و قدرت خدا سلطنت کنن. عهد جدید مجموعه‌ای با شکوه از شواهده، شواهدی که شهادت رسولان درباره عیسی قیام کرده رو بیان میکنه و توسط روح القدس این سخنان کلام امید الهی رو از قرن اول تا قرن 21 اعلام کرده. شهادت رسولانی که درباره کلام امید الهی صحبت می‌کنند. هر کتاب نشون میده چطور خدا به واسطه عیسی و روح القدس دنیای ما رو به سمت هدف نهایی در خلقت تازه شده هدایت می‌کنه. پس پایان داستان در واقع شروع داستانی جدیده که همواره ادامه داره و این بود عهد جدید.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

بررسی اعتقادنامه نیریه نوشته آرمان رشدی اجرا رامین تهیه شده توسط رادیو کلمه امید قسمت 7

0: اعتقادنامه میریه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه در خدمت شما هستم. عزیزان شنونده، در دنبال اعتقادنامه نیقیه اینطور اومده: و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت. در این برنامه به بررسی این جمله می‌پردازیم: مسیح در راه ما مصلوب شد، رنج کشید و مرد. در برنامه‌های گذشته وضعیت وخیم بشر رو توضیح دادیم و گفتیم که آدم و حوا با خوردن از میوه درخت ممنوعه در واقع قصد داشتن که خودشون رو به پایه خدا برسونند و مانند اون دانای کل بشند. در ضمن اونها اون رو دروغگو شمردند، یعنی خدا رو دروغگو شمردند، چون به اون اعتماد نکردند، به این که خوردن از اون میوه میتونه به ضررشون باشه. اونها به جای اون گفته شیطان رو باور کردند. همچنین گفتیم که همه ما انسان‌ها، چه به لحاظ ارثی و چه به لحاظ انتخاب شخصی، در این خداسازی نفس شریک هستیم. یعنی خودمون می‌خوایم نفس خودمون رو خدای زندگی خودمون کنیم. در نتیجه این عمل همه ما از خدا دور شدیم و مورد غضب اونیم و کاری برای نجات خودمون از این وضعیت اسفبار نمیتونیم انجام بدیم. بنابراین خدا راه نجات ما رو فراهم کرده. راه نجات این بود که مسیح برای ما رنج بکشه، مصلوب بشه و بمیره. اما چرا خدا برای نجات ما میبایست چنین بهای سنگینی رو بپردازه؟ چرا صلیب؟ بعضی ممکنه سوال کنن که چرا لازم بود مسیح مصلوب بشه؟ چرا سنگسار نشد؟ چرا گردن اون رو با شمشیر نزدن؟ یا به روش‌های دیگر کشته نشد؟ برای پاسخ به این سوال باید بدونیم که اعدام به وسیله صلیب چطور بوده. صلیب خفت آورترین و دردناکترین روش اعدام بود و رومی‌ها که سرزمین اسرائیل اون روزو در اشغال داشتن، اون رو برای افراد غیر تبعه روم به کار می بردند که علیه سلطه اونها قیام کرده بود. یعنی خود رومی ها رو هیچ وقت مصلوب نمی کردند. باراباس یکی از شورشی هایی بود که عیسی به جای اون اعدام شد. شخص محکوم رو کاملا برهنه می کردند و با میخ به چوبه صلیب آویزون می کردند. اون می بایست به این شکل طی 2 یا 3 روز زجر کش می شد. برای اینکه مرگ دیرتر فرا برسه، زیر پای مصلوب یه تیرکی چوبی قرار می دادند تا بتونن وزن بدن خودشون رو تحمل کنند و در اثر سنگینی جثه خودشون خفه نشند. مرگ در اثر خفگی بروز می کرد، چون شخصی که به صلیب آویخته شده بود کم کم نیروی بازوی خودش رو از دست می داد و تنفس براش غیر ممکن می شد. محکومین رو بر سر جاده ها و محل عبور مردم مصلوب می کردند تا همه ببینند و درس عبرت بگیرند. به محکومین آب هم می دادند تا بخورند تا دیرتر بمیرند. برای همین بود که به عیسی سرکه دادند تا بنوشه تا تشنگیش برطرف بشه. طبیعی که در چنین حالتی شخص مصلوب نیاز به قضای حاجت هم داره. پس ملاحظه می کنید که اعدام به وسیله صلیب تا چه حد خفتبار و ننگین و رسوا کننده بود. به عبارتی یک آبروریزی کامل بود. یهودیان که تحت سلطه رومی ها قرار داشتند اجازه اعدام کسی رو نداشتند. هرچند اونها گاهی بعضی از افراد رو سنگسار می کردند، اما این کارش رو غیر قانونی بود. به همین دلیل عیسی رو به فرماندار رومی یهودیه تسلیم کردند تا رومی ها اون رو اعدام کنند. جرم اون رو هم سیاسی جلوه دادند، گفتند که اون خودش رو پادشاه یهود خونده. پس بر فرماندار واجب شد که اون رو به عنوان شورشی به جای باراباس به وسیله صلیب اعدام کنه. حالا با این توضیحات میتونیم درک کنیم که چرا روز جمعه غروب ساق پای اون دو مجرم رو که همراه عیسی مسیح مصلوب شده بودند و شکستند. این کار رو کردند تا اونها نتونن وزن بدن خودشون رو تحمل کنند و در اثر فشار آویختگی زودتر خفه بشند و بمیرند. اما وقتی به عیسی مسیح رسیدند دیدن که قبلن جان سپرده، پس دیگه لازم نشد ساق پای عیسی رو بشکنند. اما محض احتیاط یک نیزه در پهلوی اون فرو کردند تا از مرگ اون اطمینان پیدا کنند. طبق رسوم یهودیان جنازه مصلوب شدگان نمی بایست شب بر دار باقی بمونه. در ضمن متوجه میشیم که مرگ عیسی زودرس بود. ازتون دعوت میکنم با هم دیگه استراحتی کوتاه کنیم، یک سرود پرستشی بشنویم، برگردیم ادامه برنامه در خدمتتون هستم.

خب خدا رو شکر برای این سرود پرستشی عالی. اما ما در مورد صلیب صحبت کردیم. اما چرا صلیب ضرورت داشت؟ با توجه به توضیحی که در برنامه‌های گذشته درباره ماهیت گناه آدم و حوا دادیم، یعنی خداسازی نفس خودشون، و همینطور توضیحاتی که در این برنامه درباره روش اعدام با صلیب گفتیم، حالا میتونیم پی ببریم که عیسی برای ما چه کار بزرگی انجام داد. اگر آدم و حوا میخواستند به خدایی برسند و ما نیز همگی چنین جاه طلبی رو در خودمون خفته داریم، عیسی که وجودی الهی بود خودش رو تا به پایین ترین درجه در راه ما خار کرد. انسان میخواد خدا بشه. خدا در مسیح نه تنها انسان شد، بلکه خودش رو تا به نهایت خار کرد تا ما رو نجات بده. خدا به این وسیله پادزهر گناه رو فراهم کرد. صلیب نهایت خاری پسر خدا بود. صلیب کار آدم اول رو خونسا کرد و ما رو دوباره به حضور خدا برگردوند. اما نتیجه صلیب چه بود؟ قبلا گفتیم که مسیح آدم دوم بود. نطفه او خلقت جدیدی بود. اگر آدم اول میخواست به خدایی برسه، آدم دوم که پسر خدا بود انسان شد و تا به نهایت خار شد تا کار آدم اول رو خونسا کنه. ما به طور طبیعی در نسل آدم اول متولد میشیم. اما حالا مسیح نسل دیگری آماده کرده. راه نجات اینه که با توبه و ایمان از نسل اول بیرون بیایم و به نسل مسیح پیوند بخوریم. به این شکله که میتونیم رستگار بشیم. به این ترتیبه که میتونیم وارد خانواده الهی بشیم و فرزند خدا بشیم. برای همینه که در یوحنا میخونیم: اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. آنان که نه با زادنی بشری، نه از خواهش تن و نه از خواسته یک مرد، بلکه از خدا زاده شدند. انجیل یوحنا باب 1 آیه 12 و 13. عزیزان شنونده، اینه مفهوم کفاره برای ما. نتیجه صلیب اینه که امروز ما میتونیم فرزند خدا بشیم. هرچند جسمن به نسل آدم اول تعلق داریم، اما به لحاظ روحانی عضو خانواده الهی میشیم. یوحنای رسول در نامه اول خودش باب 3 آیه 1 میگه: ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم. بله عزیزان، ما فرزندان خدا خوانده میشیم. داستان ما مانند پسریه که بی خانمانه و مردی نیکوکار اون رو در خیابون پیدا میکنه و به او پیشنهاد میکنه که فرزند خوانده اون بشه. اون پسر میپذیره و با اطاعت به خونه اون مرد میره. حمام میکنه، بر سر سفره اون میشینه. روز بعد مرد نیکوکار اون پسر رو به اداره ثبت احوال میبره و برای اون شناسنامه جدیدی میگیره و این پسر قانوناً وارث اون مرد نیکوکار میشه. اما این پسر هنوز راهی طولانی در پیش داره تا عادتهای گذشته خودش رو ترک کنه و مطابق آداب و رسوم متمدنانه اون خانواده جدید رفتار کنه. اما از نظر قانون اون فرزند خوانده انسانی خیر شده و از تمام مزایای این امر برخورداره. ناگفته پیداست که این فرزند جدید باید نهایت تلاش خودش رو بکنه تا مطابق مقررات خانواده جدیدش رفتار کنه. اینه مفهوم نجات و تولد تازه و فرزند خوندگی. اما چرا پنتیوس پیلاتوس؟ چرا در یک چنین اعتقادنامه رسمی و بین الکلیسایی نام پنتیوس پیلاتوس فرماندار رومی برده شده؟ نام اون چه اهمیتی در اعتقادنامه داشت؟ در پاسخ باید گفت که در زمانی که این اعتقادنامه نوشته می شد،
نام این فرماندار در آرشیو امپراتوری روم وجود داشت و با مراجعه به اون میتونستند از درستی امر کسب اطلاع کنند. این امر نشون میده که عیسی ناصری شخصیتی تخیلی نبوده و مرگ او بر صلیب هم ناشی از وهم و خیال نبوده. عیسی ناصری در بطن تاریخ زیست و به دست یکی از فرمانداران رومی به مرگ محکوم شد و صحت این امر میشد به راحتی اطمینان حاصل کرد. اما بریم به عبارت بعدی، یعنی مدفون گشت. به چه دلیل تصریح شده که عیسی پس از مرگ مدفون گشت؟ مگه قرار بوده که شخص مرده رو دفن نکنند؟ چرا چنین توضیحی در اعتقادنامه اومده؟ دلیل اون اینه که رومی ها برای اینکه شخص اعدامی رو هر چه بیشتر تحقیر کنند به خانواده او اجازه دفن نمیدادند. جنازه اعدامی ها رو در زباله‌دانی شهر مینداختند تا طعمه حیوانات و پرندگان بشه. اما گرچه اعدام عیسی به نهایت خفت باری بود، ولیکن خدا مقرر فرمود که اون پس از مرگش با عزت و احترام مدفون بشود. بله، یوسف رامی نزد پیلاتوس رفت و از اون اجازه خواست تا پیکر مقدس عیسی رو از صلیب پایین بیاره و طبق رسم یهود دفن کنه. همینطور هم شد. یوسف رامی عیسی رو در مقبره‌ای که برای خودش در دل صخره حفر کرده بود قرار داد و زنانی که اون رو تا پای صلیب همراهی کرده بودند شاهد این ماجرا بودند، یعنی شاهد تدفین عیسی بودند. توضیح موضوع برای ما که از رسوم اعدام رومی ها بی اطلاع هستیم شاید زائد به نظر برسه، اما برای اونهایی که اعتقادنامه رو تهیه می کردند ارائه این توضیح بسیار ضروری بود تا همه بدونند که پیکر عیسی طعمه حیوانات نشد بلکه با احترام دفن شد. از این روی که پولس رسول هم میگه زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم، این که مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و این که دفن شد و این که مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. اول قرنتیان باب 15 آیات 3 و 4. اشعیا نبی هم 700 سال قبل از میلاد مسیح می نویسه قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان. اشعیا باب 53 آیه 9. عزیزان شنونده، ادامه بررسی اعتقادنامه نیقیه رو به جلسه بعد موکول میکنیم. با من در جلسه بعد همراه باشید. فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: رادیو مژده.
1: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
2: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه کلیدی مطالعه امروز ما در اول قرنتیان فصل 15 و آیه 55 هست. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ نیش تو چه شد؟ آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. دوست خوب من، در سراسر تاریخ حیات بشر مرگ همیشه دشمن بی امان و تسلیم ناپذیر ما بوده. صرف نظر از مقام، قدرت و ثروت دنیوی

0: بگریزند. اما هیچ کس موفق نشده تا پادزهری برای مرگ پیدا کنه و از مرگ در امان باشه. اما عزیزان، برای ما ایمانداران به عیسی مسیح، مرگ معنا و مفهوم کاملا متفاوتی داره. برای ما ایمانداران به عیسی مسیح، مرگ پایان هستی ما نیست. چرا؟ چون که خداوند و منجی ما عیسی مسیح به خاطر ذات الهی که در وی بود پس از مردن بر روی صلیب بر مرگ غلبه نمود و زنده شد. ما این زنده شدن عیسی مسیح پس از مرگ بر روی صلیب را قیام او می نامیم. عزیزان، خداوند برای پرداخت تاوان گناهان انسان که مرگ و جدایی ابدی از وی بود، فداکاری بیمانندی انجام داد. خداوند عیسی مسیح بدن انسانی پوشید، به این جهان در میان ما آمد و زندگی کاملا پاک و خداپسندانه ای را به ما نشان داد. خداوند عیسی مسیح سرانجام برای پرداخت تاوان گناهان بشر و آشتی با وی و برخورداری از رابطه شخصی جان خودش را داوطلبانه بر روی صلیب فدیه نمود. عیسی مسیح این فداکاری بیمانند در حق بشر گناهکار و بدور از خدا را کمی بیش از 2000 سال پیش بر روی صلیب جلجتا به اثبات رسانید. پس از آن که عیسی مسیح بر روی صلیب داوطلبانه به جای ما جان داد، او را در قبری نهادند. اما چون عیسی مسیح ذات خدایی داشت، پس از 3 روز که مرده و در قبر بود زنده شد و به طور فیزیکی با بدنی جلال یافته از قبر بیرون آمد. عزیزان، عیسی مسیح در نهایت محبتش برای بشر گناهکار و به دور از خدا جان داد تا پس از آن هر که به او ایمان آورد هرگز نمیرد بلکه تا ابد زنده بماند. با این فداکاری خود عیسی مسیح به معنای واقعی مرگ را برای همیشه شکست داد و بر آن پیروز شد. حال هر کس که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان قلبی داشته باشه، همان قیام و پیروزی عیسی مسیح بر مرگ شامل حال وی نیز خواهد شد. به عبارتی دیگه، واقعیت قیام بدنی عیسی مسیح پس از آن که بر روی صلیب مرد و به مدت 3 روز در قبر نهاده شد این هست که مرگ برای همیشه مغلوب عیسی مسیح و هر که به او ایمان داشته باشد شده است.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت برنامه از رادیو مجده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت بخش دوم، نیاز انسان. عزیزان جویای حقیقت، خوشحالیم که یک سری برنامه با عنوان مبانی مسیحیت به شما ارائه می دهیم. در برنامه گذشته مبحث واقعیت و ماهیت گناه را آغاز کردیم و دیدیم که گناه مسئله جهان شمول و عالمگیر است. بر اساس کلام خدا همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. اما در اثبات این موضوع که ما گناهکار هستیم و نتوانستیم به آن کمالی که خدا انتظار دارد برسیم، می توانیم خود را با استاندارد ده فرمان خدا بسنجیم. این ده فرمان در تورات کتاب خروج باب 20 یافت می شود. ده فرمان: 1. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. در این حکم خداوند از انسان می طلبد که فقط او را پرستش کند. برای نقض این حکم نیازی نیست که تنها خورشید و ماه و ستارگان پرستش شوند. اگر ما در افکار و عواطف خیش کسی یا چیزی را در بالاترین مرتبه، یعنی در جایی که باید خدا باشد، قرار بدهیم، این قانون را نقض نموده ایم. ورزش یا تفریحی که بیش از حد وقت خود را به آن می دهیم یا آرزوی خودخواهانه می توانند مهمترین مرتبه را در زندگی ما اشغال کند. این مقام می تواند متعلق به کسی باشد که او را به مرتبه یک بت ارتقا داده ایم. ممکن است خدایی را که از طلا یا نقره می باشد و در شکل یک منصب و مقام عالی و مطمئن یا حساب بانکی قابل ملاحظه متجلی شده و یا خدایی را که از چوب و سنگ می باشد و در ظاهر املاک و دارایی های من در آمده است پرستش کنه. هیچ یک از این امور به خودی خود بد نیستند، ولی هنگامی که ما در زندگیمان آنها را در مرتبه‌ای که منحصراً باید از آن خداوند باشد قرار می دهیم، آنگاه به شکل نادرستی مطرح می شوند. گناه اساساً به معنای ارتقای نفس به مرتبه خدا می باشد. برای حفظ نمودن اولین فرمان ده فرمان، باید چنان که عیسی گفت خدای خود را با تمامی قلب و تمامی جان و تمامی فکر خود محبت نماییم و اراده او را راهنمای خود و جلال یافتن او را هدف خیشتن بگردانیم. در هنگام کار و فراغت، در دوستی ها و ازدواج، در استفاده از پول و وقت و استعدادهایمان و در محل کار یا خانه، باید همواره او را در اندیشه و گفتار و کردارمان در جای نخست قرار دهیم. هیچ انسانی بجز عیسی ناصری نتوانسته است این حکم را حفظ کند. 2. صورتی تراشیده برای خود مساز. اگر اولین حکم خدا در مورد هدف پرستش ما می باشد، دومین حکم او در مورد طریق و روش پرستش است. در نخستین حکم خداوند از ما به طور خاص پرستش خاص خودش را طلب می نمود و در دومین حکم از ما طریق روحانی و صادقانه پرستش را طلب می کند. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. یوحنا فصل 4 آیه 24. ممکن است هیچ تمثال مهیبی را با دستهای خود نسازیم، اما آن تصویر ذهنی را که در فکر خود پنهان کرده ایم چیست؟ علاوه بر این، با وجود اینکه این حکم استفاده از اشکال ظاهری را در پرستش من نمی نماید، ولی در عین حال اشاره به این امر دارد که اگر در درون انسان اثری از این حقیقت بلند و رفیع نباشد، این اشکال هیچ فایده ای ندارند. ممکن است به کلیسا رفته باشیم، ولی آیا تا کنون خدا را حقیقتاً پرستش نموده ایم؟ ممکن است دعاهایی کرده باشیم، ولی آیا تا کنون واقعاً دعا کرده ایم؟ ممکن است کتاب مقدس را مطالعه کرده باشیم، ولی آیا تا کنون اجازه داده ایم که خدا توسط آن با ما سخن بگوید و هر آنچه را که گفته به عمل آورد؟ اگر در حالی که قلب‌های من از خدا دور است، با لب‌های من به او نزدیک شویم، کار نادرستی انجام داده. مراجعه شود به اشعیا فصل 29 آیه 13 و مرقس فصل 7 آیه 6. انجام چنین عملی صرفاً ریاکاری می باشد. 3. نام یهوه خدای خود را به باطل مبر. نام خدا بیانگر طبیعت او می باشد. قسمت‌های بسیاری در کتاب مقدس به ما حکم می کنند که حرمت نام او را نگاه داریم و در دعای عیسی خداوند نیز تعلیم داده شده که دعا کنیم تا نام او مقدس باشد. نام قدوس او می تواند به وسیله زبان بی‌لگام ما مورد بی‌حرمتی قرار بگیرد و بسیاری از ما به جای اینکه در صدد اصلاح گفتار خود براییم، حالت آن را بدتر می کنیم. ولی به باطل بردن نام خدا نه تنها سخنان بلکه اعمال و رفتار ما را نیز در بر می گیرد. هرگاه رفتار ما با اعتقادات ما هماهنگ نباشد و عمل کرد ما با آنچه که می گوییم تناقض پیدا کند، نام خدای خود را به باطل برده ایم. خواندن او به عنوان خداوند و بی اطاعتی از او به منزله این است که نام او را به باطل به کار گرفته ایم. خطاب کردن او به عنوان پدر و سپس اسیر شک و نگرانی بودن نیز به منزله انکار نام او است. نام خدا را به باطل بردن به معنای سخن گفتن به یک طریق و عمل نمودن به طریقی دیگر می باشد و این کار تظاهر و دروغی است. 4. روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. روز سبت یهودیان و یک شنبه مسیحیان از سوی خداوند مقرر شده است. قرار دادن یک روز خاص در طول 7 روز هفته یک قرارداد اجتماعی نیست، بلکه طرح و نقشه خدا می باشد. عیسی تأکید نمود که سبت برای انسان به وجود آمد. مرقس فصل 2 آیه 27. همچنین او که سبت را برای انسان مقرر داشته، خالق انسان نیز هست و آن را برای رفع نیاز انسان مقرر نموده است. فکر و ذهن انسان احتیاج به استراحت دارد و روح انسان نیز نیازمند فرصتی برای پرستش می باشد. بنابر این روز سبت روزی برای استراحت و دعا نیز می باشد. ما نه تنها باید برای خیریت خودمان این روز را نگاه داریم، بلکه برای خیریت دیگران نیز باید همه تلاشمان را بکنیم تا آنان مجبور نباشند در این روز به کار بپردازند. بنابر این روز یک شنبه روزی مقدس است و نه روز ما بلکه روز خداوند است. بنابر این نه در طریق ما بلکه در طریق او باید صرف شود و نه فقط به لذت و خوشی ما بلکه باید به خدمت و پرستش او نیز اختصاص یابد. 5. پدر و مادر خود را احترام نما. این حکم پنجم نیز همچنان مربوط به بخش و نیمه نخست شریعت می باشد که به وظایف ما نسبت به خدا می پردازد. زیرا والدین ما لااقل هنگامی که خردسال هستیم نسبت به ما حالت خداوند را دارند و بیانگر اقتدار الهی هستند. با وجود این بعضی از اشخاص و خصوصا اشخاص جوان در خانه های خود کاملا خودسر و سهلنگار هستند. ناسپاسی و مسامحه کاری و نداشتن احترام و احساسات لازم نسبت به والدین بسیار آسان است. هر چند وقت یک بار به والدینمان نامه می نویسیم یا به ملاقاتشان می رویم. آیا آنان نیاز مالی دارند که ما قادر به رفع آن هستیم ولی از انجام وظیفه خود کوتاهی می کنیم. شش، قتل مکن. این حکم تنها عمل قتل را منع نمی کند. اگر یک نگاه می تواند کشنده باشد، بسیاری با یک نگاه آدم کشند. اگر با کلماتی زننده می توان مرتکب قتل شد، پس اشخاص بسیاری مجرمند. عیسی گفت که بدون دلیل بر کسی خشم گرفتن و ناسزا گفتن به اندازه عمل قتل مهم می باشد. و هنگامی که یوحنا می گوید هر که از برادر خود متنفر باشد قاتل است، نتیجه گیری درستی می کند. بنابراین حالاتی چون از دست دادن خونسردی، طغیان خشم غیر قابل کنترل، برانگیختگی غیظ آلود و رنجش عمیق و اشتیاق برای انتقام در حکم قتل می باشند. ما می توانیم توسط بدگویی بدخواهانه مرتکب قتل شویم و می توانیم به وسیله سهل‌انگاری و بی تفاوتی شخصی را بکشیم. ما می توانیم با کینه و حسادت نیز مرتکب قتل شویم. ما ممکن است مرتکب همه این اعمال شده باشیم. هفت، زنا مکن. این حکم نیز تنها اشاره به بیوفایی و خیانت در ازدواج ندارد و در برگیرنده محدوده وسیع تری می باشد. این حکم در بردارنده هر گونه رابطه جنسی خارج از روابط زناشویی که به منظور ارضای نیاز جنسی انسان به وجود آمده است می باشد. این حکم همچنین شامل اعمالی چون لاس زدن، ماجراجویی جنسی و تجربیات منفرد جنسی نیز می باشد. این حکم در مورد انحرافات جنسی نیز صادق می باشد. زیرا هرچند بعضی از زنان و مردان در مورد یک غریزه ناسالم مسئول نیستند، ولی در مورد تسلیم به آن مسئول می باشند. این حکم در مورد خواسته های خودخواهانه در زناشویی و در بسیاری از موارد در مورد طلاق نیز می باشد. این حکم همچنین خواندن مطالبی که جنبه وقاحت نگارانه دارند و نیز تسلیم شدن به هوس‌های ناپاک را منع می‌کند. عیسی به روشنی می‌گوید هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. همانطور که جا دادن افکار جنایتکارانه در درون به معنای ارتکاب قتل می باشد، همچنین داشتن افکار زناکارانه نیز به معنای ارتکاب زنا می باشد. این حکم در واقع در برگیرنده هر گونه استفاده نادرست از هدایای مقدس و زیبای خداوند می باشد. هشت، دزدی مکن. دزدیدن به معنای سرقت چیزی است که متعلق به یک شخص می باشد و یا مورد نیاز اوست. ولی سرقت پول یا دارایی تنها مورد نقض این حکم نیست. تفره رفتن از پرداخت مالیات دزدی است. گریز از پرداخت عوارض گمرکی نیز چنین معنایی دارد. کمکاری نیز چنین می باشد. آنچه را که دنیا کشرفتن می نامد، خدا دزدی خطاب می کند. کسی را سخت مجبور به کار کردن و نیز پرداخت حقوقی کمتر از استحقاق او به معنای دزدی می باشد. در بین ما اشخاص معدودی وجود دارند که در مورد مسائل خصوصی و شغلی ثابت قدمانه و دقیق و با امانت رفتار می کنند. احکامی که از آنها سخن راندیم در بردارنده جنبه های مثبت نیز هستند. برای اینکه شخصی حقیقتاً از قتل اجتناب نماید، باید همه توان خود را به کار گیرد تا سلامتی دیگران را تأمین بنماید و زندگی آنان را نیز حفظ کند. خودداری از عمل زنا کافی نیست و این حکم از هر جنس خواستار برخوردی صحیح، سالم و محترمانه نسبت به جنس مخالف است. به همین شکل خودداری از دزدی در حالی که شخص خسیس و تنگ چشم می باشد، خود به تنهایی فضیلتی به شمار نمی رود. پولس تنها از اینکه یک دزد دست از دزدی بکشد راضی نبود و انتظار داشت آن شخص مشغول به کار شود تا بتواند در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند به کسانی که محتاج هستند کمک نماید. نو بر همسایه خود شهادت دروغ مده. پنج حکم آخر در واقع بیانگر حرمتی است که باید برای دیگران قائل گشت و این امر در محبت حقیقی مستتر می باشد. نقض این احکام در واقع گرفتن گرانقدرترین چیزها از یک شخص می باشد. یعنی زندگی او، قتل مکن، خانواده و شرافت او، زنا مکن، دارایی او، دزدی مکن و بالاخره شهرت و آبروی او بر همسایه خود شهادت دروغ مده. کاربرد این حکم تنها در دادگاه ها نمی باشد و این حکم کلن در بردارنده شهادت دروغ می باشد. همچنین در بردارنده همه اشکال تهمت، افترا، شایع پراکنی و یاوه‌گویی و انواع دروغ و مبالغه و تحریف حقیقت می باشد. ما همچنین می توانیم با شنیدن شایعات زشت و نیز نقل آنها و با ساختن لطیفه در مورد یک شخص یا با به وجود آوردن عقاید نادرست و یا عدم تصحیح گفته های اشتباه و با سکوت خود هنگامی که باید سخن بگوییم در مورد همسایه من شهادت دروغ بدهیم. ده، طمع مورز. دهمین حکم به یک معنی احکام دیگر را نیز در خود مستتر دارد. این حکم ده فرمان را از یک نظام قانونی ظاهری به یک معیار اخلاقی درونی تبدیل می نماید. قانون مدنی در مورد سرقت می تواند ما را تحت پیگرد قرار بدهد، ولی در مورد طمع قادر به انجام چنین کاری نیست. زیرا طمع مربوط به حیات درونی ما است و در خفایای قلب و فکر ما صورت می گیرد. همان گونه که شهوت منجر به زنا و خشم نیز منجر به قتل می گردد، طمع نیز منجر به دزدی می شود. چیزهایی که نباید ما با آنها طمع ببرزیم و مشخصاً در احکام گنجانیده شده اند، به طرز حیرت انگیز چیزهایی هستند که در عصر ما نیز مطرح می باشند. هنگامی که ما مشکل مسکن داریم، به خانه همسایه من طمع می ورزیم و اگر اشخاص به زن همسایهشان طمع نمی ورزیدند، دادگاه های خانواده چنین پر مشغله نبودند. پولس می نویسد طمع بت پرستی است و در مقابل می گوید خدا پرستی همراه با قناعت منفعت بسیار دارد. فهرست بندی این احکام مجموعه زشتی از گناهان را نمایان می سازد. بسیاری از این گناهان در اعماق نهانی وجودمان و در نقاط مخفی فکرمان انجام می گیرند. یعنی در نقاطی که اشخاص قادر به دیدن آنها نیستند و حتی خودمان نیز سعی می کنیم تا آنها را از خودمان مخفی نگاه داریم. اما خداوند آنها را می بیند و چشمان او به اعماق قلب ما نفوذ می کند. در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او آشکار و نمایان است. او ما را همان گونه که هستیم می بیند و شریعت او گناهان ما را به همان شکلی که هستند می نمایاند. در واقع هدف از نزول شریعت نیز این بود که گناه را مکشوف سازد، زیرا کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. اسپورجان، واعظ مشهور قرن 19 هم، در حالی که تنها 14 سال داشت، تجربه عمیقی را در مورد گناهکار بودن خود پیدا نمود و دو حقیقت که قبل از آن هرگز بدین شکل با آنها برخورد نکرده بود، بر او مکشوف گشت. یعنی عظمت خداوند و گناهکار بودن او. شدیداً احساس می کرد که موجود بی ارزشی است. از گفتن این امر نباید خودداری کنم که کسانی که شاهد زندگی من بودند گناه خارق العاده ای را در آن ندیده بودند، در حالی که هنگامی که من به خود می نگریستم می دیدم گناه وحشتناک و ظالمانه ای را نسبت به خدا مرتکب شدم. من مانند پسران دیگر خیانتکار و متقلب و فحاش و دارای صفات زشت دیگر نبودم، اما ناگهان موسی را دیدم که شریعت را حمل می کند، ده فرمان خدا، و هنگامی که آنها را خواندم به نظرم رسید که آنها به یکدیگر پیوستند و در برابر چشمان یهوه قدوس مرا محکوم نمودند. در مورد ما نیز هیچ عاملی چون شریعت عالی و عادلانه خداوند نمیتواند ما را به گناهکار بودنمان متقاعد نماید. وقتی به کتاب مقدس توجه میکنیم و خود را با معیار کلام خدا میسنجیم، خود را گناهکار مییابیم. هرچند گناه انسان را از خدا جدا و دچار مرگ روحانی نموده است، اما مسیح به جهان آمد تا با خون و مرگ و قیام خود از مردگان نجات و حیات جاوید را برای انسان فراهم نماید. در انجیل شریف می‌خوانیم زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می‌بخشد. شنونده حق‌جو، در برنامه بعد به بررسی نتایج گناه خواهیم پرداخت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خداوند از تو سپاسگزارم که می‌خواهی به من یاد بدی چطور با دشمنان و مخالفانم برخورد داشته باشم. خداوند مرا به خاطر برخوردهای اشتباهم با دیگران در گذشته ببخش. خداوند می‌خواهم فرزند و شاهد شایسته‌ای برای تو در میان مردم باشم. به من کمک کن تا در مراوده‌ها، گفتگوها و تبادل نظرهایم با دیگران به توان و احساسات شخصی خودم وابسته نباشم. خداوند به من کمک کن تا بتوانم با حکمت، صبر، ملایمت و رحمت که تو خودت به من می‌دهی با مردم برخورد کنم. پدر جان، من زندگیم را کاملاً به تو تسلیم می‌کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: بچشید و ببینید که خداوند نیکوست.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار.
1: خدمت شما عزیزان در نام پرجلال عیسی مسیح سلام عرض می کنم، با این امید که امروز با قلبی باز و اشتیاق شدید اومدیم تا از دهان خداوند پیغام او را بشنویم، درسمون رو شروع می کنیم. مطالعات ما تحت عنوان مسیح در عهد عتیق، نمونه هایی رو که بررسی کردیم، امروز به شخصیت دیگه رسیدیم به اسم یونس نبی. این شخصیت یکی از انبیای عهد عتیق، کتابی به اسمش در عهد عتیق هست که تشویق میکنم حتما بخونید. ولی شروع میکنم با چند تا سوال، چون خیلی ها سوال میکنن این داستان اسطوره ای بیش نیست، ظاهرن اینطور نیست؟ آیا این فقط یک داستانه یا واقعیت داشته؟ آیا ممکنه یک آدمی وارد شکم یک ماهی بشه، بعد 3 روز زنده از اون شکم ماهی در بیاد، قی کرده بشه به کناره دریا؟ من نه زیست شناسم نه پزشک و طبیبم که بگم شرایط موجود چه باید باشن که این اتفاق به صورت واقعی رخ بده. من معلمی بیش نیستم از کلام خدا، تنها کاری که میتونم بکنم اینه که وارد کلام خدا بشم، و وقتی وارد کلام خدا میشم از زبان عیسی مسیح چیزهایی ما میشنویم که صحت این واقعه عهد عتیقی تایید میشه. در متی باب 12 متی مینویسه: آنگاه بعضی از کاتبان و فریسیان در جواب او گفتند: ای استاد، میخواهیم از تو آیتی ببینیم، نشانه‌ای به ما بده. که منظورشون این بود که اگه تو ثابت کردی با نشانه ای که از طرف خدایی، حالا یه ذره روش فکر میکنیم که بالاخره ما به تو گوش بدیم یا نه. او در جواب ایشان گفت: فرقه شریر و زناکار آیتی میطلبند و به دیشان جز آیت یونس نبی داده نخواهد شد، زیرا همچنان که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در شکم زمین خواهد بود. مسیح گفت، مسیح برای اینکه صحبت بکنه از مرگ و قیام خودش اشاره کرد به یونس، و یونس رو برای قوم یهود به عنوان نمونه از یک آیت معرفی کرد. آیتی به ما نشان بده، آیتی به شما فرقه زنا کار و شریر داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی. پس این واقعه در زندگی عیسی مسیح، این گفت و شنودی که رخ داد بین او و یهودی ها، به من یک محصل کتاب مقدس کمک میکنه درک کنم هر بحثی در مورد یونس و اون ماهی و قورت دادنش و قی کردنش هست، اون اتفاق واقعی بوده، مسیح در موردش صحبت کرد. در غیر این صورت مسیح آیا دروغ گفت؟ خطا کرد؟ فریب داد؟ هاشا، در زبان وی مکر یافت نشد. پس آنچه میگه اشاره به یک واقعه تاریخی عهد عتیقی میکنه. در لوقا باب 24 آیه 45 میخونیم که وقتی که عیسی مسیح به همراه آن 2 شاگردی که از اورشلیم راهی امواس بودن میاد همراه اونها و صحبت اونها رو میشنوه، در آیه 45 میخونیم که در آن وقت ذهن ایشان را روشن کرد تا کتب را بفهمند. یعنی همون کاری را که برای اون 2 نفر کرد، کتب را تفسیر کرد. وقتی جمع شدن همه با هم، چون اون 2 نفر برگشتن اورشلیم در جمع شاگردان، مسیح اونجا ظاهر شد، ذهن اونها را هم باز کرد تا کتب را بفهمند. در داستان یونس نبی چه چیزی هست که روح القدس باید ذهن ما رو باز کنه تا بفهمیم؟ چرا؟ چون 2 تیموتائوس باب 3 آیه 16 اینطور میگه: تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. تمامی کتب، از جمله یونس نبی. این جریان غیر قابل درک و غیر قابل باور. یونس برای یهود یک آیت شد. مسیح گفت این آیته، نشانه برای شما اینه، یونس. چرا؟ ماهیه یونس رو قورت داد، زنده مون تا 3 روز، بعد 3 روز ماهیه قیش کرد لب دریا یونس بیرون اومد. باب 2 آیه 2 و 6 رو براتون قرائت میکنم. گفت در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود. از شکم حاویه تضرع نمودم و آواز مرا شنیدی. آیه شماره 6. به بنیان کوها فرو رفتم و زمین به بندهای خود تا به ابد مرا در گرفت، اما تو ای یهوه خدایم مرا از حفره بالا آوردی. یونس یهودی برای موعظه به آشوری های نینوا، آنانی که غیر یهود و از امت ها بودن، فرستاده شد. باب 1 کلام خداوند بر یونس ابن امتای نازل شده، گفت برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من برآمده است. در باب 3 پس کلام خداوند بار دوم بر یونس نازل شده، گفت برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن. پس یونس یهودی قراره بره نزد آنانی که غیر یهودن و پیغامی به اونها برسونه که برخلاف تصور، برخلاف تمایل، برخلاف خواست یونس، این پیغام قرار منتج به نجات اونها بشه، نه هلاکت اونها. به همین منوال مسیح پیغام آور نجات هست، نه فقط برای یهود بلکه برای غیر یهود هم. متی باب 28 آیات 18 الی 20 آخرین آیات انجیل به قلم متا. عیسی مسیح می فرماید تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است، پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس، پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کردم حفظ کنند، و اینک من هر روز تا انقضای عالم همراه شما می باشم. برای یونس رفتن پیش غیر یهود و انتقال پیغام خدا برای غیر یهود چیز کریهی بود، زشت بود. ما اینو در عهد جدید هم میبینیم، وقتی که خدا میخواد پتروس رو به کار بگیره برای انتشار پیغام انجیل به طرف امتها، در رؤیا چادری رو میبینه که از آسمان نازل میشه، پر از حیوانات نجس مطابق شریعت عهد عتیق یهود، و پیغام خدا براش این که برخیز و ذبح کن و بخور. و پتروس میگه هاشا خداوند، چیز نجس رو من تا حالا لمس نکردم. 3 این پیغام تکرار میشه. وقتی بیدار میشه از اون رؤیا، از اون خواب بیدار میشه پتروس، روح القدس بهش میگه که عده‌ای اومدن دنبالت. چون خدایی که اینجا این کارو کرد، پیغام رو به پتروس داد، جای دیگه در دل کسی که یهودی نبود، کورنلیوس از امتها غیر یهود، کار کرده بود و بهش گفته بود بفرست دنبال پتروس، نامی میاد و با تو حرف خواهد زد، پیغامی به تو خواهد داد. و روح القدس به پتروس میگه پاشو برو همراه اونا، برو نترس. و اونجاست که پتروس درک میکنه مفهوم آن رؤیا چی بود. برای همین خدا یونس رو فرستاد، در عهد جدید پتروس رو فرستاد منزل کورنلیوس و در انجیل باز شد به طرف امت و از خانه کورنلیوس. و اینها همه نمونه ایست از عیسی مسیح که با زنی سامری بر سر چاه صحبت میکنه، به نجات میکشونه و اون زن باعث نجات تمامی اهل شهرش میشه. پس نمونه ایست از عیسی مسیح این یونسی که قرار آیت بشه. وقتی که پیش میریم در داستان این 4 کتاب یونس، ما میبینیم که یونس یک نبیه که زیاد دلش در کار نیست، یک نبیه که میخواد فرار بکنه از حضور خدا، فرار میکنه، بلیتی میخره، سوار کشتی میشه، اگه قراره به طرف نینوای آشور بره، به طرف ترشیش میره که موقعیت جغرافیایی 180 درجه فرق داشت، یعنی کاملا پشت میکنه. و وقتی داره میره، این بی اطاعتی خطرش نه فقط یونس رو تهدید میکنه، دیگران رو هم تهدید میکنه. طوفانی برپا میشه و ناخدای کشتی، افراد درون کشتی برای اینکه کشتی رو نجات بدن چیکار میکنن؟ بار رو سبک میکنن که کشتی رو حفظ کنن، اما نمیتونن. و بالاخره وقتی قرعه میندازن که ببینن جریان چیه، قرعه به اسم یونسی که اون پایین خوابیده میفته و ازش میپرسن جریان چیه و اونجا اقرار میکنه و میگه بله جریان اینه من دارم فرار میکنم از خدمتی که خدا بهم داده اونجا اتفاقی میفته میگه منو بندازید درون دریا طوفان آروم میشه در اون قسمت نه در بی‌اطاعتی در اون قسمت یونس وقتی خودشو در اختیار آنان قرار داد تا در آب انداخته بشه به این قیمت که دیگران حفظ بشن نجات پیدا کنن در اینجا نمونه ایست از عیسی مسیح خداوند درون زندگی های طوفان زده ما این مسیحه که جان خودشو بر روی صلیب میده تا طوفان های زندگی ما ساکت بشن متا باب 20 آیه 28 چون که پسر انسان نیامد تا مخدوم شود یعنی تحت خدمت قرار بگیره بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد مرقس باب 10 آیه 45 میگه پسر انسان اومد تا خدمت کنه و جان خودش رو بسپاره فدا بشه یوحنا باب 1 آیه 29 از زبان یحیای تعمیدنده میگه این از بره خدا که گناه جهان را بر میدارد بله او آمد خود را سپرد آن بره که دهان خود را نگشود خود را سپرد جان خود را قربانی کرد تا طوفان‌های زندگی من و شما آروم بشه و ما هلاک نشیم بلکه نجات پیدا کنیم و وقتی او را در آب میندازن یک ماهی بزرگ یونس رو فرو میبره باب 1 آیه 17 یونس رو فرو میبره من یک معلم خیلی خیلی عزیزی داشتم که هنوز هم در قید حیاته این معلم بسیار عزیزی که واقعا براش احترام قائلم روزی تعریف کرد که یک نفر بهش بند کرده بود یک نفر که ظاهرا بی ایمان بود و گفته بود ای فلانی شما واقعا ایمان دارید که چنین داستانی بوده یک ماهی اونقدر گنده پیدا شده که این یونس رو قورت داده بعد سه روز این یونس رو پس داده یونس هم زنده و سر و مر و گنده الان لب دریاست واقعا اینو ایمان دارید این معلم عزیز من برگشته بود بهش گفته بود اینو کجا خوندی از کجا اینو شنیدی گفته بود اینو تو کتاب مقدس نوشته و معلم من برگشته گفته آها اگر توی کتاب مقدس نوشته و جای دیگه ای نیست چون من ایمان دارم کتاب مقدس کلام خداست من 100% بهش ایمان دارم حالا یه چیزم بهت بگم کلاتو بنداز هوا برو خدا رو شکر کن کتاب مقدس میگه یک ماهی خیلی بزرگ یونس را فرو برد بعد سه روز قی کرد اگه اینو تو کتاب مقدس گفته حتی اگر میگفت یونس یک ماهی بسیار بزرگ را فرو برد بعد سه روز قی کرد اونم باور میکردم اگر در کلام خدا میگفت بله ماهی بزرگ یونس را فرو برد که نمونه باشه از این که مسیح سه روز در قبر دفن شد متا باب 27 لوقا باب 23 صحبت از این میکنه که وقتی مسیح بر روی صلیب مرد منظور این که جان خودش رو داد یوسف رامعی اومدن جسد او را از پادشاه رومی خواستند و او را در قبری که یوسف رامعی برای خودش مهیا کرده بود نهاد در قبر رو بستن مهرموم شد و مسیحی که در جسم مرده اونجا گذاشته شد بعد از سه روز قیام کرد چنان که بعد از سه روز یونس بر روی خشکی قی کرده شد باب 2 یونس آیه 10 مسیح خداوند ما بعد از سه روز از مردگان برخاست او صاحب موت و حیاته او بر مرگ گناه و شریر برای همیشه پیروز شد او آن کاهن اعظمی است که به عنوان کاهن اعظم آن خون قربانی را در قدس الاقداس آورد اما نه خون بزها و گوساله ها بلکه به خون خودش وارد شد تقدیم کرد و وقتی تقدیم کرد پدر این قربانی را پذیرفت به همین جهت تونست از مردگان برخیزه قیام عیسی مسیح خداوند از میان مردگان تایید پدر هست بر اینکه قربانی او پذیرفته شد یونس روز سوم قی کرده شد مسیح روز سوم از مردگان برخاست و وقتی که یونس قی کرده شد برای شما خوندم در باب 3 چند آیه اول که خدا بهش میگه حالا باز برگرد برو کجا؟ نینوا اون موعظه رو که به تو میدم موعظه کن برگرد اونجا بعد از 3 روز یونس الان رفته موعظه میکنه نمونه از عیسی مسیح خداوند در لوقا باب 24 در اعمال رسولان باب 1 بعد از قیامش از مردگان بعد از رستاخیزش به مدت 40 روز با شاگردان آمد و رفت میکرد و در باره ملکوت با ایشان سخن میگفت باز پیغام باز برکت و خدا رو شکر برای این نمونه بسیار شیرین عهد عتیقه این یونس بود نمونه از عیسی مسیح در یونس ضعف‌های زیادی بوده که ما نمیگیم این ضعف‌ها نمونه مسیحه چون در مسیح هیچ ضعفی نبوده ما فقط نگاه میکنیم با آن چیزهایی که اشاره به آن شخصیت بی‌نظیر و نجات گرانبهایی که در مسیح عیسی است اگر به نکات منفی یونس ما بخوایم نگاه کنیم خب اولین نکته منفی اینه که بی‌اطاعتی کرد مسیح بی‌اطاعتی نکرد دومین نکته منفی اینه که خدا گفت برو نینوا و موعظه کن نینوا شهر بسیار بزرگی بود از این ور تا اون ور سفر 3 روزه بود کتاب یونس می‌نویسه یونس سفر 1 روزه کرد و تنها پیغامی که به اونها داد این بود که بعد از 40 روز خدا اینجا رو از بین میبره پیغامش پیغام هلاکت بود نه پیغامی که درش فیض و نجات باشه و این ضعف یونس بود که این ضعف در مسیح نیست مسیح پیغام هلاکت رو میده مسیح پیغام فیض رو میده مسیح در مورد داوری صحبت میکنه مسیح در مورد نجات هم صحبت میکنه مسیح توبیخ میکنه مسیح نوازش میکنه محبت میکنه در مسیح پیغام به صورت تمام و کمال ارائه شده به ما داده شده و امروز وظیفه من و شما هست وقتی ما موعظه میکنیم ما دعوت نشدیم واعظین داوری عادلانه خدا بکنیم که باعث هلاکت مردمه و بریم تو چشمشون نگاه کنیم و بگیم هی تو میدونی فردا پس فردا راهی جهنمی ما دعوت شدیم تا در کنار این که بگیم اگر ایمان نیارید هلاک خواهید شد بگیم امروز روز نجات است امروز در فیض هنوز بازه امروز مسیح شما رو میخونه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران من شما رو آرامی خواهم بخشید امروز هنوز داره دعوت میکنه مسیح باز نگشته پس اگر باز نگشته همچنان فرصت نجات روز فیض اگر امروز آواز او را بشنوید دلهای خود را سخت سازید بیایید پیغام کلیسا اینه و وقتی این یونس در تمامی ضعف‌هایی که با شما در میان گذاشتم پیش میره موعظه ناقص خودش رو وعظ میکنه میره بالای یک بلندی مینشینه میدونید منتظر چیه منتظر اینه که چطور آتش از آسمان بباره و شهر نینوا رو با همه ساکنانش از بین ببره منتظر اینه که فقط داوری خدا رو ببینه منتظر اینه که دیگران رو فقط ببینه دارن هلاک میشن این وعظ من و شما نیست این ضعف یونس بود که در مسیح نیست مسیح ما رو دعوت کرده تا شریک آن ملکوتی باشیم که برای ما مهیا کرده هرچند داوری خواهد بود هرچند آن داوری هالکانه است اما پیغام چیه؟ پیغام نجاته نگرش چیه؟ تمایل من و شما در وعظ کلام چیه؟ اینکه دیگران نجات یابند نه اینکه هلاک بشن و خدا رو شکر همه اینها در مسیح به کمال رسید مسیح امروز طالب نجات ماست جان خود را داد تا بسیاری نجات یابند آیا امروز روز نجاته؟ آیا امروز صدای خدا رو میشنوید؟ اگر آواز او رو شنیدید دل خودتون رو سخت نکنید به او ایمان بیارید به پای او بیایید و بگید ای خداوند بر من گناهکار ترحم فرما دعا کنید خدا ذهن شما رو منور کنه تا کلام او را بفهمید بخونید با دعا تا خدا شما رو با مسیح روبرو کنه و در مسیح نجات جاودانی هست برای همه.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، مرگ دیگه برای ایمانداران به عیسی مسیح دشمن شکست ناپذیری نیست. عیسی مسیح به طور کامل و برای همیشه بر مرگ غلبه نموده. اکنون عیسی مسیح به ما ایمانداران به خود این اطمینان را میده که ما نیز در پیروزی قطعی او بر مرگ با وی شریک خواهیم بود. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. هیچ ایماندار واقعی به عیسی مسیح هرگز نباید از مرگ بترسه. چرا؟ چون که خداوند و منجی ما عیسی مسیح بر مرگ پیروز شده و پیش از ما به بهشت رفته. عیسی مسیح ما را نیز خواهد برد تا در بهشت به او پیوسته و تا ابدیت با او در آنجا زندگی کنیم. عزیزان، عرض کردم که مرگ برای ما ایمانداران به عیسی مسیح معنا و مفهوم کاملا متفاوتی داره. مرگ ما ایمانداران به عیسی مسیح را آزاد می‌کنه تا حضور با شکوه و بهشتی خدا را به معنا و مفهوم واقعی تجربه کنیم. عزیزان دقت بفرمایید. هیچ بیماری یا فاجعه‌ای نمیتونه زندگی ابدی را که ما در ایمانمان به عیسی مسیح در فیض الهی او دریافت نموده ایم را از ما بگیره. مرگ میتونه ما را به طور موقت از کسانی که دوستشون داریم دور کنه. اما مرگ ما را به حضور کسی که بیشتر از هر کس دیگری که دوستمون داره منتقل میکنه. عزیزان، جلال خدا حضور اوست. مرگ یعنی این دشمن دیرینه و گریز ناپذیر ما چیزی نیست جز وسیله‌ای که ما ایمانداران به عیسی مسیح را قادر می‌سازد تا جلال خدا را به طور کامل تجربه کنیم. دوست خوب من، آیا شما از مرگ در هراس به سر می‌برید؟ اجازه ندید تا ترس از مرگ شما را از تجربه یک زندگی کامل و بسیار سرشار باز داره. مرگ به هیچ وجه نمیتونه زندگی ابدی را که میراث شما به عنوان فرزند خداست را از شما بگیره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز است.

عدالت تو ابدی است و قوانین تو همیشه درست است. اوامر تو همیشه عادلانه است. مرا در فهم آنها یاری فرما تا روحم تازه شود. کلام تو چراغ راهنمای من است، نوری است که راه را پیش پایم روشن می سازد.

0: دادم که از احکام عادلانه تو اطاعت کنم. کمک کن که به قول خود وفادار بمانم. ای خداوند، ای پدر ما که در آسمانی،
1: ای پدر ما که در آسمانی،
0: نام تو مقدس باد،
1: نام تو مقدس باد،
0: ملکوت تو بیاید،
1: ملکوت تو بیاید،
0: اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود،
1: اراده تو آنچه که در آسمان است بر زمین کرده
0: نان
1: شود.
0: نان کفاف ما را امروز به ما بده،
1: نان کفاف ما را هر روز به ما بده،
0: گناهان ما را ببخش همانطور که ما گناهکاران خود را بخشیده ایم،
1: گناهان ما را ببخش همانطور که ما گناهکاران خود را بخشیده ایم،
0: ما را در آزمایش میاور،
1: ما را در آزمایش میاور،
0: بلکه از شریر ما را رهاییده،
1: از شریر ما را رهاییده،
0: رهاییده، زیرا ملکوت و قدرت و جلال،
1: قدرت و جلال
0: تا ابدالآباد،
1: تا ابدالآباد
0: از آن توست،
1: از آن توست، ای خداوند
0: از آن توست،
1: از آن توست، از آن توست،
0: آمین،
1: آمین،
0: آمین،
1: آمین،
0: آمین،
1: آمین.
2: رادیو مژده، حامل پیام صلح و دوستی.

0: بینندگان عزیز درود بر شما، منصور خواجه‌پور هستم و همراه با همکار و همخدمت عزیزم، خواهر عزیزم کشیش آناهیتا پارسان، مهمان خانه های شما هستیم.
1: بله، منم به نوبه خودم سلام میکنم و خدا را شکر میگم برای دیدار شما و اینکه میتونیم مهمان خانه های شما باشیم.
0: از امروز کسانی که در این سلسله درس ها همراه ما بودید وارد خود متن کتاب دانیال نبی میشیم. اما اگر اولین بار هست این سلسله برنامه ها رو دارید تماشا میکنید، بد نیست بهتون یادآوری کنم که یکی از 66 کتاب کتاب مقدس، کتاب زیبای دانیال هست که موضوع اصلی این کتاب یک کتاب نبوتی است و نبوتی است که بیشتر در ارتباط با وقایع آخر الزمان نوشته شده، پس درک اون نیاز به حکمت، مطالعه و همراهی داره. ما امروز کاری که میخوایم انجام بدیم از این جلسه به بعد، میخوایم آیه به آیه از آیه یک در فصل یک کتاب دانیال شروع کنیم و همینطور با هم به قول ارمنی های عزیز گاماس گاماس با هم جلو بریم، آهسته آهسته کلام خدا رو بخونیم، شاید کمی بیشتر اعماق کلام خدا رو درک کنیم و بتونیم با این درک بتونیم اطاعت بهتری از کلام خدا داشته باشیم. مزمور نویس میگه ای خدا کشف کلام تو نور میبخشد و ساده دلان را فهیم میگرداند. هدف ما اینه که اول من و خواهر عزیزم آناهیتا جان ما بیشتر کلام خدا رو خودمون درک بکنیم و بعد در این درک و اعلام کلام کمک کنیم شما عزیزان، خواهران و برادران بسیار عزیز ما در عیسی مسیح کمی با معرفت خداوند ما عیسی مسیح آشناتر بشید. پس برابر این امید ما بر این هست که شما هم به ما کمک کنید تا کلام خدا رو بهتر درک کنیم. پس با ما تماس بگیرید، از طریق راه‌های ارتباطی شبکه میتونید تماس بگیرید، راه‌های بسیار زیادی هستش این روزها، و بعد نظراتتون برداشتاتون رو از کلام خدا بگید و ما رو نیز با اون چه که آموختید برکت بدید. کتاب اصلی که در خلال این دوره میخوایم بیشتر از مطالبش استفاده کنیم تا کتاب مقدس رو بهتر درک کنیم، کتابی است که به فارسی ترجمه شده و کانون الهیات مجده این رو در اختیار مقدسین قرار داده. میتونید از طریق شبکه 77 پارس تماس بگیرید و در اختیارتون قرار میدن. کتابی است با عنوان تفسیر مسیح محور، کتاب دانیال. این کتاب به فارسی ترجمه شده، البته از کتاب‌ها و منابع دیگه هم استفاده میشه، اما اصل خود کتاب مقدسه. بر اساس اون چی که کتاب تفسیر مسیح محور کتاب دانیال میگه، موضوع اصلی کتاب دانیال اینه که حتی در زمانهای بسیار دشوار و مشکلات و مخالفتها، مسیحیان باید نسبت به خدا و به انجیل عیسی مسیح وفادار بمونند و از پایداری و اقتدار عیسی مسیح نمونه بگیرن و طبق نمونه او رفتار کنن، اویی که برای من و شما متحمل صلیب شد. در خلال درس‌های پیش اشاره شد سختی‌های زندگی، غربت‌های گوناگونی که هر کدوم از ما میتونیم درش باشیم، چطوری میتونه شخصیت ما رو عوض کنه یا بهینه کنه. و در این راستا در اولین جلسه این سلسله دروس با زندگی خواهران آیتا اندکی آشنا شدیم و قربت‌های متفاوتی که ایشون داشتند، و بعد رفتیم عهد جدید، عهد عتیق، با اشخاص مختلف یک کمی آشنا شدیم تا یاد بگیریم چطوری ما میتونیم امروز با اقتدار در قربت زندگی کنیم. اما در سه آیه اول کتاب دانیال فصل یک آیات 1-3 یه نکته مهمی نهفته است که قبل از اینکه خواهر عزیزمون این آیات رو بخونن من این نکته رو خدمتتون عرض میکنم. نکته اینه که ممکنه، این امکان وجود داره که خدا با حاکمیت خودش من و شما رو به یه مکان و یا زندگی و یه جای غربت و دشواری بفرسته تا نام خدا رو در بین امتها و در بین اقوام آشکار کنیم و اعلام کنیم.
1: آمین. و من میخوام که از کتاب دانیال فصل 1 از آیه 1-3 را براتون بخونم. در سومین سال پادشاهی یهویاقیم در یهودا، نبوکدنصر پادشاه بابل به اورشلیم حمله کرد و آن را محاصره نمود. خداوند یهویاقیم پادشاه یهودا و بعضی از ظروف معبد بزرگ را به نبوکدنصر تسلیم کرد. نبوکدنصر آنها را به سرزمین بابل به خانه خدای خود برد، ظروف را در خزانه خدای خود گذاشت. آنگاه به اشفناس خواجه باشی خود دستور داد تا از میان خانواده سلطنتی و از بین اشراف و نجیب زادگان بنی اسرائیل که اسیر شده بودند جوانانی را انتخاب کند. یکی از اون جوانان دانیاله. دانیال واقعا مرد حکیمی بود و این حکمت دانیال از آسمان بود نه از زمین. و الان در این فصل و در این جا میخونیم که اونها به چه روزی افتادن و خدا چطوری از اونها برای جلال نام خودش استفاده کرد.
0: خانم ریتا جان، تو این آیاتی که شما زحمت کشیدید خونید، آیه دو خیلی زیبا با دل من صحبت کرد. سه تا واژه توی آیه دو هست، میگه خداوند تسلیم کرد. خیلی زیباست،
1: چون که خدا حاکمه.
0: آمین.
1: چون که خدا حاکمه، اینجا خدا قدرت رو به دست میگیره. درسته که اونها برای اسیری رفتن، ولی خدا حاکم بر پادشاهانه و خدا بر اسرا هم حاکمه.
0: دقیقاً. و بعد خدا اجازه داد، خدایی که اجازه داد این واقعه اتفاق بیفته، میخواد از درون این بدی، اون چیزی رو که در رومیان 8:28 میخونیم که خدا از همه اتفاقات رو، چه خوب چه بد رو، برای بنای کلیسا به کار میبره، برای خیریت جمعی ایمانداران به کار میگیره. ما در اینجا میبینیم که دانیال در بین این اسرا بود، اما در انتهای این فصل و فصول بعدی میبینیم که دانیال این اسارتش باعث شد تا بتونه کلام خدا رو در جایی موعظه و اعلام و زندگی بکنه که در غیر این صورت این اتفاق نمی افتاد.
1: درسته. اینجا جایی بود که خداوند از دانیال استفاده کرد و واقعا او از بین اشراف زادگان بود، از بین کسانی بود که در بنی اسرائیل مقامی داشت، در بنی اسرائیل جایی داشت و جوانی بیش نبود، ولی تحت تعلیم در واقع بزرگان قرار گرفته بود. و الان توی آیه 4 خداوند میخواد نشون بده که او یکی از همون افراد باهوش بود.
0: اجازه بدید من این آیه رو بخونم.
1: بله بله.
0: این آیه 4 خیلی زیباست، میگه افرادی که پادشاه میگه از بین این افراد انتخاب کنید. چه افرادی؟ ویژگی هاشون، خصوصیاتشون رو میگه. باهوش، ذاتن خوشرو، بدون عیب و نقص و خوش اندام باشند تا بتوانند در دربار خدمت کنند و به آنان خواندن و نوشتن زبان کلدانی را نیز بیاموزد. در این آیه 4 تا آیه 7 خواهران آهیتا، من چیزی که حالا چند لحظه بعد بقیه آیاتش هم میخونیم، نکته ای که میبینم اینه که ما مسیحیان امروز باید برای یک سری چالش ها آماده باشیم. خواهران و برادران عزیزم، برای چالش آماده هستید؟ برای چالش هایی که فرهنگ های غیر مسیحی اطراف بر سر راه ما قرار میدن تا ما رو از ایمانمون به خدا دور کنند. اما اگر با آمادگی جلو برید، مثل سربازی که رفته آموزش دیده آماده است، این سختی ها نمیتونه شما رو تکان بده. پس خیلی ضروری است که ما در قربت‌های خودمون، مخصوصاً چه قربت روحانی که همه ما درش هستیم و چه قربت‌های دیگه، بعضی از شماها ممکنه خارج از ایران یا افغانستان زندگی می‌کنید و در اون فرهنگ‌های غیر مسیحی ممکنه که ایمان شما به چالش کشیده بشه، عمل ایمان شما به چالش کشیده بشه، یا حتی در ایران عزیز، اگرچه وطن ماست اما فرهنگ های غیر مسیحی در دوروبر ما، ایرانی ها یا افغان ها، به فراوانی و وفور دیده میشه و بعضی وقتا این فرهنگ های غیر مسیحی میخوان زندگی مسیحی ما رو به چالش بکشند.
1: بله، این چالش ها میتونه چالش های اجتماعی باشه، چالش های فرهنگی باشه، مذهبی باشه، و یا اینکه چالش هایی باشه که از درون خانواده ما سرچشمه میگیره و اینها هستن که باعث میشه ما را در واقع در ایمان پایین بیاره.
0: آیه 5 رو لطفاً بخونید خواهر عزیزم. و در آیه 5 یکی از این چالش های فرهنگ غیر خدا پرست، غیر خدایی رو میبینیم.
1: پادشاه همچنین دستور داد که هر روز از همان غذا و شرابی که به درباریان میدهند به آنها نیز بدهند و بعد از 3 سال تعلیم آنها را به حضور پادشاه بیاورند. از غذای پادشاه قرار شد اونها بخورن. غذای پادشاه حتما که غذای خوبی بود، غذای مناسب، خیلی پرباری بود، ولی اینجا اتفاقی که افتاد، دانیال به غذای خیلی مقوی یا به غذایی که پادشاه میخورد فکر نکرد، بلکه در واقع به علوم مذهب خودش فکر کرد، به آداب و رسوم و اجتماع خودش فکر کرد و اونجا سر باز زد از خوردن غذایی که از خدا نبود و او از خوردن شراب و گوشت خودداری کرد، چرا که اون گوشت رو میدونست اونطوری که در آیین یهود ذبح میشه ذبح نخواهد شد و او نخواست که لب به اون گوشت بزنه و او نخواست که از اون شراب بخوره، چرا که میدونست که میخواد در حضور خدای خودش، در اطاعت خدای خودش باید بنشینه و با عقل و شعور کامل هوشیار باشد.
0: همینطوره، کلام خدا میخواد ما در هر جا که هستیم عطر و بوی مسیح رو منتشر کنیم. ما نباید هم شکل این جهان بشویم. کلام خدا میگه هم شکل این جهان نشوید، بلکه صورت خود را تبدیل بدیم. ما باید تبدیل رو تجربه بکنیم و کلام خدا ما رو دعوت میکنه در اینجا که اگرچه در فرهنگ های مختلف زندگی میکنیم و در فرهنگ های مختلف چیزهای خوب هم وجود داره، اما عطر معرفت مسیح، اون ذات زیبای خدا رو نباید در خودمون از دست بدیم و یا فراموش کنیم. این افراد اگرچه در موقعیت کاری عالی قرار داشتند، اما نگذاشتند فرهنگ حاکم بیرون بر زندگی اونها تأثیر بگذاریم. اجازه بدید دعوتتون کنم یه استراحت کوچیکی با هم داشته باشیم، برمیگردیم از آیه 8 به بعد با هم ادامه میدیم. با ما باشید.

0: بسیار عالی. من بارها این رو اشاره کردم خدمتتون در درس‌های گذشته و الان میخوام تأکید کنم، مطالعه کلام خدا روش‌های زیادی داره، اما بهترین روشش خوندن از روی خود کلام هست. حالا بعضی از ماها کتاب مقدسمون رو به صورت نوشتاری و کاغذی دوست داریم، بعضی‌ها به صورت الکترونیک توی تلفن‌ها تو گوشی‌هاتون میتونید کتاب مقدس رو داشته باشید. یکی از بهترین نرم افزارها یا اپلیکیشن های موجود برای کتاب مقدس اپلیکیشنی است که انجمن کتاب مقدس آماده کرده با عنوان یو ورژن. شما میتونید کتاب مقدس رو به زبان های مختلف در آن واحد داشته باشید، من جمله در زبان فارسی میتونید کتاب مقدس مژده برای عصر جدید رو داشته باشید، کتاب مقدس هزاره نو، کتاب مقدس ترجمه قدیم یا تفسیری رو و یا کتاب مقدس ترجمه معاصر رو داشته باشید. پس یکی از جاهای خوب که میتونید برید برنامه یو ورژن یا در افزارها یا اپلیکیشن های مختلفی برای کتاب مقدس اومده دانلود بکنید و در دسترس خواهید داشت کتاب مقدس رو. اما اگر کتاب مقدس نوشتاری هم داشته باشید مثل من یا کاغذی، خیلی کمکتون میکنه. آیه 8 دانیال فصل 1 آیه 8 رو باز کنید و اینجا یه واژه‌ای، اولین واژه‌ای به کار رفته در فصل 1 آیه 8 اما هست. میدونید اما یه واژه خیلی قشنگیه، واژه‌ایه که میگه این چیزا هست، اما به قول دوستان آذری ما، اما یا آمایی هست که بعد از اون یه وقایع دیگه ای به مراتب متفاوت با زمینه ای که داره الان صحبت میکنه مطرح میشه. در قسمت اول از آیه 1 تا آیه 7 خوندیم که آره، اینها به اسارت رفتن، در شرایطی قرار گرفتن که باید 3 سال آماده میشدن برای کاری. اما چی؟ خواهر آناهیتا میشه بخونید لطفا؟
1: بله، در آیه 8 میگه اما دانیال تصمیم گرفت. اما دانیال تصمیم گرفت با خودداری از خوردن غذا و شراب دربار خود را ناپاک نسازد.
0: اجازه میدید من یه چیز کوچولی اینجا بگم. خواهران و برادران عزیز، در قربت های زندگیتون خیلی وقتا میشه، مخصوصا عزیزانی که در شهر و دیار خودتون نیستید، کارفرما ممکنه به شما بگه کارهایی انجام بدید که ضد اخلاق باشه، ضد کتاب مقدس باشه، ممکنه خطر اینو داشته باشه کارتون رو از دست بدید. اما مسیحی باید تصمیم بگیره که از خدا پیروی کنه. اما دانیال تصمیم گرفت. خواهران و برادران عزیز، شما دارای اقتدار روحانی هستید. کارفرما، فرهنگ حاکم، نمیدونم جامعه ممکنه چیزهایی رو بخوان به ما تحمیل کنن، اما مسیحی باید تصمیم بگیره تا عزت نفس خودش رو از دست نده. اما مسیحی باید اقتدار داشته باشه.
1: بله. و اینجا شاید اشاره به زندگی خیلی از ما هست که در خارج از کشور قرار میگیریم یا حتی در داخل ایران. وقتی ما تصمیم میگیریم که فقط روال خدا را جلو بریم، فقط اونچه که خدا از ما خواسته انجام بدیم، شاید با یک سری مسائلی روبرو خواهیم شد. و من فکر میکنم که روزانه من خیلی با این مسئله روبرو هم که عزیزانی میان میگن که آناهیتا من اومدم اینجا کار ندارم، ولی توی یه مثلا نات کلوب به من کار دادن و من مجبورم برای درآمد داشتن اونجا کار کنم. آیا من میتونم اونجا کار کنم؟ من که نمیخوام مشروب بخورم، من که نمیخوام عمل ناشایست انجام بدم. ولی این اما فکر میکنم که اینجا در زندگی خیلی ها کار میکنه و شاید اصلا احتیاجی نیست که آدم سوال کنه، چون که دانیال از کسی نپرسید بلکه از آیین خودش، از خدای خودش پرسید.
0: دانیال در این موقع مرد جوانی است، اما مرد حکیمی است. خیلی مهمه. خیلی وقت هاست که شما جوانان عزیز درس های عمیق به من و افرادی مثل من، البته خواهرانایتا که جوان هستن، اما به پیر مردایی مثل من درس های عظیم میدید از حکمت الهی. خیلی وقتها شده اون فرمایش عیسی مسیح که حکمت را از زبان کودکان و شیرخارگان خدا حتی بیان میکنه. پس علارغم این که در فرهنگ حاکم ما فکر میکنیم حکمت به موی سپیده، البته تجربه هست خوبه، اما حکمت الهی گاهی اوقات از موی سپید میاد، گاهی اوقات از دهان کودکان و شیرخوارگان، و در اینجا در کلام خدا میبینیم حکمت از دهان دانیال جوان داره بله. صادر میشه و او با حکمت الهی تصمیم میگیره که بگه اوکی، شما میگید قانون اینه، منم میگم بله فرمایش شما درسته، اما 10 روز به ما وقت بدید. کاری که میکنه خوب دقت کنید، یکی از زیبایی های کلام خدا اینه که دنیا رو بزرگتر از جلوی پایمون رو دیدن میبینه. دنیا فقط همین الان نیست، خیلی وقتا مشکلاتی که پیش میاد کوچیک نبینید کار خدا رو، نگید همین الان ای وای چی شد. خدا اجازه میده تا در بلند مدت کارهای زیبای خدا صورت بگیره. دانیال میگه چیزی نیست، ما 3 سال قرار اینجا باشیم، حالا 10 روزش رو شما اجازه بدید ما غذای پاک بخوریم، ببینیم نتیجهش چی میشه. چه حکمت قشنگی.
1: و فکر میکنم که این حکمت فقط یک حکمت کوتاه مدت نبود، بلکه پوشیده شده از این حکمت بود. بله. چرا که شاید میتونست بیاد، همونطوری که میدونین توی مزامیر فصل 1 آیه 1 در مورد خوشا به حال میگه، خوشا به حال کسانی که در مجلس کسانی که خدا را
0: گناهکار هستن نمی نشینند، بله. بلکه رغبت اونها در شریعت خداونده.
1: بله. و این قسمت واقعا در این حکمتش این میاد عمل میکنه، حکمتی که نه من از کسی سوال نمی کنم، من از عالمین دینم الان نمی پرسم، از همسایه نمی پرسم، از پادشاه نمی پرسم، بلکه از خدای خودش پرسید و دریافت کرد که مطلقا نباید اون کارو بکنه. و او با چه قیمتی این کارو کرد؟ با زور، با خشم، با بد اخلاقی، با توهین به اشفناز نکرد، بلکه
0: با احترام
1: با او صحبت.
0: بله دقیقاً. از آیه 14 به بعد تا آیه 21 انتهای این فصل، نکته بعدی که میبینیم اینه که عزیزان مطمئن باشید که خدا به اطاعت شما، به حکمت شما، به وفاداری شما حرمت میگذاره. خدا اگر به او وفادار باشیم ما رو مورد حرمت قرار میده. اجازه بدید که آیه نگاه بکنیم به این آیه ها. از آیه 14 به بعد، اشفناز قبول کرد که 10 روز آنها را امتحان کند. حالا این 10 روز میتونه حقیقتا 10 تا 1 روز باشه یا یک اشاره سمبولیک باشه، من قطعا نمیدونم چی هستش، چون کتاب نبوتی است، بعضی وقتا اعداد معانی متفاوتی دارند. اما میدونیم که در مقابل 3 سال حدود 1000 روز، 10 روز یه چیز کوچیکی از این زمانهای زیاده، و خدا مجبور میکنه یا هدایت میکنه اون شخص رو تا قبول کنه. او قبول کرد که 10 روز آنها رو امتحان کند. بعد از 10 روز دید که اینها کسانی که فقط سبزیجات خوردن، خوراک ناپاک نخوردن، گوشت و شراب نخوردن، اینها از کسانی که خوراک دربار رو میخوردن به مراتب سالمتر و قویتر شدن. پس اون اشفناز نگهبان به آنها اجازه داد که بعد از آن به جای خوراکی که پادشاه دستور داده سبزیجات بخورن. پادشاه فرمان داده بود، اما خدا کنترل میکنه. پادشاه سخن میگه، اما اراده خداست که به عمل
1: میرسه. و اینجا میبینیم باز در این امر خود دانیال دخیله، فقط مسئله پادشاه نیست یا نگهبان نیست، بلکه در اینجا تصمیمی اراده از یک انسان بلند شده و بعد اون اراده با ایمان مخلوط شده و بعد در اینجا یک حرکتی انجام شد که تأثیر اون روی اون نگهبان و روی پادشاه گذاشته شد.
0: خواهران آیتا جان، از آیه 17 به بعد یه چیز، یه واقعیت عظیم رو میبینیم.
1: بله.
0: دوستان عزیز، خیلی وقتا میشه که دنیا میخواد ما رو آموزش بده، اما خداست که حکمت میده. میشه لطفا شما از آیه 17 فقط یه آیه 17 رو لطفا قرائت بفرمایید؟
1: خدا به این چهار مرد جوان حکمت کلام و علم فلسفه بخشید. علاوه بر اینها او به دانیال علم تعبیر خواب و رویا نیز بخشید.
0: توانایی ها، آموزش ها، کلاس ها خوبند، اما حکمت از بالا میاد. یه حکمتی است که از آسمان میاد، اون رو نمیشه تو زمین و تو کتاب و تو کلاس نمیشه پیدا کرد. این نکته خیلی مهمی هست در اینجا. حکمت الهی اقتدار روحانی به ما میده.
1: درست.
0: خواهر جان میشه شما زحمت بکشید یه مقداری بیشتر بریم وارد آیات 18 تا 21 رو یه نگاه بندازیم ببینیم چه نکاتی در این یکی دو دقیقه آخر میتونیم با بیننده ها مطرح کنیم.
1: بعد از پایان 3 سالی که پادشاه معین کرده بود، اشفناس همه آن جوانان را به حضور نبوکدنصر آورد. پادشاه با همه آنها گفتگو کرد و در بین آنها هیچ کس مانند دانیال، حنانیا، میشائیل و عزریا نبود. پس آنها به خدمت پادشاه مشغول شدند. خب اینها 3 سال فقط سبزیجات خورده بودند. اینها 3 سال بدن خودشون را کنترل کرده بودند، یعنی بر نفسشون غالب اومده بودند، نفسشون را تحت کنترل در آورده بودند. و در اینجا تحت کنترل در آوردن نفس یه چیز خیلی مهمه. 4 جوان عبرانی تصمیم میگیرن که بر نفس خودشون غالب شن
0: و خدا در این آیات زیبا نشون میده که آنها را نه فقط با حکمت سماوی بلکه از نظر زمینی 10 برابر سایرین برکت داد. در این متون زیبا ما هویت حقیقی مسیحی رو میبینیم، شخصی که به عیسی مسیح ایمان داره مطیع خداست و کسی که مطیع خداست مقتدر هست، ترسو نیست و میتونه شاهد امین خداوند عیسی مسیح باشه. عیسی مسیح از خدایان دیگر برتر و بالاتر هستش. دوستان عزیز، در زندگی که دارید شما اقتدار دارید. به زندگی دانیال نگاه کنید، اما یه چیز بگم، شما از دانیال بالاتر هستید. شما روح القدس رو در درون خودتون دارید. با این اقتدار در زندگی قربت در روی زمین بیستید و خود خدای سلامتی همراه شما هست و خواهد بود و شما رو برکت میده. با ما باشید در جلسات بعدی مطالعات خودمون از کتاب دانیال، باز در خدمت شما هستیم. خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، عیسی مسیح مکانی در بهشت برای شما آماده کرده که فراتر از درک و تصور شماست. در مورد این مکانی که منجی ما عیسی مسیح برای ما ایمانداران به خود آماده نموده، در کلام او در انجیل یوحنا فصل 14 آیات 1-4 چنین می‌خوانیم. عیسی مسیح در این قسمت می‌فرماید: خاطرتان آسوده باشد، شما که به خدا ایمان دارید به من نیز ایمان داشته باشید. نزد پدر من خدا جا بسیار است، من می‌روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، به طور واضح به شما می گفتم. شما می دانید من کجا می روم و می دانید چگونه به آنجا بیایید. آمین. دوست خوب من، از این به بعد به مرگ این گونه بنگر. مرگ روزی دری خواهد بود که از طریق آن به تمام آنچه در بهشت متعلق به شماست دسترسی پیدا کنید.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: تربیت فرزندان در خانواده مسیحی. یاد خواهید گرفت که کتاب مقدس چه تعلیمی در مورد این مسئولیت والدین، یعنی بزرگ کردن بچه‌ها، می‌دهد. امروز به خصوص بر نمونه بودن و محبت کردن متمرکز می شویم. بر طبق اشعیا فصل 43 آیه 7، بچه ها توسط خدا و برای جلال او آفریده شدند. بر طبق مزمور فصل 127 آیه 3، فرزندان ما متعلق به خدا هستند. خدا بچه ها را به والدین سپرده تا آنها را به جای او بزرگ کنند. در اول سموئیل فصل 1 آیه 11 و آیه 28، حنا برای داشتن فرزندی دعا می کند و زمانی که خدا به او فرزندی می دهد، او آن فرزند را برای تمام عمر وقف خدا می کند. خدا از تمام والدین می خواهد که به جای او و بر اساس ضروریاتی که او در کتاب مقدس تعلیم داده است، فرزندانشان را تربیت کنند. خدا به والدین سه مسئولیت مهم داده است: به جا گذاشتن نمونه، محبت کردن و تربیت کردن فرزندان.
1: نکته 1، مسئولیت والدین در به جا گذاشتن نمونه‌ای برای فرزندانشان. اول، در زندگی شخصی از خود نمونه‌ای به جا بگذارید. کتاب مقدس در مقابل نمونه بد والدین هشدار می‌دهد. در اول پادشاهان فصل 22 آیه 52 می‌خوانیم که پادشاه اسرائیل در برابر خدا شرارت می‌ورزید، چون او به همان روش بد پدر و مادرش رفتار می‌کرد. کتاب مقدس تأثیر نمونه خوب والدین را هم نشان می‌دهد. در امثال فصل 31 آیه 10-31 در مورد تأثیر عالی نمونه خوب یک مادر می‌خوانیم. قسمت می‌گوید که فرزندان و شوهرش از او حمایت کرده و او را تحسین می‌کنند، چون او برکتی عالی برای آنها است. بسیار مهم است که والدین در این پنج زمینه نمونه‌ای از خود به جا بگذارند: اطاعت، صداقت، احترام، حکمت و محبت. امثال فصل 3 آیه 33 تعلیم می‌دهد: لعنت خدا بر بدکاران است، اما برکت و رحمت او شامل حال درستکاران می‌باشد.
0: دوم، در روابط زناشویی از خود نمونه به جا بگذارید. در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 33 در مورد مسئولیت والدین نسبت به یکدیگر می‌خوانیم: بهترین راه برای اینکه بچه‌ها محبت کردن، رهبری، احترام و اطاعت را یاد بگیرند این است که هر روز بدون استثنا والدین خود را مشاهده کنند. مسئولیت خدادادی مادر این است که شوهرش را باید با محبت کردن، احترام گذاشتن و اطاعت کردن از او خدمت کند. تیتوس فصل 2 آیه 4 تعلیم می‌دهد که مادران جوان باید شوهر و فرزندانشان را محبت کنند، پرهیزکار و پاک باشند، مشغول امور خانه باشند، مهربان و مطیع شوهرانشان باشند، تا هیچ کس نتواند تهمتی به کلام خدا بزند. به خصوص وقتی بچه ها جوان هستند، در خانه احتیاج به مادر دارند. احتیاج دارند که کسی آنها را محبت کند، آنها را تربیت و تقویت کند تا رشد کنند. مسئولیت خدادادی پدر این است که باید زنش را با محبت کردن و رهبری کردن او خدمت کند. او باید به روشی که اول قرنتیان فصل 13 تعلیم می‌دهد او را محبت کند. او باید همانطور که عیسی مسیح کلیسای مسیحی را هدایت می‌کند، همسرش را رهبری نماید. عیسی مسیح در میان کلیسا حاضر و فعال است. همینطور بچه‌ها نیاز به پدری دارند که اغلب در خانه باشد و فعالیت‌هایی را به اتفاق همسر و فرزندانش انجام دهد. فرزندان شاهد خواهند بود که چگونه پدرشان با محبت و رهبری کردن و مادرشان با محبت کردن و مددکار بودن خدمت می‌کنند. و سپس بر طبق حزقیال فصل 16 آیه 44 چنان مادری چنین دختری هم باید داشته باشد و چنین پدری چنین پسرانی هم باید داشته باشد.
1: سوم، هنگام پاسخ به شرایط موجود از خود نمونه‌ای به جا بگذارید. خیلی مهم است که بچه ها ببینند که والدین آنها چطور به سایر مردم و شرایط پاسخ می دهند. برای والدین این فرصتی است که از محبت کردن مردم و ایمانشان در حین برخورد با شرایط و از امید خود در هنگام شرایط دشوار نمونه ای از خود به جا بگذارند. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 14 تعلیم می دهد اشخاص تنبل و سرکش را تأدیب کنید. افراد محجوب و ترسو را دلداری دهید. ضعفا را یاری نمایید. نسبت به همه صبر و تحمل را پیشه کنید. وقتی فرزندان ما ببینند که ما چطور نیازمندان را خدمت و تقویت می کنیم، از ما نمونه یاد خواهند گرفت. وقتی ببینند که ما در چالش ها و شرایط دشوار به خدا اعتماد می کنیم، اعتماد کردن را نیز یاد خواهند گرفت. اما والدین باید بفهمند که فرزندانشان از نمونه بد آنها نیز پیروی خواهند کرد. پس والدین نباید انتقامجو و کینه‌ای باشند. نباید نسبت به سایر مردم منتقد باشند، قضاوت و یا غیبت کنند.
0: چهارم، در زمینه ارتباطتان با خدا نمونه‌ای از خود به جا بگذارید. والدین باید از نحوه ارتباط با خدا نمونه‌ای برای فرزندانشان به جا بگذارند. والدین باید با یکدیگر و همراه با فرزندانشان هر روز کتاب مقدس را بخوانند و دعا کنند. در تثنیه فصل 6 آیه 5 الی 6 خدا به والدین فرمان می‌دهد که آنها نخست باید خدا را با تمامی قلب و جان و قدرت خیش محبت کنند. والدین باید اجازه دهند که فرامین خدا در قلوب آنها حکومت کند و در مورد نحوه زندگی و رفتارشان آنها را هدایت کند. بچه ها باید ببینند که خدای کتاب مقدس که خود را از طریق عیسی مسیح آشکار کرد در اولویت نخست و مهمترین قسمت زندگی والدینشان است. در متی فصل 10 آیه 37 عیسی تعلیم می دهد اگر پسر و دختر خود را بیش از من دوست بدارید لایق من نیستید. پس والدین باید با این وسوسه مقاومت کنند که اجازه دهند خانه و خانواده دور بچه بگردند، چون این باعث خودخواه شدن بچه ها می شود و آنها را تباه خواهد کرد. بلکه والدین باید به بچه ها کمک کنند که بالغ و مسئولیت پذیر شوند و شخصیت پیدا کنند. به علاوه در خانه و خانواده مسیحی نباید مرکز توجه تلویزیون یا کامپیوتر و یا حتی یک خدمت مسیحی باشد، بلکه مرکز توجه فقط باید خداوند عیسی مسیح باشد.
1: نکته 2، مسئولیت والدین در محبت کردن فرزند. اول، والدین باید فرزندان خود را مطابق اصول موجود در اول قرنتیان فصل 13 محبت کنند. بعضی والدین فکر می کنند محبت کردن فرزندان یعنی اینکه هرچه او بخواهد به او بدهند و یا به او اجازه دهند هر کاری دوست دارد بکند. فرهنگ بعضی از انسانها تعلیم می دهد که پسرها مهمتر از دخترها هستند و اینطور پسرها نسبت به مادر و خواهرانشان بی احترامند، چون آنها زن می باشند. تمام اینها روش اشتباه محبت کردن است که بالاخره بچه را تباه می کند. محبت هرگز بچه ای را تباه نمی کند، بلکه او را مطابق اصول موجود در اول قرنتیان فصل 13 تربیت می کند. صبر محبتی است که منتظر می ماند. محبتی نیست که مهربانی را به بچه تحمیل کند، بلکه منتظر نشان دادن مهربانی می ماند. مهربانی محبتی است که کمک می کند و فرصت خوبی کردن به بچه ها را از دست نمی دهد. حسود نبودن محبتی است که سخاوتمندانه بچه را در مواردی که سزاوار باشد تحسین، تشویق و به او احترام می‌گذارد. فخر نکردن محبتی است که در مورد شایستگی‌ها و کارهای خوب متواضع است و سعی نمی‌کند که بچه را نمایش دهد. مغرور نبودن محبتی از فروتن نسبت به ضعف‌ها و قوت‌های خود در ارتباط با فرزند. نداشتن اطفال ناپسند محبتی است که رفتار خوب و دقیقی نسبت به فرزند نشان می‌دهد. نفع خود را نطلبیدن محبتی است که فداکارانه به جای منافع خود به دنبال منافع فرزند خود است. دیر خشم بودن محبتی است که با بردباری صدمات و آسیب‌هایی را که بعضی مواقع بچه ایجاد می‌کند تحمل می‌کند.
0: دوم، والدین با نشان دادن توجه کامل به فرزندشان آنها را محبت کنند. والدین نیاز دارند که به فرزندانشان توجه کامل نشان دهند، وگرنه وقتی بچه‌ها به بلوغ می‌رسند آنها هم توجه به والدین خود نشان نخواهند داد. والدین در سالهای بلوغ بچه‌ها چیزهایی را درو می‌کنند که در دوران کودکی آنها کاشتند. 1. والدین باید به فرزندان خود گوش دهند. امثال فصل 18 آیه 13 تعلیم می‌دهد چقدر زشت و ابلهانه است که انسان قبل از گوش دادن به سخنی به آن جواب دهد. والدین نباید دل بخواه به فرزندانشان گوش بدهند و نسبت به آنچه فرزندشان میگوید پیش‌فرض داشته باشند. آنها باید صبور باشند و تا وقتی که بچه کاملا سخنش را کامل کند به او گوش دهند. والدین باید آنچه بچه میگوید را جدی بگیرند و به بچه کمک کنند که احساس پذیرفته شدن کند. وقتی بچه ها احساس کنند که والدین آنها نسبت به آنچه بچه ها میگویند منتقدند یا آنها را مسخره می کنند، پس احساس خواهند کرد که نه تنها والدینشان حرفهای آنها را رد می کند، بلکه خود آنها را نیز طرد می کنند. اگر بچه‌ای به حرف والدینش گوش نمی کند، شاید به دلیل این باشد که والدینش به او گوش نمی دهد. 2. والدین باید برنامه ریزی کنند که زمانی را به طور کامل و منظم با بچه ها بگذرانند. کارهای سازنده‌ای را با هم انجام دهید، مانند بازی، رفتن به گردش، ساختن موسیقی با هم و گفتن داستان. 3. والدین باید برای فرزندانشان پسنداز کنند. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14 الی 15 تعلیم می‌دهد که والدین باید برای فرزندانشان پسنداز کنند. والدین باید به روشی فداکارانه فرزندانشان را محبت کنند. نباید فقط به خاطر اینکه برای آموزش عالی فرزندانشان پول خرج می کنند خوشحال باشند، بلکه آنها باید بهترین ساعات زندگی خود را صرف انجام کارهایی به اتفاق فرزندانشان کنند. والدین فقط نباید برای آنها خرج کنند، بلکه باید خود را صرف آنها کنند. والدین باید به آنها در خانه خوب آموزش دهند و بهترین تعلیم روحانی ممکن و تحصیلاتی خوب برای آنها فراهم کنند.
1: سوم، والدین باید با رشد بلوغ و ایجاد وابستگی متقابل و سالم آنها را محبت کنند. 1. والدین نباید غافل باشند. آنها باید به فرزندانشان یوغی بدهند که به آن عمل کند. مراسی فصل 3 آیه 27 میگوید خوب است انسان در جوانی بیاموزد که سختی ها را تحمل کند. خدا مسئولیت بزرگ کردن بچه ها را به والدینشان داده، پس والدین نیز نباید نسبت به انجام مسئولیت خود نسبت به خدا غفلت کنند. رشد یا تربیت بچه ها نیاز به حکمت و وقت و تلاش بسیار والدین دارد. همچنین از جانب بچه ها نیز نیاز به دقت، تلاش و خود انضباطی آنها دارد. خدا به این والدین میگوید که نباید از اینکه فرزندانشان یوغ این فعالیت ها، مسئولیت ها و آموزش ها را به عهده بگیرند بترسند. وقتی بچه ها اوقات فراغت زیادی دارند، احساس خستگی کرده و در انواع شیطنت ها و حتی جرایم درگیر می شوند. اما وقتی بچه ها با فعالیت ها و مسئولیت های سالم مشغول باشند، به افرادی بالغ و مسئول مبدل می شوند. فعالیت ها و مسئولیت هایی که بچه در فضای حمایت کننده خانه یاد می گیرد، بعدها او را قادر می سازد که همان کارها را در اجتماع انجام دهد. قسمتی از حمل این یوغ این است که به فرزندتان بیاموزید که نسبت به آنچه دارد قانع باشند. محبت واقعی این نیست که به فرزندتان هرچه میخواهد بدهید، چون این کار او را تباه میکند. اما وقتی فرزندتان یاد میگیرد که در شرایطی که همه چیز را ندارد قانع باشد، همچنین نیز یاد خواهد گرفت که سازنده باشد و ابتکار عمل داشته باشد.
0: دو، والدین نباید بیش از حد حمایتگر باشند. آنها باید از فرزندانشان در مشکلات حمایت کنند. در اشعیا فصل 43 آیه 2 خدا به فرزندانش وعده می دهد. هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد نخواهم گذاشت غرق شوی. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهند سوزاند. زمانی که والدین سعی می کنند فرزندانشان را از هر نوع خطر و بدی حفاظت کند، فرزند آنها هرگز یاد نخواهد گرفت چطور با خطرات مواجه شود و یا چطور با بدی مقاومت کند. او هرگز یاد نخواهد گرفت در زمانی که سخت در مشکلات فرو می رود و یا با وسوسه های سخت مواجه می شود به کمک خدا اعتماد کند. والدین باید در مواقع ضروری از فرزندشان حمایت کنند و البته باید به فرزندشان فرصت بدهد که تا با وسوسه ها، مشکلات و خطرات مواجه شود و بدین ترتیب فرصت یادگیری حکمت را داشته باشد، بتواند انتخاب و تصمیم گیری درست داشته باشد و به وعده های خدا اعتماد کند. در کنار فرزندتان باشید، او را تقویت کنید، به او مشورت حکیمانه بدهید و برای او دعا کنید تا مشکلات بر او غلبه نکنند، اما فرصت یادگیری را از او دور نکنید.
1: 3. والدین نباید انحصار طلب باشند. آنها باید به فرزندانشان ایثار، شریک ساختن دیگران و خدمت کردن را بیاموزند. مزمور فصل 127 قبلا به ما تعلیم داد که همه بچه ها متعلق به خدا هستند. پس والدین نباید انحصار طلب باشند و با بچه ها همانند قسمتی از دارایی خود رفتار کنند. بچه ها را خدا به والدین سپرده تا آنها را به جای او بزرگ کنند. محبت انحصار طلبانه والدین زمانی است که والدین می خواهند تمام افکار و اعمال بچه را بدانند. محبت انحصار طلبانه در مواقع لازم به بچه اجازه آزاد بودن نمی دهد. محبت انحصار طلبانه زمانی است که والدین سعی می کنند در مواقعی که لازم است فرزندانشان تصمیم بگیرد و انتخاب کند به جای او این کار را انجام بدن. اگر والدین محبت انحصار طلبانه نسبت به فرزندانشان داشته باشند، فرزندان نیز انحصار طلبانه خواهند شد. آنها خودمحور و خودخواه، حریص و خسیس، پنهانکار و مغرور خواهند شد. به جای این والدین باید این را هدف خود قرار دهند که به فرزندانشان بعضی ویژگی‌های مهم مثل فداکاری، سعیم کردن دیگران و خدمت را یاد بدهند.
0: 4. والدین باید با تأدیب کردن آنها فرزندانشان را محبت کنند. 1. تأدیب یکی از راه‌های مهم محبت کردن بچه است. افسوسیان فصل 6 آیه 4 میگوید فرزندتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را پند و نصیحت دهید. توجه کنید که طبق کلام خدا پدران مسئول تأدیب و تربیت فرزندانشان هستند، گرچه بیشتر مادران در عمل این کار را میکنند. کلمه تربیت در این آیه به خصوص تربیت از طریق تأدیب و اصلاح است. در عبرانیان فصل 12 آیه 10-11 خدا منافع تأدیب را تعلیم می دهد. پدران ما به صلاح دید خود در دوران کوتاه کودکی من ما را تأدیب می کردند. اما تأدیب خدا برای خیر و صلاح ماست تا مانند او پاک و مقدس گردیم. تنبیه شدن خوشایند نیست بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده است که بعد از آن ظاهر خواهد شد. تأدیب در وهله نخست به معنی تنبیه کردن بچه‌ای نیست که اشتباهی انجام داده است، بلکه به معنی تربیت اوست در راهی که باید برود. پس محبت واقعی بچه را تأدیب می کند. اما محبت بچه را به سختی مجازات نمی کند. چون خدا پدران را منع کرده که بچه ها را به خشم نیاورند. خشم می کردن یعنی ناامید کردن. اگر پدر و مادری بچه خود را دوست دارند، او را تأدیب خواهند کرد. اما او را ناامید نمی کنند. والدین باید مشوقین باشند.
1: دو، تأدیب یعنی قرار دادن چارچوب یا محدودیت هایی در قسمت های مهم زندگی. اگر پدر و مادری فرزندان خود را دوست دارند، به آنها آزادی نامحدود نمی دهند. محبت واقعی دایره‌ای به دور او می کشد تا بچه بتواند تفاوت بین درست و غلط و خوب و بد را بداند. قرار دادن چارچوب‌های مشخص در اطراف بچه به او کمک می‌کند تا در این محدودیت‌ها احساس امنیت کند. محدودیت‌ها به بچه کمک می‌کنند که درک کنند که اگر از دایره آنها خارج شود، عواقب بد و ناراحتی به بار خواهد آورد. محدودیت‌ها مانند حصار هستند. آنها بچه را محافظت می‌کنند و به او کمک می‌کنند تا بداند و مطمئن باشد که تا وقتی که در درون این حصار بماند، کارهایی را انجام خواهد داد که والدینش را خوشنود می‌کند. محدودیت‌ها و این چارچوب‌ها را می‌توان در قوانین خانوادگی یک خانواده خلاصه کرد. والدین خیلی واضح با بچه در میان می‌گذارند که این قوانین خانگی چه مواردی هستند و چرا اهمیت دارند. والدین نباید قوانینی غیر ضروری داشته باشند، بلکه آنها باید محدودیت‌های واضح وضع کنند. برای مثال، والدین باید به خصوص فرزندانشان را در زمینه اساسی تأدیب کنند. برای نااطاعتی، برای عدم صداقت مانند دروغگویی و برای بی احترامی. قرار دادن چارچوب‌های واضح برای بچه تنها راه ایجاد امنیت برای بچه است. چون بچه همیشه می‌داند چه کاری باید بکند و چه کاری را نباید بکند. وقتی فرزند یاد گرفته است که به چارچوب‌ها و محدودیت‌ها در خانه احترام بگذارد، به چارچوب‌ها و محدودیت‌ها در اجتماع و در ملکوت خدا نیز احترام خواهد گذاشت.
0: 3. تأدیب یعنی توبیخ و اصلاح فرزند. امثال فصل 27 آیه 5 میگوید سرزنش آشکار از محبت پنهان بهتر است. در اول سموئیل فصل 2 آیه 22 الی 43 و فصل 3 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم که ایلی دو پسر داشت. پسرانش بسیار اعمال شریرانه انجام می‌دادند. ایلی با فرزندانش زیاد حرف می‌زد، اما آنها را توبیخ یا منع نمی‌کرد. او از آنها می‌پرسید چرا چنین می‌کنید؟ این سوال توبیخی نیست، بلکه درخواست توقف است. ایلی باید از پسران شریرش میپرسید چه کار کرده اید. او باید آنها را با شرارتشان و عواقب شرارتشان مواجه میساخت. او باید پسرانش را توبیخ میکرد. توبیخ کردن شامل چندین جنبه اصلاح است. والدین با علنی کردن گناهی که بچه مرتکب شده آغاز میکنند. بچه باید خیلی واضح بداند گناهش چیست؟ والدین بچه را متقاعد می کنند چرا این کار در نظر خدا یا از نظر والدین اشتباه است. والدین بچه را نسبت به جدی بودن گناهش محکوم می کند تا او احساس گناه کند و از خطایش شرمنده شود. پس والدین بچه را با سرزنش یا مخالفت با رفتارش توبیخ می کند. در صورت لزوم زمانی که بچه سعی می کند بدون منطق خود را تبرئه کند، والدین می توانند صحبت‌های او را اشتباه بدانند. پاسخ صحیح بچه توبه، درخواست بخشش و اصلاح راهش است. پاسخ درست والدین بخشش، تأیید مجدد و تشویق بچه است. بالاخره والدین با کمک کردن به بچه به رفتن در راهی که باید برود او را اصلاح می کنند.
1: 4. تأدیب یعنی اجرای سریع مجازات. اگر بچه در نااطاعتی خود با حماقت، تکبر یا یاغیگری سخت کردن قلب خود در مقابل والدین و یا مخالفت با اقتدار والدین پافشاری می کند، والدین او باید او را به روشی درست تنبیه کنند. جامعه فصل 8 آیه 11 تعلیم می دهد، وقتی خداوند گناهکاران را فوری مجازات نمی کند، مردم فکر می کنند می توانند گناه کنند و در امان بمانند. زمانی که صاحب منصبان دولت یک کشور سریعا مجرمین را مجازات نمی کنند، مجرمین بیشتر متکبر شده و مرتکب جرائم بیشتری می شوند. به همین صورت وقتی والدین سریعا و به وضوح تأدیب را اجرا نمی کنند، پس بچه نیز گیج خواهد شد که آیا والدینش جدی هستند یا نه. بچه بیشتر و بیشتر مطرود شده و مرتکب اشتباه می شود و بچه دیگری بیشتر و بیشتر متزلزل شده و دچار مشکلات روانی خواهد شد. بعضی مواقع لازم است که در تنبیه بچه از چوب استفاده کرد. امثال فصل 23 آیه 13 الی 14 تعلیم می دهد، از تأدیب کردن فرزند خیش کوتاهی نکن. چوب تنبیه او را نخواهد کشت، بلکه جان او را از هلاکت نجات خواهد داد. و امثال فصل 20 آیه 30 تعلیم می دهد، تنبیه برای بدن دردناک است، اما دل را از بدی پاک می کند. از دست خود برای زدن بچه استفاده نکنید، چون او همیشه از دستان شما خواهد ترسید. بلکه از چوب به عنوان سمبل مجازات استفاده کنید. بچه اگر خطایی کند از چوب خواهد ترسید، اما او دچار مریضی ترس نسبت به والدینش نخواهد شد.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، آنچه کتاب مقدس در مورد بزرگ کردن بچه ها تعلیم می دهد به مردم آموزش دهید. مطمئن شوید که از اصول کتاب مقدس به عنوان اساس تربیت استفاده می کنید. دوم، کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

نزدیک شوم بر تو، تقدیس شوم در تو، لذت برم از تو، آرام گیرم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

خداوند از تو سپاسگزارم که برای بخشش گناهان من و برقراری رابطه صمیمی و دائم راهی مهیا فرمودی. خداوند از تو سپاسگزارم مادامی که من هنوز گناهکار بودم، تو خداوند عیسی مسیح به جای من بر روی صلیب تاوان گناهانم را کاملا پرداخت نمودی. عیسی مسیح از تو سپاسگزارم که درخواست بخشش من از گناهانم را میپذیری و مرا کاملا میبخشی. عیسی مسیح به من کمک کن تا از هر فکر و عملی که خواسته تو در آن نیست و نام تو را جلال نمیده دوری کنم. خداوند، من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده خاص و الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به تیموتائوس، فصل اول. از طرف پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است و فرستاده شد تا حیاتی را که در مسیح عیسی یافت می شود اعلام نماید، به تیموتائوس فرزند عزیزم تقدیم می گردد. خدای پدر و مسیح عیسی خداوند ما فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند. خدایی را که من مانند اجدادم با وجدانی پاک خدمت می کنم سپاس می گویم. همیشه وقتی در شب و روز تو را در دعاهای خود به یاد می آورم خدا را شکر می کنم. وقتی اشکهای تو را به یاد می آورم آرزو می کنم تو را ببینم تا با دیدار تو شادی من کامل گردد. ایمان بی ریای تو را به خاطر می آورم، یعنی همان ایمانی که نخست مادر بزرگ تو لوئیس و مادرت افنیکی داشت و اکنون مطمئن هستم که در تو هم هست. به این سبب در وقتی که تو را دستگذاری کردم عطیه خدا به تو داده شد. می خواهم این عطیه را به یاد تو بیاورم تا آن را همیشه شعله‌ور نگه داری، زیرا روحی که خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی سازد، بلکه روح او ما را از قدرت و محبت و خیشتنداری پر می کند. پس از شهادت دادن به خداوند یا به رابطه خودت با من که به خاطر او زندانی هستم خجل نباش، بلکه در رنج و زحمتی که به خاطر انجیل پیش می آید با آن قدرتی که خدا می بخشد سهیم باش. خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقدس دعوت کرد و این در اثر اعمال ما نبود، بلکه بر طبق نقشه خود خدا و فیضی است که او از ازل در شخص مسیح عیسی به ما عطا فرمود. در حال حاضر این فیض به وسیله ظهور نجات دهنده ما مسیح عیسی آشکار شده است. او موت را از میان برداشت و حیاتی فناناپذیر به وسیله انجیل برای همه آشکار ساخته است. خدا مرا برگزید تا در انتشار انجیل واعظ، رسول و معلم باشم. به این دلیل تمام رنجها را متحمل می شوم، اما از آن خجل نیستم، زیرا می دانم به چه کسی ایمان آوردم و یقین دارم که او قادر است تا روز آخر آنچرا که به من سپرده شد حفظ کند. تعلیم صحیح را که از من شنیده ای با ایمان و محبتی که در مسیح عیسی است سرمشق خود قرار بده و به وسیله قدرت روح القدس که در ما به سر می برد آن چیزهای نیکویی را که به تو سپرده شده است حفظ کن. خبرداری که در استان آسیا همه از جمله فیجلوس و هرموجنس مرا ترک کردند. خداوند رحمت خود را به خانواده اونیسیفوروس عطا فرماید، زیرا او نیروی تازه‌ای به من بخشیده است. او از اینکه من زندانی هستم خجل نبود، بلکه به محض اینکه به روم رسید در جستجوی من زحمت زیادی کشید تا مرا پیدا کرد. خداوند عطا فرماید که در روز عظیم او از دست خداوند رحمت یابد. و تو به خوبی می دانی که او در افسوس چه خدمتهایی برای من کرد.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به تیموتائوس، فصل دوم. و اما تو ای پسر من، با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسانی بسپر که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. بعنوان سرباز خوب مسیح عیسی متحمل سختی ها باش. هیچ سربازی خود را گرفتار امور غیر نظامی نمی کند، زیرا هدف او جلب رضایت فرماندهش می باشد. ورزشکاری که در مسابقه شرکت می کند نمی تواند جایزه را ببرد، مگر اینکه قوانین آن را پیروی کند. کشاورزی که زحمت کشیده است باید اولین کسی باشد که از ثمره محصول خود بهره ببرد. در آن چه میگویم تأمل کن و خداوند تو را قادر میسازد که همه چیز را بفهمی. عیسی مسیح را که پس از مرگ زنده گشت و از نسل داوود بود به خاطر داشته باش. انجیلی که من اعلام میکنم همین است و به خاطر آن است که رنج و زحمت میبینم و حتی مانند یک جنایتکار در زنجیرم. اما کلام خدا در زنجیر مقید نمی شود. بنابراین همه چیز را به خاطر برگزیدگان خدا تحمل می کنم. تانها نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است همراه با جلال جاودانی آن به دست آورند. این سخن درست است. اگر با او مردیم همچنین با او خواهیم زیست. اگر تحمل کنیم با او فرمان روایی خواهیم کرد. اگر او را انکار کنیم او هم ما را انکار خواهد کرد. ولی اگر بیوفایی کنیم او وفادار خواهد ماند، زیرا او نمیتواند خود را انکار کند. این مطالب را به مردم گوش زد کن و در حضور خدا به آنها دستور بده که از مجادله بر سر کلمات دست بردارند، چون این کار عاقبت خوشی ندارد، بلکه فقط باعث گمراهی شنوندگان خواهد شد. منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم می دهد در نظر خدا کاملا مورد پسند باشی. از مباحثات زشت و بیمعنی که تنها مردم را به بیدینی روزافزون می کشاند دوری کن. حرف ایشان مثل بیماری خوره به تمام بدن سرایت می کند. از آن جملن هیمیناوس و فلیتوس که از حقیقت منحرف شدند و میگویند رستاخیز ما همکنون به وقوع پیوسته است و به این وسیله ایمان عده‌ای را از بین میبرند، اما شالوده مستحکمی که خدا نهاده متزلزل نخواهد شد و این کلمات بر آن نقش شده است. خداوند متعلقان خود را میشناسد و هر که نام خداوند را بر زبان آورد شرارت را ترک کند. در یک خانه بزرگ علاوه بر ظروف طلایی و نقره‌ای، ظروف چوبی و سفالین هم وجود دارد. بعضی از آنها مخصوص موارد مهم است و بعضی در موارد معمولی استفاده می شود. اگر کسی خود را از این آلودگی ها پاک سازد، ظرفی می شود که برای مقاصد خاص به کار خواهد رفت و برای اربابش مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده خواهد بود. از شهواتی که مربوط به دوران جوانی است بگریز و به اتفاق همه کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خدا دعا می کنند، نیکویی مطلق، ایمان، محبت و صلح و صفا را دنبال کن. به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش، زیرا می دانی که به نزاع می انجامد. خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در سختی ها صبور باشد و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند. شاید خدا اجازه دهد که آنها توبه کنند و حقیقت را بشناسند. به این وسیله به خود خواهند آمد و از دام ابلیس که آنان را گرفتار ساخته و به اطاعت اراده خیش وادار کرده است خواهند گریخت.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر ایمان خود را بر خدای زنده بنا کنید، او ترس را از زندگیتان بیرون خواهد کرد. روز 71 از شماره 4 نان روزانه ما، بدون ترس، عنوان و مزمور 31 آیات 9-24 متن امروز ما از کلام خداست. بعد از واقعه تروریستی شهر بالی در سال 2002، شخصی بود که تصمیم گرفت دیگر به مسافرت نرود. سرانجام پس از 3 خانواده‌اش را همراه 50 توریست دیگر از نیوکاسل استرالیا برای تعطیلات به بالی برد. مسافرت با غم بزرگی به پایان رسید. خانواده این شخص در یک بمبگذاری در کافی شاپ ساحل کشته شدند. هشدار و ترس ناشی از اعمال تروریستی از نیویورک تا اندونزی ادامه دارند. تروریسم زخم نیش خود را با ایجاد ترس به نتیجه می رساند. هیچ کس احساس امنیت ندارد. داوود در مزمور 31 در چنگال ترسی بود که مقام و زندگیش را به خطر انداخته بود. او نوشت: خوف گرداگرد من می باشد، و گفت: در قصد جانم تفکر می نمایند. داوود زمانی که همه چیزش در معرض خطر بود، در پریشانی فریاد زد: من بر تو ای خداوند توکل می دارم. و زمانی آرامش پیدا کرد که فهمید وقتهایش در دست خداوند می باشد. در جهان اطراف ما آرامش مطلق امکان پذیر نیست، ولی خدای داوود خدای ماست. شاید امنیت زمینی ما به خطر بیفتد، ولی محبت ابدی و تمام نشدنی خدا را هرگز از دست نخواهیم داد. داوود برای آنانی که بر خداوند توکل دارند این کلمات امیدوار کننده را نوشت: خداوند دل شما را تقویت خواهد داد. اگر وقت‌هایمان را به دستان خداوند بسپاریم، می‌توانیم ترس و وحشتمان را به آرامش و پرستش تبدیل کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: پاکسازی ما. سلام عزیزان من، خوشحالم که به قرار ملاقاتتون وفا کردید و در پای رادیو حاضر هستید که با هم مدتی صحبت کنیم. میدونید بزرگترین اثر خون مسیح آشتی دادن ما با خداست. ثمره این آشتی

گفتی آمرزش گناهان ماست. آمرزش خبر خوشیه که به ما ایمانداران میرسه که مسیح دین ما رو پرداخته. خدا کفاره او رو قبول کرده و حساب ما پاک شده. اولین نتیجه این آشتی و آمرزش عمل پاکسازی ماست. انجیل میگه خون فرزند خدا عیسی ما را از هر گناه پاک میکنه. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم میتوانیم خاطر جمع باشیم که مسیح ما را میبخشه و ما را از هر ناراستی پاک میکنه. پاک شدن با بخشیده شدن فرق داره. دوده های بخاری تمام اتاقها رو سیاه کرده. خاموش کردن بخاری به منزله آمرزشه و تمیز کردن اتاقها عمل پاکسازیه. این پاکسازی فقط از شرم و خجالت و تقصیرات گناهان ما نیست، بلکه یک پاکسازی همه جانبه از تمام آلودگی های زندگی ما از اثرات بد گناهه. تقصیرات ما البته در روابط ما با خدا و با دیگران اثر بد داره، ولی آلودگی احساس ناپاکیه که در تمام اعماق وجودمون حس میکنیم و لازمه که از اون پاک و تمیز بشیم. هر ایماندار مسیحی باید بدونه بزرگترین نعمت خدا نجات دادن اوست و جهت حداکثر استفاده از این نعمت نجات باید بدونه که در نجات او علاوه بر بخشش و آشتی عمل پاکسازی هم وجود داره. برای درک مطلب پاکسازی رو در عهد عتیق و عهد جدید بررسی میکنیم و بعد میبینیم چگونه میتونیم از برکات اون بهره مند بشیم. در عهد عتیق دو نوع مراسم بود، قربانی و پاکسازی. هر دو لازم بود و هر دو شخص رو به یاد گناهان او مینداخت و اینکه برای دسترسی به خدا چقدر ناشایسته است. این دو مراسم سایه نجات ما در مسیح بود. در واقع هر مراسم قدیم سایه و نمونه نجات ما به وسیله خون مسیح بود. در انجیل میخونیم قربانی هایی که به رسم قدیم تقدیم میشد نمیتونست شخص رو از آلودگی ها پاک کنه. فکر کنید یک اسرائیلی چقدر احساس شرم و خجالت از گناهان خود داشت وقتی قربانی برای پاکسازی وجود خود از گناه تقدیم میکرد. و چه قدرتی در آن مراسم قربانی و پاکسازی بود برای آمرزش گناهانش و دسترسی به خدا. هرگاه ما هم با همان احساس پشیمانی از گناه و توبه واقعی به حضور خدا بیایم و به عیسی مسیح ایمان بیاریم، پاک میشیم. مرگ یک نمونه از اثر کشنده گناه است. در عهد عتیق اگر کسی به جنازه دست میزد یا پای او به استخوان مرده میخورد یا به محلی میرفت که جسد مرده اونجا بود، او برای 7 روز ناپاک میشد. حتی مرگ که نتیجه و مجازات گناه بود، همه کس را آلوده میکرد. تا چه رسد به خود گناه؟ برای پاکسازی، گوساله قربانی، جسد سوخته و خاکستر آن با آب مخلوط و روی شخص ناپاک پاشیده میشد تا غسل کنه و پاک بشه. یک نمونه دیگه مرض برس یا جزام بود که مرگ تدریجیه. بعد از شفا آب و خون قربانی روی او پاشیده میشد و غسل میکرد تا پاک بشه. پاکسازی برای رفع اثرات گناه بود و قربانی برای خود گناه، درست مثل بخاری و دوده. در مراسم قربانی روی خود شخص کاری انجام نمی گرفت. فقط خون قربانی را می دید که روی قربانگاه پاشیده می شه و باقی مونده خون به جایگاه مقدس برای آمرزش گناه و آشتی با خدا برده می شه. اما در پاکسازی همه کارها روی خود شخص انجام می گرفت. در تماس با مرگ و برس روی او آب پاک ریخته میشه و در آب پاک غسل میکرد. این پاکسازی چیزی بود که مجرم حس میکرد، لمس میکرد، میدید و در اون فرو میرفت. کلام خدا میگه آلودگی گناه تا عمق و سرشت آدمی نفوذ کرده و لازم است هر کس عوض شود. و خدا قول میده آب پاک روی شما میریزم و شما را از تمام آلودگی ها پاک میکنم. در جای دیگه به جای آب
آتش به کار رفته. پس پاکسازی با خون، آب و آتش یک پاکسازی همه جانبه که نمونه و سایه پاکی واقعی و پاکسازی حقیقی توسط خداوند نجات دهنده زنده ما عیسی مسیحه. یعنی پاکسازی با خون مسیح است. در عهد جدید عمل پاکسازی ظاهری و دیدنی نیست، بلکه باطنی و قلبی است. کلام خدا میگه خوشا به حال کسی که دلش پاک است، چون میتواند خدا را ببیند. خدا دل ما رو با ایمان پاک کرده. ما هم باید خود را از هر گناه و آلودگی پاکسازی کنیم. مسیح ما رو نجات داد تا دلهایی پاک داشته باشیم. خون فرزند روحانی خدا عیسی ما را از هر گناه پاک میکنه. در تمام این آیه ها پاکسازی عمل درونی و باطنیه و نتیجه آمرزش گناهان ماست. این برعکس عهد عتیقه که همه چیز ظاهری بود و لازم بود پی در پی قربانی ها تکرار بشه. مسیح عزیز هم ما رو میبخشه و هم پاک میکنه تا خدا رو خدمت و مردم رو محبت کنیم. خون مسیح ضمیر ما رو از اعمال بیهوده پاک کرده تا خدای زنده رو خدمت کنیم. ضمیر یا وجدان دو کار می کنند. اول داور اعمال ماست. دوم صدای درون ما. وجدان ما کارهای ما رو داوری می کنه، چک می کنه، یا تشویق می شیم یا سرزنش، یا محکوم می شیم یا تبرئه. وجدان صدای درون هم هست که در رابطه ما با خدا شهادت میده. حالا این وجدان با خون مسیح پاک میشه. پس در ما شهادت میده که خدا از ما راضی است. روح خدا نیز در ما شهادت میده که از قدرت گناه و احساس جرم و خطا آزادیم و دارای یک تولد، طبیعت و خلقت تازه شدیم. پس از آن گناه با وسوسه هاش وجود داره، اما بر ما قدرت نداره. کلاغ ها بالای سر ما در پروازند، ولی نمیتونن روی سر ما آشیانه بسازند. شیر قرش میکنه، اما بسته است و کاری از پیش نمیبره. خون مسیح وجدان ما رو پاک کرده و هیچ جدایی بین ما و خدا باقی نگذاشته. مسیح عزیز ما رو نجات داده، با خدا آشتی داده، بخشیده و پاکسازی کرده. حالا هیچ چیز نمیتونه ما رو از محبت خدا در مسیح عیسی جدا کنه. این پاکسازی همه جانب است. خون مسیح، فکر و قلب، ضمیر و وجدان، درک و فهم، اراده و عمل، انگیزه و غرض و تمام تار و پود وجود ما رو پاکسازی میکنه. افکار شهوت برانگیز میره و محبت و دلسوزی میاد. طمع میره، سخاوت میاد. انسانیت کهنه به صلیب کشیده میشه و انسانیت تازه که به صورت خدا آفریده شده در ما شکل میگیره و پرورش مییابه. خون مسیح حتی خواب و رؤیاهای ما رو پاکسازی میکنه. فکر ما فکر مسیح میشه. اراده او اراده ما میشه. قلب ما خونه مسیح و بدن ما منزلگه روح پاک خدا میشه و تصفیه های دامنه‌دار شروع و صورت میگیره. حالا چطور پاک میشیم؟ هر کس که از راه ایمان با خون قربانی مسیح بخشیده شد، پاکسازی هم میشه. اما با کمال تأسف در خیلی ها این پاکسازی تکمیل نمیشه و نیمه کاره میمونه. چرا؟ چون باید بدونیم و بخواهیم و از ناپاکی ها فاصله بگیریم و ایمان خود رو به کار بیندازیم. پس کلام خدا رو باید با دقت مطالعه کنیم تا از نقشه نجاتمون به خوبی آگاه بشیم. خیلی ها خیال می کنند تمام آنچه ما از مسیح می گیریم بخشش گناه است و بس. پس بخشیده می شند ولی از این جلوتر نمی رند. بخاری رو خاموش می کنند ولی خونه رو از دوده ها پاک نمی کند. پس کار نجات
نیمه تمام میمونه. قنچه گل نمیشه و شکوفه به میوه نمیرسه. چگونه از این کار جلوگیری کنیم؟ یکی از راه‌های آن مطالعه عمیق کلام خدا و دعاست. پاکسازی لازمه، اما کافی نیست. باغ وجود ما باید از علف هرزه‌ها پاکسازی بشه و گل‌های روحانی کاشته بشه. خاک وجود ما باید زیر و رو و آفتابی بشه تا روح القدس میوه‌های خود رو بده. دانستن شروع کاره. باید جدن بخوایم و تشنه و گرسنه پاکی باشیم. نه فقط باید بدونیم پاکسازی لازمه، بلکه بخواهیم که به کلی پاک بشیم. پاکی اساس مشارکت ما با پدر آسمانی ماست. خدا گفته پاک باشید زیرا من پاک و مقدس هستم. تمام ذرات وجود ما باید پاکسازی بشه. در تمام معاملات ما باید پاکسازی شروع و تکمیل بشه. در کار و تفریح، در خانه و خانواده، در کلیسا و اجتماع، در دادن و گرفتن، در تمام روابط ما با دیگران پاکسازی باید انجام بگیره. نباید هیچ گناه و سایه‌ای آرامش ضمیر ما رو به هم بزنه. باید به قدری پاک بشیم که بین ما و پدر آسمانیمون خدا موی جدایی نباشه. مسیح عزیز قول داده این کار رو برای ما بکنه. از ما اعتراف، از او پاکسازی. این پاکسازی ادامه داره تا مثل خود مسیح بشیم. تا به پری قامت مسیح برسیم. تا پر بشیم. تا تمامی پری خدا. تا کامل گردیم همانطور که پدر آسمانی ما خدا کامل و مقدس و لبریز از محبته. دانستن و خواستن هم کافی نیست. ما باید خود را از هر ناپاکی دور نگه داریم. دستور خداست که حتی به چیزهای ناپاک دنیا دست نزنیم. در اثر گناه تمام چیزهای دنیا آلوده شده. دور تا دور ما رو ناپاکی احاطه کرده. دوستان ما، اموال ما، معاملات ما، چشم و گوش و دست و پاهای ما، کار و تفریح ما، استعدادها و آرزوهای ما، کتابی که میخونیم، فیلمی که میبینیم، جایی که میریم، حتی افکار و احساسات و انگیزه های ما باید با خون مسیح پاکسازی بشند. کسی که چیزی رو از مسیح دریغ کنه از برکات پاکسازی محروم میمونه. اما کسی که حاضر دار و ندار خود رو در خون پسر خدا غسل تعمید بده حتما پاک میشه. پس خود رو از بت‌ها، گرایش‌های دنیا و همرنگ جماعت شدن دور نگه دارید. و بالاخره باید ایمانتون رو به کار بیندازید. بی ایمانی جلوی برکات خدا رو میگیره. اما ایمان موانع رو برطرف میکنه. پس بیایید ایمان بیاریم که خون فرزند روحانی خدا عیسی ما رو از هر گناه پاک میکنه. حتی لکه ها و خاطره های دردناک گناه رو از ضمیر ما پاکسازی میکنه تا شایسته دوستی و مشارکت با خدا باشیم. روی گلها خاک می نشینه، اما باران که آمد پاک و براق میشه. خون مسیح ما رو پاکسازی میکنه. شما میتونید هر روز پاکتر و پاکتر بشید تا مثل خود مسیح بشید. تا در هر سیرت مقدس بشید. با دل پر ایمان و چشم پر انتظار همیشه از مسیح بخواید با خون خود شما رو پاکسازی کنه. تا هر روز پاکتر بشید. تا از نهرهای خوشی و آبشارهای شادی حضور خدا سیراب گردید. تا برنامه بعد خدا حافظ.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. ما خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.